Энэхүү гүн ухааны маргалданд айлсаж яачин жирэг хүмүүсийн шинэ гүн ухаанд гажуудлаг хүжрэл хийсний хүчтэй шугамжилж тэдний ангийн мөн чанарын илчлэн Үгээгүй ангийн ертөнцийн үжилтийг өргөн олон ард түмнээ дунд дэлгэрүүлж марксийн үжилийн гүн ухаанаа дунд дулсцах дэлгэрэлт хөгжилтөд ховь нэмэр оруулсан юм. Гоминдангийн төрсөлгүй этгээдийн соёлын бүстэн устгалттай хамжилчихын төлөө хүүчүү юнаар төлөөлөвсөн чөлөөт хүмүүс гэхч хүмүүс утаг урлаг чөлөөтэй гэх онолын сурталчилан утаг урлаг ховьсголын улс төрд үйлчлэхийг эсэргүүчиж зүүнээ соёлын хөдөлгөөний ихээр дайрж байлаа. Намын удирдлагад ор лүүшүн хийгээд зүүнээ жохоочдын холбооноо ховьсголт жохоолчд тэдний чанга шүгэмжилжээ. Тухайн үед айсч бас марксийн үжилийн онолоор живсэг болгон олон жохоол нийтэлсэн юм. Жишээлбэл утаг урлагийн өндийн шинж хийгээд улс төрийн шинж, шүлэгчийн өөрийн зам, утаг урлагийн сонирхох тухай өгүүлэх нь гэх мэт жохоолууд нь утаг урлаг хийгээд улс төрийн хоорондох харьцааг өгүүлж утаг урлагийн өндийн шинж нь утаг урлагийн улс төрийн шинжийг гадуурчлахгүй хоёул хижээд нэгдэж байдаг гэж жааж гаргасан юм. Хүүчүү янжирэг хүмүүс бас Маркс бол утаг урлагийн хүрээндэх чөлөөт онолын баримталтай хүн гэж тас хэж байлаа. Айсч жохоол бичиж энэхүү гажуу онолыг шүгэмжилжээ. Тэр Маркс Энгелесийн утаг урлагийн онолын ахваж үжилийн суур бол бодис үжил дээр суурлсан. Харин бид жохоон бичих дундаа энэхүү түүхийн бодис үжилийн үнэн ёсыг ямагт туушлуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна. 1934 оны хавар Шимбо сонноо дагалт сэтгүүл хөдөлгөөний номын сангийн уншлагыг жолоодох хэлцээс уншлага ба асуулт хариулт гэх булан гаргаж давшингуй үжил санааг ухуулаад нөлөө ихтэй байлаа. Тухайн үед улс гүрнээ гайж овлон хүнд сүрхий болж өргөн олон уншигчид оргилом сэтгэлгээгээр эрдэм мэдлэг хөөчлөдөн дурдах асуулт нь улмаас улам олон болж байв. Энэхүү буланг хариуцж байсан Лүшин нийгэмлэгийн холбоот хурлаас онлын боловсралтай нэг гишүүний томилж тус дагалт сэтгүүлийн ажлыг дэмжихийг санаачилсан юм. Нийгэмлэгийн холбоот хурлын нам өвлөлийн жохон байгууллалт айсчиг уншигчдын амьдрал хийгээд ном унших дунд тулгарсан асуудлыг хавсран шийдвэрлүүлэхээр томилжээ. Айсчи энэхүү булан шинэ үжил санааг ухуулах суурин газар болгож уншигчдад тулгарсан асуудал бүхний нарийн ханамгаа тайлбарлаж өгч байлаа. Ганчхан жилийн дотор жолоодох хэлтсийн илгээсэн эрдэм шинжилгээний хамаатай хариуд ягтлал 1800 гарай болсон юм. Уншлага ба асуулт хариултын програмын хариуцж байсан айсчи Лүш 2 Лигун Пу Агвагийн идэвхтэй дэмжлэгт ор уншлаг ба амьдрал сэтгүүлийг үсгэн эрхэлж Лигун Пу эрхлэн найруулагчаар Айсч Лүш Шаажин Нүн найруулагчаар ажиллажээ. Тус сэтгүүл дүгэм ойлгомжтой бодтойтой нэгт уйлцсанараа алдаршиж байсан юм. Хоёр жилийн дараа тэрсэлгүй этгээдэд битүүмжлэгдэжээ. Намын удирдлагад ор зүүнээ соёлын хөдөлгөөн Шанхайд өргөн хөвчөөтэй явагдаж байсан юм. Үндэстнээ хямралд тулгарсан өргөн олон ард түмэн шинэ үжил санааны живсгийг тулгам шаардаж байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухааны үйлдэлийг хэрхэн бадруулж, хэрхэн өргөн олон ард түмэнд эзэмшүүлэх бол нэг хүнд чухал ач холбогдолтой үйлдэлтийн чанартай ажил байж, ямар нэгэн хүн туршиж үзээгүй чаашлаад ийм нэгэн оролдлогыг ойшоох хүнчгүй байв. Айсч тархан шавхан сэтгэж, манай улсын сургаан өмүүжил хүртэх жавшаантай хүн чон, ялангуяа өргөн олон ард түмэн. Бид жохон бичиж ажил хийхдээ жаавал эдгээр хүмүүсийн өөрийнхөө үйлчлэх итгэхэд болгох хэрэгтэй гэж үтсэн юм. Тэр эрс шуурхаагаар шинэ гүн ухааны ойлгомжтой болгохоор сүгжилжээ. 1934 онд тэр гүн ухааны илтгэл гэх жохоол бичиж гүн ухааны олон түмэнчлэх үйлдэлгийн эхлэлт болгожээ. Энэхүү гүн ухааны илтгэл бол түүний Лянцай ажлын чулууны сургууль байсан үеийн Ираны ноорог болно. Сурагчдын сандлын өргөнөөр хураасан суурин дээр дахин эмгэтгэж хамаг анхны жохолон гүн ухаан тиймэл далд нуучхай юм биш гэж гарчгалсан юм. Түүнээ дараа гүн ухааны илтгэл нь уншлаг ба амьдрал сэтгүүл дээр жалгаагаар нийтлэгдэж дөрөвдүгээр хэвлэлэн хялбарчилсан гүн ухаан гэж өөрчилжээ. Энэхүү марксийн үжилийн гүн ухааны эхэлж сурах бичиг нь хүмүүсийн амьдралын бодтой жишээ, амьдлаг ойлгомжтой хэллэг ба ер бусын хэлбрээр шинэ гүн ухаанаа үндсэн онолыг өгүүлж
гүн ухаанаа өнгөрснөө нарийн гүн нуучхай өнгийг өөрчилж шинэ гүн ухааны өргөн олон арга тумнд мэдүүлсэн байна. Тэр нь ховсголт тэмцлийн шаардлагад нийчиж хүмүүсийн үнэн ёсыг сөвгчлэх тээш сэхэрүүлэн жолоодч дундад улс ба дэлхийг өөрчлөх замыг эрэлхийлжээ. Энэ ном маш түргэнээр Гуминдангийн ойрхлын орон дахь өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Хэдийгээр энэ номд бас жохох дутагдал оршиж тэрсэлгүй бичигтнээ жил жилийн гүтгэл хийгээд Гуминдангийн чаажлалд учирсан боловч ямагт өргөн олон уншигчдын хүрээллийг олж бүх улс чөлөөлөгдөхөөс өмнө нийт 32 удаа хөвлөгдсөн байна. Харангуй хуучин дундад улсад дүгм ойлгомжтой марксийн үжилийн гүн ухаан анх удаа түг түмэн жалуучуудын сэтгэлийг хөдлөгж марксийн үжилийн гүн ухааны дэлгэрүүлэхэд гэгэрүүлэх үйлдэл үзүүлсэн юм. Маш олон жалуучууд түүний нөлөөгөөр ховсголын замаар жамансан юм. 1935 оны 10 сард Айсчи дундад улсын Өвхамт намын гишүүн болж нэг өндөр ухамсартай бат чангаж огсолттой Өвхамт ёсны байлдагч болсон байна. Түүнээс хойш тэр намын удирдлага дор бүх улсын улсан аврах хурал хийгээд соёлынхнөө мөхлөөс аврах нийгэмлэг зэрэг бүлхэн ба лүүшүнээр төлөөлүүлсэн шин соёлын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцжээ. Японы эсэргүүчид мөхлөөс аврах идэвхтэй хүчний дайчлан шин соёлын хөдөлгөөний үйлдэлээ Японы эсэргүүчдийн дайны дунд нэн их бадруулахын төлөө тэр Лошо, Жинжиндуо, Лигунпу, Ютафу нартай хамтдан нэр холболж соёлын хөдөлгөөний тухай биднээ санад гэдэг жохолыг нийтэлжээ. Айсчигийн тухайн үед нийтэлсэн жохол гэвэл бас дундад улсын одоохны соёлын хөдөлгөөн үжил санаа соёлын асуудлыг өгүүлэх нь. Сайжин хуагийн үеийн өгүүлхэн зэрэг байж тэдгээрийн гол санаа нь бүр улсан хайрлах үжилийг чухалчилсан юм. 1936 онд Айсчи нуучар шинэ гүн ухаанаа судлалын нийгэмлэгийн үүдэн байгуулж гол дүү гүн ухааны түүхийн тухай илтгэл хийж байлаа. Тоошинжигийн голлон эрхэлсэн Шанхайн ажилчин сурагчдын өвлөлд Айсчи сайн дураасан очиж хичээл орж бас Жансу мужийн намын хорооны нууч намын сонинд хорооны өгүүлэл бичиж байв. Энэ хугацаанд тэр шинэ гүн ухааны өгүүллийн төвөр, үжил санааны аргын онол, гүн ухааны хэрхэн судлахв, гүн ухаан хийгээд амьдрал зэрэг ном хөвлүүлж Тэнгилийтэй хамтарж зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шинэ гүн ухааны хөтөлбөрийг орчуулан хэвлүүлж бас нэг хэсэг шинэлэх ухаанаа охор жохоол бичсэн байв. Тэр ерөнхийлсэн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл танилт сарын сэтгүүлийг гардан эрхэлж соёлын өмнө Франт 10 өдрийн сэтгүүл өмнө Франт зэрэг сэтгүүлийн найруулах ажилд орчжээ. 1937 онд тэр Шанхайн жохоолчдын нийгэмлэгт оролцож Гөмөрво Модун, Ешэнто, Ютафу, Жүзэчин нартай хамт нэр холбоолж дундад улсын утга урлагчдын тунхыг нийтэлсэн байна. 1937 оны 9 сард Айсчи Шанхайн соёлынхнаа 10 хэдэн алдарт хүмүүстэй хамт намын жохон байгууллалтын жавраар ховсролын голомт ян анд шилжжээ. Нозодун сонсоод маш баярлж, "За хэлбарчилсан гүн ухаан оролддог Айсчи ирсэн байна уу?" гэв. Дөрөв. Шанхайгаас Янан хүртэл чагаан орны соёлын дайны талбараас Японы эсэргүүчих сууран газрын илтгэлийн тавчин хүртэл Айсчигийн ховсголын зам нэг чоошин шатанд шилцсэн юм. Тэр Японы эсэргүүчих чиргэн явдлын улс төрийн их сургууль хийгээд Шамбигийн алавны сургуульд багшилж бас Шанши Гансу Ниншагийн хижгар орны соёлынхны нийгэмлэгийн эрхлэгчийн ажлыг хариуччээ. Тухайн үед Мозодун яг сэтгэл төвлөрүүлэн гүн ухаан судалж онлын дээд хэмжээнээс нэгдүгээр удаанаа улсын дотоодын ховсголт дайнаас наашах намын шугамын асуудал дээрх туршлах сургамжийг дүгнэхээр бэлдэж байлаа. Мозодун үргэлж Айсчитай хамт гүн ухааны асуудлыг судалдаг байв. 1937 оны 10 сард Мозодун гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг номоос их урт хуулбар авсны дараа Айсчид жагтал бичиж Айсчи нөхрөө гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг ном бол танай бүтээлүүдийн доторх хамгийн гүнжгий агуулгатай ном байж уншсанаа дараа би маш их ашиг хүртэж нэг хэсгийг хуулж буулгасан юм. Буруу хуулсан зүйл байх хэсгийг хянж үзээрэй. Үүнд нэг асуудлын тухай жаахан сэжиглэл байна. Үндсэндээ адил бус биш. Та дахин бодол хийж үзээрэй. Нарийн зүйлсээ

Японы эсэргүүчгэд айнаа бодтой туршлах сургамжийг ерөнхийд нь дүгнж бас дотоод гадаадын шилдэг жарам онлын үр бүтээлийг хүлээн авч дундын үндэстнээ уламжлалт соёлдох хамаг шилдэг зүйлсийг уламжлан бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Яньан хийгээд бүх улсын ил чөлөөлөгдсөн оронд марксийн үжилийн гүн ухааны суралчиж судлахыг ахиулжээ. 1938 оны эцэс Яньанаа Маркс Ленин дээд сургууль байгуулагдсан юм. Айсучи Маркс Ленин дээд сургуульд багшлахын хамт гүн ухаан судлах тасгийн эрхлэгчийн тушаалыг хавсаргажээ. Энэ хугацаанд тэр хичээл жахаас гадна Маркс Энгельсийн түүхэн бодис зүжлийн 8% жагтлыг эхлэн орчуулж бас чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүл, чөлөөлөлт өдрийн сонинжч, Гуминдангийн ноёр хөлийн орондох давшингүй сэтгүүлд жохоол бичиж өгч байлаа. 1939 онд Айсучи төвийн ухуулах хэлтсийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, Яньанаа соёлын нийгэмлэг хийгээд мөхлөөс аврах нийгэмлэгийн соёлын ажлыг хавсаргаж байв. Тэр Хижгар орны соёлын хөдөлгөөний жохоон байгуулж удирдах ажилд оролцсноос гадна бас соёл урлагтай хамаатай жохоолыг чөөн бус бичжээ. Тус жил нөхөр Мозедун Бээрэ нэг гүн ухаанаа дугайланга жохоон байгуулж дугайлангийн гишүүнд Айсучи Хөсжин нар байж гарахт нэг удаа ажиллагаа хийдэг байлаа. Сүүлээр нь төвийн ил байгуулгын суралцах дугайлан бас жалгаа жалгаагаар байгуулагдаж ном уншиж суралцах суртал дэлгэрсэн юм. Төвийн ухуулах хэлтсийн гүн ухаанаа дугайлангийн дарга нь Жанвэн Тян, Жан жолоодогч нь Айсучи байж Жүд Дивэй Хан Швейцарийн жирэг хүмүүс суралцлагад оролцож байжээ. Гараг бүрийн суралцах агуулгыг Айсучи нөхөр урдчлан бэлтгэж хамт ярилцахад дүгэн болгодог. Суралцахад хамжгийн төлөө тэр бас гүн ухааны түвэр гэдэг номыг найруулж, Үүли Пинтай хамтран шинжлэх ухаанч түүхэн үжилийн сурах бичгийг найруулсан юм. Намаас энэхүү номыг катарчуудад ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилтийн талаар сургаа өмжүүлэх бичиг материал болгожээ.

0: дуудлал шүлгээр хшигдэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаараар Дундад улсын хамт намын түүхэн зүтгэлдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын хамт намын түүхэн дээрх Чон тод үндэсний зүтгэлдийн намтаргийн намын 4-р бодит орсон манай улсын мархсын үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны франтын шударга байлдугч хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айсачигийн намтарыг сонсож байна.
3: Мэнгэсэн жүүд 40 оны 2 сард Ян Амд ерөнхөөсөн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл Дундад улсын соёлыг хөвлүүлж Айсочи гол найруулагчаар ажиллаж хөвлөл эхэлсэн дугаарт анх удаа Моцо дүнгийн шин арчилсан ёсны тухай гэдэг жохолын нийтэлж Дундад улсын соёл сэтгүүл эрдэм шинжилгээний судалгаа хийхийг идэв хүйтэй урайлж эрдэм шинжилгээний талаар өөр өөрийн үжил саналаа идэв хүйтэй илтгэхийг жоргожуулж Айсочи бас олон жохоол нийтэлсэн юм. Дундад улсын соёлын 4-р хугацаанаас түүнээ гүн ухаанаа тайлэмжийг жалгаагаар нийтэлж тус жилд Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлын нийгэмлэгийн анх дахь удааны төлөөлөгчдийн их хурлын хурлдуулж Айсочи Японы эсэргүүцэхэд айнаа дундах Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлын хөдөлгөөн гэсэн мэдүүлэлт хийжээ. Мөн тус жилийн 6-р сард Янганд шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн 1-р хугацааны оноо хурал хийж Айсочи ажлын мэдүүлэлт хийсэн юм. Мао Цзэдун хурал дээр яриа тавьж шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн

чиглэл хийгээд олсон амжилтыг гүйчит нотолж, ховсгол хийхэд ховсголын онлыг дээшлүүлэхгүйгээр ялалт олно гэдэг бүл бийлэгдэшгүй явдал болно. Шинэ гүн ухаан нийгэмлэгийн ирээдүй бол гэгэн сарууд гэж жааж гаргасан юм. 1941 оны 7 сард Маркс Ленин дэд сургууль нэрэн өөрчилж Маркс Ленин судлалын хүрээлэн гэж сүүлээр нь дахин төвийн судлалын хүрээлэн гэж халсан юм. АСЧ тус хүрээлэнгийн дунд дулсын соёл үжил санаа судлах тасгийн даргаар ажиллажээ. 5 сард АСЧ Мао Цзэдунгийн биднээ сурвалжилгаан өөрчлөе гэсэн мэдүүлэлтийг сонссны дараа маш нарийн намбагаар ойр хавийн нөхдөн өнгөрсөнд бид Маркс Ленин үжилийг хэрхэн дунд дулсын бодит байдалтай уялдуулах тухай ойлголт гүнжгий биш. Одоо бид дунд дулсын ховсголын бодиттой байдлыг сайтар судлах хэрэгтэй гэж. Дараа нь тэр Мао Цзэдунгийн мэдүүлэлтийн жорох санааг үндэслэн 5 сарын 4-өөс наашаах соёл үжил санааны хөгжилтийг судлахаар тогтож, онц хойлон Жан Жэши, Чэн Лифу, Ян Ши Шан, Ху Шижир хүмүүсийн гүн ухааны үжил санааг голдлоготой судалжээ. Энэ хугацаанд АСЧ Японы эсэргүүцэг дайнаас наашаах хэдэн жилийн чухал гүн ухааны үжил санааны тухай шүгэмжлэн тоочхон жиргэж хоол нийтэлж, Чэн Лифугийн амьдрахуй үжил, Жан Жэшигийн бийлүүлэхин гүн ухаан жич, Ян Ши Шанай дундын гүн ухаан жиргээ буруу шан шүгмжилжээ. 1942 онд Ян Анай суртал чигчлэх хөдөлгөөн эхэлсэн юм. Мао Цзэдун 3 суртлын чигчлэх мэдүүлэлт хийж, Маркс, Энгелес, Ленин, Сталины үжил санааны аргын онол гэх номын найруулах ажлыг биеэр нь тохируулж, АСЧ-ийг гол найруулагчаар томилж, 2 сарын дотор эх норох тушаахыг шаарджээ. АСЧ төвийн судлалын хүрээлэнгийн соёл үжил санаа судлах тасгийн нөхөдтэйгээ хамт чагийн амжин найруулж, үүргэн чагтаан биелүүлж, тус номон суртал чигчлэх хөдөлгөөн дундах эрх биш унших бичиг материалын нэг болгосон юм. АСЧ биеэн чанга шаардаж, хэжээд өөрийн дутагдал хийгээд буруутай жүлээ нууж далдалдаггүй, суртал чигчлэх хөдөлгөөний дунд тэр өөрийнхөө онолыг чухалжилж, бодтойтой уйлснаар дутмах тал хийгээд, ажлын дундах зарим асуудалтай жүйлдэн чиглүүлэн, өөрийгөө нарийн чадлан шинжиж, өөрийн шүгмжлэл хийсэн байна. Суртал чигчлэх хугацаанд тэр жорлохтойгоор, харалтайгаар сум харвах хийгээд, бусад жүйл, үннөөс зөвгүй өрхийг зөвгөр ойлгох хэрэгтэй. Суралчих үжилийн шинчлэлт, бэйч үжилийн эрэлт, бучилтгүй урагшлыг, бодисч үжилийн тухай хэдэн бадагс сул тэмдэглэл, бидний суралчилгаан хэрхэн өөрчилсөн байж эргэж охоодуудын нийтэлжээ. Тэр өөрийн суралцсан төрөгдлөөн гүнжгий дүгэнж, тус хөдөлгөөн өргөн олон Өвхамт намын гишүүн хийгээд ховсголын ажлын кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлв. Би өөрөө бас тус хөдөлгөөнөөр дамжин хүмүүжил хүртсэн байна. Эдгээр хүмүүжлийн дэмжлэгээр би өөрийн маш олон сэхэтнээ дутагдлаан таньж олсон бөгөөд зассан байна гэж. Суртал чигчлэх хөдөлгөөнөө сүүлийн үед ярддаг хөл алдагсдын аврах явчийн дунд тэр зүүнээ хэлбэрлийн эрс эсэргүүчж, жорохтой гол ёс ярьж, үннээс зөвгийн өрхийг баримтлан, шахах, өчгөлүүлэх, итгэхийг эсэргүүчж, яасан ч сайн хүнийг хилстүүлж болохгүй гэж санаачилж, Батчанга бодисч үжилийн оброн илрүүлсэн юм. 5 сард АСЧ Ян Анай утгуурлагын ярилцах хурлд оролцжээ. Жилийн эцэст бас Шанши Гансу Ниншагийн хижгаар орны намын төлөөлөгчдийн их хурлд оролцсон байна. 1943 оны эхээр АСЧ чөлөөлөлт өдрийн сонины хороонд ажил шилжиж, дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн эрхлэгчээр ажилласан юм. Гоминдангийн төрсөлгүүчүүдийн явуулсан 3-р удаанаа Өвхамт намын эсэргүүцсэн өрнөлтийн үеийн өмнөхөн Жан Жэши Дунд дулсын ховж яг гэдэг номон гаргасан байлаа. АСЧ тэр доор нь Дунд дулсын ховж яа, тойлширсан сэтгэлч үжилийн ардын мунхруулах гүн ухаан гэдэг жохол бичиж, чөлөөлөлт өдрийн сонин дээр нийтлэн Жан Жэшигийн төрсөлгүй биелүүлэхэр чармайхын гүн ухаанд жадлалт хийсэн бөгөөд хурчрун шүгэмжлэл хийжээ. Ян Анай утгуурлагийн ярилцах хурлын дараа Янай соёлын хүнд амжирлын хүчин бадрангүй байдал илэрч, утга урлагийн ажилтан хийгээд өргөн олон ард түмэн хамжилчин, ажилчин тариачнай чиргийн тухай жохоол бүтөөл их дэлгэрсэн юм. АСЧ олон жохоол бичиж, утга урлагийн ажилтдын бодтойд гүнжгэрсэн арга барилыг ухуулж. Жишээлбэл, ард түмэнд оюуны хүнс чухалтай, утга урлагийн ажилтад өмнө фронтод очих хэрэгтэй. Чагаан сарын ухуулгаас
утга урлагийн шин чиглэлийг харахан зэрэг жохолн ориглом халуун сэтгэлгээгээр тухайн үеийн Ян Анаас суртал чигтлэх хөдөлгөөний магтан дуулсан байдаг. Айсучи яралтай ажлынхаа чөлөөгөөр Хайнегийн герман нэгэн өвлийн домог гэдэг улс төрийн шүлгийг орчуулжээ. Айлерт 1933 онд тэр Хайнегийн улс төрийн шүлэг гэдэг жохол бичиж энэхүү герман шүлэгчийн шүлэг жохолын туурвалдах Лотих амжилтыг танилцуулж Хайнебуд янах хари шүлгэлдэг гармгай шүлэгчээр баггүй мөн ч нэг нийгмийн төмчлийн дундах байлдахч мөнгөж магтсан байдаг. Тухайн үед хүмүүс зөвхөн Хайнегийн янгын шүлгийг орчуулж байлаа. Айсучи түүнээ улс төрийн шүлгийн дунддын уншигчдад танилцуулахар жорох шуудсан юм. 1931 оноос эхлээд Айсучи урд хожид 14 жилийн цагийг зарчуулан 1944 оны өвлийн үеэр энэхүү хүслээн биелүүлжээ. Мөн жилийн өчөст Лиммүү хаан арга ухаанаа шахуж байгаад энэхүү орчуулгын бичгийг чүнчин даваачиж хэвлүүлсэн юм. 1945 оны 4 сард Айсучи намын 7-р их хурлд оролцжээ. 8 сард чөлөөлөлт өдрийн сонноо дэд ерөнхий найруулагч хийгээд дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж 1946 оны жилийн өчөст ерөнхий найруулагч болжээ. Энэ хугацаанд тэр маш яралтай ажиллаж өдөржин сүнжин их бичиг кинон жохоод бичиж намын сэтгүүлийн сайтар эрхлэхийн төлөө хүч хөлсөн урсгасан юм. Өнөө хамт Айсучи бас түүнээ дундд улсын ончхой шин жижиг бусад жүлийн тухай зэрэг бүтөөлөн хөвлөвжээ. 1947 оны хавар Гуминдангийн чирэг Яанд довтлон орсон юм. Чөлөөлөлт өдрийн сонин 3 сарын 27-ноос хойш хөвлөлж огсож сонины хорооны бүх гишүүн Шанши Чахарх Хөби оронд ухарчээ. Айсучи айн дундаан гитсэн хижиг олж арга бус Шаншигийн баруун хойтын Кланаа шаргатсан жиргийн өмлөгт очирч өмдүүлэхэр болсон юм. Өвчнө нь эдгэрснээ дараа тэр дараа түргэн Шанши Чахарх Хөби орны Жампин Шанай намын төв хорооны суугаа газарт хүрч төвийн ажилчны өвлөлийн хийсэн газар тарааны хуралд оролцсон байлаа. Жилийн эцэст тэр төвийн айдлагаар Умартын их сургуулийн жарам асуудлыг шийдвэрлэхээр хүрч тэнд нэг хугацаа ажиллажээ. Энэ хугацаанд тэр дундд улсын ойр үеийн үжил санааны түүхий бичгээр төлөвлөж бас туслах гишүүдийн багийг байгуулсан байна. Гэвч чагийн байдлын шаардлагаар гүн ухааны төгөөмөлжүүлэх ажил хийхэр болж уул төлөвлөгөөгөө таягдан хүчнээн төвлөрүүлж нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг номон гардан бичжээ. 10 сард төв хорооноос Маркс Ленин дээд сургуулийг дахин байгуулахар шийдэж Айсучи тус дээд сургуульд шилжин багшилжээ. Түүнээс хойш тэр намын шаардлага ёсоор сэтгэлээ төвлөрүүлэн Марксийн үжилийн гүн ухаанаа сургаа өмөжил хийгээд судалгааны ажлыг шин дундд улс байгуулах тал хийсэн байна. 5. Шин дундд улс байгуулагдсны дараа Айсучи голдуу намын онлын сургаа өмөжилийн ажлыг хийжээ. Урд хожид Маркс Ленин дээд сургуулийн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч ба дундд улсын ардын их сургуулийн Маркс Ленин үжилийн жан судлах тасгийн эрхлэгчийг хавсарган хариучиж төвийн шууд хараа дээд жиргийн намын сургуулийн намын хорооны байнгын гишүүн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч сургуулийн дэд жахрал бас засгийн явдлын хорооны соёл сургаан өмжилийн зөвлөлийн гишүүн баруун өмнөтийн чирэг засгийн зөвлөлийн гишүүн гадаад луга соёлоор харилцах зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхлэгч зэрэг албан тушаалыг хариучиж 1-р, 2-р, 3-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож бас дундд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүн дундд улсын гүн ухааны нийгэмлэгийн дэд даргаар сонгогдож Бээжин их сургуулийн утга жохолын дээд сургуулийн профессороор урагджээ. 1955 онд тэр дундад зөвлөлтийн нөхөрсөг төлөөлөгчдийн бүлгийн зөвлөлтөд айлчлах ажиллагаанд оролцож 1956 оны өвөл Пуландд болсон олон улсын гүн ухаанаа ярилцах хуралд оролцсон юм. 1964 оны жун тэр дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн төлөөлөгчийн ховор Бээжинд болсон Аз Африкийн орны шинжлэх ухааны ярилцах хуралд оролцож
агуу их арчилсан ховсголч сүнжин шаа нөхөр хийгээд түүний гүн ухааны үжил санаа гэдэг сэдвт илтгэл тавьж марксийн үжилийн гүн ухаан ба Мао Цзэдунгийн үжил санааг судлан ухуулахад шинэ хов нэмэр оруулсан байна.

0: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн гараж уу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрүүн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Дундад улсын Фонт намын түүхэн зөвлөлдөдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн Дундад улсын Фонт намын түүхэн дээрх Чонтад үндэсний зөвлөлдөдийн намтар гэрхэн номын 4 дугаар бодит орсон манай улсын марксист үеийн алдарт хүн ухаантан тэргүүлэгч Моузе Дүнд намын олны фронтын шударга байлдах хэмээн үллэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм айса чигийн намтрыг жалгаж сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэн нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Болдбаатар баярлалаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Парфай шавжин эдэлтэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын шин арахтай дайрлдаг гэсэн үг болохоор. Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
3: Би энэ хурц хөврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эртний дураараан шингэн дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч.
4: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Ирина мида. Ирина мида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Ирина мида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Ирина мида.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ кланап сонсгол уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Гаргийн 6, Бэлгийн үлгэрийн 5 дугаар сарын 13. Үрэмжтэй үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол?
0: Дундад улсын хамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнөө байнгын гишүүн, төрийн өвлийн хураан дэд Ерэнхай сайд, Динши Шан Шинжаанд байсан судалдаг хэлсэн.
1: Төвхөрөн аюулгүй хилдүүлэн хинэн шилгэж эргэн байцаагд гүлэнгэн 10 дугаар дуулин Шинжаанг нь уйгур ивэрэн засхуурнд илэр байцааж далдагаар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусгсан.
0: 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нисхлэнгийн цуглараана Шинжаанд экоруля гэхүү худлаачдыг татчиг хөрмөнгө оруулах таньцуулгын хурал өрөмжтгий эгцсэн.
1: 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нисхлэнгийн цуглараана дундад газарт нь соёлын үзүүлгийн гаргийн ихтлэлд нь жижиг болго. Хайрын дууг өрөмжтөд тоглосон.
0: Еврон засгуурнаа 36 дахь бүхүлсийн газар шурайн өдрийн гол шидэтэ ухаарлын хөтөлбөр явагдсан.
1: 2026 оны бүхүлс нь хараагүй юмсэн Кельбэмгийн мангла шилгэрүү хурлаан хорл хот икэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлүргэн олохыг сонсхья.
1: Шинхэ хуран чимэн. 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр гэртэл Дүмнэд улсын Ев хамт нам Төв хуран улс төрийн төвчөнөө байнгын гишүүн Тэрийн өдлөн хуран дэд Ерэнхай сайд Дин Шэшан Шинжаанд байцаан судлуулж гээ.

тэр чихэл чилсэн. Ерөн хашуужи Ши Жинпингийн чихэл зааврын зэрэгсанаг нарин кинонга зурлцун тууштуулжи. Шин цагүй намын Шинжаан засгаар бодлогыг бирэнгүйд сонувштаа бихтала тууштуулун. Намын тэвхураас улгсан тавник дайлдах бодлогын байр тухталтыг нэдэлж, дагуулгы хонцлган тавалган шин кэдлгөгч энергийг боожуулн ихтгэж, Шинжаан ажахгүй нээгмэнд эрэй ачанартаг өгжүлдэг түрүхгэн ахгүүлх хэрэхтаг ива. Дин шүшан думдуд Европан барана зүйлтэн селяна галтэрэгна үрімчин цуглүрлэн төвдөг үрчи. Торгна замын ажахүүгін бисун гол орна бидан байгал үлдэг ахгүүлзэн зэрг байдалда байцан судуул хэвэ. Тэрэз ажгарахсэн. Думдуд Европан барана зүйлтэн селяна галтэрэгн Азия Европан олнүүсэн зүйлтэн шин байршлэг үйсгэн нээж Шинжаангийн көгжилт асрэх завто колголгва. Орын байран Давулган Баатар уулын Эрэргэн улс муттай улсын ажах харилцаана хамтрал цаган гүнзгэ харуулж, Азия Европан шижир алтан нэвтэрсэг зам болон Барунша Чулатэй улсах тахтын экономиклтыг күчлэн байгуулж, улсын дутаад ба олон улсын хос орчлыг ахгуулхын дунд нэнгэх үйлдлан баатар уулах хэрэгтэй. Олон хэлбарын хамтарсан зөэлтэг идэв кадаг хөгжүүлэн, Тоочлолтой уян жилтар чилэмж олгохыг чангахыж, Думдуд Европын барааны зүйлтийн селяна галдэрэгн үйлчилгээнэ чиндэр чинсай гэд ээжлүүлэх хэрэгтэй. Явуулхы Кепчаба нэвтэрхий күрэг лабдуунаар өргөлхийж, аливаа зүйл нь айл дөгшрөн далд айлг сэргээл найрлгаж, барааны зүйлтийн селяна галдэрэгн амар түвшин тогтон бэгэнд, саадгүй айлхыг батлах хэрэгтэй гэв. Зунавлурлын энерг хэрэглэх орган хугацаа нээртэж, дэн шуэшан, улсан цаглан турын Шинжаангийн цаглан хүчтэй энергийн их гэ тоо баримтын төвдөг өрчээ. Энерг нь хангалгыг батлах ба Шинжаангийн цаглага гадаран дамжуулах зэрэг ажлыг найрн ойлгов. Тэр чихэлчилсэн. Шинжаангийн нүүрсэн чулан тосуу байгаалын шатунгаки салхин гэрлэн эквайлэг элвэг дэлвэг байж. Энергийн үйлдвэрлэл хангалгыг сайнратгаж, тохирлуулдаг хамьярлыг чангалах нь тус газрын энерги хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг бидэмжтэй хангаж, бүх улсын энерги хэрэглэх орглон хугацааг гүйтэн зүүн өнгөрлөхийг бидэмжтэй тулгарлах хэрэгтэй. Бүх улсын энергийн их байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрын битан байгдуултыг лабдуунаар ахгуулж, шин энергийн хөгжүүлт ба Шинжаангийн цаглага гадаран дамжуулахуу нэвтэрхий замыг шинжил кончор төлөвжүүлэн байрлуулжээ. Цэвэр цаглан хүчийг саадгүй дамжуулан хөргөх гүйцс багтаан шингаакийг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн 8-1 нэрэмжтэй болтэмрэн бэлэгдүүлд голдлогта күрэний энерги арвилж нүүрстрэгчэн давхар эсэлэн гадарчлуултыг багсахад тухай байсан зүдүлгээг үйдан дэн шошан чихэлчилсэн. Хос нүүрстрэгчэн хардыг биелүүлэх болвол улсын чихлийг дайлдах бодлогын шийдвэртэй бодлого мэн. Тэрүүнэ мэржлэг судлын нээх ба дэлгүрлэхэ хүчилсан ихтгэж, аж үсэн хөгжүүлт нь бузурдлг үсэгэ келбаран хөвирүүлхийг ахгүүлх хэрэгтэй гэвэ. Дин шэшан Шинжаан их сургуул, Шинжаангийн кэнгэн аж үлдвэр нь ажил мэрэгжлэн дээ сургуулд өгөрч, Эрнстэн гадар орно дээ зэргэн сургамжилын хөгжүүлт зэрэг байдалда байцаан судлуулд гэвэ. Тэр чихэлчилсэн. Ерөн хашуужи Ши Жинпин Шинжаангийн нийгмийн тогтолцоолыг хамгаалж, үтээгүүр нь амар түвшнийг биелүүлэх нь үндсэн гүнд байж, сангилгын сургамж хэмжилт байна гэж гүнзгий сааж гаргав. Ши Жинпин шин цагийн дундад үсн онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цогц үлдэг цогцлон гүн хэмжилтгийг цутралхгүйгээр баримтлжээ. Ёс суртахныг бий болгож гүн хэмжилтгийн үндсэн нүүргийг бутааруулж, Дундадын нэстэн хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Эх байлгын байгалыг давуулахтан сүйрлэн, сурган хэмжил шинжил хуан техник мэрэгжил чидвэрт нь нэх цогцсон хөгжилтийг ахгүүлж, аж үйлс ба заан сургалт нь үүсэлцүүлэг гэрэнсгэ харуулн, шин чинэр нь үйлдвэрлэлэн хөчийг хөгжүүлхийг дэмжих хэрэгтэй. Их дээд сургууль төгсгсөд болвол Шинжаангийн хөгжүүлэн кил хизгарыг бэхжүүлэхэд чихэл хүчин байна. Ажил олголтын хэмжил ба чулаадлагын үйлчлэгийг чангадах хэж,

0: Монголын төсөлгийн Шинжаанд ажиллан амьдарч Шинжаанд говьёо байгуулах төс сэргжүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн уйгур иврэн засгорын байгуулагдсан 70 жилийн нэгэн гол сэдвт амжилт бүтэмжийн нүсклэнгийг тэрн үсгийдэн Динг Шуэ Шанг зааж гаргасан. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэвгүүрэн шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг тогтоож Шинжаангийн лааж авахгүй нийгмийн хөгжилд бүх талд нь давшилттай болох ба түүхт ч нартай амжилт бүтэмж болохыг ахгүй болов. Шинжаанг ирэнгүй шүүжи Ши Жинпингийн гүсэл найдалгыг бат чэжилж Шинжаангийн наадын ирэнгүй харалтыг бат чангатгиж шин эхлэлтэн цэгтэж ширмэн альва зүйл нь ажиллаа нэн сайнар гэж Шинжаангийн нэн сайн сайхны эрэгчийг цогцоолохыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаанг нарад үед хилсхуран жишмэн. Ерэнхай шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай шахал заавар цохлбэрийн зэрэг санааг эгэнсгээ түүшлэн бутаарлахын төлөө. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах аргыг үндэслэн. Тэвхэрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлан 6-р сарын 11-ний өдрөөс 6-р сарын 25-ны өдрөг хүртэл Шинжаангийн уйгур ивраа засхуурнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах ажил өрнүүлж илэр байцааж дал даавар байдал ойлгов. Шидрэ. Кинэн шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлан ивраа засхуурнд илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусах ба. Кинэн шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн дарга Вонбо өн илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг зарлан мэдэгдгийг Евран засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шоужан Оуран илтгэх яра тавьж Евран засхурна намын хуран дээд шүүжи Евран засхурна тэрүүлэгч Архин Түниас эрхэлвэ. Ванг Бо Ын зааж гаргасын Шинжаангийн уйгур Евран засхурна намын хура болон заскин ордон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэлж Ши Жинпин шин цагийн дунд тулсан онцлогтой нийгэм журмын үсэл санаагаараа жулаадал уулгаж арт түмиг дээдлэх эн насыг дээдлэхийг баримтлж, хөгжил тулан амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, орон нутгийн нам засгийн удирдах кадрын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, нэг шатын нэг шатаа натхаж, шат шатаар бутааруултыг атгахж, заслтын хэлбэрийг хэргээс өмнө үршлэн сэргээлэх зүгээр хэлбэрийн хөрвүүлэхийг акуулахар гол шугам болгож, үнсээсэн засч бэрхсэдвгэ шийдвэрлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг гүнзгийрүүлэн акуулж, Күндике амар төвшнө аюул төвшрийг бүх хүч харин сэргаална арилгаж, Евран засхурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал өргөлжлөн тогтунаар сайжрахыг акуулва. Энэ удаа илэр байцааж дал даавар байдал ойлгох гэдэг Евран засхурнд ажиглалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг сайнаар буттааруулсан го. Кэск ажил төрлийн салаа мэшэр кинэлт хамьяралтын хариуцлагаан буттааруулсан зөрэтэй байх. Негаси зүйшилж нөгэг мэж Айл төвшрийн далд айлыг хамьярын эзэмтгэх хүчлсүү хөрөлсгөө. Голдлогтой ажил төрлийн Крана амар төвшнө айл төвшр тоом зэрэг асуудал уршиж байхыг илрүүлж. Удаа айлгой үйлдвэрлэлийн байдал бас л күнд хэсвэн нарын бүдлянтай байна гэвэ. Ванг Боуэн шихалжилсин. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутаарлахыг чанга анхаарж. Негаси зүйшлэн нөгэг мэж амар төвшнө сэргэлтэн ажлыг чангадах хэрэгтэй. Үзэл санаа талтайд дээгшлүүлэн хатуу жанга арх хэмжээ гардан тоом асуудлыг шийдвэрлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хураас шугамыг бас сахгах хэрэгтэй. Евран засхурна альва шатын намын хураа болон заскин ордон альва хологдлтай салаа мэчэр альва ажиглалын хариуцлагыг чангатхан буттааруулж амар төвшнө сэргээлтийн альва зүйлийн арх хэмжээнэ буттааруултыг бүх хүчээрэн сайнар хийх хэрэгтэй. Өргөлжлөлийн нарилаг унамжтайгаар хүчилж Аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнсээсэн засгав эрхсэдвгийг шийдвэрлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг үнсгээ акуулж, зөрөд күчин зүйлийн эмжиг талыг күч оруулан шийдвэрлж, ажиглалын амар төвшнө хамьяралтын системийн байгуулалтыг чангатах нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн тулаарлыг чангатах хэрэгтэй. Күндик аюул төвшрийг хамьярны эзэмтгийг чанга атгах, хуурамгаар зугаах үйл ажиллагаад чанга цоколд өгөх. Илчлэн мэдүүлсэн сүйгчийг чанга бэгэд буттайгаар харуулан байцаах. Негаас зүйшилж нүгэгийн мэж цэгслэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар кекс эргэ талд анхаарлан төвлөрүүлж. Ажлын хүчлэл сайн хүчлэн нэгтгэх хэрэгтэй.

0: Ан байх шаардлагыг баримтлан хууль хэрэгжүүлэлтийг чангар гэдэргэ байцааж хамтран хамжилсахыг шаардах нь төв бүс суртал ба илжирэн дураахыг засахыг гүнзгийрүүлж амар түвшнээ хэнэлт хамьяралт хууль хэрэгжүүлэлтийн яз чанар өр хөтмжийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Ван Бо Ын зааж гаргасын орон нутгийн нам засгийн гол хариуцлагат нөхөр болвол тус газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын 1-р хариуцлагат мөн. Бас асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулах 1-р хариуцлагат мөн. Улс төрийн зогссан үнэнхүү дээгшлүүлж Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий төвшлөн бодтааруулж намын төв хураа, төрийн өвлийн хураа шийдвэртө бодлогын байрлуулалтын ёсоор зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурлцлогоо хэмжлэгийг өрнүүлэх та үйлдүүлэн. Илэр байсааж дал даавар байдал ойлгож хариу тусгасан асуудлын дал даялыг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээр санаар атгах гэж Хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаас чангар хариуцлага нэмэгдүүлж хариуцлага асууснаа хамт хуул тогтоолын ёсоор засан сахарганаа хуул хэрэгжүүлэлт ба эргэн гэргийн хуул цаажиг залгалдуулахыг боддааруулж байцаан шийдрүүлсэн хариуцлага нэмэгдүүлж хариуцлага асуусан ба цэгцлэн сайжруулахыг боддааруулсан байдлыг цаг даруудын хариу тусгаж күндө 11 эндл үйсгээс эрс сэргээлж Ардуулын төмнө эм нас эдгэрэнгийн амар төвшин ба нийгмийн ихталын тогтворжлыг үнэнгүй батламжлах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин Шожон илэрхийлсэн. Төвхөрөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хинэн шилгэж эргэн байцаахад үүдэн илэр байцааж далдгаар байдал үйл гажлыг өрнүүлсэн явдал болвол Шинжангын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилд болсон нэг удаагийн гүнзгий байцаалт ба күштэй жолоодол болно. Бидний эргэн байцаахад дугуйлангын зааж гаргасан асуудлыг зурус дараалан харгуулж цэгцлэн сайжруулахад төсөл тогтоожээ. Бих явцын бүрт цагаан тогтцыг байгуулж, үергийг нэлдэгжүүлэн цагийн хязгаарыг тодорхойлж, тогтсон төслийн ёсоор ажиллажээ. Бих талаараа төлбөртө цэгцлэн сайжруулан боттааруулжээ. Амар түвшнээ засалтын шийдвэр болон бенчнэр нь амар түвшнээ хэр хэмжээгийн системтэй дээгшлүүлнэ. Алва салам мэчэр, ерүн кашуужи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үглэлт болон чихэл заавар цохолврын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, амар түвшин хөгжүүлтэн ойлгохныг бат бэк бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанга боддааруулж, нам засгийн адил хариуцлага өөргөлгө, нэг ажлын байранд хос хариуцлага өөргөлгө, зэрэгдэн атхан хамт дарах хамьярах, Тушаалдан усалдуул хариуцлага нэмжлэх ба 3-ыг хамьярах 3-ны эрхш байхыг баримтлж голдлох тохирол нь айл төвшөр ба олон төмнө хажуудах кинд киндэн далдайдыг бүх талаар дараалан байцаа нарилгаж уурхан амар төвшнө айл төвшрэн далдайдыг икэр дараалан байцааж икэр цэгсэн засахыг гүнзг авахгүйж айлгүй үйлдвэрлэлэн кинд 11 эндл гарахас эрс сэргээлж Альвин сна олон төмнө амнаас итгэрэнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтворжилыг бүхий чарн хамгаалах хэрэгтэй. Хууль бус ажиллагаанд цогцол төгч хуулиас зөрсөнийг засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж. Засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт ба эргэн гэргэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг чангатгах. Хуулиас зөрсөн тушаалан гутаас нь илжирэн дураацсан асуудлыг нэг цогцлон харгуулан байцааж Зэргара хариуцлага нэмэгдүүлэн шийдвэрлж тушаалдан усалдвал заавал хариуцлага нэмэгдүүлэх хариуцлага нэмэгдүүлэхдээ заавал чанга байх тогтоолоос зөрчвөл заавал хариуцлага нэмэгдүүлэх чанга дугааг өргөлжлөн гаргаж кышта айлгын сүрдүүлэх байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Кинин шилгэж эргэн байцаахад дуурын тухайн сарын еврон засхорны намын хураава заскын дорнд кендик эндлэн далдайлын хариуцлага нэмэгдүүлж Хариуцлага асууж тушаан шийдвэрлэх хууцыг шилжүүлэн тушааныг ба. Тусаа зүйлэн байцаахад дугуйлангийн байцаа жилдрүүлсэн намын гишүүн кадрчтан саклбат хуулцаажаас зөрдсөн асуудалд холбогдсон сүйгчийг кадрын хамьяралтын эрх мэдлийн хэмжээний ёсоор холбогдлоо саклбат байцаах кинэн байцаах албан байгууллагад шилжүүлэн тушааныг шийдвэрлүүлнэ. Юсупжан Мамат, Каден Кавин Төвхөрөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хинэн шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10-р дугуйлангийн холбогдлолтой биелэлдэх нь Иран залхарнаас ахлуат байцаах хураа кинэн байцаах зүй.

0: Эвлийн хологдлодах хариуцлагат нь нэгэр. Эвран засхурны хологдлодах салаа мэчэр болон айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хологдлодах бэрэлдэх нэгцэн хариуцлагат нь нэгэр хурлд оролцох.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн 25-ны өдрийн үдийн хойно дундад улсдөө гарах гэх хасгастана тусгай сарангийн хөдөлвөр гэхэд 9 дугаар хугацаана дундад улс нь олон улсын газаадаас уруулах өсгөлөнгийн цуглараанаа худалдаачин татчи үйлдэхнээ таньцуулах Шинжаангийн хөдөлбөр өрөмжтгийгдвэ.
0: Хасгастанд дээд 90 касад Роман Жалн Эвран засхурны намын хуран дээд шүүж Эвран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Тучбер Юккелва. Роман Жалн илэрхийлэхдээ Тус улаагийн хөдөлбөрийг хэрхэлсэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Токаевын хоёр улс нь хоёр тал нь арилж ана хамтын талантыг өргөтгсөн чихал арга хэмжээ болно. Менчик Хаскистан дундын эгүүртэн бүх талын дайрдах хутлаг нь хань хайцаг.
1: Төрөлөн тоглова. Дүүх хөвчмийн талар гол зохион бүтээх бүлгэм баран нурны ардын дууна изгур урлагийн дутаад агуулгын нэг хадгалсан сүйрэн дээр одын ай найруулах мэрэгжлийг үүсэх нь оруулж уламжлалт ардын хөвчм ба электрон дүүх хөвчм найрал хөвчмийн ай найруулахыг дүүх хөвчмийн төрөл зүйл алслан үүсэлцүүлва. Жанголи хэлэхтэн Валлобин авган нэг насны амжил битэмжин Шинжангаас салж чадахгүй юм. Хайрын дүүг хөөж өжгөн утх санаата зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хайр сэтгэлгээ авлагдаж байх төдий биш. Түүнд бас Шинжанг дулсан халуун сэтгэлгээ арт тэмнэх хооронд хөө халуун хайр авлагдаж байна. Манай тэр үеийн хүмүүс бүрэ түүнэ дүүгийн сонсч өссөн юм. Маш олон хүмүүс эврэн эрхгөө нүлэмс асхруулж эврэн эрхгөө дахан дүүлж маш олон сайн сайхан дуртаглаа нэрэгцүүл бай. Ийм төрөлийн Шинжаанд нэн чанга байж мэднэ гэдэгт би итгэж байна юм гээ. Ойлгосноор болвол 9 дугаар хугацаанаа дундад улс Азийн Урпан нүсгэлэнгийн цуглараана дундад газаадын соёлын үзүүлгийн гараг 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмжтөй явагдаж дундад газаадын содон жижигэн үзүүлгийн тоглолт уран зургийн металлын үзүүлэг бедсэн бүсэл соёлын өвийн үзүүлэг Соёлын ярилцаа зэрэг 10 гэдэн зүйлийн Сүлжанаба Сүлжана бүс хөдөлбөр өрнөйлж олон улсын шилдэг урлагийн биталгыг цуглуулан үзэгчдэд нэг сарын соёлын өвдөж найр дэвшүүлэх болно.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгруугийн медаль сарвал 6-р сарын 26-ны өдрийн үдэн өмн Эвран засхны намын хураан намын сургуул Засагсагарганы дээд сургуул Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг сурлуулсан туршлуулах онлайн судлалын ярилцах хурал гэжээ. Дундад улсын нийгэм шинжилгээ ухааны кураторын Бээжингийн багшны их сургууль зэрэг олон нэгдсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд судлалын ярилцах хурал оролцов. Судлалын ярилцах хуралд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд ажлын боттой байдлыг ойлдуулсан намын шинийг үйлсгүй онлаар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлох. Намын байгууллагаар Шинжаангийн дээр ясан нутгийн өвжүүлтийг хөтлөн дахуулах. Намын улс төрийн байгууллагт кадрчдын кимжил боловсруулалт. Их дээд сургуулийн үзэл санаа улс төрийн саан сургуульд судалгаа зэрэг гол сэдвээр байрлуулдаг. Гүнзгий тодорхойлон тайлбарласан бас судлын ярилцваа. Бээжингийн багшны их сургуулийн дундад улсны эв хамт намын төвийг намын байгууллагын судалгааны кураторын дээд дарга профессор Ван Фун Шин цаг үед намын шинийг үсгүй онлар кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлохыг баримтлсан түйгэн туршлагын тухай сулулцсан яраа даб. Түйн асхар тус удаагийн судлын ярилцах хурлын бих Шинжаангаар Ши Жинпин намын байгууллагын үсэл санааг сурлуулсан туршлуулалт чихэл хөдлөн жолаадах үйлдэлтэй юм. Хэрхэлхтэн бид нь онлын сурлуулцлыг цаг даруудын эрнүүлж байх юм. Менчнэрэн талар менш нэг удаагийн онлыг дахч онлоор зэвшгэлсэн илэрл болох юм. Бидний Ши Жинпин намын байгууллагын үсэл санааг манай Альва шатны намын зохион байгуулалтын явцдаа туушлуулж манай Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтний үйлдлийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгууллагын үйлс санааг үргэлжлэн шимтэн судалж, Шинжаангийн боттой байдал сүйрлэн, онлайн ерөнхийлөгийг кимжил боловсруулалт ба Энэ зэн шатын намын байгаль болтон боттой үрбитэм жуул.

0: өгнө хөөрүүлжээ. Заан судлах Кирк Янжагдийн ээгт бүлэн дээр ясинартаа намын байгууллалтар Шинжанг Ажаггүй нийгмийн дээр ясинартаа хөгжүүлдэг хөдлөн давхулж батламжилна гэж хава. Еврон засгуул нь намын хураа намын сургууль засах сакрганы дээд сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын заан судлах гэлсэн эрхлэгчээ дээд профессор Фанши Утгун гэлэгтэй. Намын сургуулийн багш болсны хувьд Ши Жинпин намын байгууллалтын үзэл санааг намын сургуулийн заан сургуулийн бүх явцдад хөгжүүлж намын сургуулийн анхнаа зорилттой нэгтэй байрлуулан намын сургуулийн заан сургуулийг бүрэнгүйд ярах, оновчтой ярах, гинзгээ ярах, нэвтрхээ ярахыг агуулж намын гишүүн удирдах кадрчт нь онлайн кеп боловсруулал намч нэрэн боловсруулалыг дээшлүүлж кадрчдыг хавтран намыг хамярч намыг засах шинжилх ухаанч аргыг эзэмшүүлж Энэстнэ сэргэн мандлын күнд үргийг үргэлж чадах тэр барих гол өчгөснөө инэг давтан боловсруулна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилсхорон сүргэлжлэгч Левигийн медаснаар болвол 6-р сарын 25-ны өдрийн үдийн өмнө Евран засхорна 36 дахь чи бүхүлсийн газар шурайн өдрийн гол сэдвт ухаарлын хөдөлбөр Турпан хотын үзмтэ салаада явагдав. Энэ жилийн бүхүлсийн газар шурайн өдрийн ухаарлын хөдөлбөрийн гол сэдвэн Аль нэг имх газар шурагийн 811 дээр ясч нартай хөвжлөдгийг Акулия Кикулна. Хөдөлбөрийн тухайн саранд гол сэдвт цуглараа маймаа гаргава. Үүнд шинжил ухааны түгээмжилгүй ухааруултын нуурн, үйлдэлцгүй тоглоомын нуурн, гэрэл зургийн үзүүлгийн нуурн, зүрх дуржи тэрн үсгүй уран багтэж, гэрэл зураг, үсэг бичгийн танилцуулах хэд тармины газрын хамгаалтын гар дэвтэр тархахаар дамжин, Олон нийт газар шурайн хамгаалтын мэдлэгийг түгээмжилвэ. Сугасгч Лушин Юу хэлэхдээ хэвчтэй бидэн бас газар шурайгийн идэгээтэй хамгаалж, хологдлолтой мэдлэгийг ухааруулж, олныгийн газар шурайгийн хайрлан хамгаалж, биднээ уршин тогтнох их баялгаа нэгнэх болгоно гэвэ. Шидрэн жилаас наар Манорын тармины газрын тоог хэмжээ яс чинэр ам аху 3-ийн нэг цогцчулсан хамгаалтыг баримтлан Тармины газрын хамгаалтын хураас шугамыг басагч газар шурагийн ариулан эрчимжүүлэн хэрэгэлтэр хөвжлөлтийн арх хэлбэргийн хөөрөлхийг акуулж Ажаху нийгмийн хөвжлөлтийг хүчтэ тулаарлаа. Евран засгорны байгалийн их баялгийн тэнхмийн тармины газрын хамгаалтдаг хинэл тавих газрын дэд дарга Тэншин дүн хэлэхтэй. Дараалхамд тармины газрын дайрлуултыг алхам алхмаар шилдэгж үйлж Тармины газрын хамгаалт ба улсын нутаг дэвсгэрийн нугаарлтын орон сайгийн тусгай зүлийн төлөвжилгийг сайнар найруулан төвөрж, газар шурагийн эртмжүүлэн ариулан хэрэгэлж, яс чанарыг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмдүүлхийг өргөлжлөн акуулж, нэмгэлийн хэмжээгийн эрс шилдэгжүүлэн, сул байгаа газар шурагийн амьдлагаар хэрэгэлж, газар шурагийн их баялгийн ашглалтын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сургуульчлагч Лемингийн медальсар болвол 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бүхэлсэн Харавго кимсэн Кэлбэнгийн манглаш шилгуурлах хурлаан Корлхотын Баянгулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн бийн тамрын талбарт ихэлвэ. Манглаш шилгуурлах хурлаана эрэхтэштэн дуулингийн анхч сарангийн хурлаанд Шинжангийн анги ба Шанхайгийн анги хурлаа. Хурлаан нь зуршлын цагт уралдаж нэгтнээр хайн болж Цэгэн бэмбэг ишгэлх гохцаанд Шинжангийн анги бах хүн дагуулгар шүйж хамгийн хүн харьцлын 3-2 хүп болма. Шинжангийн ангийн бэмбэгчин Билали Яасын гэлэхтэн. Ман ангийн бэмбэгчин хамгийн ихийн 18 настабыгад хамгийн багын ара 16-аас 17 наста юм. Бусуд ангийн цөм 21-аас 22 наста байж бас 30 гэдэн наста бэмбэгчин байна. Шинжанг анхтаруда бикулсын харавгүй кимсэн Кэлбэмгийн манглаа шилрүүлэх уралдааг эрхэлж байна. Энэ бол манай эзэн царан мэн. Дараа нь бидэн бикүч арын чирмааж нээнсэн кирбтэмж улахар чирмаана гэв. Зуршлын Кэлбэмгийн уралдаантай адилгүй байж, харавгүй кимн Кэлбэмгийн уралдаан түйлэн онцга чинэр ба дэрэлдэна чинэртэй байдаг. Уралдаана талбарт дотроо нь дугаарх хонхтой онцга кэлбэмг эргэлдэн сүлжилдэж жингэнх хонхын жимтэ дууч мангар гэж тамирчдын бэмгэн замыг илгэн таних уран байрыг магдлах үнцэл болсон байна. Ээд сахчихсаг газаа уралдаанд уралцах тамирчин бүх юмст гэрэл халхалх нүднэ бэрхивсүйж сонрын сэрл, кэрэлцэг сэрлэн тусхал ба ангин кишүттагана сайнар хамжилцахта бэрэмсэн тишглэн гүйэг байр бэмбэг дамжуулху үйдэн уру бэмбэг ишгэлгэ зэргэлгэ гүйцлэгэлгэ. Талбарын хажууд хөтлөн дахгулгч болон үйд сахч эндэр дуугар хашгарч нарлэг онуштагар заан жуладэж хараугүкмэн кэл бэмбэгэн уралдандал харьялахтах оргылм халан кэг айсыг бэрлдүүл бай. Эйлэхсар болуул тусудагын уралдага дундад улсан зэндэгчтэн холва. Дундад улсан зэндэгчтэн олон бэкэн бэйн тамрын цуллар ана зөйлэл ас голын нэргэлжээ.

0: таван тамирчин болон сургагч нар хамтдаа уралцсан байна. Уралд анх хугацаанд 18 дугуйлан хуваагдан уучлах уу хурамдлах уу уралдаа хийжээ. Христний өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл шигшэлд уралдаан шийдвэрлэлд уралдаа гинэ. Еврон засгийн зэмлэгчтэн холбооны намын өдөрлөхөд уулингийн бэрлдэг нь гэр гэрхлэгчтэн дэд дарга Чэнжин Кэлхтэн. Бидний иймэрхүү уралдаага даачлалны эрхэл хар дамжин нийгмийн аливаа талхст зэмдэг тамирчдын күжүрхэгч хэрэг күжлэн ширэм байх ерлэгдэн чирмэн тэмцэх зэрэг санааг үзүүлж ялангуяа уралдаана царандх хараагүй кимнэ кэлбэмгийн тамирчид Еврийн бие цогцны түйшрэл болсон шувтул хийж күжир бэрхлээс айхгүй күжир бэрхлийг эдийлэн күслэнган күчлдхийг күсж байна. Энэ мэнчг мана шин цагийн бадруулах чиглэлтэй нийгмийн идэвхтэй хүчин болно гэвэ. Шинжангийн радио телевиз хуран радион цагийн байдлын шинж.
1: Ода гэрэлгүй уралдааны тал өртөө гүслэнган хөөшөлтөн тэмцэхин тэр биярын даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно гэх Шинжанг радио телевиз хуран радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсох юм. Хараагүй хүмүүс кэл бэмхийн уралдаан болвол түүлийн онцгой чанартай уралдааны төрөлзөл болно. Тамирчид харааны сэрлийн тусламжаа алдаж кэл бэмхийн хонхын дуугаар байр тогтоож сундрын сэрэл хөрөлцгүй сэрэлдээ төшөглөн бүлхэмтэйгэн дайралтын хөргөлөлтийг хамжилсан бийлүүлж удаа бүрийн бэмбэг дамжуулах үйдэн өрөө бэмбэг ишгэлхийн бүрээ эврэн бие цогцсын төвшрүүлдэг болсон шүгдүүлт болно. Тус удаагийн уралдаанд Шинжангийн ангийн гэшүүдийн олонхин 16 дулаан настай багчид болох бэгээд туршилгаар биясан давсан дөрлөгчийн өмнө тэд зөрата байхаас айж цохурсангөө эрлхэлэн тэмсч уралдаана эхлэлтийн дийлэлтийг олж гэрэлгөө уралдаана тал өртөө нүд гэлсэм гэрэл гэлвэгийн цасруулва. Энэ сарын улсын дэсийн уралдаана ач холбогдлын аль эрт уралдаана тал өрийн дийлж дийлэгт хас давба. Тэр нь Шинжангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын ажил үйлстэй эрдэм чидврээн гайхуулах саруух байгуулж олон нийт хараагүй тамирчдын классыг эвдэж Түрэнэхи болохоор эрэлхлийн тэмцгээ дүр дүрхийг үнэнхээ үзүүлвэ. Гэрэлгүй уралдаана тал өртөө гүслэнган хөөшөлдөн тэмцгэн тэр биярын даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно. Хараагүй кимнэ кэл бэмгийн уралдаана тамирчид орлон халуун сэтгэлгээр гүслэнган хөөшөлдөж эрэлхлийн тэмцгээ зөрг санаагаар ашиггүй байдлыг дийлэн давж күшүргчгээр күслэн чимээх биеийн тамирын зөрг санааг амтлагаар тайлбарлав. Энхү үг санаанаас үүссэн баримтл болон өөрлөлийн давших хүчийг кем болгон күндгэн суралцуучтай юм.
0: Шинжангийн радио телевиз хуран сурвалжлагч Ван Ин Ренжи Тогийн медаль сурвалвал 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны 1-1 замын улс мөдөн Дүмнэд улс сууга элчтэн Келтергэн шир сурвалдана Шинжангийн шаар өртөн уралдаана сони медаль ирэх хурал өрөмжлөгийгд байна. Нэг бүс нэг замын улс мөдөн дүнд улс цуугаа элчтэн Келтергэн уралдаан болвол улсын биеийн тамирд эренгэ товчоно Келтергэн сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирын Келтергэн хамьяралтан төв. Дүнд улсын Келтергэн биеийн тамирын Келтергэн нийгэмлэгээс алуу орн утгын заскын ордонтой хамтран гол нь нэгсэн улсын дэсэн олон улсын биеийн тамирын солилцоно уралдаан болно. Тус хугацааны уралдаан Келтерг унах биеийн тамирын хөдөлгөөгөөр тагтах холбоос болгон Ксана соёлын удам уламжлал хийгээд Эмшинжангийн амаахгүйгэн энг зэмжиг холвэж олон улсын соёл иргэншил аж ахуй арилжаана сулулцана тавцангийг байгуулна. Уралдаан 7-р сарын 1-р нэрмэдүлк арга замыг нээж 8-р сарын 16-ны өдөр шаяр шинд иклэнэ. Шаяр шинэн намын хуран байнгу гэшин шана дэд дарга Панцун вэн танцлын хэлхтэн. Бидний Еврон засгуудны Келтергэн нийгэмлэгтэй хамтран олон удаа боттой газартын төрч зам шугмыг хайн шинжиж их хэмжээнд бэлтгэл ажил хийвэ. Одоо альва зүйл нь ажиллаж яг юм их дараатаа явуу гэж байна. бидэн энэ дагн уралдаг торгнасамын цог чивхаг дээ.

0: гэн үзүүлэх. Шинжлэнгийн татах хүчийг илрүүлэх. Солилцоо гэж харилцсан тул болохыг ахгуулах нэг удаагийн дээрээ ачинартаа олон улсын биеийн тамирын өвдөрш цуглараам голгон бүх чадны эрхлэнэ гэв. Сони мэдэний ийлхэх хурлын тухайн өдөр бас урал дана хараа сэрлэн систем судан урал дана зам гэхэд нэртэмдгэн хамтрал цанаа төслийг нийтлэв. Улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчөнө кэлтэргэн сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хамьяралтан төвн ажлын үсэн хөвжөлтөн гадрын дарга лижан хэлхтэн. Шинжангын энэ гүзмж хөвжөлтөн амжилтын хүчин дэлхийн дагт нэг үнэн бутта буса цогцло бүхдалын шинжангийн гүзүлгийн хамт бас тус удагн урд дагар дамжин шаяр гэхэд нэг бүсний замын шугам дахуг нь улс модын хотын нөхөсцөх солилцоог ахуулахыг хүсэж байна гэв.
1: Удаа тууш мэдэмэдэ сонсхья. Шинжангийн нийгмийн шинжил ухааны кюрайлингийн ахсугийн хуайр кюрайлин 6-р сарын 25-ны өдөр ПЭС өлгөж кюрайлин ба орон нутгийн солилцоо хамтрал цана шин тавцангийг байгуулахар дамжин шинжил ухааны судалгаанаа бэрхсэдвгэ шийдвэрлэх. Нийгмийн шинжил ухааны шагналыг эрэмшин мэдүүлэх зэрэг ажлыг хамтран өрнүүлж, ахсуудын суурилн, өм шинжангийг нөлөөлн, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчилж, Евразийн засаг хорны намын хураан шийдвэрлэх бодлого тогтоохт ойно дэмжлэг хангана.
0: 2026 оны Шинжанг орны доторх анх сэргэн дун сургуулийн ангийн сүрэгт хэлсэх ажлын бие цогцны 90 мянган байцаалтан хэвжээн дурсан шилгүүлэгчдийн нэрсийг 6-р сарын 26-ны өдөр нь Эдэнхэнг 6 цагт нийтлвэ. Шилгүүлэгчд Евган засгорны сургууль хэмжилийн шилгүүлтийн кралингийн алднаас үлжэн дурж байсан лавлж болно. Бие цогцны 90 мянган байцаалтан хэвжээн дурсан шилгүүлэгчд сүрэгснэ ирдэн гадрын сургууль хэмжилийн засаг сахарганы салам өчрөн тогтсон цаг гадар ба шаардлагыг үндэслэн бие цогцны 90 мянган байцаалт Эзэн санаа улс дээр ёс мураадын кинэн шалгуулт ба Эркэмна дансыгийг кинэн харгулахт хуралцах хэрэгтэй.
1: 7-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн бүх улсын төмөр зам гал тэрэгнээ шин сүйэлтийн зургийг хэрэгжүүлнэ. Тухайн үед Ürümjas Bejna барам нэртэй дэг хөрх Д дугаарт хөдөлгөөрт Селена гал тэргийг анхудаа явуулж тэрэгнээ дугаарын Д 7 тэг ба Д 6-9 дугаар болно. Энэ нь олон жил явуулсан Зи 7 тэг ба Зи 6-9 дугаар шүд хөрх онц төргөн Селена гал тэргийг жингтэр дис дэвшүүлэн хөдөлгөөрт Селена гал тэргэн болгосныг харуулж байна.
0: Цагурын хөрөлтийг цаг эмхтэн анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүгшин жагн 16 хотын цагуурын урчуулсан мэдээг сонсхья.
1: Ерөмжтэй үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Алтад чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Тартад үйлтэйгаас чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Гулзд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Буурталд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Карабайд үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Хийтэнд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Шихазд үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Санжид үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлтэй 29-аас 43 градус.
0: Хуралд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Агсуд үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Атуушд бахуртагаас нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Хашгарт чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Ürümjд үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Эрүүнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, хотхон бадамжуугинж наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Гүлэн авч сонсон том байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл таваас сүлүшитин кэрэлэшт нь үйртрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгэсгийн Гэ Баатар Зокай цэцэх маань дуусна. Хайрхан шүтэн сайрам нүрмэн гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэрүүлийн ханькинсэн дуул гэхэ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан татлахан гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо. Тэгвэл удаа үгайцгийн говаа зохайж баяртан дуусна миний хайр, үнэн л хайр гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн нэ наран басуха жайсгийн пүү улаан зугаагад хорлан дуусан хонгормын гих дуугаар үргэлжилж байна.

Түндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр тань.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбаас сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самайсхан хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартай мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар Өрөмжийн Мидүн районы 114-ны хууч нуран сүц шинэ тойргийн Закалгын хэлбарын өөрчлөлтөнд тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа баруун хойтын 70 төвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хүчээрээ цаглагаа гаргахга төрөлзүүл бүх багт амжаараа тоорд нийлүүлэхээр шувталдаг хийж байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо тархины савчтай хөгтөй ээжиг хэмэгцсэн ай нурыг танилцуулъя. Заавал миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өнөдлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өнөө

0: удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх үйхтийг холуусаар хэрвэ. Миний экулс, миний гэр. Та битна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Шагын сонсогч та. Шидрэ Шинжаа бол сайхан газар. Төмөн зүгээс хөгжим өсөхгүй дураа юу тяна бас бөө гэхээр гол сэд болгосон. 2026 оны Шинжаагийн соёл ба Суацлийн хөгжилтийн их хурл Хотан хотдог хэрэгдвэ. Их хурл Суацлийн хөгжилтийн их хурл. Олон улсын Суацлийн нэвчилгээ на худалдаачдын их хурл ба Зун өнгөрөө царанг иж бүрэлдүүлсэн ширсэг хөдөлбөрийг үйлдүүлсэн хөдөлбөрийн системийг хэрэгжилжээ. Хуралд 14-р 5 жилийн хугацаана Шинжаангийн соёл зугаацлын ажилс намжилтай бүтэмжиг системтэй хэрэгжүүлнэ. 15-р 5 жилийн хөгжилтийн шин зураг тавилгыг урьдчилан байрлуулвэ. Бүгдэлхэн 5 их төвийн 24 улсын күнттагийн ба 31 олон улсын зугаацлын үйлчилгээ нэх худалдаач нэх хуралд оролцжээ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан лулт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан лулт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Захан сонсогчдоо. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл 2026 он уран бүжиг дэх бодисын боссоос соёл нэв гэх Синжангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээрээ бодисын боссоос соёл нэвд чидэмж олох гавжилгийн соёл цаг гэхэд бодисын боссоос соёл нэвийн суна үлрэлийн барах улдна авах сарын хөтөлбөр Карамай хотод явагдваа. Энэ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээрээ чидэмж олох гараа гол болгосон Синжангийн анхдагч бодисын боссоос соёл нэвийн нэрт тэмдэгтэй хөтөлбөр болно. Хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол Тоочлсон бодисын боссоос соёл нэв гайхамсайхан бодисын боссоос соёл нэв гэх 3-1 гол сэдвтэй хэсгийг хамурчээ. Үүнд тоочлсон бодисын боссоос соёл нэвийн хэсэгт шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн харилцан үйлдэлцэж бэйжлэн ойлгох 15 төрөл зүйлийг нарийн нэмбэ гаргаж үзэгчд VR нүдэн шил зүйж үүсэлцлийн орон зайгаар сүйдэр шигийн Үскагүрэ гэхэ сокамл ойнлога зург тавилгийнэ бийч ойлголт оролцож болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улан лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнас сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Өрөмчний Мидэн араа 114-ны хууч Нуран Сусын төвөргийн Захалгын гэлбарийн нэршлилтэн тухай ярья. Өрөмчи Мидэн араа 80-ын нийгмийн төвөргөд 8000 өнгөрөөр тэгшдэрүүлж метр талбайтай нэг кэска сул байгаа атар газраа яг шинрэнэ хөвөрч байна. Малтур машина наар цар сүлжилдэж, бетоноос сүйрийгээ нэхт сутгчээ дуусгаад, ажилчтай яг урчлана болох тонгийг өксөрж байна. Саксун бөмбөгийн талбараа, Өдөн бөмбөгийн талбараа, Пимпан бөмбөгийн талбараа машин тэрэгнээс огсалыг нэг цогсчулсан нэг соёл биеийн таймрын цэцэрлэг удлага энд байгуулагдах болно. Суугаларда Хуанла Керски нэм зогсчээ. Хүснэ эрмэл зэгсэнэ харцад тодорч байна. Тэр гэлхтэн. Өнгөрсөндөө зуна үлрэлд сарвханы ихийн аргагүй билэ. Удаа өдөр бүр түүгээ эртхэнэ байгуулж дуусгах гээг хүсчиг хүлээж байна гэв. Түүнээ суугаа асрын энгэска хоосон газар та хавдж, өнгөрсөндөө машин тэргийг дураараанаа зогсаан, элдөө өвснөргж, бөхнө ихтэж сарвханы ихийн аргагүй байж. Одоо барилгын анги өдөр бүр ажиллаж, баг цэцэрлэг нэг өдөр нэг янстай болж байна. Ийм хөөрөлтний яг Мидон араа хууч Нуран Сусын төвөрг нэршлилтэн амдлаг нэг тал болно. Энэ жил Мидон араа 114-ны хууч Нуран Сусын төвөргийг өөрчлөлнө байгуулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, дулаанаа зил гудамж сум балгасныг хамурч, кедэн тэмнэрх суугаларда ашгирт ахиулна. Өнгөрсөндөө адилгүй гэвэл энэ удаагийн өөрчлөлтийн олон төмөнө захаалах гэж заскын ордноос захаалхыг тосч захаалгын хэлбэрийг хэрэгжүүлж юуг өөрчлөх яагж өөрчлөхийг суугаларда эзэмэтсэн байна. Найян цэцэрлэг болвол энэ жилийн өөрчлөлтийн хэвчээгээр хамгийн ихе цэцэрлэгийн төрөл зүйл болно. Байгуулагдсан дараа эргэн тойроона 30 гэдэг насар гэхэд хоёроо сургуулийг хинэл алх болно. Суугаларда Ваунжун тав өнгөрсөнд Күхт сургуулиа тарвла Завла Инк бузар замаараа өнгөрдөг болохоор маш яз овч байж тэр гэлхтэн. Байрлагын анги ирээд ажилласан тэр өдөр би тус халд нэрж эргэн усвэ. Малтур машин дугаар мэгц

За, миний санаачрал арил бай. Хойшдөө хөхтэй сургуулийн үйднээс санаа гар мөгцөө цэцэрлэг болж, амар төвшмээр тана таата болвог хэвэ. Мидун араюн бутан байгуултын төвчана, бутан байгуултын ерэн калцай мэрэлтний үйлчилгээний 51 кадра, Ли Жалун танцулын гэлхтэн. Хуучин орон сууцны төвөргийн өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дээгчлүүлэх төрлөөсөг алхам алхмаар хөвөрлж байна. Өнгөрснө гэрин кермине ус нэвчхаас сэргээлэх замыг хатруулах ногаруулж нөхч тархаас газаа энэ жил өндөрт татсан цаглаган утсыг газартаа болох төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах тоног төхрөмж нийтийн машин тэргэнэ өртөөнө тавцсан гээ нэмж байгуулах соёл биеийн таймрын тоног төхрөмж талур газрыг иж бүрдүүлэн байгуулах зэрэг агуулгыг шинээс нэм бэкэвэ. Бафан нийгмийн төрөгт 94-н орон сууцны төрөгийн баханд татсан цаглаан утсыг газартаа болох инженер Сергей Ракулогч байна. Өнгөрсөнд өөдө халаавал араалжна туршиг үзэгддэг цаглаан утс нь аач маачмаараа үзэгдэхгүй болж байна. Гадар талаас дотор тал хүртэл орон сууцны төрөгийн дотроос орон сууцны төрөгийн газар хүртэл хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуухаараа удирдамж болгосон нэг удаагийн хотыг шинтгэх ажиллагаа яг Мидун араюн бүх орон бүстэд явагдж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаан уламжлалта тасралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж урт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, ягам нэг зүрүүс тауын нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар идва.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Табидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгам жалма.

Шагнас сонсогчда. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Баруун хойтны далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хвшараа цаглгаар төрөлзөөл бүх багтамжаараа туурд нийлүүлхаараа шүвдэлтэй гэж байх тухай ойлгоё. Паамрын өндөрлөгийн уул нурхт Хуанган нэрмштэй компани Хазс уруугийн ах чишэна 30 төмөн киловаттын салхины хвшараа цаглгаарх гэ төрөлзөөл бүх хвшараа шүвдэлт гэж байна. Бараг залтар 2026 оноос 6 дугаар сарын 30 өдөр бүх багтамжаараа турд нийлүүлэхийг биелүүлнэ. Эний манай улсын баруун хойд орно далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хвшараа цаглгаарх гэ төрөлзөөл болох вэ гэдэг. Хазан сувийн кыргыз эврэн засгч руугийн ах чишэна кара булуг сумна уулурхаг оронд байж далайн төвчнээс хамгийн өндөр тана 3700 метр өргөгдсөн байна. Төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын 11 дуншир 9900 төмөнд өргөдөг өрч машин цогцлуурын гэвч айн 30 төмөн киловатт өрч 45 салхины хвшараа цаглгарах машина байр гаргаж 2025 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байрлалын ажиллагаа эхлүүлжээ. Ашиглалтад оруулсны дараа жилийн дунд очиа цаглгарах хэмжээнд бараг 6 дуншраа 1000 төмөн киловатт цагт өрч. Эми Шинжангийн уран бүсийнэ цаглгаа үүсгэгчийнэ бүтцийнэ зангилгын нөхөр болохулна. Байрлалын ажил эхлүүлснээс дараа бүтээн байгуулагчтай хакергитэнэ Их салхин гихэд нарийн будлянтай газрын байцтай үргэлжлэнэ бэрхшээдүүгийн шийдвэрлж 2026 оны 20 дугаар сарын 2-ны өдөр анхдагч хэсгээ салхины хвчараа цаглгарах га машиныг турд нийлүүлжээ. Удаа төрөл зүйлийн нэгт бүх багтамжаар турд нийлүүлнэ цаглгарах га хамгийн зөвсөний шүвдэлтийн шатд орсон байна. Энд байрлалын ажил хийхдээ цаг үрийг амжана завтах болбол хамгийн ихэд өрөлдөн болно. Далайн төвчнээс өндөр өргөгдсөн орондо байн дахна төлийн их салхин салхилж гişin зүрийн салхина хурдд шинэ дүйжлэн өксөрх амар төвчнээ кызгар хэмжиглээс давдаг байна. Хуанган нэрмштэй олон улсын инженерингийн мэрэгжлийн кызгарт компани төрөл зүйлийн байрлагын ах үгэнэ еринка даашлалтын хариуцлагатан гоуха фунга танилцуулан гэлхтан. Бидэнэ салхигэ күсгмэртан бас салхина сайдэг. Дүйжлэн өксөрх үйд салхина хурдаца сконто бүр 5 метраса хэтэрж болохгүй. Сконто бүр 8 метраса хэтэрвэл ажилхан эрхвэш түр зогсах хэрэгтэй гэвэ. Энэ голдуу голын салхина нөлөөгийг хүртэж Салхина эквайлгийг битүмштэй ашиглах цагийн тойн ээжилбэр 2800 цагта кürдэг боловч өйл урсгал, төргөн урсгал нэлээдэг хүчтэй. Салхина чиглэлийн олон хөвөрлтөд гişin зүрийн хөвөрлтийн төргөн байдаг. Салхина хвчараа цаглгаа гарах машина багтамжинчг кмиг чочхан байдаг. Данга сэнгсийн утийн 108 метр байж Барганыг баримжаатай көлбөмгийн талбарын утта тэнгэснэ. Сэнгсийн кürдийн диаметрийн 220 метрдэг хөрч. Салхина шэргэлтэн талбайн 5 көлбөмгийн талбарын талбаагаас тамнэ. 125 метр өндөр суврахтай хоолайн 45 хра асрын өндөртэй тэнгэснэ. Данга машина 90 кündийн 770 тоннагаас тамнэ. Халуур орно газрын гадаргын нарийн будлянтай чулуу нарийн шураа цөөхөн чулуулаг биеийн хату сүйр нүхө өрөмтөх ба сүйр нүхийг малтахтай их хүчтэй айл твшэр их байдаг. Уулын зам бэрх бартаатай зөөлтийн зайн хол үүр амсгал хакир гэтэн болохоор удаа бүрийн зөөлтийн бүрэ тесвэрэ тавчаар ба мэрэгжлийн шилгэлт болно. Төрөл зүйлийн сүйрэ модны бүтээн байгуулалтын тусгай мэрэгжлийн ажилчна Ван Дун Яг хэлэхдээ уулд гарах зам говолхоороо төр цагаа зам гаргах хэрэгтэй. Зарим Доурцкигийн хемкэлке машинаараа
Кэдвин 10 өдрөө үргэлжлэн ажилуулж байгаадаа сая зам гаргаж болдог. Байрлагын материал тоног тохиромжигээ зөвөрлөн гэрхгэд эрэх цаар өнгөрхөө бүрээ өрөвчлөхөө бүрийг яцам нарин унамштай бутах гэрхтэй хэвэ. Ажил кэх хугацааг амж натах гэндэл бүлгэм асса цаг үрийн урчлан сэрэмжлүүлэх ба хөдлөнгүйгээрээ тохируулахо тогтцыг байгуулж альва машина байрны далайн төвшнээс дээш өргөгдсөн зөрөө ба цаг үрийн жим ёстой үйлдэлүүн зөрөөчилсэн барилгын ажил хэрэг төслийг тогтоов. 2700 метрээс 3700 метрээ хүртэлх далайн төвшнээ алхсал салхи хүсгмээр тарай салхираас айдаг дүүжлэн өксөрхө дөрлдөнөөс аваад үүр амсхлаа китэн бэгэдэ газар хатуу бэрк бартаатай сүйр тавих бэрк сэдвгийн шийдвэрлэх гөртөл. Эдгара битэн байгуулагчдаа Памрын өндөрлөгийн уулын шин оргилд салхиг ашиглана бузурдлага цаглага гарах гараа ширмэн шүтэлт гэж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр

Яхан сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилсаар гэрэлсэнээр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл одоо гэрэлсэнээр дугаараар олондоо Таркины саавчтай гэхдээ ээж хэмэгцэн аян нүрийг танилцуулъя. Шинжаагийн хашхартай нэг хэсэг онцгой гэхдээ байдаг. Тэд нар аян нүрэ халхийг ээж гэж дууддаг байна. Гэвчгээ тэр үнэн дана түүнээ доторка аль нэг хүүхдэн төрсөн ээж мэш юм. Айнур халик болвол хашхар хотын ээжин гэр гихээ зэмд хүүхдийн үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгч мэн. Мэн чихэнэг ажил эрхлэгэ хуулч болно. 2026 оны 4-р сард тэр 2026 оны шин цагийн залуучдын хошуучийн цол гэрчжээ. Юунаас мэнэ тэр бас өмийн хойноора Шинжангийн уйгур эвэрэн засхорна Йос Моралин жишээч. Бүгэлсийн 5 нуудын дэсний шилдэг сан дурнакс зэрэг олон зүйлийн 90 алдрыг гөрчжээ. Гэвчгээ Эдгара гэрэлсэн зэрэг Керкмас үйлө тэр Кюхтийн нилхсгара ээж гэж дуудсан тэрхүү биеийн гарлыг нэн гүлвэ эрхэм үздэг байна. Айнурын охин дүйнэ төрмөгцэнэ Таркинэ савчэнд нэрвдэж 13 нас хүрээд бас үг хэлж чадахгүй явж чадахгүй амьдралдаа биян дааж чадахгүй байв. Ууган охиноо болсны хувьд Айнура хархан багассана охин дүйгэнэ харгалсаха күн дүүргийг үргэлж. Хэдгар жил мөттө тэр охин дүйнэнэ өсч том болсон ч гэ ирийнэ эрх дураараа хөдөлж чадахгүй би цогцтой дине гунирхч байлаа.

Үнхээ өр өвдлийн түүнээ сэтгэл зөрхөнд юу нэгийг хэк гэсэн бодлоор үлжээ. 2011 онд их сургуулиас төгссөн Айнура оюутан тосхны кадр болж Хашгар хотын давлаатай багс сумна Таргуз тосхонд тушаал өргөлж. Удаа бүр тосхнаар иргэн явж байдлыг олох гэд тархины савчтай көхт харгуула тэр тескэлгүй көрч тэвэрдэг байна. Эдгар көхт охин дүү тайнаар адилхна биянизмтх нарахгүй өвчин зовлонд гацагдж бусуудт анхаарагдж хайр халамж көртхийг хүсдэг байж. 2013 онд нэг гентин завшаанара Айнура сүлжагар дамжина Гуаншигийн нэг профессора Икра Окундана эрүүл жүллийн төв байгуулж өгсөн үлгэргийг ойлгочээ. Тэр дотроо эрүүл жүлх боловсруулаараа дамжина тархинаас авьчтай хөвгтийн хөдөлгөөнө чидвэр ба амьдралын чинэр шинсаг сайжруулж болно гэсэн бодол уржээ. Тэр дараагийн Гуаншигийн Наннингийн Анчигийн гэр гих тархинаас авьчнаа эрүүл жүллийн төвийн үүсгэн байгуулагч Ван Фангтай харилцав. Ван Фанга энэхүү Шинжаанд байгаа окна үнэнч сэтгэлдээ сэтгэл хөдлөж түүнд үн төлөргөөгаараа суралцахаа завш авлагч. Тэр жил Айнура 3 удаа Гуаншид гөрч эрэвжүүлэх үр чидвэрийг системтэй суралцсав. Гэртэ арсна дараа тэр өдөр бүр охин дүүдэн эрэвжүүллийн боловсруулаг хийж өгдөг байж. Эцэстэн аажмаар гайхамшигт явдал үүсэж охин дүйн алах чадахгүй байснаас сана аажмаараа биян даахыг сурчээ. Охин дүйн гэхин удаа бүрийн давшилтын яг л нэг гэрэл шигээр Айнурын сэтгэлдээ бүтэнх замыг гэрэл төлвөө. Охин дүйн гэхин хөвөрөлт ассаа болоод Айнура их гараа зэрэгжиж аажмаараа нэн голна тархины савчтай хөхтийг хавсарха бодол оржээ. 2014 оны 1-р сард Айнура Эврана 3 төм төргийн кэрмэн цуглуулж 3-аас 14 насна тархины савчнд нэрвэгдсэн көхт үн төлөргөөгаар эрүүл жилдийн боловсруулын үйлчлэг хангах Хашгар хотын анхдагч Ардас эрхэлсэн нийт нашигтын байгууламж болох Ээжин гэр гих зэмд көхтийн үйлчлэгэнэ тавих байхгүй ба. 2015 оны 5-р сард тэр бас Кимсине сананас газагура тогтал гаргаж докторта ажиллана хайж нийт нашигта ажил үйлстэ бүх сэтгэл бүх зэрэг араа нуралсаж гэтэл санаа бодол сайхан боловчгүй саад тотхурт тэглэгдэнэ. Ээжин гэр гих зэмд көхтний үйлчлэгэнэ тавийн ямарчг үн төлөргөө келбарыг гартсан болохоора эзэг нэлтинэ докторта бус нийгмийн ханд үлд бүрмсэнэ төшгөлснийг харуулж байна. Кэрмэнгийн дутмаг тоног тохиромж дэхм бодлог гэрийн ахмада ойлгохгүй зэрэг зүй зүйлийн хүчрэлийн Айнурыг өнгөрсөндө сонжин нөр холжулж байв. Тэр зардал хураахыг ботсонгоо биш гэвчгээ тэр ерийн келж гаргасангоо. Тэр хэлэхдээ миний санаашрж байхын дараа зардал хураах төгөрвөл гэрийн ахмада Кэрмэнгийн асуудлаас болж Кюхтийн ана эрүүлжлийн боловсрол гэхийг зогсох магад тэгвэл Кюхтийн ара эрмэл зүлгөө оруулчих нэ гэвэ. Зэмд Кюхтийн үйлчлэгэнэ төвийг кевин байдлаар ажиллуулахын тулд Айнура Эврийгэн төгс чидвэртэн болгоно чирмэж. Өдөртө тэр болбол Зэмд Кюхтийн үйлчлэгэнэ төвийн ээж байж Кюхт эрүүлжлийн боловсролыг нарин хинэмгаа гэж гэрийн ахмад хайшралгүй боловсралтай гэдэг. Чэлэ заваарана тэр хуульчин ажлыг хавсрана гэж хэрэг шийдвэрлсэн орлогоо үйлчлэгэнэ төвийг ажилуулах некруулгач. Тэр бас бусуудын эхнэр Кюхтийн ээж аав ээж нь окон болохоор гэр бүлийн күн дүүрэг үргэлж байдаг. 2020 он болбол Айнурын нэг насна хамгийн сул буссаа нэг жил болно. Аавын авчаараа нас барж, тэр авираана шинхэнэ мессаслаа хэлгсэн болохоор биеийн арай эдгэдгүй байв. Олон давхараа цоколдоо тэр нэг үе гүйн төрөгдөлд оржээ. Тэр ээж ана хайж удаад эс болхлаа
ээжин гэр гэхээ зэмдгүй хөтний үйлчилгээ.

Тэвэнэ хаач хяа гэж сэтгэлдээ дарагдсан үгэнийг хэлж гаргачээ. Энэ үгийг сонс мөс ээжнээ нүлмс асхруулна түүнэ гарыг чаан гатгач. Гэрийн явдлыг би бүгдийг нэ тая. Би чамда асрагч болсон ч болно. Чи яхсан ч гэ орхич болохгүй гэж хэлжээ. Ээжин кинэ асхруулсан халуун нүлмсийн түүнэ сэтгэлийг их гэдлэгчээ. Эврийн урам сэтгэлгээнэ нуухын төлөө тэр гэрийн газаа гарч нэг өвчлсөн хүүхдийн ээжд утас алгасанда утасна цаанаас нь хүүхдийн шин давшилтаа болсон баяртай явдал сонсгдчээ. Тэр мөчд салж ятсан сэтгэлэг ба хариуцлах түүг орк гэсэн бодлоос нь гаргачээ. Тэр нүлмсэ нарч тесвэрлэн баримтлахаараа зөргшүүд ба. Ай нурын сана үйл ажиллагаа инчг нам болно засхнордна дэмжлэг ба нийгмийн альва талхсын хайр халамжиг хүртвэ. Тэр тоншу нийтэн ашигт зэрэг тавцангар дамжна сайн санана сэлүг мэн цуглуулж зэмд көхтийн үйлчилгээнэ тавийнэ ут хугацаана ажиллагааг өнөнкө батлва. Тэр бас гоншигийн наннингийн туршлагаараа тул болгоч эрүүл жиллээ сургам гэмжил болно боловсруулыг уйлдуулж күүхтийг хавсарын нийгэмд нэн сана усал сулхыг хүсвэ. 2023 онд Айнура Евразиас хорна улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүнэ гэх үлүү нэг биеийн гаралтай болж хамаа утсан чихээ тэр цаймэ зуб сузана тэмдэглийн дептрэнэ бийдэн авч овч хурлын голдлого байцаан судлалтын ололто төрөгдөл Ярана их норг болно олон төмнө хүсэл шаардлагыг нарин тэмдэглэдэг байна. Тэр гэлхтэй энэ кү итгэлийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Охин дүүгээ харгалзаж байснаас санаа ээжин гэр гих зэмд күхтийн үйлчлэгээ тавиг үүсгэн байгуулах хүртэл ойтон тосхна кадр байснаас санаа Эвранс хорна улс төрийн зөвлөгөөнө гэшин болох хүртэл Айнура Халика 10 хэдэн жилийн турш Өр зүрхнээс ундарсан хайраана тоого болно гэр бүлийг гэрэлтүүлсэн гэрэлт цамхаг болгосон байна. Тэр Эдгар Күхтийн төрсний ээжийн биш боловч харин ээж кэмнэ халуун дутна хайр ба күсэл эрмэлзэл хүртэж. Түүнэ үлгэрийн кэмэст нэг кэмнэ кэдү хол явахын түүнэ кэдү алхсандаа байх биш харин түүнэ күслийн кэнэ төлөө гэсэндэ байна гэдгийг хэлж өгчээ.

0: Эркмэн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгол наавлыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтлөлийн нэвтрүүлэг ба. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
4: Шинжангийн радио телевизийн Slurshtin хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Slurshtin.

0: амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
4: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Сайн байна уу их хүмүүст сонсогчдоо. Хөнөөдөө мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан. Ши Жинпин Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан. Ши Жинпин Венесуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн явдалд жоруулж, Венесуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгчид тохнуулах чахалгаан чимээ хилгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу? Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө ардын хурлын танхимд Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Ши Жинпин Камбожийн ардын нам байгуулагдсанаа 75 жилийн ойд баяр хүргэж, Камбожийн ардын нам Камбожийг хуудардан улсын бүтээн байгуулалт болон хүндэснээ сэргэн мандалтын үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй хүүтэн нөхийг жүгэнсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, би нэдний 4-р сард Камбожид төрийн хайлчлалт хийж, Камбожийн худардаг хүмүүстэй хамтаар шин чагуугийн дундад Камбожийн нэн нягтай ховжаана хамтын чогчийг байгуулах шин хуудсыг сөксөн юм. Жил гарын турш дундад Камбож хоёр улсын итгэлч хүргэлжлэн чангарч, хөлч хар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж, дундад Камбожийн уламжлалт нөхөрлөлд шин чагуугийн агуулгад хүн хилэрсэн байна. Дундадын тал Камбожийг ямагт эргэн тойрны гадаа тарилчааны хан голдлогтой чиглэл болгож, Камбожийн улсын хан хэрх мэдэл болон амар төвшнө хамгаалж, улсын хан байдалд тохирсон хөгжилтийн жамаар жамнхийг хэрэс дэмтсээр ирсэн юм. Дундадын тал Камбожийн талтай хамтаар өв найрамдлыг сайхан хамгаалж, хөгжилтийг хамтаар хэрэлхийлж, хөгжилж чиглэлийг хамтаар чогчилж, дундад Камбожийн ховжаана хамтын чогчийн байгуулалтыг лавдун баттай хуулан хүн төрлөختнөө ховжаана хамтын чогчийг байгуулахыг хайхуулахд үлгэр жишээ хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагта ходоохонд дэлхийн ба бүс нутгийн байдалд нарийн будлаантай гүнжгий ховролт гарч байна. Дундад Камбож хоёр улс хамтаар хувьсалтын дунд хариуцлага үргэлж, хороо босхооны дунд зөв жамыг барьж, бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон тогтун чанарыг нэмэрлүүлж чохно. Нэгд байлдах бодлогын итгэлч яне сууран бэхжүүлүүлж чохно. Хоёр талаараа түүхээс хүчин чадал сэлгэж, улам чаашид дэвшин итгэлчээг шин төвшөнд хөргүүлж чохно. Дундад улс Камбожтай намын хоорондох явалчаагаан гүнжгэрүүлж, намаан жасаж, төрийг жасах туршилгийн солилцоогоо чангатгаж, намын төр барих чадвараа хамтаар дээшлүүлэх дуртай байна. Хоёрт, хөгжил мандлын жамаар тогтуунаар жамнүүлж хохно. Хоёр талаараа аж үйлдвэрийн хөгжилтийн хонгол болон жагас хамын хонголын бодтой агчтай болохыг хайхуулж хохно. Дундад Камбожийн чөлөө тарлжааны хөдөлчөрийн далд хүчийг гүйчэд бадруулж, бодтоо хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны үр бүтээлээр хардын амьдралд нэн сан ашиг хүртээхийг ахиулж, тундад Камбожийн нөхөрлөлийн хардын санааны суурийг тасралтгүй баттагуулж хэн. Гуравд өөр өөрийнхөн улс орны хүн удаан амар төвшин байхыг хамгаалуулж хэн. Тундад улс Камбожтай амар төвшин түншийн харилцаа байгуулах дуртай байна. Тундадын тал Камбожийн талын чагалгаан чимээ холбооны мөхлөлийг харьлах шийдвэр зориг ажиллагааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж, Камбожийн талтай хамтаар үргэлжлэн чармайж, энэ хор архагийг тойлвортой харьлах дуртай байна. Төрөвд байлдах бодлогын хамжилчааны хөв дуурайлыг бий болгуулж хэн. Дундадын тал Камбожийн талын нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалхийн хамт дундадын талын дурдсан чухал их ойлгогдхон болон санаач хэлхийг эн тэргүнд дэмтснийг магтан сайшааж байна. Дундад улс Камбожтай жохжуулах хамжилчаагаан чангатгаж, бүс нутгийн хэйлдэг хөршийн нөхөрсөх харилцааны үндсэн тал болон хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх хийх чиглэлийг нэн сан хамгаалах дуртай байна гэжээ. Хонсон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Камбож дундад хоёр улсын хатан бат нөхөрлөл болон шин чагуугийн Камбож дундадын жээж авсаргүй ховжаан хамтын чохчийг хамтаар байгуулах тухай хийсэн идэвхтэй үнэлэлтийг би бүрмсэн зөвшөөрж байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өвхамтамын төв хорооны жив оновчтой удирдлагаар тэлхий дахны анхаарлыг татсан хөгжилтийн хамжилт бүтэмж олж, тэлхийн хөл улс ялангуяа Камбожийг багтаасан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын 50 тогтон хөгжилтөд чухал ховнмор хүжүүлсэн дундад улсад чин сэтгэлээсэн баяр хүргэж байна. Камбожийн засгийн ордон хардын намын өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахийг дэмжиж, Камбожийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсынхаа хамгийн чухал ашиг тусыг хамгаалахыг дэмжсэн дундад улсад талархаж байна. Дэлхийн байдалд ямар ховролт гарсан ч тэр Камбожийн дундад улстай байх нөхөрсөг явуулчаагаан хямгт баримталж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс хэрэгжүүлж, дундад улсын хөрх улсынхаа нэгдлийг баялуулах, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа хөлөрийн хагжуулах ажиллагаа эсэргүүцхийн төлөө гаргасан альваа чармайлхийг хэрэс дэмжинэ. Камбожийн дундадын талтай тавлжин байлдах бодлогоон чангатгийг нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах санаачлагтай уялдуулж, аж ахуй, хамар төвшин, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Сүлжээний мөхлөлийн хялт ажиллагаах чөвөрлөн устгахгүйл Камбожийн ходоохны тэргүн чухал ажил юм. Камбожийн дундад улстай сүлжээний мөхлөлд чиглүүлж хууль хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж нягт чохол төгөх дуртай байна. Камбожийн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаач хэлхийг хэрэс дэмжихийн хамт дундадын талтай хамтаар найдваржуулж, бүс нутаг цаашилвал дэлхийн хий найрамдал хөгжилж чиглэлд идэвхит ховнмөр үзүүлэх дуртай байна. Камбожийн хардын нам дундад улсын хөвхамт намтай хурд хугацаагаар нягт хамтын ажиллагаагаан баталсаар ирсэн юм. Камбожийн дундад улстай хамтаар хоёр намын солилцоо хамтын ажиллагааны шинэ санамжийн бичгийг найдваржуулж, Камбож дундадын ховжаан хамтын чогчийн байгууллалтад хүч нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө Бэйжингийн хардын хурлын танхимд дундад улсад халуун ёсны хайлчлалд хийхээр ирсэн Бенгал улсын ерөнхий сайд Тарик Куйтэй уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн дундад улс дундад Бенгалийн харилцааг хөгжүүлэхийг хямгт дээд хэмжээгээр чухалчилж, Бенгалийн бүх ард түмэнд хандуулсан ээлтг хөршийн нөхөрсөг төрийн бодлогыг баримталж байна. Дэлхийн байдал яаж хувирсан ч дундад улс дундад Бенгалийн нөхөрлөлийн их чиглэлийг говьшгүй баримтлах болно. Би тантай хамтаар шин чагуугийн дундад Бенгалийн ховжаан хамтын чогчийг байгуулахыг нийтэлж, дундад Бенгалийн харилцааны нэн хөндөр төвшөнд хийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн энэ жилвэл дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан ээ жоо бүгөө 5 жилийн хой болно. Түүхийг хэрэгжүүлэхэд бид дундад улсын харт төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ядуу буурайгаа сан дундад улсын маягийн ходоогчлолтын жамаар хамжилттай жамсан нь тусгаар тогтнол хэжин мэдэх баян тааж хүчирхэгчхийг баримталж улсын хөгжилт давшилтын ховж яах өөрийн гартаа бат эжимдэхэд түшгэлсэн юм. Дундадын тал Бенгал улсын тусгаар тогтнол хэрэг мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаан хамгаалхийг дэмжиж гадаадын гарт үрэх явдлыг эсэргүүчнэ. Бенгалтай төрийг жасж засаг явуулах туршилгын солилж байгаа нь чангатгаж өлдэс давхургийн явуулж байгаа нэхтруулж байлдах бодлогын ойлголж байгаа гүнжгэрүүлж улс төрийн хитгэлчээгэ нэмэгдүүлэн хэн альнахан хамин чухал ашиг тусд холбогдох ба анхаарж байгаа чухал их асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжих дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан дундад улс хөрш улсан хамглан байлгаж баяжуулах төрийн бодлого болон дотн үнэнч харгалжилттай багтаамжтай хандах хойлгох тууныг баримталж дундад улсын шинэ хөгжилтөөр хэргэн тойрны улсуудад тасралтгүй шинэ хаж дохол олгож шинэ хөдөлгөө хүч олгож байна. Дундад улс Бенгалийн шинэ засгийн ордны хурагштай засаг явуулахыг дэмжиж Бенгалийн талтай нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах сайн бүтээн байгуулж хөгжилтийн байлдах бодлогоон гүнжгий авчилдуулж хөгжилтийн туршилгаан солилж голдлогтой хамтын ажиллагаагаан хэмэг журамтай төлөвжүүлж бохордлогоо нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тоочилсан аж ахуй, чимээ холбооны мэрэгжил, хоёунлог чадвах зэрэг чар хүрээнэ хамтран ажиллах далд хүчийг хуудалж өмөмлөг соёл сургаан хүмүүжил хорон нутаг зэргийн солилцоо өрнүүлж дундад Барма Бенгалийн аж ахуйн хонголын байгууллалтыг ахуулж бүс нутгийн холбон нэвтрэлчхийг чангатгах дуртай байна. Дундад улс Бенгалийн талтай холон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг холон талын том төсвийн доторх ойлголцоо хамжилж байгаа нь чангатгаж хэрэг тэгш хэмэх дэглэмтэй дэлхийн холон тайшрал төгөөмөл ашиг хүртэх багтаамжтай хаж ахуйн даяарчлалтыг хамтаар ахиулж дундад Бенгал хоёр улсын жүй ёсны хөр хашиг болон бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд энэ хамтын ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 26-ны өдөр 77-р тоот, 78-р тоот, 79-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журжээ. Товаражогийн мэдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөр Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн жируулж Венецуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгч Родригуст тогнуулагч хаалгаан чимээ хилгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлж хүн хар хүнд ночтой хөндөж шархтаж хэд хөрөнгө хүнд ночтой Свицнийг сочисхын сонслоо. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмний өмнөөс хөндөгсдийг гүүнээр гашуудаж тэднэ гэр бүлийнхэн болон шархтагсдийг чин үнэнчээр тогнуулж байхан хилэрхийлж байна. Дундадын тал Венецуэлагийн гамшхаас хаврах ба гамшгийн дараах сэргэн байгууллалтад дэмжлэг үзүүлэх болно. Венецуэлагийн засгийн ордны дагуулгаар Венецуэлагийн хард томон гай гамшгийг хэртхэн ялан давж гэр орноо сэргэн байгуулж дийлэн гэдгийг бат итгэж байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 26-ны өдрийн хойно Бээжингийн хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны 23-р удааны хурл 26-ны өдрийн хойно Бээжингийн хардын хурлын танхимд төгсжээ. Хорон дарга жоолгожи

0: шинж чагуйтх намын шинжанг жасах чиглэлд бодлогыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж намын төв хорооноос олгсон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж давуулах хончилгоон товойлгож шинэ хөдөлгөөн хүчийг бий болгон хөгжүүлж шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахуулах хэрэгтэй гэж
1: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
0: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагуйн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахта хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ хогн мэрэгжил шинэ аж үйлс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурцаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж. Торн жагварын үйлчлэх хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалбдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баилуулж одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны

0: 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8000 төхөрч 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шийдсэн хэлхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондунгийн Гванжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйд л хайл бус хончилгийг хүндсэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус барааг түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт төмдөгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жоо танилцуулахда. Компанийн хөрөн судлал үйлцсэн хоёунлах чурга төлөвлөгөөний Жоос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурга төлөвлөгч хурч сэрлийн чурга төлөвлөгөөний жургийг хоруулахд тэр нь хувьчс хонрын хэлбэр загварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхээн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувьчс загвар бүтээх хүр бүтөмж хийс технаар дээшилсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөнө төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөнө оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөж үг юм дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлсэн шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархины туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, оттай найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон хирээдүйн хажуусан бэл оруулалтын нэмэгдэл ба.

0: хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан. Хирээдүйн ажилсан хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн ажилсан судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн ажилсан нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн ажилсан хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлоготой уралдааны жамын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн ажилсан халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн ажилсыг түргэн хөгжүүлэхэд энэ төрөнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн ажилсан үүдэлтийн шинжилэлтэд нийт 100 гаруй ажлын бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээ ахвай үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн ажилсыг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтийн шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүйн ажилсан хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж вилс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн ажилсан суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн ажилсан элементийг хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн энергийн ажилс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн ажилсыг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хийжонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлгэ супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийч бүх хүчээрөө бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдэ, бид 6 жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээнэ тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтон, тэр нь хажилсан хүүдэлт шинчлэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлэлийн шугамын үр бүтээлийг найдваржуулах хүртэл, хажилсан хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл, шалбдан хөгжиж байгаа хирээдүйн ажилсан тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож, чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсголоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нүд алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнцөр сайхан овцыг оёд гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
5: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
7: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв арааж өгин 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн унссан тоо тоолий гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нэг дугаар ангийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолий гэсэн шүлгээ унссан нар хуля. Шүлэг тоо тоолий. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолий. Аб ууж хольтайгач айтай сайхан тоолий. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолий. Тансуг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолий. Табан хошуу мактайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолий. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолий. Дэхвэл доло оттайгач тогол надан тоолий. Нэмэн ханаатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолий. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолий. Арван чагаан бонтэй гэж аталтал хорхан тоолий. Баярла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзыг Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Бүхэдэ ла чала баатэр юу сайхан фуху сайхан эцэгэ вэт инача арга инача вэлаха эц аби ул эц суши сайхан юу сайхан фуху сайхан кал уппуч умхэт кал уппуч умгэт качимут мулхо канчин уссахан юу сайхан хуухс сайхан ахтэр гүйд нисэн төр пича ат атком сар байха айт туха хуухэт антайст чи сайхан юу сайхан хуухс сайхан хэл аяд бас хотта хорой хийг басан дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха юу сайхан хуухс сайхан урим пубэ чохабл эч сэнчи сайсах сан нэнийхэ чиябл ох аренчи сайсах сан юу сайхан

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолчихч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваачиж шийдэхээр болж ий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн цаба тугаад ир гэсэн байна. Хэрэгсэн самжи жаа. Тэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрвөхө сэталтай юм болохоор хэдэн андарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан. Бэйгвэ. Цонгсараа ингэ шахасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алтур ороодсон. Гансан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэж. Чигээд сууж ингэнэ. Энхүүл харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоола самжи ирнэ. Ятас муу самжи өндөр нэ лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүд уурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигд үүд дөн үүтгэл ороод ирлээ гэж палан сан явтгай хаан тэмээ дуулжаа гар гэж халдсан байна чигсэн палан сан яв хоо

ажа явуудаг яа. Би нөтэн дэ нэ эмэ гэж. Ая миний нөтө орчим хол өгч хэм байчлаа. Тэгсэн чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байхад миний эрдэнэ нэм. Яат ди дүрх чи юу? Хай энэ би дүрх дээр би дээшэн тэнгэри нөтө гарч. Доошон гадрын шуптуу үздэг. Ийм хуйлгаа юм шүү. Ой валанса. Чи энэ мэ надад яхан дүрх гэдэггүй. Хой чи юу гэж яхан? Энэ ямар хэн болоо гэдэг дүрх гэдэг юм нүү? Болгүй. Валанса ойч. Чи надад яхан дүрх гэж. Айта би болоо хүдэ хуйлгаа даадаггүй хүн юм ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрыг шалхрыг хөнгөн толгойлоо. Ясан хүн би байд энэ дүрхэж бүтгүй бүтгүй. А би хөдөл бай хөдөл бай. Чи надад дүрх гэж яа. Ата чүгэн чамай дүрхүү чамай багламан бай. А чи баглаа чи бай. На баглаа гэж ярьж лээ гэж. Чигээсэн балансан амьтан ихтэй орж. Утуу нарийн дэсэн авч ирээд. Гэрээнэн тулгуурлаа нийлүүлээд. Бэг гэтэр чанга уушчаа утуу дэсэн ороод ороод ороод тавьж ирээд. Хэлэж ичээ. Одоо нөдөнд чинь хийх үү? Нэг нөдөнд нь хийв үү? Чэп чавга уудгуу чихэдэл тухга. Нөгөө нөдөнд нь хийхэд ма бүр уудх юм байна. Баллаа баллаа би уудчих бай. Чигээсэн сая ластай. Шуугаа нааж нөдийн ер байлгаад юу яачаа. Нэг хийгээд ээ. Боо, дугай юу хийх вэ? Дугай болчихлоо гэж. Бассаваад нөгөө нөтөнд дуу хийгээдсэн. Ээ. Янгэн асан багтаа чингэн өтгөн наан гаргасан. Тий чигээсэн. Ой. Чингэсэн палансан үжиж үжичгээ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн та шуураа авч ирчээ. Эри хорийг өчгөсөн. Яа, таасан чигсэн. Ой, палансан би. Чи надад готохоо байцгүй доо гэж. Готохоо байчгэнэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж отохгүй. Би кэний жадахгүй. Удамтай тахан чангар болчих. Хой, яа гарахгүй юм бат. Чигээсээр тэрч хийж гэдэг. Аа, яа даваад бандараг л чи чигээсээр чигээсээр гарын дээс нь суларлаа гэж шүү. Толгой нь балтайгаа гараад байлаа. Утгуун гэсэн хата үүдэр гоодгээ гарлаа гэж. Хойноос нь ингэ гарсан. Нэг үжигдээ байхгүй хөцлөө гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төрд төдөж яваад сай хаандаа нэг чигэлж. Аяа хаамд. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөө яваад орчлоо. Чиүүч бийм юм бачлаа шүү. Яа вэлсвэ. Сайгэрдэг до мухан үжи уурдаж. Яа оттосон уу палансан. Энэгүй юм бүтэс юм бах мэ. Мори! Ирэ! Палан санги өсгөт дуадар гэсэн байна. Цагасан мори ма. Уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Хүлхүүд энэ палансан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ мори ирэн шүү намайг ахаар л хүү. Гучасан нараа дэгдаг юм шиг гадаахсан байна. Ирчил байна. Палансан хаач мэ ирэ гэж. Оо за за за. Чүгэн явчих юм гэсэн харин нуруугаа нуржна барсаагандаа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхв. Зоо гурван өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унуучих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морин шопны мэрэ унуучих. За чи минь дэд нөдөн ха. Чигээ ха. Аа. Чигээр ки уруугаараа чигээн таглаа чигээ хамгаа уруугаараа нөдөн таглаа чигээ. За одоо яв удаа гэсэн мэ. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. За нөдөн ээ. Ингээд чи. За боо. Энхэ боочч боочэн гэсэн хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж та. Үжисэн төгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Цэгэтур мори харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэтур гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Хөдин чимээг чи бижигнэчлаа гэж. Цэгэт моричсэн гэдэг үүдийн тий улаануудын баан гэнэчлаа гэж. Цэгэ палансан гэсгээ яваад үүдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэл хой. Бартон үнэг нь шулмаа гэж. Мор балансаа ингэ гож ятсан мэн гэж. Энэ талуун харсан мэл үнэг л тоно. Миний шулмаа дуулахсаа балансаар чирэ. Ингэ жирэж хоцсон мэн гэж. Төв томдон ингэ хараад байсан мэл хой. Эрдэг нэмүү харин ширээнэн чатай. Нөтэн улаан ногоонор эрэгдсэн. Арааш өдөр харж гэнэ жирэ уурхад ирж гэнэ. Цэвэрсэн балансаа ба хамаагүй төрүүд чэд. Ширээний нэмэн очил. Цогтчих. Цэвэрсэн балтар балансан уурхад тас юм. Гүйж өстөр чирэн дэр. Стоп гэсооч. Гэн уучлаа гэж. Шэгэсэн. Халан ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Та хаан танай эрдэнэтгий. Эгэ шиг татан цоорэ хадаад. Орчлонгийн хар толгойд күбэн бүхний. Ари уутага цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Шэгэсэн нэлэг нөмөө хаан. Халанса. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялаан барлаа. Хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нөмөө ханы харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн ганц игнэ. За барлаа.

0: Чаа баярлаа. Та бүхэн салуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогч та урам хайрлнаа. За ингээд сэдв хариулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдв үе сонгох уу?
1: Дөрвөн авъя.
0: Дөрөв номоор сэдв үе сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүйд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
1: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй хэдэг үнийг хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үе. Хурдан хийдэг хүн ийм манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Зэрэг харуулъя.
0: Хани хамаагүй юу?
1: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
0: За ингээд зөв хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
2: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар өгшөөс тайлбарлаа өгнө үү?
0: За.
3: Энэ ёро зөрөөгөө зөв толгоо үгээ энэ таарж байна. Одоо энэ дээр нь бол ингэж хэлсэн тэр вакцины хэлж байгаа яа үзсэн бөл одоо ишин манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
0: За. За ингээд хуваа нөлөх үү? За. За ингээд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туурыг аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн, хавар, бийн, өвөл.
1: Хавар.
0: За ингээд зөв хариултыг харъя. За зөв хариуллаа. Ингээд дөрвөн номоортой оролцогч маань хоёр сэдвэн бүрэн зөв хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу. Ингээд тав номоортой оролцогч байгаа энийг тайлсанд хүндэтгэн үрийа. За ингээд тав номоортой оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
4: Хангийн гош нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
0: За хангийн гошугаас ирсэн отхон чичиг. За ингээд үлгэрэн хаалчна уу?
4: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр ангаангаа ингээ явж тэр нэг уулын орой дор нөхөр ном сум үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхийн хэлэрэн. Аа. Сэт тэнгэрийн чаагур ухтрагын наагур нэг шүүнэсжээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл байв гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар Сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Чигээ ахтуу хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахтуу бололч ваа гэд гурвал нийлээ цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж байна гин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэм аа хэлэрнаа. Би чинь одоо газар л чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдтий хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад Гурван эртэнчийн амтна юу гэлчэж яхийн мэдчихдэг шоо. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чамнаачин хүн юм бэ. За та мантай яхад уулаччих хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорондоо зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баруун тань тавьж. Баруун тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж яхийн гэдээ асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа ингэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жээрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жээрийг тууж гүйчиж барьчихаа. Тавьчихаад дахаа нэг жээрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэж ингэнэ. Чигээ ичээд Та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа. Би чин одоо жирээр л тоглоод байгаа хүн байна шүү гэж янгина. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэг хүн юм байна. За та мантай ахад уу болчихгоо гэд. Жургуул болоод явж байгаа одоо жургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай жургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинаж хаад. Аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт Шаадгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үүнийг дарахаар явчих юм. Тэгээд ахтуу зургалаа болно гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн суужсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургалаас "За танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаадгын алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхад нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чигээ одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ? Тэгэхээр н тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин.

0: Тэгээд ахトゥу зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мундаг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥу болчих чуваа гэд ахトゥу долоод болоод яван явсаар байж тэр нэг ном сум үрсэн залуухан хүнтэй харгажээ. Тэгээд за шаажгаалах хааны нутаг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэж. Аа шаажгаалах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаалах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж байна. Тэгээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаалах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Тэгвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрийг тавхаар гэлчиж яхих нь сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихна. За энэ ахトゥу долоогийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулын дараа очиж сумд дусчихна. Тэгээд шаажгаалах хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүх барилдах байх юм байна. За шаажгаалах хааны бүхэл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахトゥу долоогийнхэн сэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй барантаа уулын жохоо жохоод дэвж ирээд шаажгаалах хааны бүхчнийг гагчхан дашаад шороод уулчих гинэ. Тэгээд шаажгаалах хаан 2 дугаар мөрийг нь алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөн гүйх уралдаан байх юм байна. Тэгээд шаажгаалах хаанаа чагаан самун гэдэг жигтэн хурдан гүйдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахトゥу долоогийнхэн сайг жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртад гүйгээд ирж. Тэгээд одоо шаажгаалах хаан манай самган яасан бие ихлээр нь жаа танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь гурван нуулын чатайл богсож л унандаа гэхээр шаажгаалах хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чөглүүлээд за энэ өмнөө орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэхээр нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаанаа шанд нэг ширмэн гэр үе за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээн жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэн сай газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчих хаад сайх далайн оочдөг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далайн оочдгоод ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрж хормолж ятэр сайг гэрэн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шаажгаалах хаанаа ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахトゥу долуулаан шаажгаа алах хааныг дарыг гэсэн хэлцээгэн биелүүлж анмад далайынх нь урд зөвд долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав үгнэ.
1: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
2: 5 дугаар сан сонгоч.
1: За, 5-ыг сонгоно. За, сайн мор унлаа гэж огж л байна гэх өглөөрд гарсан огж гэх үгийн утгыг тайлбарлаж ярино.
0: Сүрлэж байна.
1: За, сүрлэж байна.
0: Сүр гаргаж байна.
1: Сүр гаргаж байна. За, жив харуулсан тоо чигдэнэ хинэгчийн дугуйлан ас.
3: Тэгэхээр жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
3: ийм харуулт байна. Тэгэхээр
1: хөвг яах вэ?
4: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүүч хагас хувийн өгчгийг.
3: Тэгэхээр хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийн
3: олгосон байна.
1: Тэгэхээр хоёдөгсөдөв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Энэ болохоор хинж унаг бийн болохоор сарва.
0: Сарва.
1: За ингээд жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тунгалах, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө. Нут алдам тоорон аа. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
8: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд ботсон бодхоор бодсон Шангийн дурдан говчи соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг аяд

0: гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдин гэр оронтой байлгий.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Гаргийн 6, Билгэн нөлөөллийн 5 дугаар сарын 13. Үрэмжтэй үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол?
0: Дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн төвчнөө байнгын гишүүн, төрийн өвлийн хураан дэд Ерөнхийсад, Динжүэшан, Шинжаангд байцаан судалдаг ийсэн.
1: Төв хураан аюулгүй хилдүүлэлтэн хинэн шилгэж, эргэн байцаагд гүлэнгэн 10 дугаар дугуйлан Шинжаанг нь уйгур ивэрэн засах орнд илэр байцааж, 7 дугаар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусгсан.
0: 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглаан Шинжаангд экоруля гэх худлаачдыг татчих хөрмөнг оруулах таньцуулгын хурал өрөмжтгий эгцэн.
1: 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглаан дундад газарт нь соёлын үзүүлгийн гаргийн эгтлэлт нь жижиг болго. Хайрын дууг өрөмжтө тоглосон.
0: Еврон засгорны 36 дахь бикулсийн газар шурайн өдрийн гол шидэт ухаарлын хөтөлбөр явагдсан.
1: 2026 оны бикулс нь Хараго кимсэн Келбэмгийн манлах шилгэрүү хурлаан Корл хотын ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлүрэн авлахыг сонсох я.
1: Шинхуа хуран чимэн. 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр гэтэл Дундад улсын ев хамт нам төв хуран улс төрийн төвчнө байнгын гишүүн Төрийн өвлийн хураан дэд Ерөнхийсад Динжүэшан Шинжаангд байцаан судлуулах гэв. Тэр чиглэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл зааврын зэрэгсэн аг нарийн кинога сурулсан тууштуулж, шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйд хоновчтой бүгдлэл тууштуулсан. Намын төв хураас олгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлж, Дагуулг хонцлган тоалган шин хөдөлгөгч энергиг боожуулах нэгтгийж, Шинжаанг нь аж ахуй нийгмийн дээр ачнаар төгөөжүүлдэг төрөлх нь ахгуулах хэрэгтэй гэв. Динжүэшан Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена галт иргэнэ ерөмчин цуглуулын төвд гэржээ. Торгоно замын аж ахуйгийн бисүн гол орно битэн байгуулдаг ахгуулсан зэрэг байдалд байцаан судуулах гэв. Тэр зааж гаргасан. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена галт иргэн Азийн Европын олон улсын зөвлөлтөн шин байршлыг үүсгэн нээж, Шинжаангийн хөгжилт Африк зөвт колгоолго. Орон байрны Давулган Бадруулын Эрерган улс муттай улсын аж ахуйар жана хамтрал цаган гүнзгэ харуулж, Азия Европын шижир алтан нэвтэрх зам болон баруун шан чулаатай улс тахтын экономиклдыг күчлэн байгуулж, улсын дутад ба олон улсын хос орчлыг агуулхын дунд нэгнийх үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Олон хэлбар нь хамтарсан зөэлтэг идэв кадаг хөгжүүлэн, тууштлуудав ойн жултар чилимж олгыг чангадхийж, Дундад Европын барааны зөвлөлтийн Селена галт иргэнэ үйлчилгээнэ чиндэр чинсай гэдэг ээжтүүлэх хэрэгтэй. Явуулху Кепчаба нэвтэрхэ Күрааг лабдунаар өргөлхийж, альва зүлэн айл дөвшрэн далда айлэг сэргээл нарилгийж, барааны зөвлөлтийн Селена галт иргэнэ амар түвшин тогтон бэгээд, саадго айлхийг батлах хэрэгтэй гэв. Зунавлурлын энерг хэрэглэх орган хугацаа нь өртөж, Динжүэшан, улсын цаглан турын Шинжаангийн цаглан хүчний

0: энерги нь их тоо баримтын төвдөг өрчээ. Энерги нь хан алгыг батлах ба Шинжангын цаглага гадаран дамжуулах зэрэг ажлыг найрн ойлгоо. Тэр чиглэж үзээн. Шинжангын нүүрсэн чулан тусу байгаалын шатамгаки салхин гэрлэн эх вайлыг элвэг дэлвэг байж. Энерги нь үйлдвэрлэл хан алгыг сайнраад гэж тохирлуулдаг хамьярлыг чангалах нь тус газрын энерги хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг бидэмжтэй хангаж, бүх улсын энерги хэрэглэхийг урагнах хугацааг гүйцэтгэн, зүүн өнгөрлөхийг бидэмжтэй тулгарлах хэрэгтэй. Бүх улсын энерги эх байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрын битан байгдуулдыг лавдуунаар ахгүйж, шин энергийн хөгжүүлт ба Шинжангын цаглага гадаран дамжуулах нэвтрэх замыг шинжил кончор төлөвжүүлэн байрлуулжээ. Цэвэр цаглан хүчийг саадгүй дамжуулан хэргэх гүйцс багтаан шингээхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангын 8-1 нэрэмжтэй болдэмрэн бэлэгдэлд голдлогта Кураны энерги арвилж нүүрстрэгч давхар эслэн гадарчлуултыг багсах тухай байсан зүдүлгээг үйдан дэн шошан чихэлчилсэн. Хос нүүрстрэгч хардыг биелүүлэх болвол улсын чихлийг дайлдах бодлогын шийдвэртэй бодлого мэн. Тэрүүнэ мэрэгжлийг судлан нээх ба дэлгүүрлэхэд хүчил санийг хийж, аж үйлсэн хөгжүүлт нь бузурдлгүйг хэлбаран хөврүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв. Дин Шэшан Шинжаан их сургууль, Шинжаангын Кэнгэн аж үйлдвэр нь ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд өгөрч, Эрдэнэстэн газар орны дээд зэргийн сургамжлын хөгжүүлт зэрэг байдалд байцаан судлалт гэв. Тэр чиглэж үзсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шинжангын нийгмийн тогтворжилыг хамгаалж, үтгийгүр нь амар төвчнийг биелүүлэх нь үндсэн хэмнэлд байж, сангилгын сургамж хэмжилд байна гэж гүнзгий сааж гаргав. Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад үзсэн онцлогтой нийгэмж өрмөн үзэл санаагаар цогц үлдэг цогцлон хэм хэмжилгийг цутралгүйгээр баримтлжээ. Ёс суртахныг бий болгож, хэм хэмжилгийн үндсэн нүүргийг бутааруулж, Дундын нэстнэ хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Эх байлгийн байгалыг давуулахтан сүйрлэн, сургамж хэмжил шинжил ухаан техник мэрэгжил чидвэрт нь нэг цогцсон хөгжилтийг агуулж, аж үйлс ба заан сургалт нь үүсэлцлийг гүнзгийрүүлэн, шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Их дээд сургууль төгсгсөд болвол Шинжангийн хөгжүүлэн кил хизгарыг бэхжүүлэхэд чухал хүчин байна. Ажил олголтын хэмжил баажуулалтын үйлчлэгийг чангадах хэж, нэн олон төгсгсөд гээ Шинжанд ажлын амьдарч Шинжанд гавья байгуулахад сөргжүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжангийн уйгур иврэн засгорын байгуулагдсан 70 жил нэгэн гол сэдвт амжил битэмжийн өсгөлнгийг тойрн өсгөйдэн Дин Шэшан зааж гаргасын. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэвхүүрэн шин цаг үеийн намын Шинжанг засаг арга бодлогыг тогтоож, Шинжангын аж ахуй нийгмийн хөгжилд бүх талдан давшилтлаг болох ба түүхтэч нартай амжилт битэмж болохыг агуулва. Шинжанг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдалгыг бат чэжилж, Шинжангын ажлын ерөнхий харилцааг бат чангатгаж, шин эхлэлтэн цэгтэж ширмэн альва зүйл нь ажлаа нэн сайнар гэж, Шинжангын нэн сайн сайхны эрэгчийг цогцоолохыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжанг нарад үед хүлээс хураан чимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай ажхал заавар цохлогрын зөрг санааг эгэнсгээ түүшлэн бутаарлахын төлөө. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаах аргыг үндэслэн. Тэвхрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлын 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл Шинжангын Уйгур Евразийн зас хооронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаах ажил өрнүүлж, илэр байцааж дал даавар байдал ойлгов. Шидрэ. Киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлын Евразийн зас хооронд илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусах ба. Киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн дарга Вангбо өн илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг зарлан мэдэгдгийг Евразийн зас хорны намын хураан шүүжи Чэн Шоужан Оран илтгэ яра тавьж Евразийн зас хорны намын хураан дээд шүүжи Евразийн зас хорны тэрүүлэгч Архин Түниас эрхэлвэ. Вангбо өн зааж гаргасын

0: Шинжангийн Уйгур Юран зас хурнаа намын хураа болон заскын урдун аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыгийн дээд хэмжээгээр чиглэж илж, Ши Жинпин шин сагвийн дунд тулсан онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал уулгаж, ард түмийг дээдлэхээ, ам насыг дээдлэхийг баримтлж, хөгжил тулан амар түвшнийн нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, орон нутгийн нам заскын удирдах кадрын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга буттааруулж, нэг шатын нэг шатаа натгахэж, шат шатаар буттааруултыг атгахэж, засалтын хэлбэрийг хэргээс өмнө үршлэн сэргээлэх зүгээр хэлбэрийн хөрөлхийг акуулахар гол шугам болгож, үнсээсэн засч бэрхсэдвгийг шийдрүүлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг гүнзгайруулан акуулж, күндик амар түвшнэ аюул түгшрийг бүг хүчээрэн сэргээл найрлагаж, Еврэн зас хурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг акуулва. Энэ удаа илэр байцааж далдаагур байдал өлөхөд Еврэн зас хурнд ажиахлуулын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг сайнаар буттааруулсангөө. Кэск ажил төрлийн салаа мэшэр кинэлт хамьяралтын хариуцлагаан буттааруулсан зөрэтэй байх. Нэгээс зүйшилж нөгөөг мэж, аюул түвшрийн далд аюулыг хамьяран эзэмтгэхийг хүсэлсэх хөрөлсгөө. Голдлогтой ажил төрлийн Украина амар түвшнэ аюул түвшр тоом зэрэг асуудал уршиж байхыг илрүүлж, удаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал бас л күнд хэцүү нарийн бүдлянтай байна гэвэ. Ван Боуэн шилжилсэн. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутаарлахыг чанга анхаарч, нэгээс зүйшлэн нөгөөг мэж, амар түвшнээ сэргээлтэн ажлыг чангадахгүй хэрэгтэй. Үзэл санаа талтай дээгшлүүлэн, хатуу чанга ар хэмжээ гардан тоом асуудлыг шийдрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хураас шугамыг басахгүй хэрэгтэй. Еврэн зас хурна аливаа шатын намын хураа болон заскын урдун, аливаа хологдолтой салаа мэжэр, аливаа ажиахлуулын хариуцлагыг чангадахан буттааруулж, амар түвшнээ сэргээлтийн аливаа зүйлийн арга хэмжээнэ буттааруултыг бүх хүчээрэн сайнар хийх хэрэгтэй. Үргэлжлэн нарилаг унагштайгаар күшэлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнсээсэн засгаа бэрхсэдвгийг шийдвэрлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий акуулж, зөрөд күчин зүйлийн эмжиг талыг күч оруулан шийдвэрлж, ажиахлуулын амар түвшнээ хамьяралтын системийн байгууллагыг чангадах нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тулаарлыг чангадах хэрэгтэй. Күндик аюул түвшрийн хамьярны эзэмтгийг чанга атгахгүй, хуурамгаар зугаах үйл ажиллагаад чанга цоколд өгөхгүй, илчлэн мэдүүлсэн сүйгчийг чанга бэгэд буттайгаар харуулан байцаах, нэгээс зүйшилж нөгөөг мэж цэгслэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар кекс зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын хүсэл сайн хүчлэн нэгтгэх хэрэгтэй. Чанга байх шаардлагыг баримтлан хуул хэрэгжүүлэлтийг чангаар гэдэрэг байцааж, хамтран хамжилсахыг шаардах нь төв бүс сурталбай илжирэн дураадахыг засахыг гүнзгийрүүлж, амар түвшнээ кинэлт хамьяралт хуул хэрэгжүүлэлтийн яс чанар үр өтөмжийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Ван Боуэн зааж гаргасан. Орон нутгийн нам заскын гол хариуцлагатай нөхөр болвол тус газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын 1-р хариуцлагатай мөн. Бас асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулахын 1-р хариуцлагатай мөн. Улс төрийн зохицсан үнэнхээ дээгшлүүлж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий төвшлөн буттааруулж, намын төв хураа, төрийн өвлийн хураа шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтын ёсоор зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг өрнүүлэх та уйлдуулна. Илэр байсааж далдаагур байдал ойлгож, хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар атгахыж, хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаас чангар хариуцлага нэхэмжилж, хариуцлага асуулснаа хамт хуул тогтоолын ёсоор засан захиргааны хуул хэрэгжүүлэлт ба эргэн гэргийн хуул цаажийг залгалдуулахыг буттааруулж, байцаан шийдрүүлсэн хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуулсан ба цэгцлэн сайжруулахыг буттааруулсан байдлыг цаг даруудын хариу тусгахж, күнд онсики эндл үйсгээс эрс сэргээлж, ардуулан тэмнэ ам нас эдгэрэнгийн амар түвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнхээ батламжлах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин Шожан илэрхийлсэн. Төвхөрөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинийн шилгэж эргэн байцаахад үүдэн илэр байцааж далдагар байдал үйл гажлыг өрнүүлсэн явдал болвол Шинжангын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилд болсон нэг удаагийн гүнзгий байцаах ба күштэй жулаадал болно. Бидний эргэн байцаахад дугуйлангийн зааж гаргасан асуудлыг зурус дараалан харгуулж цэгцлэн сайжруулахыг төсөл тогтоожээ.

0: нам засгийн адил хариуцлага үүргэлг, нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлг, зэрэгдэн атхан хамтар хамярх, тушаалдан усалдуул хариуцлага нэгэмжлэх ба, гурвыг хамярх, гурван эрхши байхыг баримтлж. Голдлох тохирана айл түшүр ба, олон тэмна хажуудх кэндик эндэн далдайдыг бихталар дараалан байцан арилгэж. Уурхан амар төвшнө айл төвшрэн далдайдыг икэр дараалан байцаж, икэр цэгсэн засхийг гэнзг ахгүүлж. Айлгүй вэлбэрлэн кэнду онцэгий эндэл гархас ерс сэргэлж. Айлвэн сна олон тэмна амнаас этгөрэнгэн амар төвшн ба, нэгмэн ихталан тогтбуржилыг бүйкэч арн хамгаалах гэрэхтэй. Хууль бус ажилгаанд цоглогч хуулиас зөрсөнийг засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталжээ. Засаг закраны хууль хэрэгжүүлэх ба эргэн хэрэгэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг чангадахыг. Хуулиас зөрсөн тушаалан гутаас нь илжирэн дураацсан асуудлыг нэг цогцлон харгуулан байцааж. Зэргээр хариуцлага нэгэмжлэн шийдвэрлж, тушаалдан усалдвал заавал хариуцлага нэгэмжлэх. Хариуцлага нэгэмжлэх тө заавал чанга байх. Тогтоолоос зэрцвэл заавал хариуцлага нэгэмжлэх чанга дугаа гэргэлжлэн гаргаж, кэшта айлгын сүрдүүлэх байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Гинэн шилгэж эргэн байцаахад үрэн тухайн сарынд Еврон засхорны намын хураава заскын дорнд кэндик эндлэн далдайлын хариуцлага нэгэмжилжээ. Хариуцлага асууж тушаан шийдвэрлэх хууцыг шилжүүлэн тушааныг байна. Хусаа зүйлэн байцаахад дугуулынгийн байцаа жилрүүлсэн намын гэшүүн кадрчтан сакалбат хууль цаажаас зөрдсөн асуудалд холбогдсон сүйгчийг кадрын хамьяралтын эрх мэдлийн хэмжээ ёсоор холбогдлоо сакалбат байцаах гинэн байцаах албан байгууллагад шилжүүлэн тушааныгч шийдвэрлүүлнэ. Юсупжан Мамед, Каден Кавин. Тэвх хран айлгүй илбэрлэн хинин шилгэж эргэн байцаахад дугуулынгийн 10 дугаар дугуулынгийн холбогдлоо бүрлүүлэх нь Еврон засгарны сакалбат байцаах гора хинин байцаах зөвлөлийн холбогдлоо хариуцлагад нэгэр. Еврон засгарны холбогдлоо салаа мэчэр болно. Айлгүй илбэрлэн зөвлөлийн холбогдлоо бүрлүүлэх нэгцэн хариуцлагад нэгэр хурал дуулцгаа.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн 25-ны өдрийн үдийн хойно Дундад улстай гарах гэх хасгастайна тусгай сарангийн хөдөлвөр гэхэд 9 дугаар хугацааны дундад улс нь олон улсын газадаас уруулах өсгөлнгийн цуглараана худалдаачин татчи үйлдэхнээ таньцуулах Шинжаангийн хөдөлвөр өрөмжтгийгдвэ.
0: Хасгастайн дэд ерөнх хасад Роман Жалн Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүж Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас Тутбер Юккелва. Роман Жалн илэрхийлэхдээ Тус удаагийн хэлбэрийг хэрхэлсэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Токаевын хоёр улс нь хоёр тал нь арилжаана хамтын талантыг өргөтгсөн чихал арга хэмжээ болно. Менчик Хаскистан дундын эгүүртэн бүх талын дайлдхуудлагын ханин хайцааг гүнзгий харуулсан илэрл болно. 2025 онд хоёр улс нь арилжаана мянган тоойн дээр үнсэн 80 дулаан дүмшир доллар төгөрч дахин шин дээр тэмдэг дэлэг юусгүй. Одоо хоёр тал нь арилж аяг кепчаган өргөтгөж байснаас нь яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг шилжиж байхгүй гэдэг хангалган бичиг олон ичүүлэн шилдэгжүүлэхийг аккуулж байна. Дундад улсын Шинжаан болвол Хаскистан дундын арилжаана чихал үйлэн болох бий гэдэг бас дундад улсын дунд азиан ажах бүгэн хамтралцааг залгуулдуулах сангилган товчлуур болно. Бидэн дундад улсын ажахтуулыг Хаскистаны үйлдвэрлэлэн худалдаачинтаа болсон хамтралцаган гэнзг арилж. Хаскистаны үйлдэхнийг хултан авах Кэрингмэнгийн нийл улсын ажахтуулыг хамтар байгуулахыг өргөтгөн хамт. Хаскистаны дунд азия Европа Азиан ажах бүгэн холбоо гэхэд нэн өргөн уран бүсэн зах дэлгүүрийг өргөтгөх нь нэг найдварт тавцан болох гэдэг чин сэтгэлээсэн зоолж байна гэв. Аркин Туниас илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Токаевын дайлдах бодлого нь Кёотон давхуулгаар дундад Хаскистаны эгүүртэн бүх талын дайлдах бодлогын ханин хацаа татгалдаггүй гүнзгэр нь боттаарвуулгдав. Дундад улсын Шинжаан болон Хаскистан гадар зүйн талаар көршилж, соёл иргэншлийн талаар харилцсан дутна явуулцэж, гэзад Хаскистанд болсон хамтралцааны 1-р жисад нь энэ

0: хэмжээнд явж байна. Одоо Шинжаангийн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын явх хамт нам тэвх хураан шийдвэртэ бодлогын байрлуулыг Нарин Кинмга түүшлүүлэн боттооруулж Шин Кёжилтэн ойлгохын болон шин цагийн Дундад улсын явх хамт нам Шинжаан сасгаар бодлогыг бэрэнгүйц оновчтой бүрхтэлээр түүшлүүлжээ. Дундад энэ үнэснээ хамтын цогцон нэрлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дээр ясын нартай хөгжүүлдэг ахгүүлж, дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай улсыг хэрэгт хийж байна. Хасгасан ажахлуулын Шинжаангийн газаатай чулаатай улсах үйдэн өркэн тавцангийг ашглан, хасгасан нэн улан чинар сайда кэдаж ахгүүгін үйлдхэн, онцлогта кэргэлгэн зүйлэг Дундад улсын захдээлгүүртэй оруулахыг байрлан мүхтэж байна. Бидэн кил алслан боонтар өнгөрг, барганна гүйлгэна зүйлд, арлжана юйлчилг зэрэг тэрэн бодлогон батламжин системийг үргэлжилн төгілдөр жүлжээ. Хоэр талгсан ажахлуулын хамтарлцанд батламж хангана гэвэ. Хасгасан абайдүүгін дарга он али. Хасгасан арлжаба нэгцогс жүлтэн яамна дейд сайда. Абирда бекэ юпы үк келвэ. Дундад улсын олон улсын газаадаас оруулахгүй өсгөлөнгөн товчоно дэд дарга. Гэхүн 9-р хугацааны Дундад улсын олон улсын газаадаас оруулахгүй өсгөлөнгөн цуглараана ухаарлт танилцуулах гэжээ. Хасгасанаа нэг олон ажахлуулын өсгөлөнд оролцож Дундад улсын хөгжилтийн шин завтуухалыг хамтар эдлэхийг баярлан өгдөг. Дундад газаад нь өдр худалдаанаа талхсан төлөөлөгчд тухайн царингийн танилцуулах хийснэ хамт хамтралцана хэрэгсэ шаардлагыг нийтлвэ. Дундад хасгасана үсгэлэндө оролцсон ажахлуулмууд гэнзгэ зэвдэлцэ залгалдаг гэвэ. Дундад улсууга хасгасаны элчин сайд сайдын зэргэн күнэт гийч холуудлаа салаа мэтрэн төлөөлөгчд оролцва. Жолифан Худалдааны явдлын яамна холбогдлоо нэгхэр. Евран засварны холбогдлоо нэгцва, мэнгэн гүйлгэна байгууламжинд хариуцлагад нэгхэр гурлцва. Гэдэл бүрийн худалдааны явдлын яамна газаа дарлжана хөгжилтэн хэрэг явдлын товчоо. Дундад улсын олон улсын газаадаас оруулахгүй өсгөлнгийн товчоо. Евран засварны худалдааны явдлын тэнхэм. Дундад улсууга хасгасаны элчин сайдын яамна. Хасгастан арлжана төрөн бодлогын хөгжилтийн төвөөс хамтран гол нэхэлвэ. Тус удаагийн гэдлүүрийн том захдээлгүүрийг хамтар эдлж, Дундад улсад гарах нээлттэй тэмдгийн ширс гэдлүүрийн нэгэн болсон хэвд. Хасгастана талгсан ажахлуулын Дундад улсад болсон газаад гарахын ихтгэд тавцсан байгуулж, Хасгастана нэгэн олон үйлдэхнэ Дундад улсын захдээлгүүртөө орохыг ахгуулахар зөрилгөн болгоо.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хураан чимаан. 25 өдрийн үдийн хэн. 9-р хугацааны Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараана амбудаан ажиүлсэн үзүүлгийн орна ордныг нээвэ. Евран засгорна намын хураан дээд шүүжи. Евран засгорна тэргүлэгчий архин түнияз. Улсын амбудаа ба эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын удартхуд гуулингийн шүүжи. Топчана дарха. Лёхуан шин ордын нэкий юсталду оролсна хамтай үхгэлвэ. Архин түнияз илэрхайлхтай тус хусана үсгэлэнгийн цуглараан онцлогтой давлагтай ажиүлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж анхдагчудаа амбудаана ажиүлсэн үзүүлгийн орон гаргасын улсын Азийн Европын амбудаана үйлдвэрлэл борлуулалтын хамтрал цагийг үнсгэрүүлэх нэбис нэг замыгийн хамтар битэн байгуулах улс мөдийн амбудаана гүйлгийг амжилт болгох го одоогийн амбудаана ажиүлсгийг хөгжүүлэх дайлт бодлогын арга хэмжээг үйлсэлрүүлвэ. Шидрин жилаас нара, Шинжаан амбудаана амар төшин болбол улсын их явдал болохыг хизээд батж ээжилж. Бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулах дайлт худалгын дайр тогтаалттай байрлдүүлэн. Шинжаангийн чидүрээр улсын хэрэг сайтай үйлчилж. Дундад улсын амбудаана көмөрөгтөө нэн улан Шинжаангийн амбудаа нэмэрлэхийг ахуулва. Бидэн Шинжаангийн давлагтд сүйрлэн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг тогтворжуулах, бүтцийг тэншээрүүлэх, хадгаламжийг чангадах, гүйлгийг саатко нэвтрүүлэх, нэрте тэмдгийг бий болгох зэрэг ажлыг үргэлжлэн сайнраатахж, шинэр сайтай онцлогтой амбудаа тусна ажиүлсгийг ихтгэн хүчрэгжүүлнэ. Өргөн улан аж ахлуул амбудаана күрэнэ үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах.

0: Хэрэгжлийн суулцаа. Ажиулсан хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгий харуулж, Шинжангийн амбуданы ажиулсан дээр яс чанартай хөгжилтийг хамтар акулахыг баярлан өгтөж байна гэвэ. Лиу Хуаншин илэрхийлэхтэй. Тус хусана үсгэлэнгийн цуглаанд амбуданы ажиулсан үзүүлгийн уран гаргасын амбуданы үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулахыг гүнзгий харуулх. Амбуданы зах дэлгүүрийн гүйлгийг хөгжөнтэй болох гэж шахал арга хэмжээ мөн. Мэнчке Нэбис нэг замын дээр яс чанартай хөгжилт үүсэлсэх. Амбуданы ажиаху аралжана хамтралцаагийн өргөтгөх чихэл төвчлөр мэн. Шидрин жилаас наар Шинжан амбуданы үйлдвэрлэлийн чидрээн тасралтгод ээгшлүүлж, амбуданы ажиулсан хилгасаан өргөлжлөн нутгахэж, өртгийн хилгасыг дээгшлүүлэн, хангалгын хилгасыг байгуулгаж, улсын амбуданы амар төвчнийг батламжлахад чихэл хувь нэмэр үзүүлвэ. Алва гасар орон алва нэх суулын алва төрлийн амбуданы ажахлуул үсгэлэнд уралцахаар заптокол болгож давлаг талаар нь харилцсан нөхөрлөх харилцсан ашиг хүртэх харилцсан ашиг олгохыг улам нэг алхам чангадахэж нэг улан ажиулсан төрөлжилгийн сайнар бутаарлахыг акулын нэг улан ажаху аралжана хамтралзан гүнзгарын бутаарлахыг акулахыг хүсэж байна гэвэ. Амбуданы ажиулсан үзүүлгийн орон Амбуданы гүйлгэ торгоны самар саатко нэвтэрж, Шинжангийн амбуданы ажиулсан сайн сайхан эрхчиг хамтар эдлия гикар гол сэд болгож, үзүлгийн талбайн 5000 тэгш дөрүлжин метрээс давж, ог шилдэг амбуда тусн идэна зүйл ба нарлаг болусруулсан үйлтхэн. Одуийн амбуданы машин тоноглол, амбуданы шинжил хуан техний мэргэжлийн үр битал гикэ 3 нэккэсгийг заглан хуаж, Амбуда тосна ажиулсан шин үр битал, шин эзэнлтийн хэлбэр, шин хэлбэрийг төлөрөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн чинэр сайтай амбуда тосн гихүү нэрти тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж байна. Үүн хамт амбуданы төрөвч аж ахлуулын Шинжангийн аяллын хөтөлбөр эрхэлнэ. Шүэбин оролцва.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лиукагийн медальсар болвол 6-р сарын 26-ны өдрийн үдэн өмнө 9-р хугацааны Дундад Улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараана Шинжанд экоруулиагийг худалдаачдыг тач 20,000 оруулахуд танилцуулгын хурал Шинжангийн олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвд хийгдвэ. Танилцуулгын хугацаанд Евран засгарны худалдааны өвдлийн тэнхим, Евран засгарны намын хураан мэнгэн гүйлгэн алвангэр энэ хүнээр Шинжангийн худалдаачдыг татах бүхэл цогцын чиглэл мөнгөн гүлгэнэ дэмжлэгийн төрөн бодлогын тухай танилцуулжээ. Хуралд оролцсон аж ахлуулдууд тодорхой төрөн бодлогын чуулгадамж хангасан байна. Дараа нь Хашгар аймаг, Хамил хот, Тарвтай аймаг, Хотан аймаг зэрэг аймаг жух хот гээд Ерөмжин, Ганчон бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн ээлтэн орно. Шинжангийн нэлийн ажиулсан хамжил цанаа күрэлэн орно. Онцлогта давуулах тааж үйлсэ. Гол төрт худалдаачдыг татах чиглэл. Күрэлэн орно даацсан чидвэр. Ижбэрэн үйлчлэг батлам зэрэг талда байрлдуулн гол төрт танилцуулах үхгэл ба. Тарвт аймгийн худалдааны өдлийн товчоноо намын улардхад уулингийн дээдшүүлж товчоноо дарга чөмө илүүн хэлхтэн. Тарвт аймгийн таппа хоёрыг үйлдүүлсэн ажиулсан систем. Салхины өвчөр цаглага гарахгүй, нарны энергиас цаглага гарахгүй их байлаг ба буундны их байлгийг голдлогтой танилцуулбай. Билэн бас залгуулдуулах голдлогтой ажахлуулын их дансыг байгуулж, ажахлуулыг залж тарвтад ирүүлэн байцан судлал хийлгэнэ. Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараана экоруултан тавцангийг ашиглан, экоруултан орчин төрнийг татралтгүй шилдэгжүүлж, Нэрте дэлгүрэн үйлчлэгчин үйлчлэгэн оураар ажахлуулын тарвтад эк оруулахт үйлчлэнэ гэвэ. Тухан таранд нэртэн танилцуулахар дамжин, гурал дурдсан ажахлуулмад Шинжангийн уран байран давуулаг, эх байлгийн байгаалаг давуулаг, ажиулсан иж бэрлдсэн гэхэд алва аймаг жуух хотын эк оруулалтын чиглэлдэг нэн шууд бэгэд гүнзгэ байлгвэ. Арапун холбат Ахмадтай улс нь Дундад улсын Шинжангийн худалдаачдын нэвлэл гэхэд нэг нутгтнаа нэвлэлийн дарга Аблет Мамат гэлхтэн. Бид нэгэнт Шинжанд эзэн нутгийн хэлбэрийн эх оруулалт гэж Тэрэн зүйлэн сухсалтгүй эзэн гэж байна. Энэ удаа бидэн бас зарим арапын холбат ахмадтай улс нь ордон гарва. Иймэрхүү тавсангар дамжин Шинжаанта улам нэг алхам олон талын султа гэж зарим хамтралцана савша хайж байна гэвэ. Худалдаачдыг залгуулд улгүй үйлчилгээ яс чинэр ер бүтэмжийг чангадахын тулд тус хугацаанаа дундад улс Ази Европа нисгэлэнгийн цуглараан илүүгүй 12 дугаар нэмэрт үзүлгэн ордноо хэт талд Шинжаанд их гуруулах гээчин тэнхмэ гарва. Алуу гадрын худалдаачдыг татах ухаарлын фильмийг ээлжүүлэн нэвтрүүлэх 14 аймаг руу хотын хөгжилтэн завтугалыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлэх аймаг руугийн тусгай царангийн танилцуулгын хэллүүр эрхлэх аливаа аймаг руу хотын тэнхмд суугаа тусгай тушаалтан бүхэл өдрөөр худалдаачдыг клан авч зөвлөгөх зэрэг олон зүйлийн хэлбараар дамжин нэг өртөнө хэлбараар Шинжаангийн их гурлуултан тал хүчиг дэлгэн үзүүлэх Заскын урдан ба ажахлуулын сололцаа хамтарлагаан гүнзгарлыг зай завсаргуугаар хакуулах харалтыг биелүүлгийг аккуулва.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч балгана медалснаар болвол 6-р сарын 25-ны өдрийн ураа 9-р хугацааны дундад улс Ази Европа нисгэлийн цуглараан дундад газаатын соёлын үзүүлгийн гаргийн эхлэлтийн жижиг болох хайрын дүүгийн ürümчин соёлын төвийн том жижигэн хураалганд тоглова. Хайрын дүүгийн дүү хөгжимтэй яратаж жижигэн баран нурна ардын дүүнэ цуутун ванлуу бинэ нэг насар гол шугам болгож тэрхүү алс хулын газарт даванчингийн нөхөн залуу насны бижгийн ая зэрэг үзэгчдийн чихэнд хадагшсан дүүгийн үүсхэн оруулж цаг хугацаа ба уран зайгийн солобцуулсан олон давхар хөрнөлийн аргыг хэрглэж этла насны ванлуу бинэ эрэгчлэр түнэ бипинд сурлагын меркёсн баруун хот орондо бор материал цуглуулсан этла насны эрэгчлсэн зэрэг кюмнэ амьдралын хэдин гисг өнгөрлөлтийг холбжээ үзэгчи вишаулыг хэлэхтэн өнгөрсөндөө зөвхөн түнэ дүүгэл мэддэг байва. Энэ жижгийг үстнээс хуур зарим дүүн ванлуу бинэ амьдралдаа нэгтгэх хулбатаа гэдгийг мэдвэ. Намаагийн хамгаас сэтгэл хөдлөсөн явдал болвол түнэ дүү хөгжимдө болсон урглам халуун хайр сэтгэл болно. Та ямар явдал хийсэн ч иймэрхүү урглам халуун хайр сэтгэлгийг өөрлөн хийдгэл болвол чин сэтгэлээс нь альваа бүхнээ зөриөх юм гэвэ. Тус жижгийг алдартай тоглогч Жангуули удирснаа хамт төрүүлэн тоглова. Дүү хөгжмийн талаар гол зохион бүтээх бүлгэм баран нурны ардын дүүнэ изгур урлагийн дутаад агуулах техникийг хадгалсан сүйрэн дээр одын ай найруулах мэрэгжлийн үүсхэн оруулж уламжлалт ардын хөгжим ба электрон дүү хөгжим найрал хөгжмийн ай найруулахыг дүү хөгжмийн төрөл зүйл алслан үүсэлцүүлва. Жангуули хэлэхтэн Валобин авган нэг насны амжил битэмжин Шинжаангаас салж чадахгүй юм. Хайрын дүү гэхүү жижгэн утх санаата зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хайр сэтгэлгээ авлагдаж байх тэдэв бишээ. Түүнд бас Шинжаанд дулсан халуун сэтгэлгээ арт тэмнэ хоорондхоо халуун хайр авлагдаж байна. Манай тэр үеийн хүмүүс бүрэ түнэ дүүгийн сонсч өссөн юм. Маш олон хүмүүс эврэн эрхгөө нүлэмс асхруулж эврэн эрхгөө дахан дүүлж маш олон сайн сайхан дуртаглаа нэрэгцүүл бай. Ийм төрөлгийн Шинжаанд нэг чанга хуяж мэднэ гэдэгт би итгэж байна юм гэвэ. Ойлгосноор болвол 9-р хугацааны дундад улс Ази Европа нисгэлийн цуглараан дундад газаатын соёлын үзүүлгийн гараг 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмжтөй явагдаж дундад газаатын содон жижигэн үзүүлгийн тоглолт уран зургийн биталийн үзүүлгээ бидсэн бус соёлын өвийн үзүүлгээ Соёлын ярилцаа зэрэг 10 гэдэн зүйлийн Сүлжана ба Сүлжана бүс хөдөлбөр өрнөйлж олон улсын шилдэг үрлэгийн биталийг цуглуулна. Үзэгчдээ нэг саран соёлын өвдөж найр дэвшүүлэх болно.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгруугийн медальсар болвол 6-р сарын 26-ны өдрийн үдэн өмнө Эвран засгийн намын хураан намын сургууль засаг захиргааны дээд сургууль Ши Цзиньпин намын байгууллагын 9 санааг сурлуулсан туушлуулах онлайн судлалын ярилцлага хурал гэжээ. Дундад улсын нийгэм шинжилгээ ухааны кураалын Бээжингийн багшны их сургууль зэрэг олон нэгдсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдүүд судлалын ярилцлага хурал оролцов. Судлалын ярилцлага хуралд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд ажлын бодтой байдалтайгаан уйлдуун нь намын шинийг

0: үндэсгүй онолоор кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцолох. Намын байгууллагаар Шинжангийн дээр ясан нутгийн үйлчлэлтийг хөтлөн дахуулах. Намын улс төрийн байгууллалт кадрчтын кимжил боловсруулалт. Их дээд сургуулийн эзэн санаа улс төрийн саан сургуульд судалгаан зэрэг гол сэдвтэ байрлуулдаг нь гүнзгий тодорхойлон тайлбарласан ба судлын ярилцваа. Бээжингийн багшны их сургуулийн дундад улсны эв хамт намын төвийг намын байгууллалтын судалгаанаа Кюрэлэнгийн дэд дарга профессор Ван Фун. Шин цаг үед намын шинийг үсгүй онлар кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцолохыг баримтлсан төвийн туршлагын тухай сулулцсан яриа дав. Төвийн асуухаар тус удаагийн судлын ярилцах хурлын Бих Шинжангар Ши Жинпин намын байгууллалтын үйлс санааг суралцсан туршлагын чихэл хөдлөн жолаадах үйлдэлтэй юм. Тэргэлэгтэй нь бидний онлын суралцлыг цаг даруудын эрнүүлж байх юм. Менчнэрэн талар менш нэг удаагийн онлыг дахч онлоор зэвшгэлсэн илэрл болох юм. Бидний Ши Жинпин намын байгууллалтын үйлс санааг манай Альва шатны намын зохион байгуулалтын явцдаа туршлуулж манай үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэлтгэлтний үйлдэлийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэв. Хурлд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд илэрх алхтаа Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг үргэлжлэн шимтэн судалж Шинжангийн боттой байдал суурилн онлын ерөвтэйг кимжил боловсруулалт ба үндсэн шатын намын байгуулалтын боттой ерөвтэмж болгон хөөрүүлж заан судлах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн дээр ясны нартаа намын байгуулалтаар Шинжангийн аж ахуй нийгэм дээр ясны нартаа хөгжүүлдэг хөдлөн давхулж батламжилна гэж хава. Еврон засгуулийн намын хураа намын сургууль засах сахарганы дээд сургуулийн намын төвийн намын байгуулалтын заан судлах гэлсэн эрхлэгч дэд профессор Фаншуудын хэлэхдээ намын сургуулийн багш болсны хувьд Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлс санааг намын сургуулийн заан сургуулийн бүх явцдад хөшлүүлж намын сургуулийн анхнаа зорилттой нэгт байрлуулн намын сургуулийн заан сургуулийг бүрэнгүйд ярах оновчтой ярах гинзгэ ярах нэвтрхэ ярахыг агуулж намын гүшин удирдах кадрчт нь онлын кеп боловсруулал намч нэрэн боловсруулалыг дээшлүүлж кадрчтыг хавтран намыг хамьярч намыг засах шинжил ухаанч аргыг эзэмшүүлж Үнэстнэ сэргэн мандлын күнд үргийг үргэлж чадах төр барих гол өчгөшнээ инэг давтан боловсруулна гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхорон сүргэлжилгч Дэйвигийн медаснаар болвол 6-р сарын 25-ны өдрийн үдийн өмнө Евран засгорны 36 дахь бихүүлсэн газар шурайн өдрийн гол сэдвт ухаарлын хөтөлбөр Турпан хотын үзмтэ салаада явагдав. Энэ жилийн бихүүлсэн газар шурайн өдрийн ухаарлын хөтөлбөрийн гол сэдв нь Аль нэг имх газар шурагийн 811 дээр ясч нартай хөвжлөлтийг Акулиа Кикулна. Хөдөлбөрийн тухайн саранд гол сэдвт цуглараа маймаа гаргава. Үүнд шинжил ухааны түгээмжилгүй ухааруултын нуурн, үйлдэлцгүй тоглоомын нуурн, гэрэл зургийн үзүүлгийн нуурн, зүрх дурджи төрн өсгүй уран багтэж, гэрэл зураг, өсөг бичгийн таньжлах хэд тармины газрын хамгаалтын гар дэвтэр тархахаар дамжин, Олон нийт газар шурайн хамгаалтын мэдлэгийг түгээмжилвэ. Сугасгч Лушин Юу хэлэхдээ хөөштө бидэн бас газар шурайгийн идэгээтэй хамгаалж, холгодолтой мэдлэгийг ухааруулж, олныгийн газар шурайгийн хайрлан хамгаалж, биднээ уршин тогтнох их баялгаа нэгнэх болгоно гэвэ. Шидрэн жилаас наар манурын тармины газрын тоог хэмжээ яс чинэр ам аху 3-ийн 1 цогцолсон хамгаалтыг баримтлэн Тармины газрын хамгаалтын хураас шугамыг бассагч газар шурагийн ариулын эрчимчлэн хэрэглэхэр хөвжлөлтийн арга хэлбэрийг хөөрөлхийг акуулж аж ахуй нийгмийн хөвжлөлтийг хүчтэ туларлаа. Евроз засгорны байгалийн их баялгийн тэнхмийн тармины газрын хамгаалтыг хинэл тавих газрын дэд дарга Тэншин Дун хэлэхдээ дараалхамд тармины газрын дайрлуултыг алхам алхмаар шилдэж үйлж Тармины газрын хамгаалт ба улсын нутаг дэвсгэрийн нугаарлтын орон сайгийн тусгай зүлийн төлөвжилгийг сайнар найруулан төвөрж, газар шурагийн эртмжүлэн ариулан хэрэгэлж, яс чанарыг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, нэмэгдлийн хэмжээг эрс шилдэгжүүлэн, сул байгаа газар шурагийн амлагаар хэрэгэлж, газар шурагийн их баялгийн ашглалтын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвээ.

0: Шинжангын радио телесурам сургуулжилэгч Лемингийн медаль сар болбол 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бикулсын Харагго кимсэн Кэлбэмгийн манглаш шилгүүрэл хурлдаан Корл хотын Баянгулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн бийн тамрын талбарт икэлвэ. Манглаш шилгүүрэл хурлдаана эрх таштан дуулингийн анхч сарынгийн хурлдаанд Шинжангын анг ба Шанхайгийн анг хурлдаа. Уралдаан нь зуршлын цагт уралдаж нэгтнээр хайн болж цэгэн бэмэг ишгэлх гоцанд Шинжангын анги бахын дагуулгар шийж хамгийн хүн харьцлын 3-2 хэв болма. Шинжангын ангийн бэмэгч нь Билали Яасын гэлэхтэн. Манай ангийн бэмэгч нь хамгийн ихийн 18 настай байгаад хамгийн багын арай 16-17 настай юм. Бусад ангид сүм 21-22 настай байж бас 30 гэдэн настай бэмэгч юм байна. Шинжан анхтаруда бикулсын Харалгу кимсэн Кэлбэмгийн манглаш шилрүүлэх уралдааг эрхэлж байна. Эм болон манай эзэн царан мэн. Дараа нь бидэн бику чарын чирмааж нээнсэн кирбтэмж улахар чирмаана гэв. Зуршлын Кэлбэмгийн уралдаантай адилгүй байж Харагу кимна Кэлбэмгийн уралдаан түйлэн онцга чинэр ба дэрэдэна чинэртэ байдаг. Уралдаана талбарт дотороо нь дугаарх хонхтой онцга Кэлбэмгийн эргэлдэн сүлжүүлдэж. Жингэнх хонхын жимта дууч маргаж. Тамирчтэн бэмгэн замыг илгэн таних уран байрыг магдлах үнцэл болсон байна. Үйд сахчихсы газаа уралдаанд уралцах тамирчин Бүх юуст гэрэл халхалх нүднэ бэрхивсүйж сонрн сэрл гэрэлцэх сэрлэн тусгал ба ангийн гişүттэг ана сайнар хамжилцхт бэрэмсэн тишглэн гүйк байр бэмбэг дамжуулах үйдэн уруу бэмбэг ишгэлх зэрэгэлгээ гүйцэтгэлгээ талбарын хажууд хөтлөн давхуулагч болон үйд сагч эндэр дуугар хашгирч нарилаг унамштагаар заанжуулаадж Харагу кимна Кэлбэмгийн уралдаанд л харьяалагдх оргилм халн кэг айсыг бүрдүүл бай. Ээлгсар болвол тусудагн уралдаагд дундад улсын зэмдэгчтэн холва. Дундад улсын зэмдэгчтэн олон бэкин биеийн тамрын цуллараана зөвлөс голн нэрхэлжээ. Еврон засгийн зэмдэгчтэн холва болн Баянгулын Монгол еврон засгчүүгийн ардын засгийн ордноо даачил нэрхэлвэ. 26 өдрийн эдэн амн хэсэн эхлэлтийн услуулд Тяньчин, Гуандун, Фужэн, Юньнан, Шанхай, Шинжан зэрэг мөж горон хотоос ирсэн 10 төлөөлөгчтэн ангийн 135 тамирчин болон сургагч нар хамтдаа уралцав. Уралдааны хугацаанд 10 анги дугуйлан хуваагдан уучлах хувь хурамдлах уралдаа хийж 29 өдрөөс 30 өдөр хүртэл шигшэлт уралдаан шийдвэрлэлт уралдаа хийна. Еврон засгийн зэмдэгчтэн холбооны намын удирдлагын гүлингийн бэрлдэхэн гэр гэрхлэгчтэн дэд дарга Чэнжин Кэлхтэн. Бидний иймэрхүү уралдаанд даачлан ирэхэл хард амжин нийгмийн аливаа талхст зэмдэг тамирчдын күжүрхөгчгөр күжлэгэн ширэн байх. Ирэхэдэн чирмэн тэмцэг зэрэг санаа гүзүүлж. Илэнгуя уралдаана царан дэх Харагу кимна Кэлбэмгийн тамирчид. Эврийн бий цогцсон төлөшрөлөв болсон шувтул хийж. Күчир бэрхшлээс айхгүй күчир бэрхшлийг эдийлэн хөслөн ган көчлөхийг хүсэж байна. Энэ мэнчг мана шин цагийн бадруулах чиглэлтэй нийгмийн идэвхтэй хүчин болно гэвэ. Шинжангын радио телескуран радион цагийн байдлын шинж.
1: Ода гэрэлгүй уралдааны талбарт төгслөнгэн хөөжлөлтөн тэмцэхин тэр биеэрэн даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно гэх Шинжангын радио телес хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсгохя. Харагу кимна Кэлбэмгийн уралдаан болвол түүлийн онцгой чанартай уралдааны төрөл зүйл болно. Тамирчид харааны сэрлийн тусламжаа алдаж Кэлбэмгийн хонхын дуугаар байр тогтоож сундрын сэрл Хөрөлцгүй сэрэлдэн төшөглөн бүлгэмтэйгэн дайралтай хөргөлөлтийг хамжилсан биелүүлж удаа бүрийн бэмбэг дамжуулах үйдэн уруу бэмбэг ишгэлхийн бүрөө эврэн бий цогцсын төвшрүүлдэг болсон шүгдүүлд болно. Тус удаагийн уралдаанд Шинжангын ангийн гишүүдийн олонхин 16 дулаан настай багчд болох бигээд төршлөгөр диясан давсан дөрөлдөгчийн өмнө тэдэн зөрата байхаас айжиж хурсангөө. Эрэлхэлэн тэмсчи уралдаана эхлэлтийн дийлэлтийг олж, гэрэлгөө уралдаана талвартуу нүд гэлсэн гэрэл гэлвайган сасруулба. Энэ царан улсын дэсэн уралдаана ачхулагдлын аль эртэ уралдаана талвүрын дийлжи дийлэгдхаас давба. Тэр нь Шинжаангийн зэнлэгчдийн биеийн тамирын ажил үйлстэй эрдэм чидвэрэн гайхуулах саруух байгуулж, олон нийт хараагүй тамирчдын класслыг эвдэж, Түрүнаки болохоор эрэлхэлэн тэмцгээ дүр дүрхийг үнэнхээ үзүүлвэ. Гэрэлгөө уралдаана талвартуу күслэнгэн кэвчилдэн тэмцгэн, тэр биярын даруу хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно. Хараагүй кимнэ кэл бэмгийн уралдаана тамирчид урглан халуун сэтгэлгээр күслэнгэн кэвчилдэж, эрэлхэлэн тэмцгээ зөрг санаагаар ашиггүй байдлыг дийлэн давж, күшүргчгээр күслэн чирмайх биеийн тамирын зөрг санааг амтлагаар тайлбарлав. Энхүү үг санаанаас үүссэн баримтл болон өөдлөн давших хүчийг кэм болгон күндгэн суралцуучтай юм.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ван Ин Ренжи Чогийн медиасар болвол 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны 1-1 замын улс мөдөн Дүмнэд улс суугаа илждэн Келтергэн шир суралдаана Шинжаангийн шаар өртөнө уралдаана сони мэдээний хэлхэх хурал ерөнхийлөгдөв. 1-1 замын улс мөдөн Дүмнэд улс суугаа илждэн Келтергэн уралдаан болвол улсын биеийн тамирд эренгэ тувчааны Келтергэн Сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хамьяралтан төв. Дүмдүд улсын Келтергэнэ биеийн тамирын хөдөлгөөн нийгэмлэгээс алуу орн утгын заскын ордонтой хамтран гол нь нэгсэн улсын дэсэн олон улсын биеийн тамирын солилцоноо уралдаан болно. Тус хугацааны уралдаан Келтерг унах биеийн тамирын хөдөлгөөгөөр тагтах холбоос болгон Кюсана соёлын удам уламжлал хийгээд Эмшинжангийн амаахгүйгэн энг зэмжиг холвэж Олон улсын соёл иргэншил ажаху арилжаана сулулцана тавцсан гээ байгуулна. Уралдаан 7-р сарын 1-р нэрмэдүлк арга замыг нээж, 8-р сарын 16-ны өдөр шаяр шинд икэлнэ. Шаяр шинд намын хуран байнгу гэшин шана дэд дарга панцун вэн танцулан хэлэгдэн. Бидний еврон засхурна кэлтэрэгнэ нийхэмлэгтэ хамтран олон удаа ботта газартын кэрч зам шугмыг хайн шинжиж, их хэмжээний бэлтгэл ажил хийвэ. Одоо аль зүйл нь ажиллаж байгааг хэмэх дараатай явуулж байна. Бид н эрүү дагн уралдаага торгон замын цог чивхаг дэлгэн үзүүлэх, Шинжаангийн татах хүчийг илрүүлэх, солилцоо гэж харилцсан толболгыг ахгуулах нэгүү дагн гэрээ ачнартаа олон улсын биеийн тамирын өвдөрш цуглам голгон бүх чадны эрхлэнэ гэвэ. Сони мэдээний хэлхэх хурлын тухайн өдөр бас уралдаана Харас сэрлэн систем, судан уралдаана зам гэхэд нэртимдгэн хамтралцаана төслийг нийтлвэ. Улсын биеийн тамирын эренхэ тувчааны Келтергэн Сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хамьяралтан төвн ажил үйлсэн хөгжилтэн газрын дарга Лижан хэлхтэн. Шинжаангийн энэ гүзэмж хөгжилтэн амжилтын хүчин дэлхэ дахынд нэг үнэн бутта буса цогцлоо бүх талын Шинжаангийг үзүүлэхийн хамт бас Тусудагын урдагар дамжин, шаяр гэхэд 1-1 замын шугам дахуугын улс мөдийн хотын нөхөрсөг солилцоог ахгуултыг күсч байна гэвэ.
1: Удаа тош мэдэмэдэ сонсхия. Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлингийн ахсүгийн хуайр курайлин 6-р сарын 25-ны өдөр ПЭС өлгөж, курайлин ба орн нутгийн солилцоо хамтралцааны шин тавцангийг байгуулахар дамжин, шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх Нийгмийн шинжил ухааны шагналыг эрэмшин мэдвүлэх зэрэг ажлыг хамтран өрнүүлж, ахсууд сүйрлэн, өм Шинжаангийг нөлөөлөн, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчилж, Евразийн засгаарны намын хураан шийдвэрдүү бодлого тогтоохт ойноо дэмжлэг хангана.
0: 2026 оны Шинжаангийн орнод өдрөг анс эргэн дун сургалын ангийн сүрэгт хэлсэг ажлын бие цогцны ирэлмэндэн байцаалтан хэвжээн дурсан шилгүүлэгчдийн нэрсийг 6-р сарын 26-ны өдөр нь үдэнхэнг 6 цагт нийтлвэ. Шилгүүлэгчд Евлан засгаарны сургам хэмжилийн шилгэлтийн креалингийн алднаас үлжэн дурж байсан лавлж болно. Бие цогцны эрэл мэндийн байцаалтын хэвжээн дурсан шилгүүлэгчд

0: үлгэсэн ирэлтэн гадрын сурган хэмжээн засаг сахарган салам өчрөн тогтсон цаг гадар ба шаардлагыг үндэслэн бие цогцын эрэл мэндэн байцаанд үзэл санаа улс дээрээ ёс мураадын кинэн шалгуулд ба эркэнна дансыг кинэн харгулахту хуралцах хэрэгтэй.
1: 7-р сарын 1-ний өдрийн 10 цагаас эхлэн Бих улсын төмөр зам гал тэрэгнээ шин зөөлтийн зургийг хэрэгжүүлнэ. Тухайн үед Ürümqi-с Bejna барам нэртэйдэг хөрх Ди дугаарт хөдөлгөөрт Селена гал тэргийг анхудаа явуулж тэрэгнээ дугаарын Ди дулаа тэг ба Ди 6-9 дугаар болно. Энэ нь олон жил явуулсан Зи дулаа тэг ба Зи 6-9 дугаар шүд хөрх онц төргөн Селена гал тэргийг жингтар дис дэвшүүлэн хөдөлгөөрт Селена гал тэрэг нь болгосныг харуулж байна.
0: Цагурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүгшин жаган 16 хотын цагуурын урчуулсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Ерөмчтэй үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Алтад чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Тарптад үйлтэйгээс чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Гуузд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Порталд үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Карабайд үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Хийтэнд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Шихозд үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Санжид үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэрэс нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлтэй 29-аас 43 градус.
0: Хорлд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Агсуд үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Атуушд бахуртагаас нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Хашгарт чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Ürümqi-д үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж, хотхон Бадамжогинж Наран туя боолоо нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгүй бол тавас сүлүшитин кэрэлэштний үйртрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунлаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас хорон хэрэг сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлний радио гэн. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм ээ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгосон тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөс хэмжээ Күмсэн бахарлыг татж байх. Долоон сарын нэгний гавьян тэмдэг гэрчгч Маматчан Өмөр Кэда тосхныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхдээ Этла насны үйлдэлээ нүргэлжлэн бадруулж байх. Текстэна 2000 оны гэсэн өгнө. Шавле Шаркара Барагэригийн борлуулт сайта бараа болгон гисэн. Эсвэл хусана дундад улса Ази Европаны өсгөлийн цуглаанд анхдагчудаа ам будана ажилсэн үзүүлгийн орон тохируулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэ тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзянгийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Дэлгэр зуна үлрэлдөө гой сайхны үзмштэй алтан хомийнээс асмал замаар аялахдаа зам дах уулын цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч сэрэм салхиас сэржигнэн алтан хотын алхага болгосна гүйн дөгөрхт даруй цагаан тогруу саатсна газар гэхээ сайхан дээр адилтай тогруутын тал нутагт гөрх болно. Энхгүй хойд суслын инэ далайн төвшнээс дундаж хараа 1400 метраас 2000 метр өргөдөж өндрүүл инэ өвст газар төхрөнө дэлгэгдэж зүйдэн жиргэлгэмэд харагдэж ирхинэ чулуун хос шоугруул зэрэг байгаль нэнгэзэмж сул булцна тархач кемсийн сэтгэлийг хөдөлгөм уул ус дайвхмын зургийг сургалва. Өнөөдрийн хэдэт тусгаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар бид нэ тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөсөмжиг метрия. Тогруут болвол малчтын үйн үйдэнэ ус бэлчариг дахч амьдарж ирсэн гэр урам байна. 100 өнгөрөө километр аут бэлчар шилчэх зам болвол тал нутгийн өнийг үртэй хөврөшгөө амьдралын зург дүрс болно. Жилвэрийн 4-р сарын дундчаас эхлэн малчта малан тууж алхагын үйлзэн ас мордж шайруула чохат чоат зэрэг

малчх талбайгаар өнгөрч кедүн сараа зарцуулж байгаад ус велчаараа сайтаа тоогруутын зуслонд өгөрдөг байна. Игада 9-р сард намри нуур орхот дахин тогтсон зам шугамаараа эмх дараатай нүүдлэн мусч нэг жилийнээ бэлчаар шилчих бүтүү цагаргийг биелүүлнэ. Бэлчаар шилчих ут удаан айлын малчтын амьдралын оюун ухаан болон ардын зан үйлийг ацалж байдаг. Өөрмөгцөө онцгой ам ахуй болон соёл иргэншлийн нэх баялагт танд өшгөлөн. Алхага балгсна алта хомине засмын замаараа тэрэг нэвтрүүлснээс болсон зугаацлийн зав тухалыг амжин атгч. Кэр буудлах бүүц гаргаж тал нутхийг удавийн амжирлын хүчтэй болох ба. Бүүцтэй жигдэрэн дарахсан сансрын өрөө болон бариа гэрийн харилцсан тотхож сонирхолтой сайхан үзмж болон бэрэлдэж. 330 тэгч дөрвөлж метрийн онцлогта хоолын гэрийн засал чимэглэлийн документана гоё кэнцэр харагдаж, бүрэн дөглдөр ус, цагалгаан, зам, музурдл бэтсийг гадшлуулах зэрэг сүйр тоног тохиромжийн зугаацчдыг тал нутгийн өнгөзмжийг сонирх гинэ даху удавийн амьдралын документслийг эдлэх болох ба. Бүүцийн хариуцлагат нь Ян Шофун танилцуулан гэлэхтэн. Бүүцний кэр буудлын хонж байрлах ардын зангүлийн соёл ба хөнгөн барта шинжилгээг үйлдуулахаар гол болгоч. Одавийн зугаацсан суух бич ойлголт болно тал нутгийн зангүлийг гүнзга үйлдуулва. Малчтын ардын зангүлийг ойлгох газар тал нутгийн судлан суралцах мертанга иргэн тойрх ардын зангүлийн тоглолт зэрэг зугаацсан атха төрөл зүйлийн зугаацгчд тохан газрын ардын зангүлийн соёлыг мэдрүүлж байна. Харин уймл хэлбарын халуун хийтэ бэмбэг чирүүл хэлбарын хөдөлгөгч хүчин халийн эсгэ гэж шүкр зэрэг төрөл зүйлийн зугаацгчд агараас өсгөлөнтэй сайхан үзмжийг сонирхуулна. Зугаацгчтай тал нутгийн хооронд зугаацсан төрж эндрүүлийн амлах талбай нь сэрж өвхлөнтэй байдлыг уусал цолын хэлбараар ойлгож тал нутгийн ардын зан үйлийн татах хүчийг мэдрэн бүүцийн ихт зугаацгчдийн алта хомине засмын замаар аялахдаа сэлүцэн амрах ба гүнзгэ бэйжлэн ойлгох төрүн сунгалтын газар болов гэвэ. Алхага балгсна намын хураан шүүж Лю Шинлян танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн битан байгуулалтаа ба эзэгнэлтийн олон төвнө урлагын нэмэгдлийг дайчлахыг кезад төрөн байранд тавьж тараачтай хол болон тараачтай дайчлах тогтцоог өрншүүлж альбин цэснаны тэ чирн олон төвнийг дайчлана тогтвортагаар ажил болох ба. Өнгөрсөндө мал малхтай төшөглөн амьдарч байсан малчтай гэрийн хажууда зугаслын үйл зэрклэн орлогоо нэмэгдүүлвэ. Бууцаас бас өөр эргэн малчтай хол болон дөрмөсцэн мөртэн байгуулж малчтай мөр арана хөөрүүлэн эзэгнэлтд оролцож бууцаас зугаацгчдийн ирэлтийг залгуулдуулах ба үр чидүрийн боловсролтой кекийг хариуцж тал нутгад мөр унха төрөл зүйлийн халамжилтай зугаацнаатах төрөл зүйл болсон байна. Хөгжин та үлрэлд нэг мэрийн нэг өдөрт малчдыг 200 төгрөг ас 300 төгрөгийн орлого давуулах ба. Малчин хибатат ани хан келхтэн. Бүүцтэй ажил авах гэхдээ сар бүрээ тогтвортой урлагтай бас шин чидэр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Бедаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Бедаа нутгийн төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Бедаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно. Баяжлын зам бие гавшгална.

Цахан сасч та. Кэдэнөтгэн хэвчл нэвтрүүлэг мань өргөлж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замдаа би гавш хална дугаараар 7 сарын 1-ний говийн тэмдэг гэрчтгч Мамат чана Өмэрийн кимсэн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл явдлыг олонтой танилцуулъя. 7 сарын 1-ээс өмнөхөн гол шинэ он яр болгосна. Бүлэг хатсханд тосхна нам нүрийн уртхо шууж Мамат чана Өмэр Гертэна нутхин ахтунартагана эдгэр жилийн хөврөлтийг ярилцаж сэтгэл догдолж байла. Тэргэлхтэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин болно намын төв хураана дотны халамжлалдуур. Шинжангийн альвын цэстнэ арт тэмнэ амьдрала улмас улам сайжирж их золжиргал тавина. Бидэн удаагийн золжиргал амьдрала нандин нэж намын үгийг сонсч намдана ачлан даалархаж наман дахч явах хэрэгтэй гэвэ. 1952 онд төрсөн Мамачан өмнөөр 2 удаа Бүлэгхэд осхна нам нүрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлж өнгөрч. Тэр болон бүх тосхнаар дине хамтын чирмэлгаар Бүлэгхэд осхна ядуу хоосон байснаас нь баян чинэлэг болсон үлгэрийнэ өргөн дэлгүй дамжигдана махтан дуулагч. 2021 он 7 сарын 1-ээс өмнө Мамат чана 7 сарын 1-ээ гавьян тэмдгийг гүртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3-ны өдөр тэр заллгараа Бээжингийн Тяамин нүргэн талбайд гүрч цэргийн жигсгалыг шилгэн өскө ёслыг үзж ерэнхэ шүүжигийн ачхал үгийг тохан царагдаас сонсва. Еврэнс сурхан байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлэх хөтөлбөрийн хугацаанд Ерэнхэ шүүжи түүгэ дотнас каркулян авч уулсчээ. 1981 онд Мамат чана Өмэр тушаалда гарч 2001 онд Өвчнас болж тушаалсан бууч. 2006 онд Бүлэгхэ тосхон гол шиндэ төвлөрлөн цэгцлэн засха голдлогта тосхнараа жигсгагдж нутгийн ахтунарын Мамат чаныг өргөлжлөн ол нэг давхлана хамтар ажиллахыг хүсвэ. Мамат чана эргчүүлэн гялхтаан. Тэр үед явх зам бүрэ шавар валчка зам байж ураагара гэрэс гарахта харангууд темтрин явж байсан болохоор залуучдыг үлдэ чадахгүй. Бүгдээрээ газараа явчихдаг байв. Нутхийн ахтунараа надигэ хэрхсэх болохоор би чирмэн ажиллах ёстой гэвэ. Мамат чана өвчлж байгаад дакн ажиллахыг баримталж дакн 12 жил ажиллав. Дакна тушаалда гарсан ангатгч өдөр тэр бүх тосхна намын гишүүдийг зохион байгуулан нам дурх андгараа нэрхцүүлж намын гишүүнээ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийг гудамжийн замын дарга 10 нэрхийн даргаараа сунгон аргаж тосхонд оршиж байгаа альва төрлийн тухайн асуудалд шууд хандуулва. Мамат чана урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсон хамтрлын газар шарааг эзлэн хэрэгэлсэнийг байцаан тодорхойлох хассагаар дэж. Шамшсан тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараан даачилсан бүхэ хамтрлын газар шараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Сүйлэрийн тэр намын гишүүдийг давхуулна төрөл зүйл хайж төр мөнгө ирэмш нь болохоор чирмэж. Хамтрлын газар шараа ба зэмсэн багцын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин тухайн жилд тосхон амтрлыг 100 өнгөрөөр төмтөөргийн орлого тавуулгач. 40 өнгөрөөр төмтөөргийн экор үйлчилгээтэй байгуулсан гуйрын үйлдвэрийн жил бүрийн орлогын 5 төмн өнгөрөөр төвөргөцөг өрчээ. Жуушана хоёр шатын сокан байгуулах саламчрийн галын оч төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бүх шин үйлдвэрийн жилийн орлогын

Орлон төмтө өрхтөг өрчээ. Хату тоног тохиромжөө сайн болснаас нутгийн нахту нарын орлогч нэмэгдчээ. Мамадчана хавсарлага дайшлалтаар намын гэшвэн маюлина такатэжакха талбаана тэжэнэржүүлэх кепчайн 30 төм болон хөгжиж. Жилний үлдэхнэ өртхийн 1300 төм дөрг ассад авч бас 30 гэдэн хүмүүг дайшлалтаар тогтур тагаар ажил олгочээ. 2018 онд тосхонд үрийн шишин хоршаа байгуулж 300 өнгөрөөр өрхө тосх нарда холбалан гэгшиж мөв үрийн ашиг орлогын 400 төгрөг хэрэггүй байснаас санаа 1800 төгрөг болж дээгшилж. Бүлийнхэ тосхна бас эврэнэнэ олон нийтийн үйлчилгээ төрөл зүйл тавулж. Кюхтэн цэцэрлэг соёлын хөтөлбөрийн талбар газар бүрэн болж Саксун бөмбөгийн талбараа, айлхтах бөмбөгийн талбартаа, Баяр Кюрт тайналт хадууна тасралтгүй цуур атна. Тосхна эрүүл хамгааллын тасга баримжаатсан битэн байгуулалтыг биелүүлж, тосхнаар да баг өвчнө тосхнаас сана гарах гоогара эмнэлхийг биелүүлж. Одагийн бүлгэ тосхонд цардмал зам көндлөн голд сүлжилдэж, замын хоёр талд цэвэр тунглаг уссан гоорчхнон урсч сургал цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингээр байшин мод кокрон гарсан модон до күрэлэгдэж нэг нэг мөрө нарны энергийн замын шумуур замын хоёр талд жигдрэн харагдэж цөөхөн бус тосхнаар да гэринэн үйдэнд бас хүвийн машин тэрэг зогсаасан байлаа. Энэ ташрамаар нэг өрх тосхна ардын герт орхтоо Гэр байшингийн шин богада саруул уужин байж, Зэмсэн багцаас англи минор ханхулж, тосхнаарда сул жиргалтай цог живха тавиалаа. Нэгтэн аснамралтай гарсан маматчана мэнл зүгээр сууж чадахгүй байж. Тосхнаара иргэн явж айл өрхара орхо, намын сан дөрин бодлогыг харуулны ярах, Шинжангийн хөвжл тэврэлтэг ярахын түйнэ өд дутмын ажлуулж. Мэмэтчана эрс ватара хэлэхтэн. Би болбол өн чингэгт болохоор олон айлын хоолыг идж өсөн бөөшсөн юм. Нам байсангүй болбол миний өнөөдөр амьдрал байхгүй. Нэгчгэ бүлика тосхна сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй. Би таймер тенкатал юм болбол үргэлжлэн ухааруулны арч үр хойч сана намын ач тусыг эгвэрта бат чэйжлэх болохнэ. Нутгийн ахтунараа хэрэгцээ тал юм болбол би үргэлжлэн ажил намхив.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрхэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Гэхдээ сонсогч та, Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжилж байна. Залгаада текст шинэ 2000 оноо гэсэн окна Саули Чалкара Барагэригийн буурлуултаа сайтаа болгосон нүлгэрийг хамтар сонсъё. Шидрэ текст шинэ Тояка гар урлалын үйлдэхнэ Тараачна тусхор шана үйлдвэрийн таск их яралтай байж 2000 оноо гэсэн окна Саули Чалкара яг ажилд танаа дахулана Алтад явуулахны кэска уламжлалтай Барагэрийн хэрэгслэг амжина үйлдэн гэж Зугаацлын хэгжэн тавлэрл болохыг дахалдан хоршаана закалгаа тасрахгүй байлаа. Шаули гэлхтэн. Бидний яг диаметрийн 8 метрийн барай гэртэ хэргэлгээ кэ улстай ишгэг амжин үйлдэн гэж байна. Нэг кэ улстай ишгэ үйлдэн гэхдээ 6-аас 7 метр хэрэгснэ. Бүкэл барай гэрийн кэ улстай ишгэг үйлдэн гэхдээ бараг 15 метр хэрэгснэ. Ийм асса нэг барагэрийн үнийн 3 төм төрг ассад амна гэвэ. 20 жилийн өмнөхийг эргэцүүлэхдээ текст шана хужир тусмунд Шаулигийн аав ээжийн холоор дан нэр гарсан барагэрийн гар урлагчин ба хатхмарын дарханчин байж гэрийн багхурада жилийн турш хойно нуусар гэсэн ишгэ дэвсч ээдэг байж. Тэр варгла ишгэ дээр алхаж явахыг сурчээ. 3 настай тэр жилэн тэр нэгт оогийн биер барьж ээжийн хатхмарын кегулсыг сайхан дураалганаа сурч чаддаг болж. Шаули их багдана уламжлалтай ишгэгэрийн иж бүрэн гар урлал игээмшиж. Материал сунхга ишгэгэке бүтүцээ гарах гасавада хамгийн адгийн хатхмарын чимглэл гөртөл. Ажлын дараалал нэг бүрэг бүрэ сэтгэл дана батж ижилж. Сулуу зарха мэн цуглуулахын төлөө тэр түншлэн эврийн үйлдэн хэсэнэ бичил хэлбэрийн барай гэрэнэ шана болгосна төвд авч удаад дэлгэц гаргаж тэр үед зөвхөн сулуу дур сонирхол тавиаж 2023 оны нэгс яга их сургуульд суралцж байсан Шаули эврийн шинхэн дуусгасан биталана ширтэд милэрж Тэр болбол хас гүндэснэ уламжлалтай барай гэрийн харьцлаараа багсгсан бичил миссийн үүр байж найрлаг сайхна хатхмарын кегулс жижиг эпта сайхна модон бүтцээ үйдэгчгээ бүрэ нээж болдог байл. Тэр зургийг нийгмийн харилцаанаа тавцанд явуулсанда боджулсан гоё нь болбол энгэск миссийн барай үүрийн Нэг л сөгийн хооронд туу томшг олно магтаала шаашалыг олсон ба дамжуулан тархаасан байна. Зарим сүлжээний найз үгэлдэж эм болбола бүгдэлхэн хамгийн анхнаа миссийн барагэр болно ба гэж сэтгэж. Нэг олно кэмс түүгэ газад улсын нийгмийн харилцаанаа тавцанда явуулсан байна. Тэр цаг мөчт Шаули хархан багасана ишг авада боловсурсан хуучна гар урлуулаараа Цошин замара замж болох магадгүй гэдгийг сэрж мэдчихэ. 2024 онд их сургуулийн төгссөн дараа Шаули нутгтан бусч үйл спектакль тогтч. Гэринэн тексшэн ояг гар урлуудын үйлдэхнэ тараачна тус хоршааг тусч авчээ. Тусч авснаа дараа тэр уламжлалтай барайгэр үйлдэн гэхдээ нэг их хүчтэй асуудалтай байхыг олж мэдчихэ. Үйлээрэ дэгдэг хитэн болохоор газаа ажлахын аргагүй болж жил бүр хагасчил шахав ажлаана зогсаадаг байж. Ийгэ тэр цаг хугацаа зөрүүлэн үйлдвэрлэх аргыг сэтгэн бодж гаргаж. Үйлээрэ бичил бүтээлч сэтгэмжийн барайгэр ба соёлын бүтээлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж хавр зуна зугаацлын хэгжэн тавлдрал доо бүг чарана том хэлбэрийн барайгэрийн үйлдвэрлэлд оролцсож. Энэ харгын үйлний сул сэлв цагта ажлаана зогсаах хүчирхэлтэй байдлыг шийдвэрлж хоршаа бүхжилд эргэлт та болохыг биелүүлж. Одоо хоршааны өөр эргэн 11 олон төмнөг дайшлана тогтмоор ажил болгож үйлрлийн шилтанаас болж ахарч гэр ажил кеж байсан нутхийн ахт нарыг дайчилж одоо тогтсон ажил та болж гэрийн хажууда мөнгө олж чадах болохгүй. Хоршаан ажилтана, алма гүл
Бэйсан бэх зург зурх ажлыг хариуцаад нэгт 10 гэдэн ажил болсон байна. Тэр энэ амсгалан гэлэхтэн. Сар бүрийн цалингийгэ бүрэ банкины карт дурулна. Гэрэс ч өрх юм гэвэ. Эдгэ инк хүчнэ гарлал инэ яг ардыг бажуулах ажулсса болно хөөрж байна. Кепчгэ шавлигинэ кэслингинэ үйгар зогссонго. Тэр гэлэхтэн. Би бас мистэ 56 үндэстэн онцлогтой хувц заслаг гэж манай ардын гар урлалыг шин завьхнаа хэлбэрээр илрүүлэхэд санаатай байна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Тэгэхээр сонсогч та, Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдаа жах уу, кэдаа тусхан, тараачгата тухай мэдээг сонсохъя. Сидр бин твана кэдаа жах уугийн бэрхсэд үгийн шийдвэрлэх гол төрөл зүйл. Бин твана шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн тусгай зүйл болно. Шийдвэрт нь тусгай зүйлийн дэмжлэгээр манай улсын ам наснаа шинжлэх ухаан болно. Мала жах уугийн өлтөр боожулах кюрада нэг зүйлийн зангилгын шүтлэлт гаргаж Шинжаангийн тараалингийн натар хагдруулалтын шинжилх ухааны кюралингийн малажаху мал эмнэлгийн судалгааны газрын жуупинг судлагчийн бэлтгэмийн боожулсан CD46G1-ийн нарилаг оновчтой арилгасан күйкэн туглаа амжилттайгаар төрж эрүүлээрээ боожж байна. Энэ күрүүтэлийн гэн дэс давхаргаас туглын вирусын чинэртэй бас алтхаа энэ бүх телканаас саалны нүкрэ тижэ нэржүүлэх үйлсийг ут хугацаагаар

гацгтуулж байсан архаг гемигийн арилах гинтэлээ юм. Энэний манай улс өвчин хижгийг эсэргүсч үлтер буужуулах гол мэрэгжлийн талаараа зангилгын алх малхсныг харуулж байна. Энэхүү онцгой тугалын Шинжангийн атар хагнуулалтын шинжилх ухааны кралингийн Хуаю туршилтын сүйрэн газарт төрж Бүлхмийн гол бүрэлдэхүүн Ван Лимингэ танилцуулан гэлэхтэн бидний ген найруулгын мэрэгжил болон микроскопын тарилгын мэрэгжлийг харилцан уйлдуулж үр тогтсон өндгөнд микроскопоор тарж оруулахын хамт клан авахчд шилжүүлэн оруулж CD46-ны генийг арилгасан эрүүл будгал биеийг шууд олсон юм. CD46 нь үүрэг болбол Украин вирусын чинэрт бас алтах вирус Украинест орхо зангилгын клякч юм. Судалгаанаа гэрчилснээр энэхүү ген идэвхтэй чинэрийг алдулсан вирусын чинэрт бас алтах вирус болно гэснэ хайлсан эсийн үйлдэлийг бүтэмжтэй хөргөлж үүгээр тугалд холбогдлоо бас алтах гемийн төрөл кинэ эсэлдэх чидүрийг олгодог.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гарттан байна.
1: Нэн голон көмінді нарна герлдегэ хуал цүхэн тэнда, хару цүлэг ба үйргэлдэг сонгэч, өсэн божилдто күчін жидлэн хурум дулья.
2: Бидэн ерэн күчір бэрэх орчинду, Дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Телна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус Бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Гэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бихтол рахгүлхто. Манай тусахнаа кадарчад лабдүүбэн боттагар ажилж. Алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байж улах гэхтэ.
2: Өргөн үдүм гэдэ нутуг бүсэл эрмслаар билхам. Гэдэ нутгийн гөвжил нэгтрүүл шин цаг үйн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
3: Жаахан сонсогч та. Кадарнуудгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргээ төвж хураха яралтай үйлдэлдэн орго. Тухайн газар электрон худалдаанаа тавцанд төвшглэн шүүд нэвтрүүлгийн нэрэг тармилын газар өргийн багцтай нүүлгэн оруулж. Тус өдөртийнэ таслан төвж тус өдөртийнэ шүүд явуулахыг биелүүлж бичгэн цагаан нэргийн сүлжэндка буурлуултын хэмжээ үргэлжилэн дэгшилвэ. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргийн өдөр бүрийн дунд очиа буурлуултын хэмжээ нь 2000 орчим закаалгад тогтворж иж шин сургаг зэмсийг яг Бүгэлсийн альва газартаа төргнээр хөргөж байна. Кучахотын электрон худалдааны явдлын нэг хэмлэгийн дарга Жон Хоу хэлхтэн. Голду Жожан болон Хунан Хубэ, Юнан, Гүйжу, Сычуана газар орондоо явуулж Олонко төргөн гэргэлтийн зүйлийг 48 цагт хөргөж, хамгийн удаандаа 72 цагт лавта хэрэглэгчийн гарт хөргөж чадна гэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэн үтгийн хөргөжлийн нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ хөлөө сонссонд баярлалаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хуран Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол

2026 оны 6 дугаар сарын 27 өдөр Гаргин 6-н Шинжангийн Ародио телескоп Монгол хин Ародиогийн уянгатуу ханкна гэсэн утга урлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань тав хүн дайн сайхан мэнчлэн дэвшлэн суулгаж байна. Би хөтлөгч Буян Билэг. Гэнэ сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тав хүн дайн Кэдэ нутг Гэрэлт нарна дуур Сайхан окон дүүмийн сэрэг уянгатуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тав хүн таашаан сонсох болов уу? Гэнэ сонсогчдаа тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Үгийн цэрин дурч сокааж айсигийн мэнх хайр сокаагаад алтнаа дуулсан Кэдэ нутг гэхтүг сонирхуулъя.

Гэнэ сонсогчдаа. Тэгвэл одоо Тэнгэр уулын өм хойт биеийн шин дуулал дугаараар тав бүхэнд Гэрэлт нарна дуур гэх хөөсгөл сонгодог сонсхъя.

Гүнээ сонгогчдаа удаа тандрын сонсч байх болвол утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Тэгвэл удаа та бүхэндээ сайхан нөхөн дүмэн гэхэ кыргыз гэлэр дуусан дуг сонсох яа.

хүн сонсчтаа. Тэгвэл удаа үгийн Нарнбат Сокаж, Айсгийн Улан Сокагаад хорлуан дуулсан хонгормын гихтүг сонсхъя.

Күндэ сонсогч та уян дууна күртэл болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнд сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг шинэ жанрын радио телевизийн сүлөшний шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэгч өөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

Захны сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Зуна төлөөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй би. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулъя дугаараар юунад хойлгоё. Зуна төлөөс хоороо нэг жилийн дотор хамгийн халуун цаг хугацаа гэрч иркийг харуулж байна. Өөр амьсгал аагам халуун үед кюмна бияс амархана кэлсэнэй гарч амархана халууддаг. Агарын дулаан дэгшилж зуна аагам халуун үүр амьсгал идэрхэ дахалдан кюмс ирээнэ тэс чатахгог асса болж бэкэнтхэ холин дуршилмуудхэ нээр холчхэ бачамдан зовнхэ толга бий күндэрхэ зэрг байдал илэрдэг. Энэ үед завл амьдралын арх хэлбарайна тэнгшарвулж зэв арабиян сүүлэх хэрэгтэй. Энэ гэдэн цэрлэг яхсан ч гэж болохгүй. Нэг саруухан ээжэ салхи нэвтрүүлэхгүй. Суна үлрэлд цөөхөн бус кмэн халхас айгаад саруухан хааж гэр дотроо агар тохруулах чиглэлэгдэг. Үнэн дэнэ бүтө халуунд салхи нэвтрэхийн барагта гэр дотроо амархан наршихыг өсгөвэгэд агар тохруулах чигээ хэрэглээд саруухан ээжэ агар сулхгүй болбол агар яс чинэрмүүдэж гэдэргэнэ өвч өсгнэ. 2. Үргэлж хонууд нугаа итгэ. Зуна цагта зарим хонууд хийтэн нугааг хайхаасана хармалж, үргэлж дараа өдрийн иддэг ик намархана эрүүл мэндийг нэлэлэх болно. Зуна цагта үлдсэн нугаа будааг ут хугацаагаар тавьбала амархана дутуу көхөр хүчлийн давс зэрэг хорт бодсыг үсгэж эдгарыг идвэл кэнгэнсрийн гэснэвтгэ гэсэн хөдөлгө бөөлжих зэрэг байдал илэрж, күн ноштай харин идаанда хордогдох зэрэг асуудлыг өсгдөг. 3. Ундаас бол усыг түргэн байгаад их балгаар уух. Зуна цагта кэлсэн ариун гарч амархан ундаасдаг болохоор маш олон кэмэн цомана өргээд усыг түргэнээр балгаж уудаг. Иймэрхүү арга хэлбэрийн таарахгүй юм. Нэг л удаад дэгд ариун ус уувал усын маш түргэнээр цуснд орж цусна багтамжийг нэмэгдүүлдэг болохоор зүрхнэ дараасыг маш амархан көндрүүлж кэмэст чэж бүтгэ аимсгал давхцга аимсгад көчөртөх зэрэг өвчний илрэл гардаг. Ялангуяа зүрхний ажиллагааны барагта кэмэнд авч хэлбэл өөр аимсгал аагам халуун болбол цусны судал тэлэгдэх байдалд оршиж гент усыг ихээр балган өвөл цусны судал төргөн авчиж зүрх тархины цусны судлын цусна хангалтыг хөрөлцөхгүй болгож зүрхэн базалж явтах цаашлана зүрхэн муутах зэрэг явчиг үсгч мэднэ. Зуна цагта ус уухтана бах хэмжээгээр олон удаа ууж удаа бүр 200 мл энгийн цайгийн цомаараа нэг цом орчмын ус ууна. Бичээ ундаасаа тэс чадахгүй болсны дараа тэгээд ус уугаарай. 4. Хитэн өмдгийг их хэмжээгээр уух. Хотадик гэмтэдэг кийтэн өмдөн болбол сэрвчгтээ заавла шаардагдах сэттэй дамын. Гэвчгээ кийтэн өмдгийг утгах цагаар их хэмжээгээр

болоо хотод гэсэн тасхгүй болно. Иккем жана Китн номдын хотод гэсэнд орснаас гоороо хотод гэснэ Кевин Гэрвзлийг харшилж шингалтын ажиллагааны тэнцвэрийг алдуулан ажиллагаа шинэртэй шингалтаа муутах байдлыг өсгөж хотод гэснэ цусны хангалтыг нэлээлэн хотод гэснэ салстай бүрхвчийн халахвчийн эврэний эдг гэж хэлбэрийг бууруулж күн ноштай үед бас гэснэ өвтгэ гэсэн амархан сэтэл тавлахад нийллэг гэм зэрэг эвгэ байдлыг үсгэнэ. Зүрх тэтмийн өвчин ба цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэй нэнчгэ китномд уухт тохрохгүй байж иккем жана китномдын цусны судлыг авч уулж цусна даралтыг дэгшлүүлэн тэтмэлэг лукшин судлын авчлалтын зүрхэн басалж өвтөх байдлыг үсгэнэ. 5. Китн усаараа бие нугаах. Агам халуунаас зүн авлирал да китн усаараа бие нугаавал ярангуа биеийн гадаргын дулааны кемжааг бууруулдаг. Гэвчгээ күн бүхэнд бүйрээ тохрохгүй юм. Зүн авлирал да кэлсэн гарсна дараа юсна сүвэ бүрээ нээгдэг болохоора энэ үед дахин китн усаараа бие нугаавал амархан тагшур гэртнэ. Китн усна сэдэлтээрээ цусны судлаа төргөн авчиж бас цусны даралтаа дээгшлэхээ зүрхнэ цусны хангалтаа хөрөлцөхгүй зэрэг байдлыг өсгөж онц халны цусны даралтаа дээр наслаачудаа нэгч ийм байдаг. Китн усаараа бие угаах юм бас кэркэра, мөрсөн холоны нэрвсэн зэрэг аимсхлын системийн өвчин гэхэд хотод гэснэ өвчийг амархан өсгдөг. 6. Өдөржөнө кэлсэн гарахгүй байх. Одоогийн хүмүүсийн амьдралын арга хэлбэрийн олон хэвтаны итгэхийн арвин кодлгаа кэхийн баг байдгаас амархан дэлү мүүдэж чиг хөрөгдөх бие махмудыг бий болгодог. Иймэрхүү бие махмудын боловсруулалтаа гэж кэлс гарах гээг хамгаас үйлө шаарддаг. Жишээлбэл зуна цагийн өр насханараа үр амьсгал сэрүүхний үед гэрийн газаа хагас цаг боловсорно. Настачудаа нэргэн удрага ёгко боловсрох зэрэг намуухан таймрын хөдөлгөөг хийхийг сунгаж болно. Залуу хүмүүсээ сагсан бөмбөг наадж, хөл бөмбөг ишглээд хөлсөн гар болгочихно. 7. Үддө амрахгүй байх. Зуна үйлрэлд өдөр ута сөө ахар байдгаас чөөхөн бус хүмүүсээ сөөг арай нөр хөрөлцөхгүй болж санагддаг. Хэрвээ нэг үдийн өмнө яарал тагаараа сурулсч ажилласна дараа таймер тэнкан ба ойн чидлээ маш их зарцуулагддаг юм. Иймээс зуна үйлрэлд үддө унтахын өвчнээс зэргэлж бие сүйлэгтээ бассан ангилгын үйлдэлөө зүлдэг. 8. Идэгэ шингэн авахын хөрөлцөхгүй. Зуна үйлрэлд бие цогцоос хэлсэн арахын аривдэж хорогдол их байдгаас амархан ядарха хоолн дуршил муудаж чөөхөн бус кэмс бахан зэмс идэшт ногоо ичгдэг. Сайн итэхгүй шимтэжэл хөрөлцөхгүй болбулаа эсэл дах чидвэрэ дургшолж өвчгийг үсгч мэднэ. Үүр аимсхлаа кедвчнэ халуун байсан чихээ бас зогх гэмжана бур махан, сахсан, бүрцгэн, үсэн, тахан өндгөн зэргийг итэх хэрэгтэй. Хоолын дуршлаа муу үед итэх зүйлэнэ хөвөрүүлж, линхан өнгц, дунгва, алтана, манжилга, тарусса хавтха бүрцгэ зэргээ зуна үлэрлийнэ идаг идж болно. Исэ, сөнж нагар тохруулагчиг нээхэ. Маш олон хүмүүс унтахтанаа сүнж нагар тохруулагчийг нээгээд унтах дуртай байдаг. Иккнэ бие цогцтой маш муу байдаг. Агаар тохруулагчийн дулааны хэмжээг дэгдэ дур байлгач. Сүнж нь нээвэл китн өврийн маш амархан кэмнэ бид орж. Арга хийгээ гэмтэдэг болохоор зөвхнэ сэрвцгийг л бодоод байж болохгүй. Үт хугацаагаар агаар тохруулагч арилалгвэл салхин сэнгэсний китн агарыг биеийн дотор царцуулаад авилдаж би цогцсон кис усна эргэлтийг саатааж маш амархан тавшир гөртгэ толгой өвтгэ хамар өвтгэ нүүр тамбарха зэрэг өвч өсдөг. 10. Урам сэтгэлэг дээгд догдлох агарын дулаан 35 Цельсий градусаас хэтэрж нарны тусалд 12 цагаас хэтэрвэл кэмнэ бие амархан уурлах байдалд орж урам сэтгэлэг тогтургүй болох харьцлын илэрхэ дээгшилдэг. Жишээлбэл нэг амна хатууг нэг санаанд таарсангой явдлаас болж түйлэр уурлах мууха үг келж кэмнэ сэтгэлийг шархтуулах нудрагын өргөнө дайрж
үйл ажиллагааг ана эврэн эзэмдэж чадахгүй болдог. Ийм асуу зүнаа үлдэлдөө бие цогсны ашхаас сэргээлэхээр барахгүй. Үрэм сэтгэлгээ тогтургоо болохоос чигээр сэргээлэх хэрэгтэй.

Загнаа сонсогч та. Кэлсник гарч сүвийнэ хачны өнрөө хөндөрвөл яагж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо таньчлах баг үйлдэл болбол газарын гарахаас өмнө буюу кэлсэн гарсна дараа 75% эмнэлэг хэрэглэх эсвэртэ кэнгийн илдсараа сүвийн арсыг кэнгийн арчаадаа хагсцана дараа дахна хувцаар юмсна. Кэлсэн үгийн өнөр говайдаг хачин өнөр болвола кэлсийн арсны гадаргын бактарда задарсна дараа үсцэн юм. Эсвэртийн өмка бактарыг маш түргнээр устлах чадах хамт чийгийг сарнуулдаг. Кэк аргын маш амархан. Эмин дэлгүрээс тусгаар буудалсан эсвэртэ кэнгийн илдсийг хулдан авч нэг илдс гарган дэлгээд сүвийн хурнаастаг хэсгийг кэнгийн аршна. Гэвчгэн наар цаар байн дакн аршиж болохгүй. Арсанд сэдэлтэг касэс альсгэх хэрэгтэй. Арсцана дараа гараа нөргж 10 секунд агсааж, эсвэртэ ууршилаа сарнсна дараа дарамхны хувцаа нэмсэж болно. Ерөтмжинэ кедвэн цаг өргөлжилдэг. Хэрвээ арсчийнэ гэмтсэн буюу шинхэнэ сүвийн уусана арилгсан байвал хэргэлж болохгүй. Өнөөдөр газараан гарах асан мэнэ эсвэртэ кевингийн илдэсараа нэг арч бол өдөржинэ хачин сонин үнэр гарахгүй. Сэрүүхэн байж, кэлсэн гарахыг яз огсаах эдас нэн сан. Үнэртө уснас нэнг үнцнас сэнэ арилгана. Бичхэн нэг кэсгэ эсвэртэ кэвингэнэ суна цагинэ эвгэ байдлыг шийдвэрл чаддаг. Яркмэнд сонсгэждаа. Янудагын эрүүл мэндийн ханип төрүүлг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Тав хэнэг үлээ сонсцэнд баярлалаа. Нэнг олна ахулгийг тавассаа. Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катлын нэвтрүүлэг ба. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар бодлын аа. Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэн нэгтгэх холбоотой дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2018 оны дундад Африкийн хамтралжааны ярилцааны тавцангийн Бээжиндх төрүүчүүдийн хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол жаргалтай ярианы нэг хэсэг болно. Тусал улсын үл төвчгөөгийн учир далай тангис нэлгэрих болно бүлгөө. Дундад улс бол дэлхийд эрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Африк тип бол хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хуурай мөн. Дундад Африк аль эрт жаргал жавланга хамтдхаасан ховжианы хамтын чогч болж бүрэлдэжээ. Бид дуртая Африкийн ард түмэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхаж нэн нэг толботой дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулан хүн төрөлхийн ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад үлгэр дуурал болно. Нэгдүгээрт хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид Элдэс давхаргын улс төрийн ярилцлага ба төрийн бодлогын нэвтрэл чигэн өргөтгөж тус тусынхаа голлох ашиг тусад холбогдсон асуудал ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлын талаарх ойлголцоо дэмжилгээнд чангатгаж дэлхийн ба газар орны чухал их асуудлын талаарх хамтралжаа зохицуулган нэгтрүүлж дундад Африк ба өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалбал зохино. Хоёр дугаарт хамтран ажиллах хамтар ашиг хүртэх дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид дундад Африкийн хөгжилтийн байлдах бодлогийг жолголдуулах тохиолыг атгаж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачлалын авчирсан чухал их аз тохиолыг сайтар ашиглаж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг Африк ТВ-ийн холбооны 2063 оны зөвлөгч үйл олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйл ба Африк ТВ-ийн ил улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой харилцан жолголдуулж хамтралчааны шин орон зайг нээж хамтралчааны шин далд хүчнийг уудлан уламжлалт давуулах хүрээнд гүн үндэслүүлж шин аж ахуйн хүрээний гэлс чигийг түргэн байжуулж охино. 3 дугаарт зол жаргалыг хамтар эдлэх дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр дундад Африкийн харьцаа хөгжүүлэхийн үүсэлт ба үр дүн болгоно. Дундад Африкийн хамтралчаа нь дундад Африкийн ард түмэд нүдэнд үжигдэм гарт баригдэм үр бүтээл ба бодит ашиг авчирж өгүүлж охино. Урт хугацааны турш дундад Африк харилцан хавсран тусалж хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулж ирсэн юм а. Дундад улс нь Африкийн ядуурлан цөөтгөх ба хөгжилтэн ахиулах, ажил олгох ба орлого нэмэгдүүлэх амар тайван аж төрхтөн нэн их шин чармайлаг гаргах болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин

0: хүмсэн үү? Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгөт охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

0: дөрөвдүгээртэй. Соёлын хамтаар хөгжүүлэх Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гарах холболчин байгуулна. Бид бүгдөө Дундад Африкийн тус тусын гэрэл сачрангуй боловсон дан омог шин. Бас дуртая дэлхийн боловсны олон янзлалтад нэн их ховь нөмөрөө хөгжүүлнэ. Бид Дундад Африкийн боловсны солилцоо хийж харилцан толилох уусалчиж хамтаар оршихыг ахиулж хэн альнийхан боловсны сэргэн мандалт, соёлын давшилт, утга урлагийн чичиглэлд харилцан өн удаан хүчин нэмрэлж Дундад Африкийн хамтарлжаад нэн гүн жузаан оюун санааны шим тэжээвэл хангаулж охино. Бид соёл урлаг, сургаан хүмүүжил, биеийн тамир, оюуны хөмрөг, жуучлуур, эмгтээчүүд, жалуучууд зэрэг ил этгээдийн хүмүүсийн явалцааг өргөтгөж Дундад Африкийн ард түмний хайр сэтгэлгийн холбоосыг чангаруулж охино. 5 дугаарт амар төвчний хамтаар чогчлох Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гарах холболцон байгуулна. Халж овлонг олонтоо туулман сая инг 50-гийн эрхэм дандны мэдэх болно. Дундад улс хамтын 99 хамтралсан үргэлжилгүйч амар төвшнээ шин үжилдэй жарж Африкийн улсууд болон Африк ТВ-ийн холбоо зэрэг газар орны жохон байгууллалтын Африкийн арга маягаар Африкийн асуудлаа шийдвэрлэхийг эрсдэмжиж Африкийнхнээ буугийн дунгу Африк болох санаачилгыг найдварж болохыг дэмжинэ. Дундад улс дуртая Африкийн инх 50 тогтун байдлыг ахиулахад бүтүүлж чанартай үйлдэлэн бадруулж Африкийн улсуудын биеэн дааж тогтун байдлыг хамгаалах инх 50-ийг хамгаалах чадвараа дэвшлүүлэхийг дэмжинэ. 6 дугаарт эйж огчлтой хамт орших Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гарах холболцон байгуулна. Дэлхийн бөмбөрчиг бол хүн төрөлхтний цорын ганц гэр орн мөн. Дундад улс дуртая Африктай хамтар ногоон хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт, орчил хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтийн арга маягийг санаачилж, нэмэн ногоон хөхөмтөг уулба хүн амтан түмэн бодисыг хамтар хамгаална. Дундад улс дуртая Африктай уур амьсгалын хувирлыг аргачлах, чивэр энергийн сурвалжийг хэрэглэх, чөлжилт ба хөршөрөн идэгдлийг сэргийлэн хязгаарлах, хөрийн амтан ургамлыг хамгаалах зэрэг амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын хүрээндх солилцоо хамтралж байгаа чангатгаж Дундад улс ба Африкийг чүмөх хүн хийгээд байгаал эйж өгчлөлтэй хамт орсон сайн сайхан гэр орон болгоно. 2015 оны Дундад Африкийн хамтарлжааны ярилцааны тавцангийн Юханнесбургтх төрүүчүүдийн хурлаас нааш Дундад улс Юханнесбургтх төрүүчүүдийн хурал дээр тогтоосон Дундад Африкийн 10-ийг хамтарлжааны төлөвлөгийг бүх талаар найдварж уулжээ. Үлэм жолн, төмөр зам, засмал зам, нисгэлийн буудал, гарам зэрэг суур төхөөрөмж ба аж ахуй арилжааны хамтарлжааны орныг хойно хойноос нь байгуулж дуусгасан буюу бүтээн байгуулж байгаа явцдан би. Дундад Африкийн инк 50 амар төвшин, шинжил ухаан, сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, ядуу цөөтгөж ардд тус хүртэх ардын хоорондох явалцаа зэрэг хамтралцаг гүнжгэ ахиулж Дундад улсын хангахаар амлсан 600 дуншур долларын бэл мөнгөний дэмжлэгийн нэгэнт хангасан буюу тохируулсан байна. 10-ийг хамтралцааны төлөвлөг нь Дундад Африкийн ард түмэнд элбэг баялаг үр бүтээл авчирж өгсөн бөгөөд Дундад Африкийн хамтын бүтээлч хүчин, нэгтрэлийн хүчин, ажиллагааны хүчнийг илрүүлж Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогийн хамтарлжааны хандны харьцааг амжилттайгаар шин өндөрчд хүрэгжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Дундад улс дуртая шин цаг үеийн нэн нэгтэй холбоотой Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг байгуулахар жолоодомж болгож Дундад Африкийн 10-ын хамтралчааны төлөвлөгийг агуулсан суурин дээр Африкийн улсуудтай нэгт хамжилчиж ирэх 3 жил ба хойшдын нэг хугацаанд 8 их ажиллагыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. 1. Ажвисыг ахиулах ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африк ТВ-ийн аж ахуй арилжааны үзэсгэлэнг Дундад улсад байгуулна. Дундад улсын аж ахуйлын Африкт хөл оруулалтаа өргөтгөх гэж оргжуулж, Африкт нэг бүлэг аж ахуй арилжааны хамтралчааны орныг шинээр байгуулах ба ДЭСИ-г төвшүүлнэ. Африк хэхнэ 2030 оноос өмнө ам будааны амар төвчнийг үндсэндээ биелүүлэхийг дэмжиж, Африктай хамтар Дундад Африкийн тариалангийн одоогчлолтын хамтралчааны төлөвжүүлэг ба ажиллагааны төлөвлөгийг тогтоон хэрэгжүүлж, тариаланг туслах 50 төслийг хэрэгжүүлэн, Африкийн гамшигтсан улсад 10 дуншур төгрөгийн ардын зоосны хүмүүлгүүжлийн ам будааны бачим туслам чангаж, Африкт 5 жун дээд дэсийн тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, тариалангийн шинжилгээ ухааны судалгааны залуу дагуулагч чадвартан ба тариачдын бая жилийн залуу дагуулагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад улсын Африкт аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбоо байгуулахыг дэмжинэ. Африкийн улс луугийн тус улсынхан жоосоор таслан бодох хамтралчааг үргэлжлэн чангатгаж, Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө, Дундад Африкийн үйлдвэрлэх чадварын хамтралчааны суур мөнгө, Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийн тусгай зээлгийн үйлдлийг бадруулна. 2. Төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн холбоолууг Дундад Африкийн суур төхөөрөмжийн хамтралчааны төлөвжүүлгийг эхэлж найруулан жохоно. Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулалт бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн нэг цогцжуулах зэрэг загвараар Африкийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад оролцохыг дэмжиж, энергийн сурвалж зам харилцаа, мэдээжинг чимээ холбоо, хил сундалсан усны их баялаг зэрэг талын хамтралчааг голдлоготой чангатгаж, Африкийнхэнтэй хамтар харилцан холбон нэвтрүүлэх нэг бүлэг голдлоготой төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкийн агарын төврийн дан төрлийн зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Дундад Африкийн хооронд нэн олон шууд нэвтрэх агарын аяллалын ээлжийн нисгэлийг нэвтрүүлнэ. Африкийн улс ба түүний мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн Дундад улсад ирж зээлгийн тэмдэгт тараахад дөгмөжүүлнэ. Олон талд дүрм ба журмыг журмансан өрдөлдөр Африкийн улсуудын АЗ ТВ-ийн суур төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банк, шин нэн хөгжүүлэлтийн банк, торгон замын суур мөнгө зэрэг өх баялагийг нэн сан ашиглахыг дэмжинэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Африкийн бус төрлийн үйлдвэрийг оруулахаа өргөтгөж, Африкийн улсуудын дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнд оролцохыг дэмжиж, Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудын үзэсгэлэнд оролцох зардлыг хэлтрүүлнэ. Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт ба бомбын талын солилцоо хамтралцааг үргэлжлэн чангатгаж, Африкт арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлнэ. Дундад Африкийн нэртэд тэмдэгтийг

Дундад Африкийн орчин ухаан хамтралчааны төв байгуулахыг яхиулж, орчин ухаан Дундад Африкийн ногоон элчин төлөвлөгийг өрнүүлэн Африкт орчин ухаан хамгаалалтын хамааралд бохирдлын сэргийлэн засах ногоон аж ахуй зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад Африкийн хулсны төвийг байгуулж, Африкийг хавсран хулс тэнцсний аж үйлсийн нэн хөгжүүлнэ. Орчин ухаан хамгаалалтын ухуулах хүмүүжлийн хамтралчааг өрнүүлнэ. 5. Чадварын байгуулалтын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африктай хөгжилтийн туршлах солилцоо чангатгаж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн талаар хамтралчаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. Африкт 10 лубан үйлдвэрлэлийн газар байгуулж, Африкийн залуучуудад ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулал хангана. Залуучуудын шинийг үүдэх ба аадл үйлс цогцлох хамтралчааг ахиулахар зорилго болгосон Дундад Африкийн шинийг үүдэх хамтралчааны төв байгуулахыг дэмжинэ. Төрүүч галууны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Африкт 1000 содон чадвартныг боловсруулж өгнө. Африкт Дундад улсын засгийн ордны сурлагын шангалын мөнгөний 5 том оронтой хангах ба судлан суралцах боловсролын 5 том оронтой хангаж, Африкаас 2000 залуучуудыг урьж Дундад улсад солилцоо хийлгэнэ. 6. Эрүүл мэнд, эрүүл хамгааллын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс эмчилгээ эрүүл хамгааллаар Африкт туслах 50 төслийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, Африк ТВ-ийн өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах төвийн ерөнхий эхлэлтэс Дундад Африкийн нөхөрсөх эмнэлгийн хороо зэрэг тогтч төслийг голдлохтой туслан байгуулна. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын солилцоо мэдээж ангийн хамтралчааг өрнүүлж, шинээр үүсэх ба дахин үүсэх халдварт өвчин, цус сорогч хорхын өвчин, айз өвчин, шүлхээ өвчин зэрэг өвчин эмхэг эсэргээлэн хязгаарлах Дундад Африкийн хамтралчааны төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкт нэн олон тусгай салааны эмч хүмүүжүүлэн өгч, Африкийн туслах эмнэлгийн ангийг үргэлжлэн томилох бөгөөд шилдэгжүүлнэ. Гэрэл гэгээний ажиллагаа, хайр халамжийн ажиллагаа, инээмсэглэлийн ажиллагаа зэрэг эмчилгээний тойрон эмнэх ажиллагааг өрнүүлнэ. Буурай хамтлаг болох эхнийлхсэд хандуулсан сэтгэлэн холбох инженерингийг хэрэгжүүлнэ.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далаад хүн нийгмийн солилцооны ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африк ТВ-ийн судалгааны хүрээлэнг байгуулж, Африк лүгээгийн боловсны талдаг гүнжгэрүүлнэ. Дундад Африкийнхнээ хамтарсан судалгаан ба солилцооны төлөвлөгийг дэс дэвшүүлэн чангатах нь соёл бүрийн тамир жуулчлалын 50 төслийг хэрэгжүүлж, Африкийн улсуудын торгон жамын олон улсын чатар музей, урлагийн баяр зэрэг холбоонд орохыг дэмжинэ. Дундад Африкийн жуулчлалын хамтарлцааны торыг байгуулна. Дундад Африкийн харилцан соёлын төв байгуулахыг үргэлжлэн ахиулна. Африкийн нөхцөлд нийцсэн сургаан хүмүүжлийн байгууламжийнхнээ Күнзийн дээд сургууль гоёчлон эрхлэхийг дэмжинэ. Африк ТВ-ийн нэн олон улсын Дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгэмийн хилээс гарч жуулчлахаар жорсон газар болохыг дэмжинэ. 8-д Инк тайван амар төвчний ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний хамтарлцааны суур мөнгө байгуулж, Дундад Африкийн Инк тайван амар төвшин ба Инк тайвны хамгаалах тогтун байдлыг хамгаалах хамтарлцаа өрнүүлгийг дэмжиж, Африк ТВ-ийн холбоонд үргэлжлэн төлбөргүй чиргэн явдлын туслам чангана. Сахал, Адем болон Гиниа болон зэрэг газар орон дахь улсуудын газар орны амар төвчнээ хамгаалах ба сүрдүүлийн эсэргүүцэх чармайлахыг дэмжинэ. Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний ярилцааны тавцанг байгуулж, Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний хүрээндэх солилж байгаа чангатах гэд тавцан хангана. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нийгмийн амар төвчний хамгаалах олон улсын холбоот байгуулгын Инк тайвны хамгаалах далайн дээрэм чохилд өг сүрдүүлийн эсэргүүцэх зэрэг хүрээнд амар төвчний тусламжийн 50 төслийг хэрэгжүүлэхийг ахиулна.
0: Өөрчлөлт нээлт ин бодлогоор өрнөн хөгжиж

Өрн дорны холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундд усд дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундд ус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: 8 их ажилгыг урагштай хэрэгжүүлэхийн ахуулахын төлөө дундад улс дуртай засгийн ордны тусламж мөнгөн гүйлгээний байгууламж ба аж ахуйн бэл оруулалт, бэл тохируулалт зэрэг арга маягаар Африкт 600 дуншор долларын дэмжил ханган, үүнд 50 дуншор долларын төлбөргүй тусламж хүү мөнгөгүй зээллэг ба харгалзат зээллэг хангах, 200 дуншор долларын итгэмжит зээлгийн бэл мөнгөний тоохимжийг хангах, 100 дуншор долларын Дундад Африкийн нэ хөгжүүлэх чанартай мөнгөн гүйлгээний тусгай бэл мөнгө ба 50 дуншор долларын Африкаас оруулах харилцааны бэл тохируулгын тусгай бэл мөнгө байгуулахыг дэмжих. Дундад улсын аж ахуйн эдийн ирэх 3 жилд Африкт 100 дуншор доллараас дутхгүй бэл оруулахыг ахиулах зэрэг багтана. Үүний дагуу дундад улстай гадаад явдлын харьцаа байгуулсан Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улс, өр ихтэй ядуу улс, дотоод хуурайн хөгжиж байгаа улс, жижиг арлын хөгжиж байгаа улсын 2018 оны жилийн эцэс хүртэл хугацаанд тулаад буцаагаагүй байгаа засгийн ордны хоорондох хүү мөнгөгүй зээлгийн өр өгчөө хэлдрүүлнэ. Залуучууд бол дундад Африкийн харилцааны хүсэл эрмжлэл мөн. Миний дурдсан дундад Африкийн 8 их ажилгын санаачлагдах маш олон арга хэмжээ үлчм залуучуудад хандуулах, залуучуудыг хүмүүжүүлэх, залуучуудыг тэтгэх бодол хийж тэдэнд нэн олон ажил олгох, аз тохиол нэн сайн хөгжих оронжийг хангахаар чармайс юм а. Нийтний 10 сард би өмнөд өмнөдийн хамтралж ба хөгжилтийн дээд сургуулийн дундад усад суралцж байгаа сурагчдтай жагтал нэвтрэлжжээ. Тэдний доторх жонглог хэсэг нь Африкаас ирсэн юм. Жагталдаа би тэднийг сурсанаа хэрэгэлж, алхам алхмаар дээшилж, сууран батд тавьж, эрдэмтэн чадвартан болж дундад Африкийн хамтралчаа ба өмнө төмөгтийн хамтралчааг ахиулахад шин хууцыг бичгэлээрэй гэж жоригжуулжээ. Улаан наран ургам мантхуя, урагш зам туж туяа сачирмэ. Дундад Африкийн нөхөрлийн буухяг залуу нэгэн үеихнэ. Гарт тасралтгүй дамжуултгал юм бол дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчл автай нэн илүү амтлах хүчинтэй болж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүуд ба Африкийн ард түмний бүлхэмдэл мандалтын Африкийн жүуд лавтай эртхэн бэйлэгдэж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үе

0: дундд улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундд улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундд улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундд улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундд улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундд улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундд улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундд улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залхамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тангирийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгө.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгө. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноон хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Нэрэн үеийн гэгэрэл.
1: Нэрэн үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгэрэл тусгай

0: За.
1: Нийтэм ном дээрээс шууд авах нь хичээлэн сайтар ярьж чадахгүй гэж хэлдэгэ. Тэрээр хичээл тайлбарлахдаа гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой, нэвтрхий боргож өн, логч чанар чанга, бодит байдалтай уялдуулан, онлайн талаас хүмүүсэд шин сэхэрэл олгохоор чармайдаг юм. Эрдэм шинжилгээний судлалын талаар өчүүхэн ч алдаа амдал гарахгүй лавдуун байж, хижээч гэсэн өөрийн үжилтэй нуухгүй бусдын юу гэвэл юу гэдэггүй юм. Тэр адил бус сандын нарийн намбай сонсож дахин давтан судалдаг. Тэр гэжээд үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан үнэн ёс явах тутам ойлгомжтой болохыг итгэдэг юм. Айсчи 1954 оноос эхлэн сургуулийн системтэйгээр ховсонгүй бодисч үжилийн тухай хичээл орж, анх алхам ховсонгүй бодисч үжилийн хичээлийн товч гэсэн номоо бичиж 1957 онд Ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлөлийн тарааж. Тус ном нь дунд

Улсын ховсгол болоод бүтээн байгуулалтын бодит байдалтай нэгт уялдаж, марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллийг тодорхойлсон олон жилийнхэн судалгааны бүтээл юм. 1961 онд төвийн ухуулаг хилтэс болон дээд жиргийн сургаал өмжлийн яамнаас нэр холбоолон дээд жиргийн сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны жах материалыг жохон нариулсан юм. ISC гүн ухааны тусгай мэрэгжлийн дугайлангийн даргаар ажиллаж, Ховсонгүй бодисч үжил, Түүхийн бодисч үжил гэдэг номыг эрхлэн найруулж, энэ төлөө шаргуу хатуужилтай хөтөлмөрөөр зарчуулсан юм. Найруулын бичих явцад тэр найруулах ажилд оролцож байгаа нөхөдтэйгээ хамт оновчтой авсаархан байхыг анхаарч, ерөнхий талаас эд бүлгийн агуулах хүртэл, үндсэн үжилтээс материалын сонголт хүртэл бүр бүлэг хэсгийн үг өглөрийг нэг нэгээр жассан юм. Тус ном нь онолын баттайтай уялдуулах зарчмыг баримтлан марксийн үжилийн гүн ухааны гол уг ёсоор асуудлыг жадлан тодорхойлж, бодтой томчлын туршлагатай уялдуулан, элж үеийн буруу гүн ухааны үжилийг буруу шааж, шин дунд дуудас байгуулагдсанаа дараа анхны нэлээд системтэйгээр марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллийг өгүүлэм тооцсон ном болж багш сурагчдын сайн үнэлэлтийг олсон байна. ISC гүн ухаан болоод байгалийн шинжлэх ухааны хоорондох уялдааг маш хүндтгэн үздэгэ. Байгалийн ховсонгүй аргыг судлах бол түүний насараан онлын судалгаа хийснээх нь хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Аль эрт 20-р зууны 30-аад оны үед тэр дараа Шанхайд байгалийн шинжлэх ухааны судалгааны нийгэмлэгийн үүсгэн жохон байгуулж, байгалийн ховсонгүй аргыг судлах, ухуулах ба бичгээр чармайж байсан юм. Жишээлбэл Лоз, Томсон, Эдинтон зэрэг шинжлэх ухаантай судалгаанай зам мөрийг жадлан шинжилхээр дамжин шинжлэх ухаантад хэрэг бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эчмэшгүй бол дараа жохсонгүй аргад орхон лаптай гэж жааж гаргасан байдаг. Ховслын онол болоод үнэн бодтой гэрч баримт гэдэг жохолдон тэр үлэм жарван туршилтын материалаар ховслын онолын шинжлэх ухаанч агуулгыг тодорхойлон өгүүлж ховслын онолыг гажуудуулсан гажуу ирааг нэчаасан юм. Тэр бас маш идэх үйтэй шинжлэх ухааны охор жохол тургаж, жишээлбэл Күнцэд бас сонин үлгэртэй мөлхөгч хорхойгоос хүн төрлөктөн хүртэл ярхан хөнгөх мэт. Бас Гошичтэй хамтран шинжлэх ухааны охор жохолын төвөр дайсантай тэмцсэн баатарын туурган бичиж, шинжлэх ухааны төгөөмжлийн ажлыг маш сайн хийж байлаа. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үед тэр Бээжингийн жарим их сургуульд урагдан илтгэл хийж, Чинхуа их сургуульд 3 удаа ховсонгүй бодисч үжилийн тухай тайлал хийсэн байна. Бодисын хязгааргүй ховорж болох чанарын тухай ярихдаа тэрээр электрон бас хязгааргүй гэж хэлэх үед олонхи багш сурагч энэхүү үжилийг зөвшөөрөхгүй байлаа. Энэс тэр манай улсын бодисч үжилийн ховсонгүй аргын үжил санааны ухуулгын ажил болоод төгөөмжүүлэх ажлыг нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэх бол нэг тулгам шаардлагатай байгаа үүрэг болохыг мэдсэн байна. Тэр байгалийн шинжлэх ухааны ажилтнуудад шинжлэх ухаантай хэрэг өөрийн ухамсараасаа бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эжмшихгүй бол амархан сэтгэлж үжил болоод жохсонгүй аргад орхон лаптай мөртөө одоо үеийн шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчир юм гэж чин сэтгэлээсэн хэлсэн байдаг. Тэр хажуудах гүн ухаан судалж байгаа нөхөддөө байгалийн шинжлэх ухааны сайтар суралчиж, шинэ байгалийн шинжлэх ухааны онол болоод давшсан шинжлэх ухааны дандаа анхаарч, байгалийн шинжлэх ухааны хөгжилтийн хамт шиг эзэмшин түүний доторх гүн ухааны асуудлыг нарийн ханамгай судлах хэрэгтэй гэж. Тэр марксийн үжилийн гүн ухааны хамт шиг умдгайлахыг эрс эсэргүүчж, бас гүн ухааны үйлдэлийг дэндүү ихсгэх, гүн ухааны хялбарчлах, болгочлох, гүн ухаанаар байгалийн шинжлэх ухааны орлуулахар гордтог аргыг эсэргүүчдэг юм. Тэр биеэрэн намын сургуулийн байгалийн ховсонгүй аргын ангийн жан сургах ажлыг атгаж, урд хожид Английн байгалийн ховсонгүй арга Дюрингийн онлын эсэргүүчхэн зэрэг номдох жарим жохолыг жаасан байдаг. Түүний удирдлагад ор намын сургууль манай улсын анхны нэг бүлэг нэлээд системтэй бүрэн төгөлдөр байгалийн ховсонгүй аргын жохол байгалийн ховсонгүй аргын хөтөлбөр гэдэг номыг найруулан бичиж нэг бүлэг байгалийн ховсонгүй аргыг судалдах гол чадвартны хүмүүжүүлсэн юм. 1964 онд
Японы онлайн физик

хийн судалгаатан Саката Шиёичигийн шин үндсэн мөхөлгийн тухай ярилцаа гэдэг жохоод манай улсад орчуулагдсны дараа Айсчи үүний маш хүндэтгэн үжжээ. Тэр энэ жохоол бодисч ховсонгой аргын маш үн чинтэй үжил санааг гүнжгий тайлбарлсан гэж үзсэн бөгөөд бас улаан туух сэтгүүлдэр бодисч ховсонгой арга бол байгаль ертөнцийн нуучийг хайх онлын живсэг мөн гэдэг жохоол нийтэлжээ. Тэр байгалийн ховсонгой аргын судалгаа нь бүх байгалийн шинжлэх ухааны хүрээч хараад хандаж онлын байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг судлах хэрэгтэй бөгөөд бас хэрэглэгээний шинжлэх ухаан болоод мэрэгжлийн шинжлэх ухааны доторх гүн ухааны судлах хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байдаг. Түүний үгээр байгалийг таних хараасаас байгалийн шинжлэх ухааны бодтой агуулгыг судалж бас нийгмийн хараасаас нийгмийн бүхэл чавчаас байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг байчаан судлах хэрэгтэй. Учир нь байгалийн шинжлэх ухаан бол бас ч нэг жилийн нийгмийн түүхийн үжигдэл мөн. Тэр нь нийгмийн хөгжилтөд нэг харьцаатай байж, нийгэм, үйлдвэрлэл, гүн ухаан зэрэгэл салж, тусгаар байгалийн шинжлэх ухааны үжигдлийн судалбал одоогийн шинжлэх ухааны мөн чанар ба хөгжилтийн жин ёсыг ялгаж чадахгүй болох юм. Эдгээр үжилт нь өнөө болтол чухал онлын ба үйлдэлгийн ач холбогдолтой байсаар. Айсчи нам ба ард түмэндөн үнэнч тэр хижээд ард олонтойгоон амсгаа нэгтэй байдгаа. Тэр дайсантай байлдахдаа эрэлхэг баатар байлдахч ажилчин тараачин түмнийхөө өмнө даруу номхон сурагч байдаг. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа тэр олон удаа хөдөө бууж аж бэлдвэрт хүрч нэг талаар ажилчин тараачин түмнөөс суралчин нөгөө талаар үргэлжлэн марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулж төгөөмөлжүүлэхээр чармайсан юм. 1958 онд Тянжинд тэр олон удаа ажилчин түмэнд яриа илтгэл хийж өндөрчлөн ажилчдын гүн ухаан сурах туршилгыг нарийн намбай дүгнсэн байлаа. Дараа нь түүний Хэнаанд явуулсанд тэр мөн даруй хичээнгүйгээр өргөө олон түмэн болоод үндсэн шатнаа Катраас даган суралчиж Дүмфэн Шанаа Сангвам Мёгийн олон түмнөө гүн ухаан суралчих хөдөлгөөнд халуун тусламж ба бодтой жолоодлог хийсэн байна. Тэр нас бархаас өмнө нэг жилд Бээжингийн хотын дүүргийн хөдөө тосхонд 2 удаа очиж 4 тодорхойлолтын хөдөлгөөнд оролцжээ. Хэдийгээр тухайн үед тэр нэгэнт нилээд хүнд чусан даралт өндөр өвчин ба зүрхний өвчнөд нэрвэгдсэн боловч мөн энэ үл бодтойд гүнж гэрж өөрийгөө боловсруулах нэг сайн жавшаан гэж үзээд драачнтай хамт идэж хамт сууж хамт хөдөлмөрлсөн байлаа. Тэр ээлдэг дотно ларжаагүй олон түмэнтэй халуун дотно ярилцаж тэдний амьдралын байдлыг нарийн ойлгодгоо. 1966 оны ихэр тэр Шанаа шүүжигийн сайн үлгэр дуурал Жовилуу гэдэг мэдээллийн уншаад ихтэй сэтгэл хөдлөж халуун нойлмос асгаруулан өвчнө нь хүнд болсон байхад бас намын сайн Катар Жовилуугаас суралчна гэж илэрхийлж байлаа. Тэр Жун Лэгийн насаран суралчиж насаран өөрчлөх гэдэг үгийг гүйцэтгэхээр насан туршид тэмцсэн юм. 1966 оны ихэр Айсчи урлагаар шинэ бүтээн байгуулалт сэтгүүлийн хорооны суудлын хуралд оролцож жам жураан эмнэлгийн хороонд биеэн байчаасанд түүний зүрхний өвчин нэлээд хүнд байсан тул тэр оройн эмнэлэгт сууж эмчлүүлжээ. Тэр эмнэлэгт байхдаа мөн алжаалгүй суралчиж Францын дотоодын дайн Дюрингийн онлын эсэргүүчгэн анх тухаар интер насныудын түүх гэх номын орчуулгын орчлыг бэлтгэж мөн утаг жохоолын хөв намбар нэг ойлгомжтой гүн ухааны ном бичиж ажлаасаа амарснаа дараа дахин тусгай урт жохоол бичгээр төлөвлөж байлаа. Айсчигийн өвчин өдрөөс өдөр хүндэрж 1966 оны 3-р сарын 22-ийн өдрийн 21 чагт 56-атай дан аж бусаар нас баржээ. Тэргүүлэгч Мозэдүн Айсчиг гашуутсан гашуудлын үгэндээ намын онлын фронтын шударга байлтагч гэж түүнээ нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна.

0: Төвийн гаражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооноо Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үлэн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн гаражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн тугаачрын Монгол гаражуугийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сай та бүхэндээ манай улсын Марксийн хөдөлгөөний гадарч хүмүүс хантан тэрэг өрөвч мөсөд дүнгэд намын ордын фронтын шударга байлдах шимээ үрлэгцэн Монгол үндэстний гадар төрхөн маягийн намтрыг бүхний сонсогч төгсгөлөө. Одоо жалгаа та бүнд эртний сонгодох хоёр шүлгийг өргье.

Маргашин дуудлал Чанфу Маргашин маргашин бас маргаштай Маргаш маш олон Миний нэгэн нас маргаши хүлээсээр юу ч хийсэнгүй Орчлонгийн хүн надтай адил маргашин төлөө жутвал он жилийн өнгөрөн явсаар нэг л мэтгэд үтлэн Өглөө ус мөрөн зүүн шуурсан өнгөрхий харж үдэш наран жаргахыг харахан үнэнхүү амьдрал болээ. Маргашийн зуун зуунаар улирхыг яаж тоолох? Миний битсэн маргашийн дуудлыг эрхэм та сонсох тун.

Өнөөдрийн дуулал Вүнжа. Өнөөдөр өнөөдөр л гэх юм. Өнөөдөр чухам хэдий байдгийн бол. Өнөөдөр бас л хийгээгүй ажлыг хэчээ сая дуусгах юм бол. Тоотойхон өнөөдөртэй амьдрал өнөөдрийг хайрлж яваарай. Тулаад ирэх маргаашд чинь маргаашийнх нь явдал байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн тухай эрхмүүдэд ийм шүлэг өргөлөө. Эннээс хойшд өнөөдрийн төлөө чармай.

0: ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргэлсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээнээ шимээс амсах эрдмийн дээжилсэн уянга.
1: Эрхтэй дүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үлэн гэгэрэл тусгай нөтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогч та, тусгай нөтрүүлгийн мөн өнөөдрийн дугаар ингэж өндөрж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ нөтрүүлгийн зургуулалтыг оруулах бүрэн үйлчилгээ.
3: Дээжийн цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
4: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самайсхан хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартай мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэв хүн учрын явдал дугаараа

Өрөмчнээ мидон араюна, нэг зуна арун дөрвнэ хүч норон сүцшинэ төөргэн, закалхан келбарин өршлэлтэн тухай ярья. Тавхан өргшилсан шинжан дугаараар бидэн хамтаараа баруун хойтийнэ далан төвшнэс хамгийн өндрөөр гэгцэн салхинэ күшараа цаглага гарахка төрөлзүүл бүх багтамжаараа тордо нийлүүлхаараа шүптлдаг хэж байх тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо тархинэ савчтай көгт ээжиг хэмэгцэн ай нурыг танилцуулъя. Заавда миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж ягм нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Шагнас сосгочта. Шидрэ Синдя болбол сайхан газар. Төмөн зүгээс Кэгжим Эскгүй дура Ютяна бас бөө гэхээр гол сэдв болгосон. 2026 оны Синжагийн соёл ба Суаслины хөгжилтийн их хурл Хотан хотдог эгдвэ. Их хурл Суаслын хөгжилтийн их хурл. Олон улсын Суаслын үйлчилгээний худалдаачдын их хурл ба Зүнэнгэрүү царанг ижэ бүрдүүлсэн ширсэг хөдөлбөрийг үйлдүүлсэн хөдөлбөрийн системийг хэрэгжилжээ. Хурлд 14-дүгээр 5 жилийн хугацаана Шинжаангийн соёл Суаслын ажилсан амжилттай бүтэмжийг системтэй хэрэгжүүлнэ. 15-дугаараа 5 жилийн хөгжилтийн шин зураг тавилгыг урьдчилан байрлуулв. Бүгдэлхэн 5 нэхэ төвийн 24 нэ улсын Күнттагийчин ба 31 олон улсын Суаслын үйлчилгээ наах худалдаач наа хурлд оролцжээ.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загнас сасгачта. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл 2026 оны уран бижиг дэхээ бодисын буссоо соёлын нэв гэх Синжангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээрээ бодисын буссоо соёлын нэвд чидэмж олох гавьжүүлгийнээ солилцаа гэхэд бодисын буссоо соёлын нэвийн сунаа үлрэлийн бараа хулд навах сарын нэг хөтөлбөр Карамай хоттой явагдва. Энийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээрээ чидэмж олох гараа гол болгосон Синжангийн анхдагч бодисын буссоо соёлын нэвийн нэр тэмдэгтэй хөтөлбөр болно. Хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол тоочлсон бодисын буссоо соёлын нэв гайхамсайхан бодисын буссоо соёлын нэв гэх 3-1 гол сэдвтэй хэсгийг хамурч. Үүнд тоочлсон бодисын буссоо соёлын нэвийн хэсэгт шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн харилцан үйлдэлцэж бэйжлэн ойлгох 15 төрөл зүйлийг нарийн нэмбэ гаргаж үзэгчд VR нүдэн шил зүйж үүсэлцлийн орон зайгаар сүйдэр шигийн үскагүрэ гэх зохамл ойнлог зураг тавилгын бэйж ойлголт оролцож болно.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа?
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улан жилтө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кэмэн болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөлт нь оюун ухаана үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Тэгэхээр сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Өрөмчний Мидүн Араюн 114-н хууч Нуран Сүсэнд хөргөн Захалгын хэлбэрийн өөрчлөлтөнд тухай ярья. Өрөмчийн Мидүн Араюн 80-ын нийгмийн төрхтө 8000 өнгөрөөр тэгшдэрүүлж метр талбайтай нэг хэсгээ сул байгаа атар газар яг шинрэнэ хөвөрч байна.

олтур машина наар цар сүлжилдэж бетоноос сүйрийгэ нэхт сутгчээ дуусгаад ажилчтай яга урчлна болох тонгийг өксөрч байлаа. Саксон бэмгийн талбараа, эдэн бэмгийн талбараа, пимпан бэмгийн талбараа машин дэргнээ зогсалыг нэг зогсчулсан нэг соёл биеийн таймрын цэцэрлэг удлага энд байгуулагдах болно. Суугаалаар да

114-ны хуучин орон сууцны тойргийг өөрчлөнө байгуулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, дулаанаас ил гудамж сум балгасныг хамурч, кедэн тэмнэрх суугаал ард ашгирт ахиулна. Өнгөрсөндөө адилгүйн гэвэл энэ удаагийн өөрчлөлтийн олон тэмнэ захаалах гэж заскын ордноос захаалахыг тосч, захаалгын хэлбарыг хэрэгжүүлж, юуг өөрчлөх яагч өөрчлөхийг суугаал ард эзэмэтсэн байна. Найван цэцэрлэг бол энэ жилийн өөрчлөлтийн хэвчээр хамгийн их цэцэрлэгийн төрөл зүйл болно. Байгуулагдсан дараа эргэн тойроо 30 гэдэг насар гэхэд хоёроо сургуулийг нэл алхиулна. Суугаал ард Вангжун тав өнгөрсөнд Күүхт сургууль тарвал Заул инк бузар замаараа өнгөрдөг болохоор маш зовж байжээ. Тэр гэлхтэн. Байрлагын ангирад ажилласан тэр өдөр би тус халдан ирж эргэнэс бай. Малтур машин дугаар мөгц миний санаашрал арил бай. Хөөштө Күүхт сургуулийн үйднээс санаа гар мөгц цэцэрлэг болж амар төвшмээр тана таата болвог юу вэ? Мидун араюн бутан байгуулалтын төвчөн бутан байгуулалтын ерэн калцай мэрэлтний үйлчилгээний 51 кадр Ли Жалун танилцуулан гэлхтэн. Хуучин орон сууцны төвөргийн өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дээгчлүүлэх төрлөөсөг алхам алхмаар хөвөрлж байна. Өнгөрснө гэрин кермине ус нэвчхаас сэргээлэх замыг хатруулах ногаруулж нөхч тархаас газаа энэ жил өндөрт татсан цаглаган утсыг газартаа болох төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах тоног төхрөмж нийтийн машин хэрэгнэ өртөөнө тавцсан гээ нэмж байгуулах соёл биеийн таймрын тоног төхрөмж талур газрыг иж бүрдүүлэн байгуулах зэрэг агуулгыг шинээс нэм бэкэвэ. Бафан нийгмийн төрөгт 94-ны орон сууцны төрөгийн баханд татсан цаглаан утсыг газартаа болох инженеринг сэргээр ахгуулж байна. Өнгөрсөндө өөд халаавэл араалжина тур шиг үзэгддэг цаглаан утс нь аач маачмаараа үзэгдэхгүй болж байна. Гадар талаас дотор тал хүртэл орон сууцны төрөгийн дотроос орон сууцны төрөгийн газар хүртэл хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуухаар удирдамж болгосон нэг удаагийн хотыг шинтгэх ажиллагаа яг Мидун араюн бүх орон бүстэд явагдж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Шагнаа сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөн шинжлэх ухаанаар бид хамтаараа. Баруун хойтны далайн түвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хвшараа цаглгарах төрөлзөл бүх багтамжаараа туурд нийлүүлхаараа шүвдэлтэй гэж байх тухай ойлгоё. Паамрын өндөрлөгийн уул нурхта Хуанынга нэрмштэй компани Кызыл сүр үгийн ах чишэна 30 төмөн киловаттын салхины хвшараа цаглгарах төрөлзөл бүх хвшараа шүвдэлт гэж байна. Бараг залтар 2026 оноос 6 дугаар сарын 30 өдөр бүх багтамжаараа туурд нийлүүлэхийг биелүүлнэ. Энэ манай улсын баруун хойд орно далайн түвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хвшараа цаглгарах төрөлзөл болох вэ гэдэг. Кызыл сүвийн кыргыз эвран засгч үгийн ах чишэна кара бүлэг сумна уулурхаг оронд байж далайн түвшнээс хамгийн өндөр тана 3700 метр өргөгдсөн байна. Төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын 11 дуншра 9900 төмөн төрхтөг өрч машин цогцлуурын гэвч айн 30 төмөн киловаттаг өрч 45 салхины хвшараа цаглгарах машина байр гаргаж 2025 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байрлалын ажиллагааг эхлүүлж ашиглалтад оруулснаа дараа жилийн дунд очиа цаглгарах хэмжээ айн бараг 6 дуншра 1000 төмөн киловатт цагтаг өрч. Өмнө Шинжангийн уран бисийн цахилгаан үйлсгэгчийн бүтцийн зангилгын нөхөр болхулна. Барилгын ажил эхлүүлснээс дараа бүтээн байгуулагчдаа хакер гейтэн их салхин гихэд нарийн будлянтай газрын байцтай үргэлжлэнэ бэрхшээд үгийн шийдвэрлж. 2026 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр анхдагч хэсгэ салхины хвчаараа цахилгаарх машиныг турд нийлүүлж. Ода төрөл зүйлийн нэгт бүх багтамжаар турд нийлүүлэн цаглгарах хамгийн зөвсөн шүвдэлтийн шат дорсон байна. Энд барилгын ажил хийхэд цаг үрийг амжин завтах болбол хамгийн ихэд өрөлдөн болно. Далайн түвшнээс өндөр өргөгдсөн орондо байн дахна түйлийн их салхин салхилж гişin зүрийн салхина хурдч шинэ дүйжлэн өксөрх амар төвшнэ кызгар хэмжигдлээс давдаг байна. Хуанын нэрмштэй олон улсын инженерингийн мэрэгжлийн кызгартай компани төрөл зүйлийн байрлагын ах үгийн 90 кад аашлалтын хариуцлагат нь Гоуха Фунга танилцуулан гэлхтэн. Бид энэ салхигийг хүсгмээр тана бас салхина сайдаг. Дүйжлэн өксөрх үед салхина хурдцаа сконто бүр 5 метраас хэтэрч болохгүй. Сконт бүр 8 метраас хэтэрвэл ажилхааны эрх хүчээ төр зогсоох хэрэгтэй гэвэ. Энд голдуу голын салхины нөлөөгийг хүртэж салхины эквайлгийг битүмштэй ашиглах цагийн тойны жилбэр 2800 цагта кэрдэг боловч өйл урсгал, төргөн урсгал нэлээдэ хүчтэй. Салхины чиглэлийн олон хөвөрлттэй гişin зүрийн хөвөрлтийн төргөн байдаг. Салхина хвчаараа цаглгаа гарах машина багтамжинчга күмигэ чочхан байдаг. Данга сэнгсийн утийн 108 метр байж, барганыг баримжаатай көл бомгийн талбарын утта тэнгэснэ. Сэнгсийн күрдийн диаметрийн 220 метрдэг хөрч, салхина шэргүлтэн талбайн 5 көл бомгийн талбарын талбаагас дамнэ. 125 метр өндөр суврахтай хоолайн 40 давхар асрын өндөртэй тэнгэснэ. Данга машина 90 кг-ийн 770 тоннагаас дамнэ. Талур орно газрын гадаргын нарийн будлянтай чулуун нарийн шураа цөөхөн чулуулаг биеийн хату сүйр нүх өрөмтөх ба сүйр нүхийг малтахтай их хүчтэй айл түвшрэх байдаг. Уулын зам бэрх бартаа та

зөөлтийн зайн хол өөр амьсгал хахир гэтэн болохоор удаа бүрийн зөөлтийн бүрэ тесвэрэ тавчаар ба мэрэгжлийн шилгалт болно. Төрөл зүйлийн сүйрэ модна битэн байгуулалтын тусгай мэрэгжлийн ажилчин Ван Дун Яг хэлэхтэн. Уулд гарах зам говолохоор төр цагаа зам гаргах хэрэгтэй. Зарим Доурскигийн кемкэлке машинаара Кэдвин 10 өдөр үргэлжлэн ажилуулж байгаад сая зам гаргач болдог. Байрлагын материал тоног тохиромжигээ зөвөрлөн гэрхгэд эрэх цаар өнгөрхө бүрэ өргөжлөхө бүрийг яцам нарин онмштай бутах хэрэгтэй хэвэ. Ажил хийх хугацааг амж натах гэвэл бүлгэм асса цаг үрийн урчлан сэрэмжлүүлэх ба хөдлөнгөөр тохируулах тогтцоог байгуулж альва машина байрын далайн төвшнээс дээш өргөцсөн зөрэ ба цаг үрийн жим ёстой үйлдэл нь зөрэчилсэн барилгын ажил хийх төслийг тогтоов. 2700 метрээс 3700 метр хүртэлх далайн төвшнээ алхсал салхи хүсгмээр тараа салхираас айдаг дүүжлэн өксөрхө дөрлдөнөөс аваад уур амсгала китэн бэгэд газар хатуу бэрк бартаатай сүйр тавих бэрк сэдвүгийн шийдвэрлэх гөртөл. Эдгара бутан байгуулагчда Памрын өндөрлөгийн уулын шин оргилд салхиг ашиглана бузурдлага цаглаа гарах гараа ширмэн шүтэлт гэж байна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсаар гэрэл сценаар дугаар танхираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэл сценаар дугаараар олондоо Таркины саавчтай гэхдээ ээж кем акцина айн нурыг танилцуулъя. Синжангийн хашхартай нэг хэсэг онцгой гэхдээ байдаг. Тэд нара айн нура халхигэ ээж гэж дууддаг байна. Гэвчгээ тэр үнэн дана түүнэ доторка аль нэг хөхтөн төрсөн ээж юм биш юм. Айнур халик болвол хашхар хотын ээжин гэр гихээ зэмд хөхтийн үйлчилгээнэ төвийн нэрхлэгч мэн. Мэн чихэнийг ажил эрхлэх хуульч болно. 2026 оны 4 дугаар сард тэр

0: 2026 он шин цагийн залуучдын хошуучийн цол гэрчжээ. Үүнээс өмнө тэр бас өмнө хойноороо Шинжангийн уйгур авирын засхорнаа Ёс Моралын жишээч Бүгулсийн таван нуудын дэссийн шилдэг сан дурнаа гэсэн зэрэг олон зүйлийн ирв алдрыг гэрчжээ. Гэвч Эдгар гэрэлсэн зэрэг Киркмас үлө тэр Кюктийн нэлхсгараа ээж гэж дуудсан тэрхү биеийн гарлыг нэн гүлвэ эрхэм үздэг байна. Айнурын охин дүйн төрмөгцэн тархийн савчнд нэрвдэж 13 нас хүрээд бас үг хэлж чадахгүй, явж чадахгүй, амьдралдаа биян дааж чадахгүй байв. Ууган охино болсны хувьд Айнура хархан багассана охин дүйгээ харгалсаха күн дүүргийг үргэлж. Хэдгар жил мөттөө тэр охин дүйнэн өсч том болсон ч гэ ирийн эрх дураараа хөдөлж чадахгүй би цогцтой дине гунирхч байла. Энэ кү өрөвдлийн түүнээ сэтгэл зөрхөнд юу нэгийг кек гэсэн бодлоор үлжээ. 2011 онд их сургуулиас төгссөн Айнура оюутан тосхны кадр болж Хашхар хотын давлаата багс сумна Таргуз тосхонд тушаал өргөлж. Удаа бүр тосхнаар иргэн явж байдлыг олох гэдэг тархины савчтай Кюхттэй харгуула тэр Тескэлгва Кюрчэ тэвэрдэг байна. Эдгар Кюхт охин дүй тайнаар адилах нь биянизмтх нарахгүй өвчин зовлонд гацагдж бусуудт анхаарагдж хайр халамж Кюртхийг өсдөг байж. 2013 онд нэг гентийн завшаанаараа Айнура Сүлжагаар дамжина Гуаншигийн нэг профессора Икра охиндана эрүүл жүллийн төв байгуулж өгсөн үлгэргийг ойлгочээ. Тэр дотроо нь эрүүл жүлх боловсруулаараа дамжина тархийн савчтай Кюхтийн хөдөлгөөнө чидвэр ба амьдралын чинэр шинсаг сайжруулж болно гэсэн бодол уржээ. Тэр дараагийн Гуаншигийн Наннингийн Анчигийн гэр гих тархийн савчнаа эрүүл жүллийн төвийн үүсгэн байгуулагч Ван Фангтай харилцав. Ван Фанга энэ кө Шинжаанд байгаа окна үнэнч сэтгэлд сэтгэл хөдлөж түүнд үн төлөргөөгаараа суралцхаа завш авлагч. Тэр жил Айнура 3 удаа Гуаншид гөрч эрвжүүлэх үр чидвэрийг системтэй суралцсав. Гэртэ арсна дараа тэр өдөр бүр охин дүйдэн эрвжүүллийн боловсруулаг хийж өгдөг байж. Эцстэн аажмаараа гайхамшигт явдал үүсч. Охин дүйн алах чадахгүй байснаас сана аажмаараа биян даахыг сурчээ. Охин дүйн ахын удаа бүрийн давшилтын яг л нэг гэрэл шигээр Айнурын сэтгэлдээ бүтэнх замыг гэрэл төлвөө. Охин дүйн ахын хөвөрөл тассаа болоод Айнура ихээрээ зэрэгжиж аажмаараа нэн голн тархины савчтай хөхтийг хавсарха бодол оржээ. 2014 оны 1-р сард Айнура Эврана 3 төм төргийн кэрмэн цуглуулж 3-аас 14 насна Тархар хотын анхдагч Арда сэрхэлсэн нийт нашигтын байгууламж болох Ээжин гэр гих зэмд гүхтийн үйлчлэгээр Тархар хотын анхдагч Арда сэрхэлсэн нийт нашигтын байгууламж болох Ээжин гэр гих зэмд гүхтийн үйлчлэгээр тавих байхулва. 2015 оны 5-р сард тэр бас Кимсине сананас газагура тогтал гаргаж докторта ажиллана хайж нийт нашигта ажил үйлстэй бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нурлсаж. Гэтэл санаа бодлоо сайхан боловчгүй саад тотхуртаа тэглэгдэнэ. Ээжин гэр гих зэмд гүхтэн үйлчлэгээр тавийн ямарчга үн төлөргөө келбарыг гартсан болохоора эзэг нэлтийн докторта буссаа нийгмийн ханд үлд бүрмсэнэ. Төшгөлснийг харуулж байна. Кэрмэнгийн дутмаг тоног тохиромж дэхм бодлог гэрийн ахмада ойлгохгүй. Зэрэг зүйл зүйлийн хүчрэлийн Айнурыг өнгөрсөндө сонжин нөр холжулж байв. Тэр зардал хураахыг ботсонгоо биш. Гэвчгээ тэр гэрийн келж гаргасангоо. Тэр гэлхтэн миний санаашрж байхын дараа зардал хураах төгөрвөл гэрийн ахмада Хэрмэнгийн асуудлаас болж Кюхтийн ана эрүүлжлийн боловсрд гэхийг зогсах магад тэгвэл Кюхтийн ара эрмэлзэлгүй оволчихна гэвэ. Сэмдэгөхтийн үйлчилгээнэ төвийгэ кевин байдлаараа ажилуулахын тулд Айнура Эврийгэнэ төгс чидвэртэн болгоно чирмэж. Өдөртө тэр болбула Сэмдэгөхтийн үйлчилгээнэ төвийн ээж байж Көхтө эрүүл жиллийнэ боловсрлыг нэрин хинэмгаа гэж гэрин ахмадт хайлшралгүй боловсралтай гэдэг. Чэла заваарана тэр хуульчин ажлыг хавсрана гэж хэрэг шийдвэрлсэн орлогоо үйлчилгээний төвийг ажилуулах некруулгач. Тэр бас бусуудын эхнэр Көхтийн ээж аав ээж нь окон болохоор гэр бүлийн күн дүүрэг үүргэлж байдаг. 2020 он болбол Айнурын нэг насна хамгийн сул буссан нэг жил болно. Аавын авчаараа нас барж, тэр аваарана шинхэнэ мэс заслаа хэлгсэн болохоор биеийн арай эдгээд говав. Олон давхараа цохолтдоо тэр нэг үе гүүн төрөгдөлд оржээ. Тэр ээж ана хайж удаад эс болхлаа ээжин гэр гихэ зэмдгөхтийн үйлчилгээнэ төвэнэ. Хаач хя гэж сэтгэлдээ дарагдсан үгэнийг хэлж гаргачээ. Энэ үгийг сонс мөс ээжинэ нүлмс асхруулна түүнэ гарыг чаан гатгач. Гэрийн явдлыг би бүгдийг нэ даая. Би чамда асрагч болсон ч болно. Чи яхсан ч гэ оргч болохгүй гэж хэлжээ. Ээжин кинэ асхруулсан халуун нүлмсийн түүнэ сэтгэлийг иккэдлэгчээ. Эврийнэ урам сэтгэлгэнэ нуухын төлөө Тэр гэрийн газар гарч нэг өвчлсөн Көхтийн ээждээ утас алгасан да. Утасна цаанаас нь Көхтийн шин давшлалтаа болсон баяртай явдал сонсгдчихэ. Тэр мөчд салж ятсан сэтгэлэг ба хариуцлах. Түйг орк гэсэн бодлоос нь гаргач. Тэр нүлмсэ нарч тесвэрлэн баримтлахаараа зөргшүүд ба. Айнурын сана үйл ажиллагаа инчг нам болно засхнордна дэмжлэг ба нийгмийн альва талхсын хайр халамжиг хүртвэ. Тэр тоншу нийтэн ашигт зэрэг тавцангар дамжна сайн санана сэлүг мэн цуглуулж зэмд Көхтийн үйлчилгээний төвийн ут хугацаана ажиллагааг өнөнхө батлва. Тэр бас гоншигийн наннингийн туршлагаараа тул болгоч. Эрүүл жиллээ сургам гимжил болно боловсрлыг уйлтуулж Көхтийг хавсрын нийгэмд нэг сана усал сулахыг хүсвэ. 2023 онд Айнура Евранс хорна улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүнэ гэх үлүү нэг биений гаралтай болж хамаа утсан чихэ тэр цэмэ зуб зузана тэмдэглийн дептрэнэ бидэн авч овч хурлын голдлого байцаан судлалтын ололтой төрөгдөл Ярана их норг болно олон төмнө хүсэл шаардлагыг нарин тэмдэглэдэг байна. Тэр хэлэхдээ энэ кү итгэлийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Охин дүүгээ харгалзаж байснаас сана ээжин гэр гихэ зэмд Көхтийн үйлчилгээний төвийг үүсгэн байгуулах хүртэл ойтон тосхна кадр байснаас сана Эвранс хорна улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн болох хүртэл Айнура Халика 10 хэдэн жилийн турш Өр зүрхнээс ундарсан хайраана тууга болно гэр бүлийг гэрэлтүүлсэн гэрэлт цамхаг болгосон байна. Тэр Эдгар Көхтийн төрсний ээж нь биш боловч харин ээж кэмнэ халуун дутна хайр ба хүсэл эрмэлзэл хүртэж. Түүнээ үлгэрийн кэмэст нэг кэмнэ кэдү хол явахын түүнээ кэдү алхсандаа байх биш харин түүнээ хүслийн кэнэ төлөө гэсэндэ байна гэдгийг хэлж өгч. Эркмэнд сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг гол наавлгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтлөлийн нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвэчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан артан байна.

0: Амбатаг арван гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол хоол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Гаргийн 6, Билгэн үлгэрийн 5 дугаар сарын 13. Үрэмжтэй үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол?
0: Дундад улсын их хамт намын төв хороон улс төрийн төвчнөө байнгын гишүүн, төрийн өвлийн хороон дэд Ерэнхай сайд, Динхүй Шан Шинжаангд байцаан судалдаг хэлсэн.
1: Төв хороон аюулгүй хилдүүлэн хинэн шилгэж, эргэн байцаагд гүлэнгэн 10 дугаар дугулин Шинжаангын уйгыр ивэрэн засгуурнд хилээр байцааж, 7 дугаар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусгасан.
0: 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсгэлийн цуглаан Шинжаангд экоруля гэх худалдаачдыг татчих хөрмөнгө оруулах танилцуулгын хурал өрөмжтгий эгцсэн.
1: Ийс дурх хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглаан дундад газардын соёлын үзүүлгийн гаргийн ихтлэлтэн жижиг болго. Хайрын дууг өрөмжтөд тоглосон.
0: Еврон засгуурны 36 дахь бикулсийн газар шүрээн өдрийн гол шидэтэн ухаарлын хөтөлбөр явагдсан.
1: 2026 оны бикулс нь Харагог кимсэн Кельбэмгийн мангла шилгэрүү хурлаан Корл хотын ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлүрэн авлахыг сонсох яа.
1: Шинхэ хоран чимэн. 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр гэтэл Дундад улсын Ев хамт нам Төв хорон улс төрийн төвчнө байнгын гишүүн Төрийн өвлийн хороон дэд Ерөнхайсад Динхүй Шан Шинжаангд байцаан судлуулах гэв. Тэр чиглэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чихэл зааврын зэрэгсэнаг нарийн кинонга суралцсан туушдуулж Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгүүд хоновчлаа бүхтэлэл туушлуулан намын төвхөрөөс олгсон 5-1 дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нэдэлж дагуулга хонцлган тоалган шин хөдөлгөгч энергиг боожуулна ихтгийж Шинжаан аж ахуй нийгмийн дээр ачнартай гүйцэтгэлийг төрөх нь ахгүйх хэрэгтэй гэв. Динхүй Шан Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена галт иргэнэ ерөмчин цуглуулын төвд гэрчээ. Торгоно замын аж ахуйгийн бисүн гол орно битэн байгуулдаг ахгүйсэн зэрэг байдалд байцаан судуулх гэв. Тэр зааж гаргасан. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена галт иргэн Азийн Европын олон улсын зөвлөлтөн шин байршлыг үүсгэн нээж Шинжаангийн хөгжилд Азрик завт колголгоо. Орон байрн давлган бадруулн эрэргэн улс мутта улсн аж ахуй арилжаана хамтрал цагаан гүнзгэ харуулж Азия Европын шижир алтан нэвтэрсэ зам болн баруун шан чөлөөтэй улсга тахтын экономиклтыг күчлэн байгуулж улсн дутад ба олон улсн хос орчлыг агуулхын дунд нэгнийх үйл план бадруулах хэрэгтэй. Олон хэлбарн хамтарсан зөэлтэг идэв кадаг хөгжүүлэн Тоочлолтой ойн жилтар чилэмж олгохыг чангадхыж, Дундад Европын барааны зөвлөлтийн Селена галт иргэнэ үйлчилгээнэ чиндэр чинсай гэдгийг ээжтүүлэх хэрэгтэй. Явуулхы Кепчаба нэвтэрхий Күрааг лабдунаар өргөлхийж, альва зүлэн айл дөвшрэн далда айлэг сэргээл нарилгэж, барааны зөвлөлтийн Селена галт иргэнэ амар түвшин тогтон бэгээнд, саадгүй айлхыг батлах хэрэгтэй гэв. Зунавлурлын энерг хэрэглэх өргөн хугацаа нээртэж, Динхүй Шан, улсын цаглан турын Шинжаангын цаглан хүчтэй энергийн их тоо баримтын төвдөг өрчээ. Энерг нь хангалгыг батлах ба Шинжаангын цаглага гадаран дамжуулах зэрэг ажлыг найрн ойлгов. Тэр чиглэлсэн. Шинжаангын нүүрсэн чолон тосо байгалын шатунгаки салхин гэрлэн эх вайлыг элвэг дэлвэг байж. Энергийн үйлдвэрлэл хангалгыг сайнратгаж, тохирлуулдаг хамьярлыг чангалах нь тус газрын энерги хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг бидэмжтэй хангаж, бүхэлсэн энерги хэрэглэх орглон хугацааг гүйтэн нь зүүн өнгөрлөхийг бидэмжтэй тулгарлах хэрэгтэй. Бүхэлсэн энергийн их файлыг нь дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрын битэн байгдуултыг лабдуунаар ахгүйлж, шин энергийн хөгжилт ба Шинжаангын цаглага гадаран дамжуулах нэвтэрхий замыг шинжилх хончоор төлөвжүүлэн байрлуулжээ. Цэвэр цаглан хүчийг саадгүй дамжуулан хөргөх гүйцс багтаан шингээхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаангын 8-1 нэрэмжтэй болтэмрэн бэлэгдүүлд голдлогта Кураны энерги харуулж нүүрстрэгч давхар эслэн гадарчлуултыг багсах тухай байсан зүдлгээг бийдэн Динхүй Шан чиглэлсэн. хос нүүстөрчин хардыг бийлүүлэх болвол улсын чихлийг дайлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мэн. Тэрэнэ мэрэгдлийг судлан нээх ба дэлгүүрлэхэ хүчил санигт хийж, аж үсэн хөгжүүлт нь бузурдалгүйг хэлбаран хувируулахыг агуулах хэрэгтэй гэв. Дингшэшан Шинжаң их сургууль, Шинжаңын Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд өрчөө. Эрдэнэстэн газар орны дээд зэргийн сургамжлын хөгжүүлэлт зэрэг байдалд байцаан судлалт гэв. Тэр чиглэж байгаа юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шинжаңын нийгмийн тогтворжилыг хамгаалж, үтгийгүүр нь амар түвшнийг биелүүлэх нь үндсэн хэмнэлд байж, сангилгын сургамжлэл байна гэж гүнзгий сааж гаргав. Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад үсн онцлогтой нийгэм жүрмэн үзэл санаагаар цогц үлдэг цогцлон гүм гүмжилгийг цутралгүйгээр баримтлжээ. Ёс суртахныг бий болгож гүм гүмжилгийн үндсэн нүүргийг бутааруулж, дундадын үндэсн хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат биехжүүлэх хэрэгтэй. Их байлгийн байгалыг давуулахтан сүйрлэн, сургам гүмжил шинжилх ухааны техник мэрэгжил чидвэрт нь нэг цогцсон хөгжилтийг агуулж, аж үйлс ба заан сургалт нь үүсэлцлийг гүнзгий хариулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Их дээд сургалт төгсгсөд болвол Шинжаңыг хөгжүүлэн хил хязгаарыг бэхжүүлэх чихэл хүчин байна. Ажил олголтын хэмжил бааж улаадлагын үйлчлэгийг чангадах хэж, нэн олон төгсгсөдгийн Шинжаңд ажлын амьдарч Шинжаңд гавьяа байгуулахад сөрөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаңын уйгыр иран засгорын байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдвт амжилт битэмжийн өсгөлөнгийг тойрон өсгөйдэн Дин Шуэ Шан зааж гаргасын. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэвхүүрэн шин цаг үеийн намын Шинжаң засаг арга бодлогыг тогтоож, Шинжаңын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд бүх талд нь давшилтаа болох ба түүхтэй чанартай амжилт битэмж болохыг агуулв. Шинжаң ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүсэн найдалгыг бат чэжилж, Шинжаңын ардын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, шин эхлэлтэн цэгтэж ширмэн альва зүйл нь ажлаа нэн сайнар гэж, Шинжаңын нэн сайн сайхны эрэгчийг цогцуулахыг хүсэж байна гэв.
0: Шинжаңын араад үед хэлсхөрөн чимэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл заавар цохлогын зэрэг санааг эгэнсгээ түгшлэн бутаарлахын төлөө аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаа харгыг үндэслэн Тэвхүүрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлан 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ний өдөр хүртэл Шинжаңын уйгыр өрөө засах хооронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаах ажил өрнүүлж илэр байцааж дал даавар байдал ойлгов. Шидрэ киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлан Евран зас хоорондоо илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусах ба. Киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн дарга Вангбо өн илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг зарлан мэдэгдгийж. Евран зас хоорноо намын хураан шүүжи Чэн Шоужан оуран нийлдэг яра тавьж. Евран зас хоорноо намын хураан дээд шүүжи Евран зас хоорноо тэрүүлэгч Аркин Түниас Эркэлвэ. Вангбо өн зааж гаргасын. Шинжаңын уйгыр өрөө зас хурнаа намын хураа болон заскын урдун аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэлж, Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жүрмийн үзэл санаагаар жулаадлуулгаж, арт түмиг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг баримтлж, хөгжилт болон амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, орон нутгийн нам заскын удирдах кадрын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, нэг шатын нэг шатаа натгахж, Шат шатар бутааруултыг атгахэж, засалтын хэлбарыг хэргээс өмнө үршлэн сэргээлэх зүгээр хэлбарыг хөрүүлэхийг агуулхаар гол шугам болгож, үнсайсан засч бэрхсэдвгийг шийдрүүлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг гүнзгийрүүлэн агуулж, күндэг амар түвшнэ аюул түгшрийг бүг хүчээрэн сэргээлэн арилгаж, Евран зас хоорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал өргөлжлөн тогтунаар сайжрахыг агуулва. Энэ удаа илэр байцааж дал даавар байдал ойлгоход Евран зас хоорондо аж ахлуулын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг сайнаар бутааруулсангөө. Кэск ажил төрлийн салаа мэшэр кинэлт хамьяарлын хариуцлагаан бутааруулсан зөрэтэй байх. Нэгээс зүйшилж нөгөөг мэж, аюул түвшрийн далд аялыг хамьяар нэзэмтгэх хүчлэлсэ хөрөлсгөө. Голдлогтой ажил төрлийн Украина амар төвшнө аюул дөвшөр тоом зэрэг асуудал уршиж байхыг илрүүлж, удаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал бас л күн хэсүү нарийн бүдлянтай байна гэвэ. Ван Боуэн шилжилсэн. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутаарлахыг чанга анхаарч, нэгээс зүйшлэн нэгэг мэж амар төвшнө сэргэлтэн ажлыг чангадах хэрэгтэй. Үзэл санаа талтан дээгшлүүлэн, хатуу жанга арг хэмжээ гардан тоом асуудлыг шийдрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хураас шугамыг басах хэрэгтэй. Еврон засгуурны Алва шатын намын хураа болон Заскин ордун, Алва хологдлтай салаа мэчэр, Алва ажахлуулын хариуцлагыг чангадахан бутаарулж, амар төвшнө сэргээлтийн Алва зүлийн арг хэмжээнэ бутаарултыг бүхэж харин санар хийх хэрэгтэй. Үргэлжлэн нарилаг унагштайгаар күшэлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнэ сайсан засгав эрхсэдвгийг шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагааг үнсгэ акуулж, зөрөд күчин зүйлийн эмжиг талыг күч оруулан шийдвэрлж, аж ахлуулын амар төвшнө хамьяралтын системийн байгууллагыг чангадах нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тулаарлыг чангадах хэрэгтэй. Күндик аюул хөдлөлийн хамьярны эзэмтгийг чанга атгах, хуурамгаар зугаах үйл ажиллагаад чанга цогцолд өгөх. Илчлэн мэдүүлсэн сүйгчгийг чанга бэгэд буттайгаар харуулан байцаах. Нэгээс зүйшилжийн нүгээгийн мэж цэгслэн сайжруулахыг үнэнхээ сандар кекс эрге талд анхаарлан төлөрүүлж, ажлын күшл сайн күшлэн нэгтгэх хэрэгтэй. Чанга байх шаардлагыг баримтлан хуул хэрэгжлүүлтийг чангаар гэдэргэ байцааж, хамтран хамжилсхийг шангатах нь төв бүс сурталбай илжирэн дураадахыг засахыг гүнзгайруулж, амар төвшнө кинэлтэй хамьяралт хууль хэрэгжлүүлтийн яс чанар үр өвтөмжийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Ван Боуэн зааж гаргасан. Орон нутгийн нам засгийн гол хариуцлагатай нөхөр болвол тус газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын 1-р хариуцлагатай мөн. Бас асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулах 1-р хариуцлагатай мөн. Улс төрийн зогцсон үнэнхээ дээгшлүүлж Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл заавар цохолврын зэрэг санааг гүнзгий төвшлөн бодтааруулж, намын төв хураа, төрийн өвлийн хураа шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтын ёсоор зөв алуу намжилтын нүүдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг өрнүүлэх та үйлдүүлэн. Илэр байсааж дал даавар байдал ойлгож, хариу тусгасан асуудлын дал даялыг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээ санаар атгах гэж хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаас чангар хариуцлага нэхэмжилж, хариуцлага асууснаа хамт хуул тогтоолын ёсоор засан сахарганы хуул хэрэгжлүүлэлт ба эргэн гэргийн хуул цаажиг залгалдуулахыг бодтааруулж, байцаан шийдрүүлсэн, хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуусан ба цэгцлэн сайжруулахыг бодтааруулсан байдлыг цаг даруудын хариу тусгаж, күндө онсики эндл үйсгаас эрс сэргээлж, Ардуулан төмнө эм нас эдгөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнхээ батламжлах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин Шожан илэрхийлсэн. Төвхөрөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хинэн шилгэж эргэн байцаахад дүүрэн илэр байцааж далдагар байдал үйл гажлыг өрнүүлсэн явдал болвол Шинжанг нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилд болсон нэг удаагийн гүнзгэ байцаах ба күштэй жолоодлог болно. Бидний эргэн байцаахад дуурынгийн зааж гаргасан асуудлыг зурус дараалан харгуулж цэгцлэн сайжруулахад төсөл тогтоожээ. Бих явцын бүтэ цагаан тогтцыг байгуулж, үергийг нандагжуулан цаган хязгаарыг тодорхойлж, тогтсон төслийн ёсоор ажиллажээ. Бих талаараа төлөвлөлтөд цэгцлэн сайжруулан боттааруулжээ. Амар төвшнө засалтын шийдвэр болон бенчнэр нь амар төвшнө хэр хэмжээг системтэй дээгшлүүлнэ. Алва сала мэчэр, ерөн кашуужи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөд болон чихэл заавар цохолврын зэрэг санааг гүнзгий сурлцон туушлуулж, амар төвшин хөгжүүлтэн ойлгохныг бат бэк бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанга бодтааруулж, нам засгийн адил хариуцлага өргөлгөх, нэг ажлын байранд хос хариуцлага өргөлгөх, зэрэгдэн атган хамтар хамьярах, Тушаалдан усалдвал хариуцлага нэхэмжлэх ба 3-ыг хамьярах 3-ын эрхши байхыг баримтлж голдлогтой Украина аюул дөвшөр ба олон төмнө хажуудх кендикиндэн далдайдыг бүх талаар дараалан байцаа нарилгаж уурхан амар төвшнө аюул дөвшрэн далдайдыг икэр дараалан байцааж икэр цэгсэн засахыг гүнзгий авахгүй Айлгүй үйлдвэрлэлэн күнінді он цикі енділ қарқас ерс сергәлж. Айлвын үсіна олын түмінна амнас еткөрінген амыр дөвшін ба, не 2002-талдан тоқтбур жылығы бүйкөй чарын хамғалық керікті. Хуул бұс ажылғанды цоклы түкчі хуулас сөрсінеге засығы дейір дарылды үзілгі бәділігі батылжы. Засық зақыранан хуул керек жолды ба, ерігін керігін хуул цажығы залғыл долғығы чаңдығы. Хуулас сөрсін, тушалан құтасын, елжірін дұратсын асуудлығы нек цоқсулын харғулын бәдсәж. Сергара харуцулығын екімчілін шейд өрілж. Тушалдан осылдуыл зауыл харуцулығын екімчілгі. Харуцулығын екімчілікті зауыл чаң байқы. Тоқталас сөрсіпіл зауыл харуцулығын екімчілікі чаңғы доққа көргілчілін қарғыж. Күшта әлгін сүрдүлкі бәдіг бей олғық керіктегі ба. Кенін шилгэж эргэн байцаахад дуулин тухан сарын дээр Евронзас хорны намын хураава засганд орнод кендики эндлэн далдайлын хариуцлага нэгэмжилж. Хариуцлага асууж тушаан шийдвэрлэг хууцыг шилжүүлэн тушаан үг бай. Туса зүйлэн байцаахад дуулингийн байцаа жилдрүүлсэн намын гүшүн кадрчтэн саклбат хуулцаажаа сөрдсөн асуудалд холбогдсон сүвгчийг кадрын хамьярлтын эрх мэдлийн хэвчээн юсаар Қолуғдылда сақылуат байцаақы кенен байцаақы алтын байгылуғды шелжүлін тұшан өкчі шейдбүрлөнна. Есіпчан Мәмәд, Қаден Кавин. Тәу құранын айылғы вейлбүрлілін кенен шылғы жерігін байцаақы дұғылынген, арыдуғар дұғылынген қолуғдылда бүйірілдігін. Еврян засқырына сақылуат байцаақ қора кенен байцаақы зөйлін қолуғдылда қарөтсілуғдың нөкірі. Еврян засқырына қолуғдылда сала мәчір болын, айыл

эрмэхэлүүрийг хэрхэлсэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон эрмэхэлэгч Токаёпин хоёр улс нь хоёр тал нь арилж ана хамтын тарантыг өртгсөн чихал арах хэмжээ болно. Менчик Хаскистан дундын эгүртэн бүх талын дайрдахуудлаг нь ханин харьцааг гүнзгийарвсан илэрл болно. 2025 онд хоёр улс нь арилж ана мянган тооин дээр үнсэн 80 дулаан дуншир доллар төгөрч дахин шин дээр тэмдэг дэлэг юусгүй. Одоо хоёр тал нь арилж аяг кепчаган өргөтгөж байснаас нь яс чинэрийг дээшдүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэх зэрэг шилжиж байхгүй гэдэг. Хангалган бичиг олон ичүүлэн шилдэгжүүлгийг агуулж байна. Дундад улсын Шинжан болвол Хаскистан дундын арилж ана чихал үйлэн болох бий гэдэг. Бас дундад улсын дунд Азиан ажах бүгэн хамтрал цаг залгуулдулху сангилган товчлуур болно. Бидэн дундад улсын ажахдуулыг Хаскистан үйлдвэрлэн худалдаачинта болсон хамтрал цаган гүнзгэрлж. Хаскистан үйлдэх нэг хултан авху Кэрингмэнгийн нийлүүлс нь ажахдуулыг хамтар байгуулахыг өргөтгөн хамт. Хаскистаныг дунд Азия, Европа, Азиан ажах бүгэн холва гэхэд. Нэн өргөн орон бүсэн сах дэлгүрийг өргөтгөн нэг найдвартө тавцан болгон чин сэтгэлээс нь залж байна гэв. Эркен турны яз илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин болон эрмэхлэгч Токаёпин дайлдах бодлого нь Кёотон давхуулгаар дундад Хаскистана эгүрдэн бүх талын дайлдах бодлого нь ханин хацаа татгалдаггүй гүнзгийн буттар болдог. Дундад улсын Шинжан болон Хаскистан гадар зүгийн талаар гэршилж, соёл иргэншлийн талаар харилцан дутнаа явуулцгийж, Кезад Хаскистанд болсон хамтрал цана 1-р хэсгэд нь энэ над явж байна. Одоо Шинжангийн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын ев хамт нам тэвх хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулдыг нарин кинэмга туушлуулан боттаарулж. Шин гөгжилтэн ойлгох юм бол шин цагийн дундад улсын ев хамт нам Шинжан засгаар бодлогыг бэрэнгүйд зомвшда бүх талаар туушлуулж. Дундад энэ үнсэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дээр яс нартай хөгжүүлдэг ахгүйлж, дээр хэр хэмжээтэй чулаатай улсыг хэрэгдэх гэж байна. Хаскистана ажахлуулын Шинжангийн газаатай чулаатай улсх үйдэн өркен тавцангийг ашгалан, Хаскистана нэн улан чинэр сайда кэдаачах үгін үйлдхэн, онцлэхта кэргэлгэна зүйлэг дундад улсын захтээлгүрті оруулхыг байрлан үхтэж байна. Бидэн кил алслан боомтар өнгөрх, барганна гүйлгэна зүйлд, арлжана үйлчлэг зэрэг тэрэн бодлогон батламжын системийг үргэлжилэн төгілдөржүүлж. Хоэр талгсан ажахлуулын хамтарлцанд батламж хангана гэв. Хаскистана абайдүүгін дарга он али. Хаскистана арлжаба нэгцөгсчүлтэн яамна дейдсада. Абирда бекайоп үйк келва. Дундад улс нь олон улсын газаадаас оруулахгүй эсклэнгэн товчана дээд дарга. Гэхүн 9-р хугацааны дундад улс нь олон улсын газаадаас оруулахгүй эсклэнгэн цуглараана ухаарлт таньцуулах гэж. Хаскистаны нэг голн ажахлуулын эсклэнгэнд оролцож дундад улсын хөгжилтийн шин завтоохыг хамтар эдлэгийг байрлан өгдөг. Дундад газаад нь өдөр худалдаана талхсан төлөөлөгчд тухайн царингийн танилцуулах хийснэ хамт хамтралцаана хэрэгсэл шаардлагыг нийтлвэ. Дундад Хаскистана үсгэлэнд оролцсон ажахлуулмууд гэнзгэ зэрдэлцээ залгалда гэв. Дундад улс руугаа Хаскистаны элчин сайд сайдын зэргэн күнэт гийч холуудлада салам мэтрэн төлөөлөгчд оролцва. Жули Фан Худалдааны явдлын яамна холбогдлоо нэгхэр. Евран засварны холбогдлоо нэгцва, мөнгөний гүйлгэнэ байгууламжийн хариуцлагат нэгхэр гөрлцва. Гэдэл бүрийн худалдааны явдлын яамна газар дарж байгаа хөвжөлтөнд хэрэг явдлын товчоо. Дундад улс нь олон улсын газардаас оруулахгүй эсклэнгийн товчоо. Евран засварны худалдааны явдлын тэнхим. Дундад улс суугаа Хаскистаны элчин сайдын яамна. Хаскистана арилж ана тэрэн бодлогын хөгжилтийн төвөөс хамтран гол нэхлвэ. Тус удаагийн гэрлүүрийн том зах дэлгүүрийг хамтар эдлж, дундад улсад гарах нээлттэй тэмдгийн ширс гэрлүүрийн нэгэн болсноо хэвд. Хаскистана талхсан ажахлуулын дундад улсад болсон газаад гарахын ихтгэд тавцан байгуулж, Хаскистана нэгэн олон үйлдэхнэ дундад улсын зах дэлгүүртө орохыг агуулж,

0: Амар Зэрл Ган болгоо.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. 25-ны өдрийн үдийн хойно 9-р хугацаана Дундад улс Азийн Европын нүсклингийн цуглараана ам будана ажиллсан үзүүлгийн орно ордныг нээвэ. Евран засгорна намын хураан дэд шүүжи. Евран засгорна тэргүлэгчи архин түнияс. Улсын нам будаба эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын удартхуд гуулингийн шүүжи. Топчана дарха. Лиухан шин ордын нэки юсталду оролсна хамта үхгэлвэ. Архин түнияс илэрхайлэгтайн. Тус хулсана үсклингийн цуглараан онцлогтай давлагтай ажиүлэстэй анхаарлаан төвлөрүүлж, анхдагшуудаа ам будана ажиүлсэн үзүүлгийн орон гаргасын. Улсын Азийн Европын ам будана үйлдвэрлэл боорлуултын хамтрал цагийг үнсгээрүүлэх. Нэбиус нэг замыгийн хамтар битэн байгуулах улс мөдийн ам будана гүйлгийг амдлаг болохго. Одоогийн ам будана ажиүлсгийг хөгжүүлэх дайлт бодлого нь ар хэмжээгийг үдсэлрүүлвэ. Шидрийн жилаас наараа Шинжаан ам будана амар түшин болбол улсын их явдал болохыг хизээд батж ээжилж. Бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулах дайлт бодлогын байр тогтаалттай байрлуулна. Шинжаангийн чидүрээр улсын хэрэгцээтэй үйлчилж. Дундад улсын ам буданаа көмрөгт нэн улан Шинжаангийн ам будаа нэмрэлхийг акуулва. Бидэн Шинжаангийн давлагт сүйрлэн үйлдвэрлэлийн чидүрийг тогтурж уулах. Бүтцийгий тэншээрүүлэх, хадгаламжийг чангатгах, гүйлгийг саатгүй нэвтрүүлэх, нэртэ тэмдгийг бий болгох зэрэг ажлыг үргэлжлэн санаратах гэж шинэр сайтай онцлогтой ам будаа тусна ажиүлсэг ихтгэн хүчрэгжүүлнэ. Өргөн нулын аж ахлуул ам буданы крана үйлдвэрлэл борлуултыг залгалдуулах. Мэргэжлийн суулцаа ажиүлсэн хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж Шинжаангийн ам будана ажиүлсэн дээр яз чанартай хөгжилтийг хамтар акуулахыг байрлан өгтөж байна гэвэ. Лиу Хуан шин илэрхийлэхтэн. Тус хусанаа үсгэлэнгийн цуглараанд ам будана ажиүлсэн үзүүлгийн орон гаргасын ам будана үйлдвэрлэл борлуултыг залгалдуулахыг гүнзгийрүүлэх. Ам будана зах дэлгүүрийн гүйлгийг хөгжөнтэй болгох чихэл ар хэмжээ мөн. Менчке. Нэбис нэг замын дээр яз чанартай хөгжилт үүсэлсэх. Ам будана аж аху аралжана хамтралзаагийн өргөтгөө чихл товчлор мэн. Шидрин жилас наара. Шинжаан, ам будана үйлдвэрлэлийн чидүрээн тасралтгүй дээгшлүүлж, ам будана ажиүлсэн хилкасын үргэлжлэн нутгахэж, өртгийн хилкасыг дээгшлүүлэн, хангалгын хилкасыг бэвулгаж, улсын ам будана амар түвшнийг батламжлахта чихл хуй нөмір үзүүлвэ. Алва газар орон, алва нэгс болон, алва төрлийн ам будана аж ахлуул үсгэлэнд оролцохоор зап тогол болгож, давлаг талаар нь харилцан нөхөрлөх, харилцан ашиг хүртээх, харилцан ашиг олгохыг улам нэг алхам чангадах гэж, нэн улан ажиүлсэн төрөлжүүлгийг сайнаар бутаарлахыг акуулна, нэн улан аж аху аралжана хамтралзан гүнзгийрэн бутаарлахыг акуулахыг хүсэж байна гэвэ. Ам будана ажиүлсэн үзүүлгийн орон Ам будана гүйлгүй торгоно самар саатгүй нэвтэрж, Шинжаангийн ам будана ажиүлсэн сайн сайхан эрхчиг хамтар эдлия гикар голсэд болгож, үзүлгийн талбай нь 5000 тэгш дөрвөлж метрээс давж, ог шилдэг ам буда тусан идэнэ зүйл ба нарилг боловсруулсан үйлчхэн. Одоогийн ам будана машин тоноглол, ам будана шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үр битэл гикү 3 никэскиг заглан хувааж, Ам буда тусна ажиүлсэн шин үр бүтээл, шин эзэнлэлтийн хэлбэр, шин хэлбэрийг төлөрөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж, Шинжаангийн чинэр сайтай ам буда тусан гэх нэртэ тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж байна. Үүнээ хамт ам будана төрөвч аж ахлуулын Шинжаангийн аяллын хөтөлбөр эрхэлнэ. Шүэбин оролцва.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лиу Кайгийн медальсар болвол 6-р сарын 26-ны өдрийн үдээн өмнө 9-р хугацааны Дундад улс Азийн Европын нүсклингийн цуглараана Шинжаанд экоруулыг ике худалдаачдыг тач 20,000 оруулах тань цулгуун хурал Шинжаангийн олон улсын хурал нүсклингийн төвд хийгдвэ. Тань цулгуун хугацаанд Евран засгорны худалдааны явдлын тэнхим Евран засгорны намын хураан мэнгэн гүлгэн алвын гэр эмн хөнөр Бүх Шинжаангийн худалдаачдыг татах бүх цогцын чиглэл мөнгөн гүлгэн дэмжлэгийн төрөн бодлогын тухай танилцуулжээ. Хуралд оролцсон аж ахлуулд тодорхой төрөн бодлогын чуулганд чангасан байна. Дараа нь Хашгар аймаг Хамил хот, Тарта аймаг, Хотан аймаг зэрэг аймаг рүү хот гээд ерөнхийн Ганчон бүгэн Ажаху техник мэрэгжлийн эрдэнэ орно. Шинжангын элийн ажуулс нь хамжилт санаа Кюралын орно онцлогтой давуулагдаж ажуулсан. Гол төлөвтэй худалдаачдыг татгах чиглэлээр Кюралын орно даацсан хэдвэр ижбэр нь үйлчлэг батлам зэрэг талдаа байрлуулсан гол төлөвтэй танилцуулах үйлчлэл байна. Тарт аймгийн худалдааны өдлийн товчоно намын улирдахд үгүлэнгийн дээд шүүж, товчоно дарга чөмө илүүн хэлхтэн. Тарт аймгийн таппа хорийг үйлдүүлсэн ажилсан систем. Салхины өвчөр цаглагаа гарах, нарны энергиар цаглагаа гарах их байлаг ба гоомтны их байлгийг голдлогтой танилцуул ба. Бидэн бас залгуулдуулах голдлогтой ажахлууд ажахлуулын их дансыг байгуулж, ажахлуулыг залж, тарбтад ирүүлэн байцан судлул келгэнэ. Дундад улс Азия Урпан үсгэлэнгэн сүглэрана ек корул улдан тапсангэг ашгэлэн, ек корул улдан очин төрнийг татарлтгүй шилдэг жүлж. Нэртай дилгүрін үйлчилгчин үйлчилгэн оғырар, ажахлуулын тарбтад ек корул улдан үйлчил нагива. Тухан тарынды нүйртін тайнсулхар дамжан, Гурал дурлцсан ажахлуулмад Шинжангын уран байран давуулаг, их байлгийн байгаль давуулаг, ажилсан иж бүрлцсэн гээд альва аймаг руу хотын их гурал үлдэн чиглэлдэг нэг шууд байгаад гүнзгий байлгав. Арапын холбоотой Ахмадтай уулсан дундад улсын Шинжангын худалдаачдын нэвлэл гээд нэг нутгтна нэвлэлийн дарга Аблет Мамат гэлэхтэн. Эдэн нэгэнд Шинжаанд эзэн өлтөн хэлбар нь их гурал уулт гэж тэрэл сүлэн сухсалтгүй эзэн гэж байна. Энэ нь бидэн бас зарим арапын холбоот ахмадтай улс нь ордон гарва. Иймэрхэ тавсангаар дамжин Шинжаантай улам нэг алхам олон талын суултаа гэж зарим хамтрал цана савша хайж байна гэв. Худалдаачдыг залгуулдуулах үйлчилгээ яс чинэр үр бүтэмжийг чангадахын тулд Тус хугацаана дундад улс Азия Европын нүсгэлэнгийн цуглараан илүүгээ 12 дугаар нэмэрт үзүлгэн ордна хэт талд Шинжаанд их гуруулах гээчин тэнхмэг гарав. Аливаа гадрын худалдаачдыг татах ухаарлын фильмийг ээлжүүлэн нэвтрүүлэх 14 аймаг руу хотын хөгжилтэн завтугалыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлэх аймаг руугийн тусга царангийн танилцуулгын хэллүүр эрхлэх Альва аймаг жүх хотын тэнгэмд зууга тусга тушаалтан бүхэл өдрөөр худалдаачдыг клан авч зөвлөгөх зэрэг олон зүйлэн хэлбараар дамжин нэг өртөнө хэлбараар Шинжаангын их гурал улдан далгчиг дээлгэн үзүүлэх заскын урдан ба ажахлуулын сололцоо хамтралцаган гүнзгэрлэгийг зай завсргоогоор хакуулах харалтыг биелүүлгийг ахгуулва.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч балганы медалснаар болвол 6-р сарын 25-ны өдрийн ураа 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглараана дундад гасаатын соёлын үзүүлгийн гаргийн эхлэлтийн жижиг болох хайрын дүүгийн ерөмжин соёлын төвийн том жижигэн кралингд тоглова. Хайрын дүүгийн дүү хөгжимтэй яратаж жижигэн баран нурна ардын дүүнэ цуутун ванлу бинэ нэг насаар гол шугам болгож тэрхүү алс холын газарт даванчингийн нөхөн Залуу насны бижгийн ая зэргээ үзэгчдийн чихэнд хадансан дүүгийн үүсгэн оруулж, цаах хуса ба орон зайгийн солобцуулсан олон давхар хөрнөлийн аргыг хэргэлж, этлэ насны ванлу бина эрэгчүүлээр түнэ, бейпинг сурлган меркөөсөн, баран хөт орондо бор материал цуглуулсан, этлэ насан эрэгчүүлсэн зэргээ күмнэ амьдралын хэдин гэсэг өнгөрлөлтийг холбжээ. Үзэгчи, вийша олийг хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө зөвхөн түнэ дүүгэл мэддэг байваа. Энэ жижгийг үснээс хоор зарим дүүн ванлу бинэ амьдралдаа нэгтгэх хулваатай гэдгийг мэдвэ. Намагийн хамгаас сэтгэл хөдлөсөн явдал болвол түнэ дүү хөгжимдэг болсон ургалам халуун хайр сэтгэл болно. Та ямар явдал хийсэн ч иймэрхүү ургалам халуун хайр сэтгэлгийг өөрлөн хийдгэл болвол чин сэтгэлээс нь альва бүхнээн зөриөх юм гэвэ. Тус жижгийг алдартай тоглогч Жангуули үдэрсэнэ хамту төрөлөн тоглова. Дүү хөгжмийн талаар гол зохион бүтээхийн бүлгэм баран нурны ардын дүүнэ изгур үрлэгийн дутаад агуулгыг хадгалсан сүйрэн дээр одын ай найруулахын мэрэгжлийг үүсгэн оруулж Уламжлалт ардын хөгжим ба

0: электрон дүү хөгжим, найрал хөгжмийн ай найруулахыг дүү хөгжмийн төрөл зүйл алслан үүсэл зүйл ба. Жангуули хэлэхтэй Волобин авган нэг насны амжил битэмжин Шинжангаас салж чадахгүй юм. Хайрын дүү хөгжөж ижгэн утх санаатай зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хайр сэтгэлгээ авлагдаж байх төдий биш. Түүнд бас Шинжанг дуулсан халуун сэтгэлгээ ард түмнээ хоорондхоо халуун хайр авлагдаж байна. Манай тэр үеийн күмс бүр түүнээ дүүгийн сонсч өссөн юм. Маш олон күмс эврэн эрхгүй нүлэмс асхруулж, эврэн эрхгүй дахан дүүлж, маш олон сайн сайхан дуртаглаа нэрэгцүүл бай. Ийм төрөглийн Шинжанд нэн чангу яаж мэднэ гэдэгтээ би итгэж байна юм гээ. Ойлгосноор болвол 9-р хугацаанаа дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цогцолроо дундад газаадын соёлын үзүүлгийн гараг 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмжтэй явагдаж дундад газаадын содон жижигэн үзүүлгийн тоглолт өрөн зүргийн металлын үзүүлэг бедсэн бүсүү соёлын өвийн үзүүлэг соёлын ярилцаа зэрэг 10 хэдэн зүйлийн сүлжанаба сүлжана бүс хөтөлбөр өрнөйлж олон улсын шилдэг үрлэгийн биталийг цуглуулна. Үзэгчдээ нэг сарын соёлын өвдөж найр дэвшүүлэх болно.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуулжлагч Ян Дугийн медальсар болвол 6-р сарын 26-ны өдрийн үдэн өмнө Эвран засгалын намын хураан намын сургууль засаг захиргааны дээд сургууль Ши Жинпин намын байгуулалтын 9 санааг суралцсан туушлуулах онлайн судлын ярилцах хурал гэжээ. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кураторын Бээжингийн багшны их сургууль зэрэг олон нэгдсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдүүд судлын ярилцах хурал оролцов. Судлын ярилцах хуралд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдүүд ажлын боттой байдлыг ойлдуулна. Намын шинийг үүсгэх онлар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлох. Намын байгууллагуудаар Шинжангийн дээр ясныг хөгжүүлдэг хөтлөнд ахуулах. Намын улс төрийн байгууллагууд кадрчтын кимжил боловсруулалт. Их дээд сургууль нь 9 санаа улс төрийн саан сургуульд судалгаан зэрэг гол сэдвтэ байрлуулдаг нь гүнзгэ тодорхойлн тайлбарласан ба судлын ярилцва. Бээжингийн багшны их сургуулийн дундад улсны эв хамт намын төвийг намын байгууллагын судалгаанаа кураторын дээд дарга профессор Ван Фун. Шин цаг үед намын шинийг үсгүй онлар кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцлохыг баримтлсан түйгэн туршлагын тухай сулулцсан яратап. Түйн авсгар. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлын бэх Шинжангар Ши Жинпин намын байгуулалтын 9 санааг суралцсан туушлуулахд чихэл хөдлөн жолаадах үйлдэлтэй юм. Тэргэлхтэн. Бидэн онлын суралцлыг цаг даруудын эрнүүлж байх юм. Мэнчнэрэн талар мэнш нэг удаагийн онлыг дахч онлоор зэвшгэлсэн илэрл болох юм. Бидний Ши Жинпин намын байгуулалтын 9 санааг манай Альва шатын намын зохион байгуулалтын явцдад туушлуулж манай Үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтний үйлдлийг улам нэг алхам чангатгах гэрэгтэй гэвэ. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгууллагын 9 санааг үргэлжлэн шимтэн судалж, Шинжангийн боттой байдал суурилн, онлын ерпталыг кимжил боловсруулт ба, Үндсэн шатын намын байгууллагын боттой ерпэлэмж болгон хөөрүүлж, заан судлах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн, дээр ясныртаа намын байгууллагаар Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясныртаа хөгжүүлдэг хөтлөнд ахуулж батламжилна гэж хава. Евран засгорны намын хураа намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн намын төвийг намын байгууллагын заан судлах гэлсэн эрхлэгч дэд профессор Фан Шуудун хэлэхдээ намын сургуулийн багш болсныг хэвдэ Ши Жинпин намын байгууллагын 9 санааг намын сургуулийн заан сургуулийн бэх явцдад хөшлүүлж намын сургуулийн анхны зорилттой нэгтэ байрлуулна намын сургуулийн заан сургуулийг бүрэнгүйц ярах оновчтой ярах Гүнзгэ ярах, нэвтрхэ ярахыг акуулж. Намын гэшин удирдах кадрчтэн онлын кеп боловсруул. Намчнэрэн боловсруулыг дээшлүүлж. Кадрчтыг хавтрын намыг хамьярч намыг засах шинжилх ухаанч аргыг эзэмшүүлж. Үнэстнэ сэргэн мандлын күнд үүргийг үүргэл чадах тэр барих гол өчгүшнэ ингнаг давтан боловсруулна гэвэ.
0: Шинжанг нарадыг тэлүс хороон сүргүлжилгчий Дэйвигийн медалснаар бол 6-р сарын 25-ны өдрийн үдийн өмнө Евран засгорны 36 дэгши бихүүлсэн газар шурайн өдрийн гол сэдэвт ухаарлын хөдөлбөр турпан хотын үзмт салаада явагдва. Энэ жилийн бихүүлсэн газар шурайн өдрийн ухаарлын хөдөлбөрийн гол сэдэв нь аль нэг имх газар шурайгийн 811 дээр ясч нартай хөвгөлтийг акулиа гикулна. Хөдөлбөрийн тухайн саранд гол сэдэвт цуглараа маймаа гаргава. Үүнд шинжил ухаагийн түгээмжилгүй ухаарлын нуурын үйлдэлцгүй тоглолмын нуурын, гэрэл зүргийн үзүүлгийн нуурын, зүрхтөөржи төрн үсгүй уран багтэж, гэрэл зүрэг, үсэг бичгийн таньжуулах хэхэд тармины газрын хамгаалтын гар дэвтэр тархахаар дамжин, олон нийт газар шурайн хамгаалтын мэдлгийг түгээмжилвэ. Сугасгч Лушин Ю Келихтэн, хэвчтэ бидэн бас газар шурайгийн идэгэтэ хамгаалж, хологдолтой мэдлгийг ухааруулж, олныгийн газар шурайгийн хайрлан хамгаалж, бид наа өршин тогтнох их байлгаа нэгнэх болгоно гэвэ. Шидрэн жилаас наар, манурын тармины газрын тоо хэмжээ яс чинэр, ам аху, гурвигийн нэг цогцчулсан хамгаалтыг баримтлан, тармины газрын хамгаалтын хураас шугмыг басагч, газар шурайгийн ариулын эрчимчлэн хэргэлтэр хөвжлтийн арх хэлбэргийн хөөрөлхийг акуулж, ажаху нийгмийн хөвжлтийг хүчтэй туларлва. Евран засгорны байгалийн их баялагын тэнхмийн тармины газрын хамгаалт кинэл тавих газрын дэд дарга Тэншин Дун хэлэхдээ дараалхамд тармины газрын дайрлуултыг алхам алхмаар шилдэгж үйлж тармины газрын хамгаалт ба улсын нутаг дэвсгэрийн нугаарлтын орон сайгийн тусгай сүлийн төлөвжилгийг сайнар найруулан төвөрж газар шурагийн эртмжүүлэн ариулан хэрэгэлж яс синергийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлхийг өргөлжлөн акуулж Нэмглийн хэмжээгийн эрс шилдэгжүүлэн сул байгаа газар шурагийн амьдлагаар хэргэлж, газар шурагийн их байлгийн ашглатын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжилэгч Лэймингийн медиансар болвол 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бикулсын Харавго кимсэн Кэлбэнгийн Манглас шилгурл хурлдан Корлхотын Баянголын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн биеийн тамрын талбарт ихэлвэ. Мангла шилур уху уралдана ерхташтан дуулингын анхташ сарангын уралданда Шинянгын анг ба Шанхайгын анг уралдва. Уралданын зуршлын цахты уралдыж нэхтэн ягар хайн болж. Цэгэн бэмэг ишгэлг гохцанда Шинянгын анг бах хүйн дауулгар шүйэж хамгэдсэн хүйн харслэн гурбду хоэр хүйб болма. Шинянгын ангын бэмэгчин Билали Ясан гэлэхтан. Манангын бэмбэгчин хамгийн ихийн 18 настай байгаад хамгийн багын арай 16-аас 17 настай юм. Бусад ангид сум 21-аас 22 настай байж, бас 30 гэдэн настай бэмбэгчин байна. Шинжан анхтаруда бикусын харалгу кимсэн кэл бэмбэгин манла шилурлху урлдааг эркэлж байна. Эм болон мана эзэн царан мэн, дараан бидэн бикү чарын чирмаж нээнсан кирбтэмж улхар чирмайна гэвэ. Зуршлын кэлбэмгэн урлдаантай адилгүй байж, харавгүй кэмна кэлбэмгэн урлдаан түйлэн онцха чинэр ба дэрлдэна чинэртэй байдаг. Урлдаана талбурт дотраан дугаарх хонхта онцха кэлбэмгэ эргэлдэн сүйлжүүлдэж. Жингэнг хонхын жимта дууч маргаж. Тамирчтэн бэмгэн замыг илгэн таньх уран байрыг магдалх үнцэл болсон байна. Үйд сахчахса газа уралданду уралсху тамирчин бүх юбсту гэрл халхалху нүйдна бүркүбсу үйж сонорн сэрл, кэрлцг сэрлн тусхол ба ангин кэшүддагана сайнар хамжилсахта бүрімсін түшклэн гүйг байр бэмбэг дамжулху үйдн уру бэмбэг ишгэлгэ зэргэлгэ гүйсэлгэлгэ. Талбурын хажуд көтлэн дахулухчу болн үйд сахч өндір дуугар хашгарч, нәрлэг онымштагар заан жуладыж, харауғы кімнэ кэлбэмгэн урлдандыл харялықтығы орғылым халын көг айсыг бүрлдөл ба. Эйліқсар болуыл, тусудагын урлдагы думдад улсын зендікшітін холва, думдад улсын зендікшітін олым бекін бейін тамырын цулырана зөйліләс қолын неркілже. Евран засхорны зендікшітін холва болын, байынғолым монгол евран засхчуғын артын заскын орысына даачыл неркіл ба. 26 өдрийн эдэн нэмгэсэн эхлэлтийн ёслолдо Тянжин, Гуандун, Фужэн, Юньнан, Шанхай, Шинжан зэрэг мөж горон хотоос ирсэн 10 төлөөлөгчтэн ангийн 135 тамирчин болон сургагч нар хамтдаа уралцсан. урал дааны хугацаанд 18 дугуй

0: бүрэн хуваагдан уурчлах уу, хурамдлах уу урлаа хийжээ. Христний өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл шигшэлт урлаа нь шийдвэрлэлт урлаа гинэ. Еврон засгийн зэмлэгчтэн холбооны намын удирдлагын үүрэгэн биелдэх нь кэрг эрхлэгчтэн дэд дарга Чэнжин Кэлхтэн. Бидний иймэрхүү урлаг даачлалны эрхэл хар дамжин нийгмийн аливаа талхст зэмдэг тамирчдын күжүрхэгч хэр күжлэн ширэм байх ерлэгдэн чирмэн тэмцэх зэрэг санааг үзүүлж ялангуяа урлаана царандх хараагүй юм кэлбэмгийн тамирчид еврийн бие цогцн твэлшрэл болсон шувтул хийж күжир бэрхслээс айхгүй күжир бэрхслийг эдийлэн күжлэнган күжлдхийг күсэж байна. Энэ мэнчг мана шин цагийн бадруулах чиглэлтэй нийгмийн идэвхэ хүчин болно гэвэ. Шинжангийн радио телескуран радион цагийн байдлын шинж.
1: Ода гэрэлгүй уралдааны талбартаа гүслэнгэн хөөжлөлтөн тэмцэхин тэр биярын даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно гэх Шинжанг радио телевиз хуран радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсгохя. Хараагүй хүмнэ төл бэмгийн уралдаан болвол төлийн онцгой чанартай уралдаанаа төрөлзүүл болно. Тамирчид харааны сэрлийн тусламжаан алдаж төл бэмгийн хонхын дуугаар байр тогтоож сундрын сэрл, хөрөлцгүй сэрлдэн төшөглөн бүлгэмтэйгэн дайралтын хөргөлөлтийг хамжилсан биелүүлж удаа бүрийн бэмбэг дамжуулах үйдэн өрөө бэмбэг ишгэлхийн бүрөө эврэн бие цогцсын төвшрүүлдэг болсон шүгдүүлд болно. Тус удаагийн уралдаанд Шинжангийн ангийн гишүүдийн олонхин 16 дулаан настай багчид болох бэгээд туршлагаар биясан давсан дөрөлдөгчийн өмнө тэдэн зөрата байхаас айж цухурсангөө. Эрэлхэлэн тэмсч уралдаанаа эхлэлтийн дийлэлтийг олж гэрэлгөө уралдаанаа талвартуу нүд гэлсэм гэрэл гэлвайгаан сасруулба. Энэ царан улсын дэсийн уралдаанаа ач холбогдлын аль эртэ уралдаанаа талуурын дийлж дийлэгдэхээс давба. Тэр нь Шинжангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын ажил үйлстэй эрдэм чидүрэн гайхуулах саруух байгуулж олон нийтэд хараагүй тамирчдын классыг эвдэж Түрүнэки болохоор эрэлхэлэн тэмцгээ дүр дүрхийг үнэнхээ үзүүлвэ. Гэрэлгүй уралдаанаа талууртөө гүслэнгэн хөөшөлдөн тэмцгэн тэр биярын даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно. Хараагүй хүмнэ кэл бэмгийн уралдаанаа тамирчид орглон халуун сэтгэлгээр гүслэнгэн хөөшөлдөж эрэлхэлэн тэмцгээ зөрөг санаагаар ашиггүй байдлыг дийлэн давж күжүрэгчгээр гүслэн чимээх биеийн тамирын зөрөг санааг амьдлагаар тайлбарлавэ. Энхүү үг санаанаас үүссэн баримтлал болон өөдлөн давших хүчиг кем болгон күндгэн суралцуучтай юм.
0: Шинжангийн радио телескрон сургуулжилгч Ван Ин Ренжи Тогийн медиасар болвол 6 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны 1-1 замын улс мөдөн дүмнэд улс суугаа илждэн Келтергна шир суралдаана Шинжангийн шаар өртөнө уралдаана сони медиа нийлэх хурал өримжтгийг дуу. 1-1 замын улс мөдөн дүмнэд улс цуугаа элждэн Келтергна уралдаан болвол улсын биеийн тамирд эренгэ товчоно Келтергн сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирн Келтергна хамьяралтан төв. Дүмнэд улсын Келтергна биеийн тамирн Келтергна нийгэмлэгээс алуу орн утгын заскын ордонтой хамтран гол нь нэртэлсэн улсын дэсэн олон улсын биеийн тамирн солилцоно уралдаан болно. Тус хугацааны уралдаан Келтерг унах биеийн тамирын хөдөлгөөгөөр тагтах холгоос болгон Ксанас хуйлын удам уламжлал хийгээд Эмшинжангийн аймаггүйгийн энг үзэмжийг холвиж олон улсын соёл иргэншил аж ахуй арилжаанаа сулулцанаа тавцангийг байгуулна. Уралдаан 7 дугаар сарын 1-р нэр мэдүүлэх арга замыг нээж 8 дугаар сарын 16-ны өдөр шаяр шинд эхэлнэ. Шаяр шинэн намын хуран байнгуу гишүүн шана дэд дарга Хансун вэн тансуулын хэлхтэн. Бидний еврон засгуудны Келтергнэ нийгэмлэгтэй хамтран олон удаа боттой газартын кэрч зам шугмыг хайн шинжиж их хэмжээнд бэлтгэл ажил хийвэ. Одоо альвас үлэн ажил яг ямиг дараатаа юу гэж байна. Бидний эрүүдаг нь уралдаг торгон зам нь цог живхаг дэлгэн үсүүлэх. Шинжангийн татах хүчийг илрүүлэх. Солуулцаг гэж харилцсан толболхыг авахгүй

0: болохгүй нэг удаагийн дээрээ ацинастаа олон улсын биеийн тамирын өвдөрш цуглараан болгон бүх жаадан ярхилна гэв. Сони медианы илгэх хурлын тухайн өдөр бас урал дана хараа сэрлэн систем, судан урал дана зам гэхэд нэртэмдгэн хамтрал санаа төслийг нийтлэв. Улсын биеийн тамирын эренх төвчөнө кэлтэргэн сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хамьяралтан төвн ажлын үсэн хөвжөлтөн гадрын дарга лижан хэлхтэн. Шинжангын нэг үзмж хөвжөлтөн амжирлын хүчин дэлхэ дагнд нэг үнэн бутта бууса цогсту бүхдалын шинжангыг үзүүлгийн хамт бас тусу дагн урд дагар дамжан шаяр кэгэд нэг бүсний замын шугам дахугын улс модын хотын нөхөсцөг солцаг ахгулгыг күсч байна гэва.
1: Удаа тош мэдэмэдэ сонсхия. Шинжангын нийгмийн шинжилхуанай күрайлингийн ахсугийн хуайр күрайлин 6-р сарын 25-ны өдөр ПЭС өлгэж, Күрэлэн ба орон нутгийн суулцаа хамтрал санаа шин тавцангийг байгуулахар дамжин, шинжилхуанай судалгаанаа бэрхсэдвгийг шийдвэрлэх, нийгмийн шинжилхуанай шагналыг эрэмшин мэдвүлэхэ зэрэг ажлыг хамтран өрнөөлж, ахсуудын суурилн өм шинжангийг нөлөөлн орон нутгийн хөгжилтөд үйлчилж, Евран зас хурнаа намын хураан шийдвэрлэх бодлого тогтоохт ойна дэмжлэх хангана.
0: 2026 оны Шинжангын орнод өдрөх ан сэргэн дунд сургуулийн ангийн сөрөгт хэлсгэ ажлын бие цогцны 90 мянган байцаатан хэвжээнд дурсан шилгүлөгчдийн нэрсийг 6-р сарын 26-ны өдөр нь Эдэнхэнг 6 цагт нийтлвэ. Шилгүлөгчд Евран засгорны сургуулийн гимжилийн шилгүлтэн Крэлингийн алднаас үлжээнд дурж байцаан лавлж болно. Бие цогцны 90 мянган байцаалтын хэвжээнд дурсан шилгүлөгчд сүрэгсэн ирэлтэн гадрын сүрэн гимжин засаг сахарганы салам өчрөн тогтсон цаг гадар ба шаардлагыг үндэслэн бие цогцны 90 мянган байцаалт үзэл санаа улс төр ёс мөрийн хинэн шилгүлд ба эркэнна дансыг хинэн харгулхад хуралцах хэрэгтэй.
1: 7-р сарын 1-ний өдрийн 10 цагаас эхлэн Бих улсын төмөр зам гал тэрэгнээ шин зөөлжийн зургийг хэрэгжүүлнэ. Тухайн үед Ürümjasi Bejna барам нэртэйдэг хөрхө Д дугаарт хөдөлгөөртөө Селена гал тэргийг анхудаа явуулж тэрэгнээ дугаарын Д 7 тийг ба Д 6-9 дугаар болно. Энийн олон жил явуулсан З 7 тийг ба З 6-9 дугаар шүд хөрхө онц төргөн Селена гал тэргийг жингтэр дис дэвшүүлэн хөдөлгөртөө Селена гал тэргэн болгосныг харуулж байна.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бүгшин жагн 16 хотын цаг уурын урчуулсан мэдээгээ сонсхия.
1: Ерөмжтэй үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Алтад чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Тарптад үйлтэйгээс чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Гуузд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Порталд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Карабайд үйлтэй 23-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлтэй 22-аас 36 градус.
0: Шихозд үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Санжид үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлтэй 29-аас 43 градус.
0: Хуралд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Атуушд бахуртагаас нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Хашгарт чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Ürümjiд үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, хотхон бадамжуугийнч наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Гүлэн авсансан том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгүй бол тавас сүлүшдийн хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Замбайсхарын хүрээ сонсогч та. Синьцзян радио телевизсараа Монгол хэлний радио гэхин. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайга мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм ээ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын Долоон сарын нэгнэ гавьяа тэмдэг хөртөгч Маматчан Өмөр Кэда тосхныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхдээ өйтлээ насна үйлдлээ нүргэлжлэн бадруулж байх. Текст жана 2000 оны гэсэн окон Шавле Шаркара Барагеригэ борлуулта сайта бараа болгон гэсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жэдэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизсараан Слушгийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Дэлгэр зуна үлрэлд гой сайхан үзмштэй алтан хомины засмал замаар аялахдаа зам дах уулын цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч сэрвэн салхиас сэржигнэн алтан хотын алхага болгосна гүйн дөгөрхт даруу цагаан тогруу саатсан газар гэхээ сайхан дээр адилтай тогруутын тал нутагт гөрх болно. Энхгүй хойц суслын ине далайн төвшнээс дундаж хараа 1400 метраас 2000 метр өргөдөж эндрүүлийн эвстэ газар көхрөнө дэлгэгдэж зүйдэн жиргэлгэмэд харагдэж ирхэн чулуун хос шоугур уул зэрэг байгаль нэн гүзэмж сул булцсана тархаж кемсийн сэтгэлийг хөдөлгөм уул ус дайвхмын зургийг сургалваа. Өнөөдрийн гадаа тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөсөмжиг метрийа. Тогруут болвол малчтын үйн үйдэн ус вэлчариг дахч амьдарж ирсэн гэр урам байна. 100 км аут бэлчар шилчих зам болвол тал нутгийн өнийг үртэ хөврөшгөө амьдралын зург дүрс болно. Жилвэрийн 4-р сарын дундчаас эхлэн малчта малан тууж алхагын үйлзэн ас мордож шайруул чохат чоат зэрэг олон малч талбаагаар өнгөрж кедүн сар зарцуулж байгаад ус вэлчаар сайта тогруутын зуслан дөгөрдөг байна. Игада 9-р сард намрын нуур орхот дакна тогтсон зам шугамаараа эмх дараатай нүүдлэн бусч нэг жилийн бэлчаар шилчих бүтүү цагаргийг биелүүлнэ. Бэлчар шилчгээ ут удаан айлын малчтын амьдралын оюун ухаан болно ардын зан гүйлийг ацалж байдаг. Өвөрмөгцөө онцгой ам ахуй болно соёл иргэншлийн их баялагтанд өшгөлөн алхаг балгасна алта хомины засмал замаараа тэрэг нэвтрүүлснээс болсон зугаацлын зав тухалыг амжа натгч кэр буудлах бүүц гаргаж тал нутгийг удавийн амжирлын хүчтэй болох ба бүүцтэй жигдэрэн дарахсан сансрын өрөө болон барагэрийн харилцсан тотхож сонирхолтой сайхан үзмж болон бэрэлдэж 330 тэгч дөрвөлж метрийн онцлогтой хоолын гэрийн засал чимэглэлийн докюментарийн гоё кэнцэр харагдж бүрэн дөглдөр ус цагалгаан зам музурдл байдсыг гадшлуулах зэрэг сүйр тоног тохиромжийн зугаацчдыг тал нутгийн өнгөзмжийг сонирхох гинэ даху одоогийн амьдралын дохин нөхцөлийг эдлэх болох ба бүүцийн хариуцлагат нь ян шофын танилцуулан гэлэхтэн бүүцийн кэр буудлын хонж байрлах ардын зангүлийн соёл ба хөнгөн барта шинжилхийг үйлдүүлэхээр гол болгоч одоогийн зугаацсан суухаа бич ойлголт болно тал нутгийн зангүлийг гүнзга үйлдүүлвэ малчтын ардын зангүлийг ойлгох газара тал нутгийн судлын суралцгаа мертанга иргэн тойрх ардын зангүлийн тоглолттой зэрэг зугаацсан атха төрөл зүйлийн зугаацгчд тохон газрын ардын зангүлийн соёлыг мэдрүүлж байна. Харин уймл хэлбарын халуун гийтэй бэмбэг чирүүл хэлбарын хөдөлгөгч хүчин халийн нисгэ шүкэр зэрэг төрөл зүйлийн зугаацгчд агараас өсгөлөнтэй сайхан үзмжийг сонирхуулна. Зугаацгчтай тал нутгийн хооронд зугаацсан төрж эндр уулын малчх талбаанаас сэрж ивхлэнтэй байдлыг уусал цолын хэлбараар ойлгож тал нутгийн ардын зан гүйлийн татах хүчийг мэдрэн бүүцийн ихт зугаацгчтын алтан хомины засмал замаар аялахдаа сэлүүцэн амрах ба гүнзгэ бэйшлэн ойлгох төрүн сунгалтын газар болов гэвэ. Алхага болгосна намын хураан шүүж лөөшинлян танилцуулан гэлэхтэн төрөл зүлийн битан байгуулалттай ба эзэгнэлтийн олон төвнө урлагын нэмэгдлийг дайчлахыг кезад төрөн байранд тавьж тараачтай холболн тараачтай дайчлах тогтцоог бүрэншүүлж альбан тусна нийт чирн олон төвнийг дайчлана тогтвортойгоор ажил олох ба өнгөрсөндө мал малхтай төшөглөн амьдарч байсан малчтай гэрийн хажуудаа зугаслын үйлс

дэнэ орлого нэмэгдүүлвэ. Буцаас бас өөр иргэн амалчтай хот болон дүрмшсэн мөртэн байгуулж, малчтай мөр арана хөөрүүлэн эзэнэлтд оролцож, буцаас зугаацчдийн ирэлтийг залгуулдуулах ба үр чидүрийн боловсролтой кехийг хариуцж, тал нутгтай мөр унха төрөл зүйлийн халамшилтай зугаац наатах төрөл зүйл болсон байна. Хөгжин та үлрэлд нэг мэрийн нэг өдөрт малчдыг 200 төгрөгөөс 300 төгрөгийн орлого давуулах ба. Малч нь хибатат ани ханкелхтэн. Буцта ажиллах гэхдээ сар бүрэ тогтортой урлагтай бас шин чидэр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Цахан сасгч та кадануудын хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлын замд би гавш хална дугаараар 7 сарын 1-ний гавийн тэмдэг гэрчгч Мамат чана Өмэрийн Күмсэн сэтгэлийн хөдөлгөм үйл явдлыг олонтой танилцуулъя. 7 сарын 1-ээс өмнө гол шинэ он яр болгосна. Бүлэг хад тусганда тосхна нам нүрийн уртхоо шүүж Мамат чана Өмэр Гертана нутгийн ахтунартагана эдгэр жилийн хөврөлтийг ярилцаж сэтгэл догдолж байла. Тэргэлхтэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин болно намын төвх хураана дотны халамжлалдуур. Шинжангийн альвын цэстнэ арт тэмнэ амьдрала улмас улам сайжирж их золжиргал тавина. Бидэн удаагийн золжиргал амьдрала нандин нэж намын үгийг сонсч намдана ачлан даалархаж наман дахч явах хэрэгтэй гэвэ. 1952 онд төрсөн Мамачан өмнөөнара 2 удаа Бүлэгхэд осхна нам нүрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлж өнгөрчээ. Тэр болон бүх тосхнаар дине хамтын чирмэлгаар Бүлэгхэд осхна ядуу хоосон байснаас нь баян чинэлэг болсон үлгэрийнэ өргөн дэлгүй дамжигдана махтан дуулагчээ. 2021 он 7 сарын 1-ээс өмнө Мамат чана 7 сарын 1-ээ гавьян тэмдгийг гүртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3 өдөр тэр заллгараа Бээжингийн Тяамин нүргэн талбайд гүрч цэргийн жигс халыг шилгэн өскө ёслыг үзж ерэнка шүүжигийн ачхал үгийг тохон царагдас онсва. Еврэнс сурам байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлэх хөтөлбөрийн хугацаанд Еринка шүүжи түүгээ дотнаскар кулан авч уулсчээ. 1980

Мамачана эвчилж байгаад дакна ажиллахыг баримталж дакна 12 жил ажиллаа. Дакна тушаалда гарсан анхдагч өдөр тэр бүг тосх намын гишүүдийг зохион байгуулан нам дурх андгараа нэрхсүүлж намын гишүүнээ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийг гудамжийн замын дарга 10 өрхийн даргаараа сунгон аргаж тосхонд оршиж байгаа альва төрлийн тухайн асуудалд шууд хандуулба. Мэмэтчан урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсноо хамтрлын газар шараг эзлэн хэрэгэлсэнийг байцаан тодорхойлох асуугаар дэж. Шамшсан тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараан даачилсан бүх хамтрлын газар шараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Сүйлэрийн тэр намын гишүүдийг дахуулна төрөл зүйл хайж төр мөнгө эрэмш нь болохоор чирмэж. Хамтрлын газар шараа ба зэмсэн багцын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин тухайн жилд тосх намтрлыг 100 өнгөрө төмөн төргийн орлого тавуулгач. 40 өнгөрө төмөн төргийн экор улж битэн байгуулсан гуйрын үйлдвэрийн жил бүрийн орлогын 5 төмөн өнгөрө төгрөгтэй гөрч. Жуушана 2 шатын сокан байгуулах саламчрийн галын оч төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бүх шин үйлдвэрийн жилийн орлогын 200 төмөн төргтэй гөрч. Хату тоног тохиромжоо сайн болснаас нутгийн ах тунарын орлогч нэмэгдчихэ. Мамачана хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүн Маюлина Такатажака талбааны тэжээвэржүүлэх кепчайн 30 төм болон хөгжиж жилийн үйлдвэрийн өртхийн 1300 төм төрг ассад авч бас 30 гэдэн хүмүүс дайшлалын тогтур тагаар ажил олгож. 2018 онд тосхонд Юрине шишинэ хорша байгуулж 300 өнгөрөөр өрхө тосх нарда холбалан гэгшиж мүү бүрэнэ ашиг орлогын 400 төгрөг хэрэггүй байснаас цаана 1800 төгрөг болж дээгшилж. Бүлийнхэ тосхна бас эврэнэнэ олон нийтийн үйлчлэгээр төрөл зүйл тавуулж. Күгтэн цэцэрлэг соёлын хөтөлбөрийн талбар газар бүрэн болж Саксун бөмбөгийн талбараа айлхтах бөмбөгийн талбартаа Баяр Кюр тайналт хадууна тасралтгүй цуур хатна. Тосхна эрүүл хамгааллын таска баримжаатсан битэн байгуулалтыг биелүүлж тосхнаар да баг өвчнээ тосхнаас сана гарах гоогараа эмнэлхийг биелүүлж. Одагийн бүлэгэ тосхонд цардмал зам көндлөн голдуу сүлжилдэж замын хоёр талд цэвэр тунгалага усна горчхнон урсч сургал цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингээр байшин мод кокрон нугарсан модонд күрэлэгдэж нэг нэг мөр нар энергийн замын шүмөр замын хоёр талд жигдрэн харагдэж цөөхөн бус тосхнаар да гэринэн үйдэнд бас хүвийн машин тэрэг зогсаасан байл. Энэ ташрамаар нэг өрх тосхна ардын герт орхтоо гэр байшингийн шин богада саруул уужин байж зэмсэн багцаас англи минор ханхулж тосхнаарда сул жиргалтай цог живха тавиала. Нэгтэн нас намралтай гарсан мамачана мэнл зүгээр сууж чадахгүй байж тосхнаараа иргэн явж айл өрх хараа орхо намын сан дөрийн бодлогыг харуулны ярах шинжангийн хөвжл тэрвэрлтийг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажилуулж. Мэмэтчана эрс батараа хэлэхтэн. Би болбол өн чингэгт болохоор олон айлын хоолыг идж өсөн бөөшсөн юм. Нам байсангүй болбол миний өнөөдөр амьдрал байхгүй. Нэгчгэ бүлийхэ тосхна сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй. Би таймер тенкатал юм болбол үргэлжлэн ухааруулны ярж үр хойч сана намын ач тусыг эгвэрта бат чэйжлэх болохнэ. Нутгийн ахтунараа хэрэгцээтал юм болбол би үргэлжилэн ажил намхив.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4300

0: сонсон 20 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жанг юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамц нь өхрөн махыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас микулуско Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Залгада Тексжена 2000 оноос докна Сауле Чалкара Барагэригийн буурлуулт сайта болгосны үлгэрийг хамтар сонсъё. Шидр Тексжена Тояка гар урлалын үйлдэхнэ Тараачна тусхор шана үйлдвэрийн таск их ярал тавиаж 2000 оноос докна Сауле Чалкара яг ажилд тана дахулуна Алтад явуулхааны кэска уламжлалтай барагэрийн хэрэгслэг амжина үйлдэн гэж Зугаацлын гэгжэн тавилрал болохыд ахалдан хоршаана закалга тасрахгүй байлаа. Шаулыг элхтэн. Бидэн яг диаметрийн 8 метрийн барагэрте хэргэлгээ кэ улстай ишгэг амжин үйлдэн гэж байна. Нэг кэ улстай ишгэ үйлдэн гэхтэ 6-аас 7 нэдр хэрэгснэ. Бүкэл барагэрийн кэ улстай ишгэг үйлдэн гэхтэ барга 15 нэдр хэрэгснэ. Имэс нэг барагэрийн үнийн 3 төм төрг ассад амна гэвэ. 20 жилийн өмнөхийг эргэцүүлэхдээ текст шана хужир тусмунд Шаулигийн АВЖ-ийн холоор дайны нэр гарсана барагэрийн гар урлагчин ба хатхмарын дарханчин байж. Гэрийн бах хурада жилийн турш хойноо нуусар гэсэн ишгэ дэвсч ээдэг байж. Тэр варгла ишгэ дээр алхаж явахыг сурч. Гурун настай тэр жилэн тэр нэгт оогийн биир барьж ээжийн хатхмарын кегулсыг сайхан дураалганаа сурч чаддаг болж. Шаули их багдан уламжлалт ишгэгэрийн иж бүрнэ гар урлалыг эзэмшиж. Материал сунхга ишгэгэке бүтүцэ гарах гасавада хамгийн адгийн хатхмарын чимглэл гертэл. Ажлын дараалал нэг бүрэг бүрэ сэтгэл данаа батж ижилж. Сулуу зарх мэнг цуглуулахын төлөө тэр түншлэн эврийн үйлдэн хэссэн бичил хэлбэрийн бараг ярана шана болгосна төвд авч удаад дэлгэц гаргаж. Тэр үед зөвхөн сулуу дур сонирхол тавиаж. 2023 оны нэгс яг их сургуульд суралцж байсан Шаули эврийн шинхэн дуусгасан биталана ширтэд мэлэрж. Тэр болбол хас гүндэснэ уламжлалтай барагэрийн харьцлаараа багсгсан бичил миссийн үүр байж. Найрлаг сайхна хатхмарын кегулс жижиг эпта сайхна модон бүтцээ үйд ихчгээ бүрээ нээж болдог байла. Тэр зургийг нийгмийн харилцаана тавцанд явуулсанда бодж улсан гойн болбол энгэск миссийн бараа үүрийн Нэг л сөгийн хооронд туу томшг олно магтаал шаашалыг олсон ба дамжуулан тархаасан байна. Зарим сүлжээний найз үгэлдэж эм болбола бүгдэлхэн хамгийн анхна миссийнэ барагэр болно ба гисгэж. Нэг олно кэмс түүгэ газад улсын нийгмийн харилцаана тавцанда явуулсан байна. Тэр цаг мөшт Шаули хархан багасана ишгэ аваад боловсурсан хуучна гар урлуулаараа Цошин замаара замж болох магадлалгүй гэдгийг сэрж мэджээ. 2024 онд их сургуулиана төгссөн дараа Шаули нутгтан бусч үйлс бдакер тогтч. Гэринэнэ тексшэн ояг гар урлуудын үйлдэхнэ тараачна тус хоршааг тусч авчээ. Тусч авсна дараа тэр уламжлалтай барайгэр үйлдэн гэхтэ нэг их хүчирт асуудал тавиахыг олж мэджээ. Үйлээр дэгдэг хитэн болохоора газаа ажлахын нарахгүй болж чил бүрэ хагасчил шахуу ажлаана зогсаадаг байж. Ига тэр цаг хугацаа зөрүүлэн үйлдвэрлэх аргыг сэтгэн бодж гаргаж. Үйлээр бичил бүтээлч сэтгэмжийн барагэр ба соёлын бүтээлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж хавр зүнэ зугаацлын гэгжэн тавилралд бүг чарана том хэлбэрийн барагэрийн үйлдвэрлэлд оролцсож. Энэ харгын үйлийн сул сэлв цагт ажлаанаа зогсоох хүчирдэлтэй байдлыг шийдвэрлж хоршаа бүх жилд эргэлттэй болохыг биелүүлж. Одоо хоршааны өөр эргэн 11 олон төмнөгийн даашлын тогтмоор ажил олгож үйлрлийн шилтанаас болж ахарч хэр ажил кеж байсан нутгийн ахт нарыг даашилж одоо тогтсон ажилтай болж гэрээ хажууда мөнгө олж чадах болохгүй. Хоршаан ажилтана алма гүл
Бэйсэн бэх зүрх зүрх ажлыг хариуцаад нэгт 10 гэдэн ажил болсон байна. Тэр энэ амсгалан гялахтай нь сар бүрийн цалингийгээ бүрээ банкны карт дурулна. Гэрээс ч өрх юм гэвэ. Эдгээ энэ хүүчнэ гарлул энэ яг ардыг бажуул хаажуулсса болно хөөрж байна. Гэвчгэ шавлиг энэ хүслингийнэ үйгар зогссонгүй. Тэр гялахтай нь би бас мист 56 үндэстний онцлогтой хувц заслаг хийж манай ардын гар урлалыг шин завьх хэнэ хэлбэрээр илрүүлэхэд санаатай байна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Ая.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдан нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдан нутгад төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Загнах сонсогч та кедануудгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кедаа жах уу, кедаа тусхан тараачгийн тухай мэдээгээ сонсгоё.
3: Сидра бинт хана кедаа жах уугийн бэрхсэл үгийн шийдвэрлэх гол төрөл зүйл. Бинт хана шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тусгай зүйл болно. Шийдвэрт нь тусгай зүйлийн дэмжлэгээр манай улсын ам наснаа шинжилх ухаан болно. Мала жах уугийн өлтөр боожулах курада нэг зүйлийн зангилгын шүтлэлт гаргаж Шинжаангийн тараалын натар хагалуулалтын шинжилх ухааны кюралингийн малажаху мал эмнэлгийн судалгааны газрын жоопинг судлагчийн бэлтгэмийн боож улсан CD46G1-ийн нарилаг оновчтой арилгасан күйкэн туглаа амжилттайгаар төрж эрүүлээрээ боожж байна. Энэ күйрүү талийн гена дэс давхаргаас туглын вирусын чинэртэй бас алтхай энэ күй Бүгдэлхэн саалны өкөр тэжээ нөржүүлэх үйлсийг ут хугацаагаар гацгтуулж байсан архаг гемиг арилгах гинтэлээ юм. Энийнээ манай улс өвчин хижгийг эсэргөсч үлтер боожулах гол мэрэгжлийн талаараа зангилгын алх малхсныг харуулж байна. Энэ кү онцгой тугулын Шинжаангийн атар хагалуулалтын шинжилх ухааны кюралингийн хуаю туршилтын сүйрэн газарт төрж Бүлкминий гол бүрэлдэхүүн Ван Лимингээ танилцуулан гэлэхтэн. Бидний ген найруулгын мэрэгжил болно. Микроскогийн тарилгын мэрэгжлийг харилцан уйлдуулж, үр тогтсон өндгөнд микроскогоор тарж оруулахын хамт клан авахчд шилжүүлэн оруулж, CD46-ны генийг арилгасан эрүүл будгал биеийг шууд олсон юм. CD46 нь үүрэг болбол Украин вирусын чинэртэй бас алтах вирус Украинест орхо зангилгын клякч юм. Судалгаанаа гэрчилснээр энэ ку гена идэвхэ чинэрийг алдулсан вирусын чинэртэй бас алтах вирус болно гэснэ хайлсны эсийн үлдлийг бүтэмжтэй хөргөлж үүгээр тугалд холбогдлоо бас алтах гемийн төрөл кинэ эсэл дахиж чидүрийг олгодог.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуал цүхэн тэлдэ, хариу цэлэг ба үүргэлдэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу, Дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Телна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

Жахны сонсогч та. Кадарнуудгийн хэрэгжил нэвтэр үлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргээ төвж хураха яарал та үлдэлдэ нурга. Тохон газар электрон худалдаанаа тавцсандаа төшөглөнө. Шүүд нэвтрүүлгийн нэрээгэ тармилын газар өргийн багстай нүүлг нуруулж. Тус өдөртийнэ таслан төвж тус өдөртийнэ шүүд явуулахыг биелүүлж. Бичгэн цагаан нэргээ сүлжэнт ка борлуултийнэ кемж авиргулжлэн дэгшилвэ. Ода Кучана бичгэн цагаан нэргээ өдөр бүрийн дунд очиа борлуултийн кемж айн 2000 орчим закаалгад тогторжиж. Шин сургаг зэмсийг яг бүгэлсийн альва газарта төргнээрэ хөргөж байна. Кучахотийн электрон худалдааны явдлын нэг хэмлэгийн дарга Жан Хоу хэлхтэн. Голду жажан болон Хунан, Хубэ, Юнан, Гүйжу, Сычуана газар орнда явулж. Олонко төргөн хөргөлтийн зүйлийг 48 цагта хөргөж, хамгийн удаандаа 72 цагта лавта хэрэглэгчийн гарт хөргөж чадна гэвэ. Яркмент сосгч та. Энэ удаагийн хэдэнүтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хураад өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг гол наглыг таваас слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлья.
0: Синжангийн Арадо телевиз хураан Монгол телена радио. Бээжин цаг 19.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүнээ сонсогчдоо. Синьягийн радио телевизрам Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Ерөнхий жоо тэний авчин дахлыг сэргаалan гасгарлахаа тавиасса хамгийн шинэ сарууламж нийтлж гэрийн ахмуудыг көхтэнэ цаг даруудын улаанууда тахалта шанаа мөлчрхэн нэрвсэл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан. Зуна төлөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Хэлсний гарч сүвийн хачны нөрөө көндөрвөл яагж түргэн арилахгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамтдаа нөлөгийг хөлөө навц сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаагийн радио телевиз хураанс Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэг сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн сони медианы төргөн намжуулах дугаараар Ерөмч хотын авч нахлыг сэргалан газгаарлах тавиас хамгийн шин сануулгамж нийтлж Гэрийн Нахмуудгийн Көгтэн цаг даруудын улаан удаа тахалта шанаа мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан тухай ярья. Көгтэн эрүүл мэндийн сэргалтын шугамыг Батсаккийн төлөө улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл улсын авч нахлыг сэргалан газгаарлах төвчөөс Бүх улстай улаан удаа тахалта шанаа мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина зуршил тарилга тариулахыг чангадахын хамт Эсэлдэх чидүргөө комисстэй чиглүүлэн өркөгдсөн нэгний байцааж нөхрөлөнө тарих ажил өрнөх гэрэгтэй гэж шаардваа. Шидрэ өрөмж хотын өвчин тахлыг сэргалан газгаарлах төв. Хотын эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газраас эрүүл мэндийн сануулгамж нийтлж Гэрийн Нахмуудгийн Көгтэн цаг даруудын улаан удаа тахалта шанаа мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсна хамт нөхөрлөнө тарих зүглэр хангава. Өвчин тахлыг сэргалан газгаарлах тусгай мэрэгжилтэд танилцуулснаар улаан удаа тахалта шанаа мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцин болбол улсын эсэлдэх төлөвжилгийн вакцин болох байгаад Зэргээр улаан удаа тахалта шанаа мөлчрханы өрөвсөл салхин эсэргэн зэрэг гурван зүйлийн хайлдвар төвчнээс өөрчлөлт сэргэлж болно. Улаан удаагийн хайлдварлах чанараараа төвийн чанга байж күн ноштой өвчин өөшгөн өрөвсөл тархин өрөвслийг өсгөж амь насыг сүрдүүлдэг. Тахалта шанаа мөлчрханы өрөвслийн тархин бүрхэвчийн өрөвсөл нейрийн мөлчрханы өрөвслийг өсгөж Эсвэр үед хайлдвэрлэвэл үржилийн системийг нэлэлж мэднэ. Салхины эсэргэн гарсан Көгтийн өвчнө илэрлийн хэдүгээр көнгөн боловчих сургуулийн крад тархсна дараа жирэмсний эмгтад хайлдвэрлэвэл амархан Күка зэрэмдэг болохыг үсгдэг. Вакцина тарилгыг бүхий тогтсон цагтийн дүрмжүүлэн тарих болбол Көгтийн хамгийн амар төвшин хамгаалагч болно. Ямар ямар Көгт нөхөрлөн тариулах ажилтай бий. Тусгай мэрэгжилтэн тодорхойлсноор нэг насна дугуйлан гэхэд 2-6 насна Көгтийн дотор 1-р удаа буюу 2-р удаагийн улаан удаа тахалт шанаа мөлчрханы өрөвсөл ба салхин эсэргэн вакциныг тариулсангүй. Тариулахгүй өркөгдсөн, хөшлөлж тариулсан. 7-17 насна Көгт залуучууд багчдын дотор бүх опцийн 2 удаагийн тарилгыг тариулсангүй болбол цөм нөхөрлөнө тариулах гэрхтээ. 2 удаагийн тарилгыг гүйцэтгэл тариулсангүй болбол бүрэ нөхөрлөн тариулах гэрхтээ. Гэрийн ахмадаа урчлын сэргээлэх тарилгын үнэн мэлэн гаргана харгуулах буюу урчлын сэргээлэх тарилгын үйд нэмэлгээс асуул авалж болно. Тарилгаа тариулахаас өмнө анхаарахын Күктэ халуурах Төргөн жинэрт авчин, күн ноштой харшиха, ханаалгада аимсгуулах төргөн жинэрт ах хугацаанд тарилгаа тариулахыг төр хөшлөх гэрхтээ. Тарилгаа тариулахдаа нэрхүүш эмчтэ харшимтхай өвчнө төг өвчлсөн төг шидрийн хугацаанд эм гэргэлсэн төг гэхэд өнгөрснө вакцина тусгалын төгхийг үнэн боттой хэлж мэдүүлэх гэрхтээ. Тарилгаа тариулсан дараа үргэлж тохиолдох тусгал гэхэд асуулт. Тарилгаа тариулсна дараа завла үйд нэмнэлэгд үлдээд 30 минут ажиглсна дараа тэгээд салж өмнө. Тарилгаа тариулсан кескин эвтг кэрэлцэхт эвтгийн олонгта 24 цагийн дотор илэрж 2-3 өдөрт аянда нарилна. Тарилгаа тариулсна дараа 1-2 гарахт гент халах Ахрахын хугацаанд дотор дакна кевин байдалд нь урах байдал үсч мэднэ. Баг халуур бол ус үлэх нууж амарна. Кэрвэ халуураад 48 цагаас кетерха буюу ихкара халуур бол пискин наргара халуугийн бууруулах буюу эмчин завраараа эм кэргэлж болно. Тарилга тариулсна дараа 6-12 өдөрт арсны эсэргэн гарч мэднэ. Ирдэн 2 өдрийн дотор ажиллана. Нэг гаргийн дотор шанаа мөлчрха буюу Шилснэ булчирхайны бахан хавдан томорхо байдал илэрч мэтх байгаад улан кин айндаана эдгчгдэг. Онцгалн сануулхын Кэрва Күхт үргэлжлэн их хара халуураада буурахгүй. Цог сүлдгөө.
их кепчагара арсны эсрэг гарах бөөлжгэ маншур нунтха зэрэг кевин бус өвчнээ дэл гарвал цаг дарвдын нэмнүүлэхийн хамта тэр дорины тарилга тарих нэгстэй мэдгэдэг гэрэгтэй. Өвчин дахлыг сэргалан гызгарлах салам ичраас сануулсанаар урчлан сэргалж тарилга тариулахын күхт нэгвэрийн эрүүл мэндийн эрх юм. Мөнчг харгалзан хамгаалагчийн хуулаараа тогтсон хариуцлага болно. Гэрин Ахмада урчлан сэргалах тарилгын үнэлмэлийг санаачилгаасаа харуулж оркогцон хөшлүүлж тариулсан байдлыг олж мэдвэл даруу төргөн күхтэн өөр эргэн тарилгын үйд нэмнэлэгд хөргөж нөхрөлн тариулах гэрэгтэй. Хөшлүүлэхгүй, оркотуулахгүй, хоцрахгүй байх гэрэгтэй.

0: Захын сонсогч та.
1: Нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Зуна төлөөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулах дугаараар юунад хойлгоё. Зуна төлөөс хоороо нэг жилийн доторх хамгийн халуун цаг хугацаа гэрч ирхийг харуулж байна. Өөр амьсгал аагам халуун үед Кюмнабиас амархан Кёльсэн их гарч амархан халууддаг. Агарын дулаан дэгшилж зуна аагам халуун уур амьсгал илэрхэд ахалдан Кюм сирэнэ тэс чадахгүйгээс болж бэкэнтх хоолын дуршилмуудх нэр холчх бачимдан зовнх толга бий күндэрх зэрэг байдал илэрдэг. Энэ үед завл амьдралын арга хэлбэрээ тэнгшарвулж Сөв Арабиан сүлэх хэрэгтэй. Ингээд үн цэрлэг ягсан ч гэж болохгүй. Нэг саруухан ээж салхи нэвтрүүлэхгүй. Суна үлрэлд цохон бус кмина халхас айгаад саруухан хааж гэр дотроо агаар тохруулах чиглэлэгдэг. Үнэн дэнэ бүтэ халуунда салхи нэвтрэхийн барагта гэр дотор амархан наршихыг өсгөв гэгээд агаар тохруулах чигээ хэрэглээд саруухан ээж агаар сольхгүй болбол агарын яс чинэрмүүд гэдэрэг нь өвч үсгэнэ. 2. Үргэлж

хонууда нугаа итгэ. Зунаа цагта зарим хонууда хийтэн нугаагийн хайхаасана харамлж, үргэлж дараа өдрийн иддэг ик намархана эрүүл мэндийг нэл алх болно. Зунаа цагта үлдсэн нугаа будаагийн ут хугацаагаар тавьбала амархана дутуу көхөр хүчлийн давс зэрэг хорт бодсыг үсгэж эдгарыг идвэл көнгэнсрийн гэснэвтгэ гэсэн хөдөлгө бөөлжих зэрэг байдал илэрж күн ноштай харин идаанда хордогдох зэрэг асуудлыг үсгдэг. 3. Ундаас бол усыг түргэн байгаад их балгаар уух. Зуна цагта кэлсэн ариун гарч амархан ундаасдаг болохоороо маш олон хүмүүс цом мана өргөд усыг түргэнээр балгаж уудаг. Иймэрхүү арга хэлбэрийн таарахгүй юм. Нэг л удаад дэгд ариун ус уувал усыг маш түргэнээр цуснд орж цусны багтамжийг нэмэгдүүлдэг болохоор зүрхнэ дараасыг маш амархан көндрүүлж көмөст чэж бүтгэх аимсгал давхцага аимсгах гэдэ көчөртөх зэрэг өвчний илрэл гардаг. Ялангуяа зүрхний ажиллагааны барахта кэмэнд авч хэлбэл өөр аимсгал аагам халуун болбол цусны судалд хэлэгдэх байдалд оршиж гент усыг их гара болгоно өвөл цусны судалд төргөн авчиж зүрх тархины цусны судлын цусна хангалтыг хөрөлцөхгүй болгож зүрхэн базалж явтах цаашлана зүрхэн муутах зэрэг явчиг үсгч мэднэ. Зуна цагта ус уухтана бах хэмжээгээр олон удаа ууж удаа бүр 200 мл энгийн цайгийн цомаараа нэг цом орчмын ус ууна. Бичээ ундаасаа тэс чадахгүй болсны дараа тэгээд ус уугаарай. 4. Кетн умдыг их хэмжээгээр уух. Хотадик гэмтэдэг кетн умдан болбол сэрвчгтээ заавла шаардагдах сэттэй дам байна. Гэвчгээ кетн умдыг утга цагаар их хэмжээгээр уувал хотад гэсэн тасахгүй болно. Их хэмжээна кетн умдын хотад гэсэнд орснаас гоороо хотад гэснэ кевин гэрүүлслийг харшилж шингалтын ажиллагааны тэнцвэрийг алдуулна. Ажиллагааны шинэртэй шингалтаа муутах байдлыг өсгөж хотад гэснэ цусны хангалтыг нэлэлнэ. Хотад гэснэ салстай бүрхвчийн халахвчийн эврэнэ эдг гэж хэлбэрийг бүрүүлж күн ноштай үед бас гэсн эвтгэ гэсн амархан сэдэл тавлах нийллэг гэм зэрэг эвгэ байдлыг үсгэнэ. Зүрх тэтмийн өвчин ба цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэ нэнчгэ кетн умд уухд тохирохгүй байж их гэмжана кетн умдын цусны судлыг авч уулж цусна даралтыг дээгшлүүлэн тэтэмлэг лукшин судлын авчлалтын зүрхэн басалж өвтөх байдлыг үсгэнэ. 5. Кетн усаараа бие нугаах. Аагам халуунаас зуна өлдөрлдө кетн усаараа бие нугаавал ярангуа биеийн гадаргын дулааны кемжааг бүрүүлдэг. Гэвчгэ күн бүхэнд бүрээ тохирохгүй юм. Зуна өлдөрлдө кэлсэн гарсна дараа юсна сүвэ бүрээ нээгддэг болохоороо энэ үед дахна кетн усаараа бие нугаавал амархан тагшур гэртнэ. Кетн усна сэдэлтээрээ цусны судлаа төргөн авчиж бас цусны даралтаа дээгшлэхээ зүрхнэ цусна хангалтаа хөрөлцөхгүй зэрэг байдлыг өсгөж онц хална цусна даралтаа дээр наслаачудаа нэгч ийм байдаг. Кетн усаараа бие угаах юм бас кэркэра, мөрсөн холоо нэрвсэн зэрэг аимсгалын системийн өвчин гэхэд хотод гэснэ өвчийг амархан өсгдөг. 6. Өдөржөнө кэлсэн гарахгүй байх. Одоогийн хүмүүсийн амьдралын арга хэлбэрийн олон хэвтаны итгэхийн ариун хөдөлгөөг хийхний баг байдгаас амархан дэлү муудж чиг хөргөх бие махмудыг бий болгодог. Иймэрхүү бие махмудын боловсруулалтаа хийж кэлс гарах гээг хамг асуулыг шаарддаг. Жишээлбэл зуна цагийн өр насхнараа уур амьсгал сэрвэхний үед гэрийн газаа хагас цаг боловсрна. Настачудаа нэргэн удрага ёгго боловсруулах зэрэг намуухан таймрын хөдөлгөөг хийхийг сунгаж болно. Залуу хүмүүсээ сагсан бөмбөг наадж, кэл бөмбөг ишглээд кэлсэн гар болгуулчихнэ. 7. Үд амрахгүй байх. Зуна үлрэлд өдөр ута сөө ахар байдгаас чөөхөн бус хүмүүс сөөг арай нөр хөрөлцөхгүй болж санагддаг. Хэрвээ нэг үдийн өмнө яарал тагаараа сурулсч ажилласна дараа таймер тэнкан ба ойн чидлээ маш их зарцуулагддаг юм. Иймээс зуна үйлрэлд үдд унтахын өвчнээс зэргэлж бие сүйлэгт бас ангилгын үйлдэлөө зүйлдэг. 8. Идаагийн шингэн авахын хөрөлцөхгүй. Зуна

Өдрөлдөө би цогц асаг хэлсэн архийн наримдж хорогдол их байдгаас сайн итгэхгүй шим тежалаа хөрөлцөхгүй болбола эсэлдах чидүрэ дурагшолж өвчгийг үсгч мэднэ. Сайн итгэхгүй шим тежалаа хөрөлцөхгүй болбола эсэлдах чидүрэ дурагшолж өвчгийг үсгч мэднэ. Уур амьсгалаа хэдвчнээ халуун байсан ч бас зогх гэмжана бур махан сахсан бүрцгэн

өндөрлөний идаа гэж болно. Ис сөнжин агаар тохируулагчиг нэг. Маш олон кубын унтахтанаа сөнжин агаар тохируулагчиг нэг адаа унтах дуртай байдаг. Ик кинэ би цогцтой маш муу байдаг. Агаар тохируулагчийн дулааныг хэмжээгээ дэгдэ дур байлгач. Сөнжин нээвэл китэн өөрийн маш амархан кубна бид орж. Арх кийгийг юм тайдаг болохоороо зөвхөнэ сэрвцкийг л бодоод байж болохгүй. Ут хугацаагаар агаар тохируулагч арвлаалгвэл салхин сэнгэсний китэн агарыг биеийн дотор цаарцуулаад авилдаж бие цогцсны киц уснаа эргэлтийг саатааж. Маш амархан тавшир гөртгөө толгой өвтгөө хамар өвтгөө нүүр тамбарха зэрэг өвч өсдөг. 10. Урам сэтгэлэг дээгд догдлохо. Агарын дулаан 35 Цельсий градусаас хэтэрж нарны тусалд 12 цагаас хэтэрвэл кюмна бие амархан уурлах байдалд орж урам сэтгэлэг тогтургүй болох харьцлын илэрхэд ягшилдаг. Жишээлбэл нэг ам на хатууг нэг санаанд таарсангой явдлаас болж түүлэр уурлах мууха үгкелж кюмна сэтгэлийг шархтуулах нудраган өргөн дайрж үйл ажиллагааг нь эврээ нэзэмдэж чадахгүй болдог. Ийм асан сунаа үлрэлдөө бие цогцны ашгаас сэргээлэх аргагүй. Урам сэтгэлгээ тогтургүй болохоос ч сэргээлэх хэрэгтэй.

тухаар юуна тухай ярья. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах бага үйлдэл болбол газарын гарахаас сонь юм буюу хэлсэн гарсна дараа зуна 75% нь эмнэлэг хэрэглэх эвсвэртэ конгийн нэлдсараа сүви нарсыг конгийн нар чадаа хагсцана дараа дахна хувцар юмснаа. Келсин үгийн өнөр говайдаг хачин өнөр болвола келсин арсны гадаргын бактарда задарсна дараа үсцэн юм. Эсвэртийн өмка бактарг маш түрг нараа устдахч чадахын хамт чээгийг сарнуулдаг. Кек аргын маш амархан. Эмин дэлгүрэс тусхара буудалсан эсвэртэ конгийн нэлдсийг хулд навч. Нэг элдс гарган дэлгээд сүвийнэ хурнаастаг хэсгийг конгийн аршна. Гэвчгэ наар цаар байн дакн аршч болохгүй. Арсанда сэдэлтэг касэс альсгэг кэрэгтэй. Арсцана дараа гараа нөргж 10 секунд хагсааж, эсвэртэ үүршэна сарансна дараа дарамхуна хувцар нэмсч болна. Үр үтмжинэ кедвэн цаг өргөлжилдэг. Хэрва арсцийнэ гэмтсэн буюу шинкэнэ сүвийн уусана арилгсан байвла хэргэлж болохгүй. Өнөөдөр газаран гарах асан мэнэ эсвэртэ кэвэнгийн элдэсараа нэг арч бол өдөржинэ хачин сонинэ үнэр гарахгүй. Сэрүүхэн байж, кэлсэн гарахыг зогсаах эдас нэн сан. Үнэртө уснас нэнг үнцнас сэнэ арилгана. Бичхэн нэг кэсгэ эсвэртэ кэвэнгийнэ суна цагийнэ эвгэ байдлыг шийдвэрл чаддаг. Яркмын сонсогчдоо. Яруудагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх мань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгч нэвчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрөгжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Жаганы сонсогчдоо. Кэлсник гарч сүвийнэ хачны нэрэ күндэрвэл яагж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаар

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Шинжангийн Ародо телесураа Монгол кино ародогийн цомрлог мишал нэвтрүүлгийн кинооч сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм блэг. Цомрлог мишал нэвтрүүлгийн Шинжангийн Ародо телесураа нь Слушитын шин слушитрын хэрэглэгчний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүн нь сонсч чадна. Бичих найз нар маань аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

гүсэнэ хөгжмөд бүжгийг сургуулийн гранд оруулва. Цагаан сарын дөдөшлгийн гүсэнэ хөгжмөд бүжг гих тоглолтын бүксүлжана халамшил болсна дараа энхүү торгоно замын уламжлалт урлагийн Шинжаангийн онсу шана дунд бах сургуулийн гранд орж кевиншсэн гоо сайхны хөмчлэн кицарын тэнхимд үүсэлцүүлж залуушд багштыг бүжгийн айзам цоглог дүмдөө төйг соёлын улмөрийг мөрдөж Домнодын шилдэг уламжлал соёлын өрөмс татах гүчиг шүд мэдрүүлвэ. Дэлгэр суна улралдуу онсу шана 5 дугаар дум сургуулийн харьяат бах сургуулийн бэжгэн кицалын гэрте көхт уянхтуу сайхан көгжмэг дахна бэжгэлж байла. Ду көгжмийн багш Зэйн нурам турснаа нарин нэмбай жолаадлагаар сурагшт гараан өргөн биян эргүлж биян сунаан Гүсэнэ хөгжмөд бүжгийн сунгадаг хөдөлгөөгөө дакан дакан задлж боловсруулж байла. Наклзэн бүжгэлгүй хөдөлгөөний дунд Гүсэнэ хөгжмөд бүжгийн өөрмц Кев намба илэрч сургуулийн крана нэг өслөн сайхан соёлын өсөмж болсон байна. Цагаан сарын нүдөшлөгд гайхам сайхан тоглоснаас хоороо Гүсэнэ хөгжмөд бүжгийн сурагчдын дур сонирхлыг икар татчаа. Тус сургуул энэ жилийн 4 дугаар сараас эхлэн сонирхолтой кицайл нээж Дур сонорхолтой хөвгтэй кэтлэн жолоод иж энийж бүжгийг боловсруула. Сургалгуур унаас сөрөгчөө мөнийса мухтар болуулдаруу тед на доторхгүй нэг юм болнаа. Онсу шана 5 дугаар дум сургуулийн харьяат бах сургуулийн 6 дугаар унаа 2 дугаар ангийн сөрөгчөө мөнийса мухтар гэлхтэн. Цагаан сарын нүдэшлэгийн тайзан дэх гүсэнэ хөвжмөд бүжгийг үзмөгцөө би өөрийн эрхгээ дурлуулчихлаа. Бөжигд аулуудаж байгаа соёлын аулахтхан, найрлах сайхан хөвцөс заслын дүрс бүтээлчихүүлгий. Эскла уруун сайхан богад амтлаг хөдөлгөөн чихүүлгийг бүрөө миний анхаарлыг ихаар татва. Одоо би үдийн намралт кецалын казах цаг болон герт байх сул сэлүү цагаан ашиглан боловсурж, бүх сэтгэл бүх зүргээрээ энэ бөжгийг боловсурж байна гэвэ. Багш Зэйн нурам турсан танилцуулан хэлэхтэн. Сурагчдын боловсрж байгаа Гүсэнэ хөгжмөд бүжгийн 2 минут 50 секунд үт бүгэд жирен кедэн зүлийн сунгадаг хөдөлгөөн багтэж Кевин Намбайн

өөр мөцөө үр мэрэгжлийн нарийн бүдлийн анта болохоор бага сургуулийн сурагч тавч хэлбэл сурч боловсрохдоо нэлээд хүчрэлтэй та юм. Садуушд багштын бие сэтгсэн төгжилтийн чим ёс болон сурлах онцлогт нийцүүлэхийн тулд сургуулаас сан сургуух төслийн шилжүүлж Кецалурх Келварийн талар шинийг үсгэж нарийн бүдлийн анта бижгийн хөдөлгөөнийг нэг нэгээр садалж давхрах хуан сан сургаж сурч боловсрохын хүчрэлтийг алхам дараатай шийдвэрлэж Уламжлалт уран мэрэгжлийн сурвалжлагын сонорхолтой төрөлдлийг бүтэмжтэй арилгаж, Гэцалийн танкмиг амьдлаг богад сонорхолтой сурсахтуу амар ойлгомжтой болгоо. Шидрэн жилаас нары. Онсошэн домнодын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн гранд оруулах инженерингийг үргэлжлэн акулж, уламжлалт урлагийг Гэцалийн танкмд оруулах сургуулийн тавцанд гарахыг кевинжилэн акулж, сурагчдын өдөр тутмын амьдралд үүсэлцүүлж, Одоо яаж гэсэн гоо сайхны гүмжлийн хөтлөөр залуучд багшлаг хөтлөн дахуулж сунгадах сокалтай өөр төвлөн улсын суртыг уламжлан залгамжилж соёлын ихтгэл болон гэр улсын хайр сэтгэлгийг нь эс мэдэгдмээр сусаатгачаа. Олон сошиана 5 дугаар дум сургуулийн дэд сакрал Ван Жэньи илэрхийлэхтэй. Торгоно сам болол думдуудын болгосна газааттай суул цаг яг чихэл нэрна хөөц болох бэгэд Гүсэнэ Кёгжимт Бэжгийн 1000 оноо Торгоно замын соёлын авдагтхан ба өөрмөс сурлагын үнцэнийг ацаалж байна. Сургуулаас уламжлалт Бэжгаар гоо сайхны хөмжлийн асаалур болгож, ном бичих ба твэкин бэхлэлтийг эвдэж, сурагчдтоо Бэжгийн хөдөлгөөгөр дамжин Торгоно замын твэкийг ойлгуулж, думддын гоо сайхны ухаг мэдрүүлж, урлагаар хөм хөмжлөгөө гоо сайхнаар сэтгэлийг нь өмдлөх сургамжлын ойлгогдохныг үнэнхүү бот харуулж байна гэвээ.

纳西经东乡，独龙洞水遗苗壮，文巴主家为吾耳，科尔克孜瑶得。

0: ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта харитана америкач урудху самар самхудурта гэж
1: Тунгаша өгөө нэнтит төрдя. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунд байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мөрнийг дайрн, гэх мөрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаараа хамтаараа

салгаад хамтдаа нь. Цэргийн намаас буусан Жон Шиопин, мөсөн нуураас бичгэн окныг аварж, айл төвшрээс айхгүй мөн чинэр илрүүлсэн үлгэрийг сонсъя. Жон Шиопин болвол Хэнань мужийн Нанъян хотын нэг компанигийн ажилтан юм. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдөр Жон Шиопин Нанъян хотын Панху цэцэрлэгт биян боловсрч байтал Жуан Юан Чоу тактын эргэнд нэг юм усанд өнж аврал гуйсандуг уулж сонсчээ. Кёгтийн байдал бачим төвшөртэй байхыг үзээд тэр Кёнг тах хувцаанд тайлж амжилгүй Тэр дууран Керскиг давж, Китэн дурт өсрөн урж авралт гэжээ. Хувцхондрын усан болж көндөрсөн боловчгүй тэр хахир Китнийг тесвэрлэн, Квиктийг күшлэн өргөж, эргэсэг өөр төлвэ. Халуун сэтгэлдээ хоёр окон нухан уягаан тайлж, олон төмтэй күчэн хамтхан тэр хоёрыг эрг татж гаргав. Цэргийн налвас бүхстөө ээ хамтамын гэшин болсны хувьд Тэр айл төгшөртэй үед зөрөгтэйгээр гавшгалан гарч буттай үйл ажиллагаагаараа цэргэн албаас буусан боловчгүй цэрэг кюмнэ шилдэг уламжлалыг хийзад батруулж олон төмтэй эмэгт сэтгэл зүрхэн холбогддог цэрэг кюмнэ менчнэрийг тайлруулваа. Өнөөдөр бид хамтдаа түүний ойлгыг сонсъё. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн үеийн хойно Нанъян хотын агаарын дулаан дурагшлаад 10 градуст хүрчээ. Нөөрийн ковент сэлүүцэн алгач байсан Жон Шиопин гэнт аврал гуйсан бачим дууг олж сонсаад дууг дахан нисэх мэт төргөн гүйж гөрсөндөө эргээс 7-8 метр зайтай нүүртөө нэг бичгэн окна их хагас бийн китэн нүүрт чивж нэг л гараараа ам чөлн тэлчилж байдал түүлийн айл хөвшөртэй байхын үзэгдчээ. Жон Шиопин амчхага боллоо гэж бодоод Сузан Кёнгтай Кюрэн болон Шахаган тайлж амжилгүй 2-3 метр шаху өндөр тактын кэрск дээрээс усан өсрөн уржээ. Хахир Китэн нууртөө хурамхан зур бүх биеийн нурж, яс жингэнэм Китэнд аимсхлын бич, дөрөн мэчин утхар зөсч байх шиг өвцсөн боловчгүй тэр сэтгэлдээ кюмнэ аймнаас хамгаас чихал, шамдан авриа гэж л боджээ. Жон Шиопин, маш дөрөгнөр бичгэн охна хажууд омбон кэрч, Кёгтийн

баг уснаас өргөн гарахгүй. Гэтэл усанд дептиж көндөрсөн хувц хонор яс жигнэм хакер кейтний төг удаа бүр ус сэлэхт маш хүчтэй болгож буцаж ирхэ дула 8 метр зан яглы сүйрлөшгө хул шиг санагчээ. Кейтэн усанд дептснаас болж күч тамрын гент бүрж тэр 3 удаа усанд хагч 2 удаа күч тамрын барагцнаас болж бичгэн охинтой хамт чивсэн боловчгүй мэнэл көктиг бүх чаран хамгаалжээ. Тэр бичгэн охиныг тесрэл утхга кэрлээ гэж зэрэгжүүлэхин даху шүдэн зуун баримтлавэ. 14 жилийн цэрэг ангийн амьдрал дунд давтан боловсрогдсон эгвэрт оркохго итгэл бишэрдийн түүг эмэг тулаар үлжээ. Эцстэн Дон Шоупин эрс хатуу эрч зэрэгдэн төшхлөн бичгэн охиныг эрэгдээр татан кэргэж халуун сэтгэлд олон түмнээ хавсруулгаар тэдэн хоёрыг өмийн хойноор эргэж татчихаргүй. Амжин аварснаас бичгэн охин зөөг нь усанд хагч айж бахан дарж бэрснаас биш их саадгүй байв. Гэрийн ахмадын ирснэ дараа дакан дакан таалархаж Жон Шоу бинчгэ сайхан сэтгэлд кемсийн хамгааллаар гэрт анхаарш хувц хонороо сулжээ. Ягаад юугч хайхралгүйгээр усан дурч кемиг аварсан бэ гэж сарим кемэн асуусан дуу эм борогжон залуу хэлсэн. Тухайн үед айндан кем авриа гэж ботсон. Аврахгүй бол би нэг насаран гимшнэ. Цэрэг анд 10 түмнэ ам нас нь эд хөрөнгөний амар төвшнийг хамгаалах болвол сэтгэл хадамжсан хариуцлага болохоор цэргийн хувьцаанд тайлсан боловчгүй энэ хариуцлагыг мэнэл эгэрт өргөлнө гэв. Цэрэг ангийн хүмжил боловсруулын түүг бие махбодан чирэгжүүлснээр барахгүй нэгжгэ түүнээ айл өвчрээс айхгүй зөрөгтөр хариуцлага өргөлдөг зөрөг санаагийн давтан боловсруулжээ. Дайшин нөхдийн энэ хэргийг мэдсэнэ дараа араараасан энэ нь санаандгүй явдал биш. Зангилгын үед тэр лоптай зөрөгтөгөр гавшхалан гарна гэжээ. Дон Шоупингийн баатарлаг үйл явдлыг олон суучлар мэдээлснэ дараа нийгэмд өргөн дэлгэр тусгал гаргаж хот районы аливаа шатын цэргийн авас боксын хэрэг өвдлийн санаа мэтэр ба холдуулдаа нэгсэн удирдлага гэр тэнкэрч мент сурч аврагдсан бичгэн охноо гэр бүлийн кинчгэ тусгаалан дэрж таалархлан илтгэжээ. Тэр усан дэсэрч күм аварсын Ахмад цэргийн ард төмөндөө үнэн чүч чудргу байх итгэл бишрлийн өндөрцөөс давба. Көчлэн чирмааж авралт кэсэн цэргийн авас боксын хариуцлага үүргэлүүлэг илрүүлж бүх нийгэмд цэргэн алуус буустын эркэмдэд цог живхаг үсэлж баатрик күнт гэж хариуцлага өргөлөн хуй номер үсэлгүй шин кепс суртлыг 80 хотто кепс суртл болох бай.

гар утсаараа нь удаан наад үлээгээд халдаггүй. Бишг наашнараа. Гар утсаараа бахаан тоглоом наач, картон кино үзүүлээ. Гар утсан халж, удаан атхвал гарын айлхан халахыг олж мэдсэн юм. Энийн гар утснаа өөрөлж халуурсан явдал бишээ. Харин маш төхөнгөн шинжил ухаанаа мэдлэг нүгдэж байна. Өнөөдөр бид хамтдаа энэ нүцгийг тайлъя. Гар утсыг өсөхтө нимгэн бологчгүй дотрын маш ариун нэгт найрлаг сэлэг тунгаар дүүрч хамгийн голын даруй шийдвэрлөр болно. Тэрийн гар утснаа их тархт айдл юм. Чи тоглоом наадиж хараанаа дотнож өсөхөөсөө шийдвэрлөр зүрэг төрсөө дүү ажлуулах сарилгыг түргэн шийдвэрлж нэг мэтчих зогсох гоо байдаг. Энэ яг бидэн гүйкө дээс өсрөх цаг удаан болвол би халж кольсон гардагтай адилаар. Шийдвэрлөр дээр хүчлэлтэй ажиллах үед их хэмжээний цахалгаан энерги хурагдулдаг бөгөөд олон цахалгаан энергийн бүгдээр зүрх төрс ба дүү болж хуурдггүй харин илч болж хуурдггүй. Ийм бол гар утсны халдаг хамгийн гол ашилтай болно. Шийдвэрлөрөөс гадаа дэдгцэн бас илч үүсгэх басны гол ашилтай болно. Ода гар утснаа дэдгцэн гэрэлдэс маш дээр болгаар өргөлжлөн гэрэлтгийн баг бус цахалгаанаа хэмжээгс зарцуулж утга цагаар дэдгцэг гэрэлтүүлвэл тасралтгүй илч үүсгдэг. Гэрба орчин дөрнө дулаанаа хэмжээ дэгд дээр байвал жишээлхнэ сунд нарын дор гар утснаа атах буюу конжил дотор гар утснаад бол илчин сарныч чадахгүй болж дулаанаа хэмжээ төргөн дээгшилнэ. Бас дэнтрэ өргөлжлөн цахалгаа гаргах үед дутаад хиймэн бодис ширэн турцгал гаргаж бас илүүс илчиг илгэрүүлдэг. Хэрвээ цалгаан цэнэлхийн даху гар утсаараа наадвал дэнш цалгаан цэдэглэх ба цалгаа гаргах хус ажил гэж халахын онцгой илэрхий болно. Гар утсыг конгон морьтой сайхан кэхтэ илч сарнуулах орон зай маш баг боловчгүй дотрын уварсан илчиг маш дөргөн агаард гадуурчлуулахд хүчтэй байдаг. Том калорийн тоглоом наадах олон апын ар тавцан нээхэ, дээр тодорстой хараана дотомжаар салган утс нэвтрүүлэх үед бүх сэлэг тунгийн хамтар күнд үүрэг үүрэглэн ажиллаж, илч хурам тогтутам арим болж барихт гарыг халаадаг. Гар утсан баахан халахын кевин үзэгдэл болно. Гэвч кетерка халвал диэнчугийн хэрэглэх хугацааг хохируулж барс гар утсан торч тэглэнэ. Хэрвээ утх цагаар ойр цагаас их халуун гар утстай хөрөлсвөл бичгэн гарын гарчг эвгэ уулнэ. Олондоо кедэн сайн арга сааж өгье. Битгэ бөхчим халуун оршин тойрондоо гар утсаараа наадарэ. Битгэ цалгаа цэнэлхэн дахуу гар утсаараа наадарэ. Дэлгэцийн гэрэлт хэсгийг зогсдоо бууруулж хэрэглэхгүй үедэн арталын жилийн тунгийг хааж хагас цаг наацнаас гору гар утсаанд тавьж халуудангийн бууруулах хэрэгтэй. Бичгэн гар утсан дотор баг бус физикийн мэдлэг нуугдаж байна. Зогстай хэрэглэхийг сурвал зугаа цангилыг

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наажнараа. Төс удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг үйлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бүлэг хөтлө нэвтрүүлвэ. Нэнгүлэн авалгыг сонсох гэвэл бичих наажнаар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор Solution хэрэглэгч нүүшлэгийг болгоож сонирхолтой сайхан авалгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхэн нас сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа 50 сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгэсгийн Гэ Баатар Зокаа цэцэх маань дуусна. Хайрхан шүтэн сайрам нүрмэн гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээ та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнаан татлахын гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогч та. Тэгвэл удаа үгайцгийн гуваа зохиож баяртан дуусна миний хайр, үнэн л хайр гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан гэх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгажуулна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураган мэд хөргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол бу. Энэ өдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 20 дууны өдөр гэргийн 6 урдаар цаг уурын байдлыг ойлгохъя. Энэ сөүгээс мандр өдөр хүртэл Хөвд Шинжангийн баруун бий болон Тарвтай аймгийн уулархогорн, Эмнэ Шинжангийн баруун бий уулархогорн, Хөтөн аймгийн Эмнэ бий уулархогорн зэрэг газрын хэсэг газарт баахур орно. Буртал жүүгэн сүмби, Тарвтай аймаг, Алтай аймаг, Тэнгэр уула хөвд бэл Эмнэ Шинжангийн хотхор газар Сүүн Шинжан зэрэг газрын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун өөр амсгал илэрч. Баянгол жүүгэн өмнө би Турпаа хот Хамл хотын хэсэг газарт 40 градусаас дээш төхөрнө. Бүх Шинжангийн бусад газар чилгэр буюу ийлтэй өөр амсгалаар голж салхина хүчнийх болохгүй.
3: Үрэмштэй энэ сөүгээс мандр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүйлдэ 24-аас 35 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох хөсөл болбол.
3: Эвран засгууна намын хураан байнгын хураа хүрлэх гэж Ши Жинпин намын байгууллалтын нэзэл санаа болон бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг судлан ярилцаж сурлцсан төвшлүүлсэн.
2: Шэньшяожан Малайзиа дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид хурлын тэргэлэгч Луу Чунчванта уулзсан.
3: Шэньшяожан Шянган орна Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлийн хурлын Шинжаанд төөр нүзжи айлчилт гэж сулулцох бүлгэн гэнста уулзсан.
2: 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нэсклэнгийн цуглараана Ача хуарлжана солилцсан хөдөлбөрөн гэрэлтэсэг салгаагаар илэрч Элвэ толгост эх орлуу хамтралцах тагт байгуулж өгсөн.
3: Манай орн 26-с арга хэмжээний ийтэлж ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгнэ үйлсийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг акуулсан.
2: Шинжангийн 2026 оноос унаа үлрэлийн нэгтэй сургуулийн сургууч хэлсхий төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмжөг хурл өрөмжтөг хэгцэн зэрх агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжан радио телевиз сураан чимэн. Евран засгуурна намын хураан байнгын хураа 6 дугаар сараа 27 өдрийн өднөө хурл хийж Евран засгуурна намын хураан шүүч Шэньшяожан хурлыг эрхэлбэ. Хурлд Ши Жинпин нам байгууллалтын үйл санаа болон бүх улс нам байгууллалтын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг нарийн нэмгээ сурулсан туушлуулж чиглэлжилсэн. Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан нэгсэн 5 жилийн өгн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгууллалтын үйл санааг тодорхой дурдсан гаргасан. Одоогийн дундад улсын марксны үсл 21-р сууна марксны үстийг баялагч болон хөгжүүлж Бүх намар үзэл санаа онлайн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлэхийг акуулгад чихэл их мөртэн алс холын ачуулгадтай юм. Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа өргөн дэлгэр гүнгүнсгэ агуулгадхны нийлвэг баялаг үзэл санааг гүнгүнсгэ системийн чанга нэгтэ байж. Шин цаг үеийн наман хөшрөх хөгжүүлэх улсан хөшрөх хөгжүүлэх төвийг явсда бүрэлдсэн шин жил ухаанч онл болно. Марксны үслийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үечлэх шин аху байдлыг нээж. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын шин аху ихийн шинэрэнгийн гүнзг ахуулахт энэ зэн журамдолба ажлаганаас үглэр хангаава. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санааг сурулсан туушлуулахыг удаагийн ба хөвчтний их хугацаана нэг зүйлийн чихэл улс төрний өрг болгоч. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санаана 14 баримтлалын шинжилгээ ухаан чагуулагдахны гүнзгий ойлгож. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зарчим дайлтх болгон чиглэлд өртгөн гүйцэлдлээ. Ажлын байрлуулт арга ба арга самыг батизм шиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үзэл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Шинжангийн нам байгуулалт тасралтгүй шин өрөвтөм

0: жуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн нам байгуулалт нийслэл санааг сурулсан ухаарлан туушлуулах ажлыг нарийн хнымга сайнратах гэж. Сурулцлого боловсруулалтын талаар гүйцэтгэлээ хөшөөрүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг сохон байгуулан, үг битээлийг үншиж, үг зохиолыг сурулцж, үг ёсыг ойлгуулж. Сурулсан туушлуулахыг гүнзгийрлэн бутаарлахыг ахуулах хэрэгтэй. Ухаарлтыг хийхи ухаарлы арах ба онлыг тодорхойлон тайлбарлах талаар үйл ажиллагаадаа нийлдэг жүлж бүх талаар олон хараасаас ухаарлы медаль хаашлыг сайнар хийж. Систем жигсэн ёс сүйчилсэн судалгаана тодорхойлон тайлбарлахыг чангатах гэж. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үйлс санааг кимсэн сэтгэлд нэн хадан шуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Бутаарул хөвөрлөх талаар бутта өрөвтөмжиг эрхэмлэж, намаа хамьярч, наман засах, улус төрө хариуцлахыг хэрэс үүргүүлж, ухаамсарасын Си Цзиньпин нам байгуулалтын үйлс санаагаар нам байгуулалтыг ухаалан төлөвлөх ба ахуулж. Нэн дээр баримжа, нэн бутта арах хэмжээгээр наман бүх талаар шангаз засах, элвэ сүлэн ачлыг сайнар атхыж, дундудны үндэстэн хамтан цогсон нэсл ухаамсарыг бат бэхчүүлх. Нийгэм журамтай үдгээчилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулалт бат чанга улс төрөн батлах хангаах хэрэгтэй гэв.
1: Хурлд Еринка Шужи Си Цзиньпингийн шидрийн хугацаана чихэл өгөө чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Шандунгийн дөөжүүд ажил байцаах үеийн чихэл өгөн зэрэг санааг гүнзгаа суралцсан төөшлөлж. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Кэдажаху кэда тосхон тарашна ажлын тухай чихэл өглөлтийг нарин кинумга төөшлөлөн ботаруулж. Бих улсын чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэхэн ба малин ашигшимын чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулахтоо анхаарлан төвлөрлж. Кэдажаху кэда тосхона өдгайчилтийг лабдуунаар акулж. Өргөн олон тараачин олон төмнийг ажилж көдлмэрш ба ойн тухаагаар нэн сайн сайхан амьдралан цогцолохтоо көтлэн жолаатах гэрэхтэй. Ам будана амур төвшнаа улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, ам будана үйлдвэрлүүлэн аливаа зүйлийн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боттааруулын, зуна гурван нахуугийн үйлдвэрлүүлийг сайнар атгаж, дээр бүтэмжтэй ус арилгах мэрэгжлийг икаар дэлгэрүүлж, дээр баримжаат тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, Кодажахугийн Еринкас нь үйлдвэрлүүлэн чидр болон яс чинэр үр ашгийг хүчлэн дээгшлүүлж, Кодажахугийн гамшгас сэргээлэн гамшгийг багсгаж, гамшгас аврах чидвэрийг чангатгаж, бүх жилийн Кодажахугийн илүү хуралд суур тавих хэрэгтэй гэв. Намын байгуулалтаар Кода тосхна заслтыг хөдлөн дахуулахыг чангатах нь Кода тосхна үндэсний шатын намын зохион байгуулалтыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, Кода тосхна давуулагта аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн, суур тоног төхрөмжийн хөрөлцөг талыг нөхрөлж, оршин суух орчин тойрныг цэгслэн засж дээгшлүүлэн, тохан газрын боттой байдалд тохируулан, оршин суухтуу тааламжтай, үйлс бүтээхтүү тохиромжтой, эв зогцолтой эсклийн сайхан кода тосхна бүтээн байгуулалтыг акулах хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхдээ хөтлөн жолааж, алуун зарцсан үзлүү хамсрыг чангатах нь олон төмд өлүхэн сайн явдал гэж, боттой явдал гэж, күчиртэй явдлыг шийдвэрлж, аливаа үндэстнээ олон төмнөө олдтаа сэтгэлг, зул жиргалт сэтгэлг, амар төвшин сэтгэлгийг чангатгах хэрэгтэй. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн зүүн баруун биеийн хамжил санаа ажлыг кевинжилэн сайнар хийх тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгаа сурлсан төөршлүүлж, системарын Шинжаангийн туслах ажлын тогтцыг сайнар хэргэлж, зүүн дүмд биеийн газар урнаа аж үйлсийн шилжилтийн зав тухайлыг атгаж, Фужиан Нингшагийн хамжил цаа зэрэг ашигтай туршлагаас сурлсан тол болгож, Шинжаангийн туслах мөч хот ба зүүн дүмд биеийн газар урнтаа уулсан аж үйлс харилцан нөхрөлх, күмс харилцан үйлдэлцэг, техник мэрэгжлийг харилцан сурлцах, үзэлтэй харилцан нэвтрүүлцэх, суртлан харилцан тол болгохыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, давуулагтаа аж үйлсэн хамжилсан дэс дэвшг, хос чиглэлээр чидэмж болгохыг акуулж, нэг дээр кир хэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртэх, хамтар көгчхийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй. Орна доторх Кевин Жигсон хамжилсан хавсран туслах ажлыг лабдуунаар өрнүүлж, ядуугаас гэтлгэж бэрхсэдвэг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж, Кевчач

0: Нэрта дахин ядуурхва. Ядуурх байдал үйсгөө байх сүйр шугамыг эрс бат сагч. Кёда тосхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн көвжүүлхийг лабдуунаар акулж. Орон бүсэн көвжүүлтийн зогцонгүй чинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлда бас бүс зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Синжана радио телевиз уран шимэн. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Еврон засгорны намын хуран шүүчи Шин Шаожан үрэмштэй Малайзиа дундад улсын худалдаана явуудын хэрэг эрхлэгчид хуурлын тэргэлэгч Луу Чун Чуанта уулзва. Еврон засгорны намын хуран дээр шүүчи Бинг Туана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Ю уулзалт оролцва. Шин Шаожан дундад улсын эв хамт намын Синжан үүгэр Еврон засгорны хура Еврон засгорны ардын засгийн ордон болон Синжангийн үйлбэрлэж битэн байгуулах Бинг Туаныг төлөөлөн Луу Чун Чуан болон Түүг Дахсад нь 9-р хугацаанд дундад улс Аси Европын нэсклэнгийн цуглараанд оролцохоор Синжанд ирснийг баярлан өгдөж байхаан илтгэв. Ерхэлсэнэ. Дундад улс болон Малайзия болвол далай алсын бар алсын нөхөрсөгөө хэрши улс болно. Хоёр улсын өдрөдөгчийн дайлдах бодлогын дахуулгадоор дундад Малайзия харьцаа төвхөнтгө хамгийн сайн цаг хугацаанд орва. Дундад улсын эв хамт нам 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын эв хамт нам 50 дугаар нэрс чанга өдрөдлөгдөөр Синжан шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт нам Синжан засгаар бодлохыг дөрөнгөөсөөс оновчтой бүх талаар төвшүүлжээ. Ажа худи ихмэн көвжөлт дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихлих амжилт битэмж олж көвжөлтөр хамгийн сайн хөөрөлтөр хамгийн их элвэндэс нь олон тэмэн хамгийн олон буута ашиг хөрсөн түүхэн цаг хугацаанд орва. Сэдрэн жилээс нар дундад улсын Синжан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондох элбэ хүрэнтг хамтралцаа өдрөрх тутам нэгтэрч байна. Малайзия дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид нь хурлын дундад Малайзия хоёр талгын хамтар байгуулсан хоёр талын худалдааны явдлын байгууламж болсноо хэвдэ дундад Малайзия нарлжана эх хурлд хамтралцаа гахуулах талаар чихэл үйлдэл өсөлж байна. Дундад улсын Синжангийн холбогдлолтой салам өвшөртөө нэвтрэлцээгэн чангатах иш хоёр талгын ачаах оролжоны эх хурлд соёл иргэншлийн соёл цаг ахуулж дундад Малайзиана хүв саяна хамтан цогсон байгуултыг үнсгэрлэхт хүв нэмэр өсөлхийг хүсч байна гэвэ. Луу Чун Чуан энэ удаагийн Синжанд ирж өсгөлөнгөн цуглараанд оролцох хугацаанд дундад улсын Синжангийн халуучрахугаар Кюлян авсанд таалархаж байхан илтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ дундад улсын Синжан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондох явуулсаа хамтралцана сүйрө сан байж эх орлуултан далд хүчин асрих юм. Хоёр улсын өдрөдөгчийн тогтолцсон чихэл хамтан танилтаар өдрөдөмч болгоч дундад улсын Синжангийн холбогдлолтой салам өшөртө ачлан салгалдуулхан чангатах иш. Синжангийн ачаах үлийн Малайзиад өхөрч эх орлуун үйлс көгжөлхийх баярлан өгтөж Ажаху арылжа сойл суваасыла сойл ергеншил зэрге хүрэна хамтарлсана орын сайган өргөлштэн өргөдгэж. Хоир талагси хамтарлса хөгжилд шин шатты гархийг ахуулхийг хэсч байна гэвэ. Еврон засхурна холуғдалта салам ешрин харуслахт нөхр уул зулты оролсва.
0: Шинжанги на радио телесоран чимэн. Еврон засгорна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 26-ны өдөр өрөмштөө Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлөн хурлын тэргэлэгч Суу Чин Дун дарга Хочин Шана дахуулсан Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлөн хурлын Шинжанда тойр нөөсжи айлчилт хийжээс холцох бүлгмин киста уулзва. Еврон засгорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргэлэгч Нурлан Авилмаажин уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Еврон засгорны намын хураа засгийн ордон болон Бинг Туаныг төлөөлөн тойр нисжи айлчилт хийжээ солилцох бүлгмин кисэн 9-р хугацаана дундад улс Азиа Ирфан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцохын хамт байцаалт солилцоо өрнөлгээр Шинжанд ирснийг баярлан өгтвэ. Тэр гэлсэн намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Шин цаг үйн намын шинжангийг засах арг бодлогын

0: шинжилх ухаанч жолаадлагдур. Шинжангийн ажаах үн ихмийн көгжилд дэлка дахна анхаарлыг татсан чихэн ихэ амжилт битэмж олва. Ода бидэн яг намын төйхөр агаас Шинжанд улгсан таун ихэ дайлд хуудлагын байр тогтаалтыг нүдэлж, улсын хэрэгцээ, Шинжангийн чидвэр, олон тэмнэ гэсэл эрмзэлд анхаарлаа төвлөрлөн, алива талын давуулагд далд күчэн үргэлжилэн илрүүлж, дээр яс чинэртэй көгжилтийн шин үр бүтэмжээр нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акулж байна. Шангаан орноо Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлийн хурл болон алива гишүүд тагт хулваасны үйлдэлэн идэвхтэй бадруулж, Шинжангта улсын нэвтрэлцээ сул цагаан чангатхна. Хоёр газрын ажаах уралжаа болон аж үйлсийн хамтрал санаа орон зайг үргэлжилэн өргөтгөж, соёл зугаасл биеийн тамир зэрэг грантг хамжил цагаан гүнзгаруулж, алива үндэстнээ олон төмнөө явуулцаа сул цаа уусл цаг акулж, шин цаг үеийн Шинжанг Шангангийн хамтрал санаа шин хуудсыг хамтаар бишгэлхийг хүсэж байна гэв. Сучин дун илэрхийлэхдээ Шангаан орноо Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлийн хурл нэг ус нэг замыг дээр яс чинэртэ хамтар битэн байгуулахтай байрлуулэн Шинжангийн көвжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой залгуулдуулж, аж үйлсийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгаруулж, Шинжангийн аж ахуй болон үйлдэхнэ газаран гарахт хүч нэмрүүлж, соёл иргэншлийн сул цаг чангатхна. Шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, тусгай мэрэгжлийн крана боттаг эрхэмсэн хамтрал цаг өргөтгөж, Шинжангийн дээр яс чинэртэ көвжилт болон Шинжанг Шангангийн хамтрал цаа шин шат гарахт хүчин чиглэн өргөнө гэв. Илзат Ахматжан, Хадан Кавин, Эвран Засхорно хологдолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцоо.
1: Шинжан радио телевиз ороонч юм. Сидр Эвран Засхорно намын хуран дээшүүч Эвран Засхорно тэргүлэгч архин дуняас өрөмшд кесиг төвн ажаахуудын хариуцлагат тааж диярл сурл хийч. Шин хөгжилтэн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүгдөөр туушлуулахтаа байрлуулдын. Төвн ачаах бол ба орон нутгийн хамтралцаа нөхөрөх улмныг алхам өргөтгөх чихэл их төрөлсөлийг ботаарлан хэрэгжүүлэхийг акулах. Төвн ачаах бол ба орон нутгийн харилцан ашигтай хамтар ашиг өргөтгөхийг биелүүлэх тухай гүнзгий солилцоо хэвэ. Эрхэн дүнээс ааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төөрөн сануурклох ба халамжиллаар Шинжанг шин хөгжилтэнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүгдөөр туушлуулж, дундуд нэндэснэ хамтан цогсон нийслэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулна. Хавны их дайлдах болгон байр тогтоолтыг нүдэлж, ачаах хүний икмэн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулж, илэрхэ өрөвдөмж олва. Ерөн олон төвн ачаахуулал намын төв хурааны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрсдэ уучлалан боддоорулж, улсын их явдлыг бодлохулж, Шинжаанд их хурлуудын хөшөлсөн өргөлжлөн нэгтгэж, энерги хангалахыг батламжлах сүйр тоног төхөөрөмжин бүтээн байгуулалт. Одын ачаахуулсыг боожулах эмах уг хамгаалалтын сэргээх, кил хэсгэрийн хөгжүүлэн ардыг баяжуулах зэргээ хүрээнд нэг хэсэг бүх толон чинэртэй, хөтлөн дахвуулах чинэртэй, биелэг тэмдгийн чинэртэй шихлик төрөлсөлийг байрлуулан хэрэгжүүлж. Элбүндэсн олон тэмийг ажил олж уурлах нэмэгдүүлэхтэй хөштэй дайшилж, Шинжаан ачаахуны ихмэн дээр яс чинэртэй хөгжүүлтийг акулахтүй идэбхэтэй хүй нэмэр өзөөл байгив. Эрхэн түүнээс ааж гаргасын. Намын төв хураа төрийн явдлын хураагаас Шинжанг наждаг дээд хэмжээгээр шихалчилж байна. Ийм бол бидний ачлан сайнар хийх хамгийн их идэвхтэй юм байна. Шинжангийн хөгжилтэн төрөн бодлох газар зүйн уран байр их байлгийн байгалыг давуулах зэрэг давуулах туван байж, тавны их дайлдах болгон байр тогтоолтыг нүдлэх. Шинжангийн онцлогтой давуулагта өдгөөчлсөн аж үйлсэн системийг байгуулах, тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх зэрэг талаар төвн ачаахуултай харилцан нөхөрлөх чанараар чанга хамтрал санаа урансаа их байна. Төвн ачаахуул тус биеийн хөгжилтэнд айлтгах бодлоготой уйлдуулан Шинжангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжлөгтэй болсон уйлдлын цэгийг оновчтой болж, төрөлсөлийн байрлуулалт ба эх орлуултын хөшөлсөн улмныг алхам ихтгэж, голдлогта төрөлсөлийг эртхэн ажлын

0: Өлөн эрдгэн байгуулж болоод эрдгэн эр өвдөмжуулахыг, төрөгдгэн ахуулахыг хүсэж байна. Синжангийн энергийн их баялгийг тухан газартын боловсруулах хөрөлхөй хүчил сан ихтгэж, чулан тусан байгалын шатамхай хий боловсруулах, нүүрсийг сэвэр дээр битэмжтэй ашиглах, чихэл уурхан гаралтны их баялгийг нэн хөгжүүлэх, шин энергийн тоногдол үйлдэн хэх нарны энергиэр сахлаа гаргаж ус төрөгч үйлдэх, энерги хадгалах бодлогын чидвэр болон цахилгаан хүчийг хамжилцуулах зэргийн хүрээнд нэн улан голдлогтой төрөлсөдийг байрлуулж шин нэмэгдлийн төвлийг бий болгоно. Синжангийн бугумтан сөрөглөл чулаата явуулсах тавцанд төшөглөн Дунд Азия Европ дэвийн зах дэлгүүрт хандуулсан их хэмжээний тавар энерги уурхан гаралтыг газаадас оруулж газаад гарах их нэвтрэх замыг нэвтрүүлнэ. Эмн Шинжан гих шатрынүүдийг амлуулахт анхаарлан төвлөрүүлж төрөлсөлийн байрлуулт аж үйлсний эх орлуултыг Эмн Шинжан сүг нэн арвин келбайлагч. Эл үндэстний улан тэмийг ажлуулж уралхаа нэмэгдүүлэхт өргөлжлөн дайчилна. Бидн худал дизэгнэхүү урчин төвөрний хөргөлжлэн шилдэгжүүлж үйлчилгээ батламжийг чангадахыж төвн ажаахуд энэ Шинжан дэх хөвжлтийг бүгүүч харин дэмжнэ гэвэ. Хуралд дундад улсын чулан тусна хиймэн ач үйлдвэрийн бөлгөлөлийн хисгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Дайх Уулян. Дундад улсын дала тэнгисийн чулан тусна бөлгөлөлийн хисгаарт компанийн хэрэмка Закрыла Хуан Юнжан. Улсын сахилган турын хисгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Жан Жиган. Дундад улсын Хуанын бөлгөлөлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Бэн Шуган. Дундад улсын даатан бөлгөлөлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Лүжвэн. Дундад улсын Хуадиан бөлгөлөлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Ешангдун. Улсын сахилган хүчний эх орлуултын бөлгөлөлийн Ерүнка Захирлы Шишубио. Дундад улсын Хөхмөрнэ 3 хавчлын бөлгөлөлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Лювипин. Улсын энергийн бөлгөлөлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Зүули Яратавч. Синжанта болсон буттаг эрхэмэлс хамтралцаг улумныг алхам гүнсгэрлэх туха сан сануулхо дурдва. Шангийн чун, Юсупчан Мэмэт оролсва.
1: Синжангийн радио телесоран чимэн. 6-дугаар саран 25-наа өдөр Эвран Засхурна намын хуран дэд шүүжи Эвран Засхурна тэргэлүүгч архин түнияз. Үрэмштэй Шангангийн онцгой заск захаргаана урна заскин ордна хуул цааж улс дээрийн жоргана дэд дарга Жангу Жүн. Оумуна үйлдвэр худалдаана холбоона гүйцэтгэгч дарга Ухавэй зэрэг 9-р хугацаана Дундад улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглараанд уралцсан Шанган оумуна төлөөлөгчдөд уулзва. Архин Түняз альва төлөөлөгчдийг чин сэтгэлээсэн баярлан нүгтэж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тойо хураа Кэзад Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилсаар ирвэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан шин хөгжилтийн ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгийн арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Дундуудын эндэснээ хамтын цогцсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, дээр яс чинртай хөгжилт болон газаата чулаата явуулцхыг төрөгтгөн акулж, Илэнгуяа Шанган, Оумунта соёл зугаасл, мөнгөн гүйлгэн, шинжилх ухааны техник мэрэгжил, сургам хэмжил зэрэг талаар хамтралцаа сул цагаан чангатгаж шин үр бүтэмж олва. Шангангийн хуул цааж улс төрийн жоргон, олон улсын хуул, олон улсын ажаах уу арилжаана дүрэн болон олон улсын зууралдаана шийдвэрлэх тогтцыг сайн мэт үйлдэлэн бадруулж, Шинжан Шанган хоёр газрын хуул цаажинд талгсан хамтралцаа гүнзгийрүүлж, Шинжангийн хавсрын газаад та холбогдох хуулаар засгаа нэн олон чидвэртний хэмжилтийг хүсэж байна. Оумуна үйлдвэр худалдаана холва төсвийн давалгаан бадруулж, Гуандун Шанган Оумуна их булангийн орна арга зам, Португал Герна улс мөдийн ажаах уу арилжаана тавцанд төшгөлж, Шинжангийн онцлогтой давлагтай үйлдвэрийг олон улсын зах дэлгүүрт гаргахыг хавсарж, соёл зугаацлын солилцоо хамтралцааг ихтгэн, Оумуна нэн олон зугаацчдыг татаж Шинжанд ирүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жангу Жүн Ухавэй илэрхийлэхдээ Шидрин жилас наар Шонган Овмон болон Шинжангийн харьцаа өдөр ирэх тутам нэгтэрж, Альва Крантик суралцаа өдөр ирэх тутам улширж, ирэхчийн хамтрал санаа далдгүйчин асруу их байна. Шонган Овмона өөрмөс онцхаа давулгийг бадруулж, хуул цаажин талагс, үйлдвэр худалдаанаа талагсан нэгт суралцаа хамтралцааг агуулж, Шинжангийн Чолатай уулзах келварын Ажахугийн көвжөлтөө күч нэмрүүлж, давулгаан харилцан нөхөрлөг, хамтралцаж хамтар аш гүртхийг нэн сайнаар бийлүүлнэ гэсгэвэ. Эвран засхуурна хологдолда салам өчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
0: Шинжан радио телевиз суран сурвуулагч Лю Кэ Гоумун хуи медаль сарвал бол. Эстүгэр ухсана дуундуд улус Аси Европын эсгэлэнгэн суғыларанд Элбэ төрлийн ажаху арылчана сойлчана көтілбөрін гейрілді сэгі сала арайлэрч Элбэ талықсты их орудын хамтарлсхы тақты байгул ба. Сурвады варсара хөрін зурган өдір дуундуд улсіні Шинжан дуунда Асиян торғына самын электро худылда кекі саскын ордын ажахулы арылчана хорыл кейгд ба. Хурулд оролцсон көндөтөг ээчэдэ хил алсылсын электро худалда тоочулсын арылча зэрэгтэ байрылдөөдөн үнзгэ солилца хийч хамтарлсын көгчгэ их бодлохыг хамтар зэвдэлс бай. Алибаба 1688 хил алсылсын тавцын гэнэ Шинжан урна ерүнкэ захарла Ван Шампин гэлэгтэн. Энэ удаг ярылсады хорва төрөн бодлогын чиглэлийн чулаадлах байх бүгэд бас найрлык унавчта хангаалга хэрэгцээг залгал дулха гаргасан байна. Шинжаанд мана тус газрын ачуулсан хэлхээс их үнсгэрүүлж мана нэхмлэн үйлдэхэн чинэр сайта хөдөө ачаах үгэн үйлдэхэнийг дунд Асиада гаргахт нэн итгэл зөрөг ба ит хүчтэй болваа гэвэ. 6-дугаар сарын 26-ны өдөр 2-дугаар хугацаанд Шинжан Европа Асиан кимнэ хүчнэг байлгын үйлчлэг нэвэлтгэнэ үсгэлэнгэн арилж ана цугдран эхэлж. Цугдраны хугацаанд 5 өдөр болно. Тус хэлбэрд бих улсын 3 үндэсний өнгөрөө кимнэ хүчнэг байлг ба нэгэн батламжин салам өчөр кимнэ хүчнэг байлгын үйлчлэг нэ байгаламж. Ажилсан хүрээдэн уран хийгээд ажил төрлийн нийгэмлэх цуглуурч цуглуранд оролцож үзүүлгэн агуулахын шийдвэртнийг оруулах ажилс ба сан сургуультыг авуусал сулах зэрэг хүрээг хамарва. Еврон засхурны хүмнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн хүмнэ хүчний их байлагын зах дэлгэрийн газрын дарах Шөөчэн жүн таньцуулын хэлхтэн. Усудагын эсгэлэнгэн арилжана цуглараагаар дамжаад Шинжангийн кимнэ хүчнэх байлгын үйлчлэг наашил төрөл улсын дутаад ба олон улсын хос урчилд нэг сайнар уусал сулхыг агуулхыг хүсч байна. Шидрэн жилэс наар дундад улсын хөрөнгөн байгаламж ба бусад ажил төрлийг багтаасан ажил төрөл бүрү Өзбекистан, Хасагистан зэрэг нэг хэсэг дунд Азиан улс мутта тухаалсан ажлаа өргөтгөж байна. Мана кимнэ хүчнэх байлгын үйлчлэгний үйлөөс ачуулсан хөгжилтэй чангат ахч. Ачаахлыг хавсрын ачаахлуулу тухаалсан ачлан газаатан зах дэлгэрт өргөтгөж кимнэ хүчнэх байлгын хөдөлмөр үйлчлэгийг салгалдуулах. Ажил мэргэжлийн боловсролд бас ажил мэргэжлийн хэр хэмээ харилцсан хүлэн таних. Бас нэг хэсэг хууль цаашны үйлчлэг хангаач нэг шилдэг нэг бүрэн нэг бутта Нэн нарын бутта кимнэ хүчнэх байлгын үйлчлэг хангана гэвэ. Сурвадуур сар 26-ны өдөр хэрэгцсэн Гуанжуугийн бараг газаад гарах Кыргызстанда хангалах хэрэгцээг салгалдуулах хурлын тухайн царанд Кыргызстан дунд улсын Шинжангийн ачаах арилжаана хамтралцана төв. Гуандун мужин Чин Юана Тиэн Чжигу Шинжил ухаан техник мэргэжлийн ачуулсан хөрөлөнгө хамтралцана сэвэлсэр тогтолцва. Хоёр талгсарын Шинжангийн Бенжангийн буудалд байх Гуандунгийн их хэрэлтний үйлдвэр Дунд Асиан төвдөрлөн холдно авах төвд төшгөлж хангалган хилгээсэн системийг салгалдуулахыг биелэл бай. Тэнгэн жиргу Шинжил ухаан техник мэрэгчтэн хөгжилтэн бөлгөлөл ерүн казакрагч Лиже Тэнцүлэн хэлэхтэн. Анх дугаар удаа Дундуд улс Аси Европын эсгэлэнгэн цуглаанд оролцож байна. Бид нэ Гуандунгийн чирн өнгөр эхэрэлтний үйлдвэрийг нийлүүлж, Кыргызстана 23 ачаахлалтад найрлаг оновчтой салгалдуулж, Гуандунгийн ачаахлалтууд Дунд Асиан газар орноос ах дэлгэрэг хөрөгдөхөд шин зам нээвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран ерөнхийлсэн чимээн.

0: Манай орны аливаа газрын тус газрын аж ахлуул 9-р хугацаанд Дундад улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглаанд Идүхата уралцаж Көгжилдэн худалдаанаас автокалик хайж байна. Тус хугацаанд Үсгэлэнгийн цуглаанд Агсу аймаг онцлогтой өөзэмс, бузардалгүй идээн, шин энерги, шин материал, соёл угаасгал, соёлын битэлж үйлдэгэн, нарилаг боловсруулах зэрэг олон нийтэд үзүүлгийн зүйлийг төвлөрөнгөө илрүүлвэ. Шинжангын Хөйүгөө нэрмштэй Кодажахуугийн Көгжилдэн Кизгард компани хариуцлагатан Зөөжийн сүн сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Тусудагийн Үсгэлэнгийн цуглаанд бидэн компани шин үйлдэхнийг авчирвэ. Бидэн тусгаал нь Энудагийн Үсгэлэнгийн цуглаанд энхүү зүйлийн архийг нэрж, альбин шүйсийг эхлэн шахгаас эцстэн нэрж гаргах гэртэл бараг 35 өдөр хэргэлвэ. Бидний ийм нэг Үсгэлэнгийн цуглараана келвараар дамжин, Ахсугийн альмаар нэрсэн альмийн архийг эх улсын альва газарт дамжуулан кэрхийг күсж байна гэв. Алтай аймаг 19 төрлийн 85 зүйлийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн ба малын ашиг шим, 5 төрлийн 18 зүйлийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн хийгээд, 39 зүйлийн онцлогтой соёлын битэлж үйлдэхнийг Үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, Үйлдэхэнд Тэмайна ноолрын цасанд төшгөө хувц засал, Кэмил алмас, Чичиргана ширис үйлдэгэн, Тэмайна өсна талхан, Кейтэн өсна далаан сургу гэдэн, Алтан цорхаа захсан зэрэг багтана. Шинжангийн Каунюа нэрэмштэй амд үзсэн мэрэгжлийн бөлгөлөлөн хүйн нийлсэн Кизгард компани Борлолтын хамиарлтын Закрал, Ли Чун Ян келхтан. Бидэн том зэмстэй Чичиргана үг эдэн, Органик том зэмстэй чичиргана бүх зэмсэн нунтаг зэрэг ширэс үйлдэхнийг авчирва. Энэхүү олон улсын үйлчлэгнээс харуухаар дамжин, Шинжангийн онцлогтой бичгийн шүйслэг зэмсэн аж үйлсэн татах гүчийг дэлгийн үзэлхийг күсж байна гэв. Илийн хас гэврэн засах жүгийн үзэлгийн байрна талваан 622 тэгш дөрвөлж метрдэг хэрч, тус газрын нийт 52 аж ахуйл Үсгэлэнгийн цуглаанд оролцжээ. Үзүүлгийн зүйлийн бузардалгаа Кодажахуугийн үйлдэгэн, төрүүна тоноглол үйлдэн кек, нэхмэл хувц хунур, уурхан гаралтыг нарилаг боловсруулах зэрэг голдлогтой күрэг хамарчаа. 6-р сарын 27-ны өдөр Илжүү бас худалдаачдыг татчи 20,000 оруулах танилцуулгын хурлыг хийгээд, Азия Ирфан Ажаху Аралжана зөвдөлцай гэж хамтралсан солилцох хөдөлвөр эрхэлж, улсын дотоод ба олон улсын найжийн багийг Идүката өргөтгөв. Хоргос хотын худалдаанаа явдлын товчана намын өдөртөх дугуйлингийн бүрэлдэхэн товчана дэд дарга Жу Хунжэн келхтэн. Дотаадан тус газрын ажахуулын газаараа борлуулах арга замыг өргөтгөх, газаа даралжана захаалгыг амжин атгахтай күч нэмрүүлж, газаараа нь хоргос боомт, Шинжангийн чөлөө даралжана туршилжийн орноо хоргосын кэсэг орноо төрийн бодлогын ашгийг гүйц илрүүлж, худалдаачдыг татчи танилцуулах ажлыг нарилаг оновчтой өрнүүлж, Айлчлан ирсэн худалдаачдын их баялгийг үнэн боттой арилжаана захаалах болон боттааруулах төрөл зүйл болгон хувирлахаар чирмэнэ гэв.
1: Синжан радио телевиз оран сөрүүлүгч Гомун Хөйгийн медаль сөрүүлвэл 9-р хугацааны Дундад улс Азия Европын Үсгэлэнгийн цуглаанд Сокам Лойлог Дидисин тоноглол үйлдэн кекс зэрэг хүрээнэ хошуурул ирүүтэйлийг төвлөрлөн дэлгэн өсөлвэ. Үсгэлэнд оролцсон аж ахлуул Үсгэлэнгийн цуглараана тавцанд төчглөн улсын дотоод газраатан зах дэлгэр хийдик хатаны ба. Тус хугацааны Үсгэлэнгийн цуглараанд дийлхэн 500 хүчрхэг, Дундад улсын 500 хүчрхэг, тусга жигсэн, арилаг жигсэн, онцлог жигсэн, шинэг үсгэх шийдвэрээр чанга хийгээд. Дээр шин техник мэрэгсийн 3 сөнгөр аж ахлуул цуглуурсан байна. Хуави нэрэмжтэй техник мэргэшин хизгаардаг компани нэг машин гартаг хуупиг машиныг дэлгэн өсвөлч 5 минут болуулгүй машин гара сум авах дептачи уусхан хуупи үлдгү цэсэг гаргах бих хувсыг нэгэлдор болуусрунгу бийлэл бай. Компаниг нь тайлбарлагч Фийжэ сөрүүлүлөгчтэй хэлэхтэн. Хуави нэрэмжтэй компани тус хугацааны Үсгэлэнгийн цуглаанд бас олон зохиомл ойлог мэрэгжилдэ төчгөлсөн ажил төрлийн шийдвэрлэх төслийг авчирсан юм. Уинчи хот уинчи чолон тусан байгалын шатамхаа хийгэн уурха. Уинчи зам харилцаа байж бүгдээр нь манай Хуавигийн ойлог бодлогын шийдвэр тавцанд суурилж бий болгосон ийм нэг мэрэгжил болно гэвэ. Синжангын дээдлийн тоноглол үйлдэн кэкэ хэлхээсэн гол ачаахлол болсна хэвдэ. Онцо күштлөө өрчлөгч машин цаглыгын аж үйлдвэрин хүйнийл үсэн хэсгээрдэ компани. Тус ухсаны үсгэлэнгэн соглоранды. Олон хэлбээрин улсын дутаад саачтан бүйг дээлхэн анхтэг шиж сахлыгын күштэн тоноглолыг дээлгэн өсөлч. Эр күштлэд сахлыгын дамжуудын күштлөө өрчлөгч шин хэлбээрин энергийн систем зэрхийг хамарча. Онсы хүчлээ өрчлөгчі машин цаглығын ашы үлдөрөх үйнейл өсін хэсгарды компанийгін тэд ерүнка закрыгчы. Дайлдх болғын ехуорл улды ерүнка закрылы жоужин элэрхалықтан. Тус ухсана үшкіленгін сугулырайын мана компанийгін нейг бүсі нейг самый хамтар бүттан байгулхы улыс модын сақ дэлгірект нейгті эркім нәндін саптокалы хангава. Бед нейгті Барин арапы холбаатта Ахматты улысы Өзбекистан, Туркманстан зэрге улсаас ирсэн хэргэлэгчэдэй күлэж аппа. Эдгэр хэргэлэгчэдэ бидна шин энергийн төрөлсөлийг нэйн көгжүлгү, усан цаглагана төрөлсөлийг нэйн көгжүлгү зэрэг талды маш ихи сонирхолта байна. Бидн тусуудагын үсклэнгэн соғылырана саптокалар дамчын маш олын шин хэргэлэгчэдэ болчы. Ирэгчті мана компани сақты елгірек нейгті олд хуя бергі заптокал хангава кива.
0: Шинжангин арадио телесуран сурулжулыгчі Янжуги медалсар болвол, зургаду арсаран хэрін зургана өдөрі үрімчин алтын кей улсмудин тоочылсын ажилсын амахуген хамтарлсана торин хотин зангилгын сегін бүтән байгалултыг жинкінар эхлүлж, алтын кей улсмуди холусын, Дунд барын азияг нөләлсін, тоучылсын, ажилсін, хамжыл сана топшылырыг байгул харвайна. Алтын кейб улсмудын тоучылсын, ажилсін, амахуген хамтарл сана торин, хотин зангилгын сегар ацалуур болгаж, зокамул ойынлыг, бодлыгын чидүрін сүйір тонок төкрімжін бүтән байгулулд, кил алсылсын электрон худылда, бузырдылго тоучылсын мергжил зэрэг күрэнда анхарлан төйлүрлж, төрін бодлыгыг харилсын нефтүрүл цүлг, мергжилыг хамтар эдлэг, Захтэлгүрийг хамтар байгулх, чидүртнийг хамтар күмжилг хамтарлсана тапсангийг байгулна. Үрүмчі, нэг дөөрүү зүрүүгаа хоүр гэхгэ бүхэл цогсан бүтән байгулултын төлөб жилгін төөм төлөбтай байрлдүүлін зангилгын сэгін бүтән байгулултыйг өрнүүлна. Үүндө нэг сүрүг зангилтын их нэвтэрг зам байгулж, тоошлуултар чидэм жолгүүх үзүлгін тапсан, ажүүлсэн келгасын хангалах кэрэгцээгэ залгулдулх тапсан зэрэг дөөрүү нэг тапсангийг боожүүлж. Бодлогын чидвэр, зокамул ойнлог, тоошилсан үйлтэхнэг үйлдэн кэгсэрэг зүрган ихгэ ажуэлсан көгжилдэн чигэлдэг байрлүлж, хоэр томо туларлах сэстэмэг төгэлдэржүлг бахтна. Үрүмч хотин ажуэлдэрва сүрг зангжилдэн топчана дэд дарга жунгий анфон кэлэхтан. Үрүмчин тоошилсан ажуэлс болон жуэлэн бота күчтэ ажахуллын үйлтэхна үртхэн эзэл кэрцлэн бүгшин жангийн хагсаат эгшэгдэг күрчэ, Ажахуулын көгжилдийн ажуэлсэн сүйртай мэртайн бүгшин жанчгэ көтлэн дахуулх үйлдэлтайым. Дару зүйм бийн газар орнай мэргжил чидүр болон чидүртна дауулгийг шинжан дуруулж. Ажуэлсэн келгасын бүг келгасыг бүрлдүүлж, дараан үрүмчар нөлайлгэ зангилгын сайг болгана гэва. Хоурмэнгэ хэрн таун оуна арвун хоурдгар сарды, үрүмчі бүг улсын хоурдгар алтын кэй улсмудын тоочылсын ажуэлсэн амахуугийн хамтарлсана торин хотин зангилгын цэг болху зөвшарлыг олва. Жунгий анфан илэрхэлэхтэн. Үрүмчі холугдалта тоочылсын сүйір тонок төкрімжіг идүхэта байрлүлж, орын бүсэн хамтарлсаг, газар жүйгін талары көрс зэргэлда байхы даулүгдө түшкілін хамтарлсхас, тоочылсын тапцанда түшкілін орын зайгин кизгарлыг эбдэш хамтарлсхзүг түргін көгчгийг бүг күч арын ахгүлж, орын бүсэн тоочылсын ажуэлсын уусылсын нептэрлсгийг бийлүүлна. Жишээлбэл мана Шинжаңда кил алсылсын олон улсын товарымтын төвийг байгуулж, кил алсылсын электрон худалда, кил алсылсын барана гүйлгэн уусылсын нептэрлсг үйлдлийг бий болгона гэва.
1: Шинжаң радио телевиз оран сурулжулугчи Ян Жуги медалсар болуулу. Үйхорна ашколзурын чинэртэ үйлчилгэний үйлсын чинэрсээтэ дээр бүтэмчдэ көгжилдэг ахуулхын төлэ. Ана өрін шедір Евранзас хорна ашық олзурын шынырты үйлчілікіні өлісін дейір яс шынырты көгжілдейг төргүткін ақы олғы, хойр мүнгі хөрін сұрған оғынасы, хойр мүнгі хөрін әмін оғына арық кемжамедейг тоқтан барлын тархаачы. Үйлчілікіні өлісін шынырсаяты дейір бүтімшті көгжілдейг төргүткін ақы олба. Ашиг улс бүрийн шинэртэй үйлчлэгний үйлөөсд сөрөг сангийг дамжуулах

0: Хөөфөт ба сүргэсэнгийн мэргэжлийн үйлчлэг нөөлөөс, Кэлсэлэх ба худалдааны явуудлын үйлчлэг нөөлөөс, Шинэ жил бүхана судалгаан ба техник мэргэжлийн үйлчлэг нөөлөөс, Сүүгэл ардны үйлчлэг сэлбэн засах ба бусад үйлчлэг нөөлөөс, Соёл биеийн таймир ба суга цэнгэлийн үйлс зэрэг 5-1-ийн ашил тойрол багтэж, үйлчлэгний үйлсэн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Еврон засхурна хөвжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн ачаах үгэн судлагааны хөрэлэнгийн уран бүсийн ачаах үгэн судлагааны газрын судлагч Ханьшан тань судлан хэлэхтэн. Арх хэмжээ мэдийн ашгол зүрэн шинэртэй үйлчлэгний үйлсэн хэвчээж икснаас дээгшг гол цогсу цөөхөн шинэ эзэгнэлтэн хэлбээр нийслэхэ харцал дуур. Хүчин зүйлийн батламжийг хөрөлсөхгөөс эргээ тувам хөрөлсөхгөө талд анхаарлан тэвлөрүүлж, Тавныг ажил төрөлтө байрлуулан хандлагаат шинэртэй хөгжүүлтэн арга хэмжээг байрлуулва. Шинжаангийн харьц үйлсэн давуулагдаг үйлс төшклөн Сүүмбийн гасрын урны үйлчлэгний үйлсэн хөгжүүлтэн арга самыг тэр хэвээрний үйлгэн хэргэлсэнгүү. Бусрдлгүү сахалгаан хүчин бодлогон чэдбэр баруун шан чулаатай уулзха. Унсагта соёл суваасан сэргийн өрмөгц их байл хийх бат пих бий болгоч. Барын урна унслагта ашиг ол зүрэн шинэртэй үйлчлэг нийлүүлсэн төрөлдөнөө самыг бий болгох ба. Төрөн бодлого хамжилсах шинээр чанга байж, дан гах за ажил төрлийн төрөн бодлого нэгдэлтэ бус байхаас зайлсхийж. Шинжаангийн хөгжил ба тогт урчлыгт нэгдэлтэ төлөвлөхийн ерөнхий шаардлагатай нийцүүлэн, зээлгийн дэм хүйхтэй хайл татварын харгалзлаараа хол болгоч, хэсгаартай эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг ашиглан банкин зээлгийн нийгмийн хөрөнгөнд оруулалт. Илбэрлийн гогцааг дэм хүйхээр хандлагатай дэмжигтэй дайшилж, бодтоо цогсон ачаахууд найрлаг унавчтайгаар дамжуулан хөрөгнө гэвэ. Ханьшан илэрхийлэхтэн. Арх хэмжээ мэдийн салаам үчрэн биеклэлтэг эвдэж кевин жигсэн холбоолон хөдлөлсгэ тогтсыг байгуудын нэгд нэгээр үйлчлэг хангах сэгээс сэгт хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Юйн хамтай элбэг азарт биен даасын ич бүрін төрін бодлог тогтаах урун сай болохыж, еврон засхуурун бейдис давхургас хөтлөн жолаатх. Эмэгжу тухан газрын буттай байдалдан тохруулан нэхүрлгэ дээр дууршаатай холбоолон хөдөлсгөө тэрэн бодлогон жигсаалыг бий болгоч. Тэрэн бодлогон давхсан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлнэ. Ажахуулын байдлыг ойлгоч дараалан байцаах мөрдгө буужулах бэрдхэлд оруулах шат шатар буужулах бих явцын тогцыг байгуулж. Баг сижиг үйлчлэгний үйлсэн ачаахуудын хөгжүүлдэг хийгээд, кепчээ жигснаас дээгшгээ гол цогсон багтаамчиг өргөтгөхийг биелүүлнэ. Ачаахлуулдэг ашгүртайх төрөн бодлохыг ухаарлы ярха ажлыг бүх талаараа хамруулан өрнүүлж, төрөн бодлогон бутаарлтын хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлөгч Лю Чангийн медальсаар болвол, 6-р сарын 27-ны өдөр, Шинжангийн 2026 оны Сунаа үлрэлийн ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмж өгөх хурл өрөмжтөг хэгдвэ. Шинжангийн дотор газаак 300 өнгөрийн ихтэй сургууль хуралд оролцож, шилгүүлөгчүүд ба гэрэн ахмадтай Нью-Йорктөн сүрэгч элсэх төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх үйлчлэг хангав. Зөвлөмж өгөх хурлын тухайн царанд Өрөмж хотын нарда жин авга күйхтэн дахуулан харалт ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нарийн байдал болон сүрэгч элсэх төрөн бодлогыг нарийн ойлгож жин авга хэлэхтэн маш шууд ойлгоо. Сургуулийн багш нар тухайн царанд бидэнд маш үнэн боттой тайлбарлан хариулт өгвэ гэвэ. Тусудагийн зөвлөмж өгөх хурлд оролцсон ихтэй сургуулийн төрөл хэлбэр баялаг байж үүнд хос төрөнө ихтэй сургууль Шинжаангийн доторгүй голдлогтой жинкнэ ангийн ихтэй сургууль, цэрэг цагдаава дотоодыг хамгаалах төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах бачин байдлыг аргацх төрлийн ихтэй сургууль хийгээд, думдуд газаад хамтралсан сургууль эрхэлсэн ихтэй сургууль багтана. Альва ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх дугуйлангийн багш нар тохан царанд сүрэгч элсэх төрийн бодлого, тусгай мэрэгжлийн онцлог, көмжил келвар ба ажил олголтын эрхчиг нарин хинамга танилцуулва. Шаомин их сургуулийн энергийн дээд сургуулийн байнгуд дээд дарга Ли Жэн Фэн танилцуулан хэлэхтэн. Энэ жил Шаомин их сургууль анх дугаар удаа Нанчанг бичгийн хөрэлэнгийг байгуулж, Шинжаңда сүрүгч элсгээ 6 орон тоолохгаар төлөв.

0: хэлж байна. Нанчанг бичгэн кралингийг байгуулж, өм 1-р 2-р жилд суур мэдлэгийг сайн суралцвал 3-р жилд шаамын их сургуулийн ямар ч тусгай мэргэжлийг сунгаж болно. Байгалийн шинжилх ухааныг хамарч, ажаахуугийн ухаанаа төрөл AI бас агаар айлал сансрын айлал багтна гэв. Шинжангийн сургууль хэмжлийн шилгалтын кралингийн ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгэ шилгалтын хэлсэн шилгалтын явдлын 3-р салаан дарга Жувейна шилгалөгчд болон гэрн ахмадтай сануулгатан Күсэл таглан мэдүүлэхтэн хүү байрын дараалалтайг нь уйлдулн нэр мэдүүлэхийн ихтэй сургуулийг зохистой сунгах гэрэгтэй. Адил ус ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгэ тусгай мэрэгжлийн шаардлага болон данс эвхмэл дэвшлэх дүрмийг голдлоготой анхаарах хэрэгтэй. Одоо күсэл таглан мэдүүлэх системийг нэгэн тань ээвэ. Жинкнэ ангийн урчлан таглах хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл байж, энгийн хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сарын 3-ний өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл болно гэвэ.
1: Синжан улбол сайхан газар.
2: Синжан радио телевиз сура ерүн кэлсэн чимэн. Одо мануур нэлбэ гасрын юсэмчин уурны юсэмчин цэгийн өнг юсэмчи сүрг мэт маш гой сайхан болж. Элбэ гасрын зугаас гшидэй хөрүүлсэн ирч зугаас наадэж юсэмчи сонирхч сэрүүсхтэ татж байна. Сидр 2026 оны талнуудгийн машин тэргэр зугаас чи хээрлэн буудлах цуглараг чингэлшэнэ лангшэн уулын юсэмчин уурн дэрхэлж. Тал нутгийн уралдаан отта сөвгийн зах дэлгэр гэрэл зэрэг тач буур материал зөвлөх ширс хөдөлбөр ээлжилээ явагч маши хөөр хөг жанта байна. Лангшанд уулын нисэмчин уран голын көндөн нисэмчиг төөрн өсөх хөдөө тусгатан сугаасл сэрхийг нэг цогсжуулж машин тэргэр сугаасх бууц бару хөдийн чонын кюралын өрө мэрэгжлийн тоглолтон тавь отта өхтөргөг сонирхох өрөө. Отто өхтөргөгөн соёлын кралын сэрэх байж, элбэ газрын зугаасгчид нь айлдыг их утга улахтай болох ба. Шанхайын зугаасгч Чүүлийг хэлэхтэн, энд ирснээс хуур бидэн нэгэл дур байгалыг хөшөл төрөгчин баар дурч байгалыг агаар тохруулагч шигээ санагч, үүр амсгал маш тааламжтай бөгөөд хөшөл төрөгчин хэмжээ маш шилбэг байлах байж. Нэг чиг амрын сэрвсг төрүүнэ сунгуулт нь нэртэ газар болж санагдва гэвэ. Хөнгөшөн нартын панлунгуудоо сам кэкрэн угарч морлсон сунулсан уулууд ахсан засмын самын тал нутгүй шигөө хавчл зэрэг улын янсын өнгөсөмчи холовч. Элбэ газрын зугаас гшдэг хөрөлсөн нэрчин кэ эндэрлигэн сурхту хонклара сугаас наадахт татва. Сугаас гч Шөөхүй хө хэлэхтэн. Самзуур нэнгэсэмч маш гой сайхан байж, гарын аяар татсан сүрэг бүр маш сайхан байна. Элний гэрэл сүргийг бүр дэлгэсэн сүрэг болгож болно гэвэ. Тогустар шинэ хэри янгагын салаад эртнэ моддууд ихчи сахлаг ургач гол горхо горжигнэн урсч, эгэн дунд сэрүүн тааламжтай байж. Цөөхөн бүсэ зугаас гшид тахты замаар сэлүүцэн алхалж, энгэсэмч сонирхч, зунаас ирүн тааламжта цаг мэчи хантал эдэлж байла. Зугаас гч ван шүвэн хэлэхтэн. Кэри янгагын салан юсэмч нурна, энгэсэмч гой сайхан байж, хэмнэ сэтгэлэг байсхэж, сэтгэл санааг тайвширулж болна гэвэ. Хэнгэр гулын газар зүйгэн сүрүүхтө хонгол хэмээгцэн мүчин замын нэгтэг нэгдүгээр шугмин тэнгэр гулын хөө туурмаг хөндлэн сундалж. Зүүн газрын данша өндөр гулын тал нутг эргүүлжилсэн салстуул ба номин угаан нүүр цэрмэй холуж. Элбэ газрын зугаасгчд машин тэрэгч улаад нь айлахт алхан бүрө сайхны өсөмч байж. Зугаасгчдыг сохтруулж салж ядмар болохна. Энхүүйн зугаасгч Шүүчан хэлэхтэн, сүрлэг сайхан уул усна гой сайхтыг мэдрэв, миний үсгаар өнгөсөмчийн гой мөртэн кеминчий гой байч, бидна сэтгэл санаа нэн баяртай байна гэвэ.
0: Эврэн засхурна сагалгуат байцаахура кинэн байцаах зөвлөн чимэн. Думдад улсын чолон тосна ХБ-ийн буралтын хуар компани намын хуран дэд шүүжи Еринка Закрал, Хаужин сахилгуат хуул цаажи күнд ноштай зөрчснээр сэжиглэгдэж, Одаяг төв хуран сахилгуат байцаахура улсын кинэн байцаах зөвлөс Думдад улсын чолон

0: Тосон байгалын шатамхаа гийгэн бөлгөлөлн кизгард компанда сууга сахилгуат байцаах кинин байцаах дугуулингэн сахилгуатын кинин байцаалтва Шинжангийн уйгур эвран засгуурна кинин байцаах зөвлийн кинин байцаах байцаалтыг коллаж байна.
1: Нэвтрүүлэг наадагт бих Шинжангийн 16 хотын цаг уурын орчуулсан медиагээ сонсхья.
0: Үрэмштэй чилгэр заримдааны үйлдэ 24-35 градус.

0: Гулс дэ үйл тагасан ба хүртэ 22-аас 36 градус.
1: Порталд үйл тагасан ба хүртэ 20-аас 36 градус.
0: Харамайд үйл та 26-аас 36 градус.
1: Китэнд үйл тагасан ба хүртэ 24-аас 36 градус.
0: Шихэс дэ шилгэр заримдаа үйл та 21-аас 36 градус.
1: Цанжид үйл тагасан ба хүртэ 23-аас 37 градус.
0: Хамилд үйл та 19-аас 35 градус.
1: Турпанд ба хуртагаас нүүлдэ 28-аас 44 градус.
0: Корлд үйлдэ 25-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 19-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлдэ 24-аас 37 градус.
1: Хашхард үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Хөтэнд үйлдэ 24-аас 32 градус.
1: Үрүмшд чилгэр заримдаа нүүлдэ 24-аас 35 градус.
0: Синжангийн Сони Меданы дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгс бэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Ширхэл Мэргэн кин бэ. Нарын Чимиг Нарма нэвтрүүл бэ. Күлян авчи сонсон тун баярлаа. Нэн улан агуулахыг сонсох гэвэл таваа Слушатин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болна.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрарт тавьчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол кино радиогийн цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн хүлээвч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш бу юм блэг. Цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Солуушитын шин суулчдрын хэрэглэгчний үйлчлэлт төв сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эрг үнэн сонсч чадна. Бичих найж нар маань аавэштэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Гүсэна Көгжөмт Бэжгийг сургуулийн Гранд оруулав. Цагаан сарын дэвшилгийн Гүсэна Көгжөмт Бэжг гих тоглолтын Бөксүлжана халамшил болсна дараа энэхүү Торгоно замын уламжлалт урлагийн Шинжаангийн Онсу Шана дунд бах сургуулийн Гранд орж Кевин Шисэн Гоа сайхны хөмчлэн Кицарийн тэнхимд үүсэлсүүлж залуушд багштыг Бэжгийн айзам цоглого дүмдөө Төвх соёлын улмөрийг мөрдөж Домдын шилдэг уламжлал соёлын өрөмс татах гүчиг шүт мэдрүүлвэ. Дэлгэр суна улралдуу Онсу Шана 5 дугаар дум сургуулийн Харьяат бах сургуулийн Бэжгийн Кицалийн гэрте Көхт уянхтуу сайхан Көгшмиг дахна бэжгэлж байлаа. Дүү Көгжмийн багш Зэйн нурам турснаа нарин нимбай жолоодлогоор сурагшт гарааг өргөн биян эргүүлж биян сунаа Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн сунгадаг хөдөлгөөгөө дакан дакан задлж боловсрж байлаа. Нагцсан бэжгэлгүй хөдөлгөөний дунд Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн өөрмц Кев Намба илэрч сургуулийн Гранаа нэг өсөн сайхан соёлын өсөмж болсон байна. Цагаан сарын нүдөшлөгдөй гайхам сайхан тоглоснаас хоруу Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн сурагчдын дур сонирхлыг Икар татчаа. Тус сургууль энэ жилийн 4 дугаар сараас эхлэн сонирхолтой кицайл нээж Дур сонорхолтой хөвгтэй котлон жолоодж энийч бэжгийг бодосрува. Сургаад гороонаас сөрөгчөө мөнийса мухтар болуулдаруу тед на доторхгүй нэг юм болнэ. Онсу Шана 5 дугаар дум сургуулийн Харьяат бах сургуулийн сургаад гороонаа 2 дугаар ангийн сөрөгчөө мөнийса мухтар гэлхтэн. Цагаан сарын нүдэшлэгийн тайзан дэх Гүсэна Көгжөмт бэжгийг үзмөгцөө би өөрийн нэрхгэ дурлжхлаа. Бэжгэд аулуудаж байгаа соёлын аулахтхан найрлаг сайхан хөвцөс ослын дүрс бүтээлч чихүүлэгэ. Эскла уруун сайхан богад амтлаг хөдөлгөөн чихүүлэг бүрөө миний анхаарлыг Икар татва. Одоби үдийн амралт Кецалийн казах цаг болон герт байх сүүл сэлэл цагаан ашиглан боловсрж бүх сэтгэл бүх сөргөөрөн эм бэжгийг боловсрж байна гэвэ. Багш Зэйн нурам турсан танцлын хэлхтэн. Сурагчдын боловсрж байгаа Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн 2 минут 50 секунд үт бөгөөд жирен кедийн зүлийн сунгадаг хөдөлгөөн багтаж Кевин Намбайн өөрмцөө үрэн мэрэгшлийн нарийн будлаан та болохоор бах сургуулийн сурагчд тавч хэлбэл сурч боловсрохдоо нэлээд хүчрэлтэй юм. Садуушт багштын бие сэтгсэн Көгжөлтийн жим ёс болон сурлах онцлогт нийцүүлэхин төлөө сургуулаас сан сургуух төслэн шилдэгжүүлж Кецал урах келварийн талар шинийг үсгэж, нарин будлянтай бэжгийн хөдөлгөөнийг нэг-нэгээр садлж, давхрах хуан сан сургаж, сурч боловсрохын хүчрэлтийг алхам дараатай шийдвэрлж, уламжлалт уран мэргэжлийн сурвалжлагын сонирхолтой төрөлдлийг бүтэмжтэй арилгаж, Кецалийн тэнхмийг амтлаг бөгөөд сонирхолтой, сурсахтуу амар ойлгомжтой болгоо. Шидрэн жилаас нар Онсу Шан домнодын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн Гранд оруулах инженерингийг үргэлжлүүлэн акулж, уламжлалт урлагийг Кецалийн тэнхимд оруулах сургуулийн тавцанд гарах гэж кэвэнжилэн акулж, сурагчдын өдөр тутмын амьдрал үүсэлцүүлж, олон яншигсэн гоо сайхны гүмжлийн хөтлөөр залуушд багшлыг хөтлөн дахуулж, сунгадаг сокалтай өөр төвлөн, улсын суртыг уламжлалын залгамжилж, соёлын итгэл болон гэр улсын хайр сэтгэлгийг нь эс мэдэгдмээр сусаатгачаа. Онсу Шана 5 дугаар дум сургуулийн дэд сакрал Ван Жэньи илэрхийлэхтэн. Торгоно зам болол думдуудын болсна газааттай сул цаг хэг чихэл нэрна хөөц болох бэгэд Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн 1000 оны Торгоно замын соёлын аудахтхан ба өөрмц сурлагын үнцэнийг ацаалж байна. Сургуулаас уламжлалт бэжгээр гоо сайхны хөмжлийн асаалур болгож ном бичих ба твэкин бэхлэлтийг эвдэж сурагчдтуу Бэжгийн хөдөлгөөгөөр дамжин Торгоно замын төвийг ойлгуулж, Домдодын гоо сайхна ухааг мэдрүүлж, урлагаар көм көмжилгөө гоо сайхнаар сэтгэлийн өмдөлхө сургамжлын ойлгохныг үнэнхээ бот таруулж байна гэвэ.

龙洞水移苗壮，文巴土家为吾耳，科尔克孜阳。

0: Жоо ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхудурта хари тана америкачу урудху самар самхудуртаа гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нэнжин түрдя энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Юнлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

салгаад хамтдаа нь. Цэргийн намаас буусан Жон Шиопин, мөсөн нуураас бичгэн окныг аварж, айл төвшрээс айхгүй мөн чинэр илрүүлсэн үлгэрийг сонсъя. Жон Шиопин болвол Хэнан мужийн Нанян хотын нэг компанийн ажилтан юм. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдөр Жон Шиопин Нанян хотын Панху цэцэрлэгт биеэн боловсрж байтал Жуан Юан Чоу тактын эргэнд нэг юм усанд унж аврал гуйсандуг уулж сонсчээ. Кёгтийн байдал бачим төвшөртэй байхыг үзээд тэр Кёгт хавцан тайлж амжилгүй тэр дууран Керскиг давж Китэн дурт өсрөн урж авралт гэжээ. Хувцхондрын усан болж көндөрсөн боловчгүй тэр хахир китнийг тесвэрлэн Кёгтийг күшлэн өргөж эргэсэг өөр төлвөө. Халуун сэтгэлтэй хоёр окон нухан уяган тайлж олон томтой күчэн хамтхан тэр хоёрыг эрэг татж гаргав. Цэргийн намаас бүхстөө ээ хамт намын гэшин болсны хувьд тэр айл төгшөртэй үйд зөрөгтэйгээр гавшгалан гарч буттай үйл ажиллагаагаар нь цэргийн албаас буусан боловчгүй цэрэг кумна шилдэг уламжлалыг хийсад батруулж олон томтой эмэгт сэтгэл зүрхэн хулувдаг цэрэг кумна менчнэрийг тайлруулв. Өнөөдөр бид хамтлаараа түүний ойлгыг сонсъё. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн үеийн хойно Нанян хотын агаарын дулаан дурагшлаад 10 градуст хүрчээ. Нөөрийн ковант сэлүүлсэн алхагч байсан Жон Шиопин гэнт аврал гуйсан бачим дууг олж сонсаад дууг дахин нисэх мэт төргөн гүйж хөрсөндөө эргээс 7-8 метр зайтай нүүртөө нэг бичгэн окна их хагас биен китэн нүрт чивж нэг л гараараа ам цөлн тэлчилж байдал түүлийн айл хөвшөртэй байхын үзэгдчээ. Жон Шиопин амчхагка боллоо гэж бодаад Сузан Кёнгтай Кюрэн болон Шахаган тайлж амжилгүй 2-3 метр шаху өндөр тактын керск дээрээс усан өсрөн уржээ. Хахир китэн нууртөө хурамхан зур бүх биеийн нурж яс жингэнэм китэнд аимсгын бич дөрөн мөчийн утгар зөсч байх шиг өвтсөн боловчгүй тэр сэтгэлдээ кюмнэ аймнаас хамгаас чихал шамдан авриа гэж л боджээ. Жон Шиопин маш дөрвнөр бичгэн охноо хажууд омбон кэрч Кёгтийн тулгааг уснаас өргөн гарахгүй. Гэтэл усанд дептиж көндөрсөн хувц хонор яс жигнэм хакер китнийн төг удаа бүр усэлхт маш хүчтэй болгож буцаж ирхэ дула 8 метр сайн яглы сүйрлүшкө хул шиг санагчжээ. Китэн усанд дептснээс болж күч тамрын гент бүрж тэр 3 удаа усанд хагч 2 удаа күч тамрын барагцснаас болж бичгэн охинтой хамт чивсэн боловчгүй Мэнэл Кёгтийг бүх чараан хамгаалжа. Тэр бичгэн охныг тесрэл утхга кэрлэ гэж зэрэгжүүлэхин даху шүдэн зүүн баримтлав. 14 жилийн цэрэг ангийн амьдрал дунд давтан боловсрогцсон Эгвард Оркохко итгэл бишрдийн түүг эмэг тулаар үлжэ. Эцстэн Жон Шиопин эрс хатуу эрч зэрэгдэн төшхлөн бичгэн охныг эрэгдэр татан кэргэж Халуун сэтгэлтэй олон төмнө хавсралгаар тэдэн хоёрыг өмийн хойноор эргэж татчих аргагүй. Амжин аварснаас бичгэн нөхөн зөөгн усанд хагч айж

баахан дарж бээрснаас биш их саадгүй байва. Гэрийн ахмадын ирснэ дараа дакан дакан таалархаж, Жан Шоу бинчгэ сайхан сэтгэлдээ күмсийн хамгааллары гэрт анхаарш хувц хунраан сулжээ. Ягаад юугч хайхралгүйгээр усан дурч күмиг аварсан бэ гэж сарим күмэн асуусан дуу эм бөрөгжин залуу хэлсэн. Тухайн үед айндан күм аварья гэж бодсон. Аврахгүй бол би нэг насаран гимшнэ. Цэрэг анги арт түмнэ ам нас нь эд хөрөнгийн амрт өвчнийг хамгаалах болвол сэтгэл хадамжсан хариуцлага болохоор цэргийн хувьцаанд тайлсан боловчгүй энэ хариуцлагыг мөнөл эгэрт өргөлнэ гэвэ. Цэрэг ангийн күмжил боловсруулын түүг би махмадан чирэгжүүлснээр барахгүй нэгжиг түүнээ айл өвчрээс айхгүй зөрөгтөр хариуцлага өргөлдөг зөрөг санаагийн давтан боловсруулжээ. Дайшин нөхдийн энэ хэргийг мэдсэн дараа араараасан энэ нь санаандгүй явдал биш. Зангилгын үед тэр лоптай сөрхтөгөр гавш халан гарна гэжээ. Жан Шоупингийн баатарлаг үйл явдлыг олон суучлар мэдээлснээ дараа нийгэмд өргөн дэлгэр тусгал гаргаж, хот районы аливаа шатын цэргийн авас бокстын хэрэг өвдлийн санаа мэтэр ба холдуулдаа нэгсэн удирдлага гэр тэнхэрч, мент сурч, аврагцсан бичгэн охноо гэр бүлийн кинчгэ тусгаалан дэрж таалархлан илтгэжээ. Тэрээ Усан дэсэрч күм аурсын Ахмад Цэргийн ард төмөндөн үнэн чүч чудргуу байх итгэл бишрлийн өндөрцөөс давба. Көчлэн чирмааж ауруулт кэсэн Цэргийн алвас бөөсний хариуцлага үүргэлүүлэг илрүүлж бүх нийгэмд Цэргийн алвас бөөсдийн эркэмдэд цог жийхаг үзүүлж Баатрик Күнтгэж хариуцлага үүргэлэн хуй номер үсөөлгөө шин кепс суртлыг 80 хотто кепс суртл болох байна.

гар утсаараа нь удаан наадгүй ягаад халддаг вэ? Биш хнашнараа. Гар утсаараа бахаан тоглоом наач, картон кино үзвэл гар утсан халж удаан атхвал гарын айлхан халахыг олж мэдсэн юу? Энэ нь гар утснаа өөрлж халуурсан явдал биш ээ. Харин маш төгөнгөн шинжил ухаанаа мэдлэг нүгдэж байна. Өнөөдөр бид хамтдаа энэ нууцыг тайлъя. Гар утсыг өсөхдөө нимгэн боловчгүй дотрын маш ариун нэгт найрлаг сэлэг тунгаар дүүрч хамгийн голын даруй шийдвэрлөрө болно. Тэр энэ гар утснаа их тарихтай адил юм. Чи тоглоом наадаж хараанаа дотнож өсөхгүйсэн шийдвэрлөр зүрэг төрсөө дүү ажлуулах сарилгыг түргэн шийдвэрлж нэг мочиг сухсахгүй байдаг. Энийн яг бидэн гүйкө дээс өсрөх цаг удаан болов би халж кольсон гардагтай адилаар шийдвэрлөр дээр хүчилстэй ажиллах үед их хэмжээний цахалгаан энерги хурагдулдаггаад олон цахалгаан энерги нь бүгдээр зүрэг төрс ба дүү болж хуурдаггүй харин илч болж хуурдаггүй. Ийм бол гар утсны халдаг хамгийн гол шилтэм болно. Шийдвэрлөрөөс газаа дэдгцэн бас илч үүсгэх басны гол шилтэм болно. Одоо гар утснаа дэдгцэн гэрэлдэс маш дээр болгаар өргөлжлөн гэрэлтгийн баг бас цахалгаанаа хэмжээг зарцуулж утга цагаар дэдгцэг гэрэлтүүлэн тасралтгүй илч үүсгдэг. Гэрба орчин дөрнөө дулаанаа хэмжээ дэгд дээр байвал жишээлхнэ сунд наран дуур гар утснаадах буюу конжил дотор гар утснаад бол илчин сарныч чадахгүй болж дулаанаа хэмжээ төргөн дээгшилнэ. Бас дэнтрэ өргөлжлөн цахалгаа гаргах үед дутаад хиймэн бодис ширэн турсгал гаргаж бас илүүс илчиг илгэрүүлдэг. Кэрвэ цахалгаан цэнэлхийн дахуу гар утсаараа наадвал дэнтрэ цахалгаан цэдэглэх ба цахалгаа гаргах хос ажил гэж халахын онцгой илэрхий болно. Гар утсыг конгомертан сайхан кэхтээ илч сарнуулах уран сайн маш бага боловчгүй дотрын уварсан илчиг маш дэргүн агаард гадуурчлуулахд хүчтэй байдаг. Том келорийн тоглоом наадах олон апын ар тавцан нээх дээр тодорстой хараанаа дотомжаар салган утас нэвтрүүлэх үед бүх селектонгийн хамтар күнд үүрэг үүрэглэн ажиллаж илж хурам тогтотом арим болж барихт гарыг халаадаг. Гар утсан баахан халахын кевний зүгдл болно. Гэвч кетерка халвал диэнчогийн хэрэглэх хугацааг хохируулж барс гар утсан торч тэглэнэ. Кэрва утга хугацаагаар өөр загаас их халуун гар утстай хөрөлцвөл бичгэн гарын гарчг эвгэ уулнаа. Одондо кедэн сайн арга сааж өгье. Битгэ бөхчм халуун оршин тойронд гар утсаараа наадарэ. Битгэ цалгаа цэнэлхэн дахуу гар утсаараа наадарэ. Дэлгэцийн гэрэлт хэсгийг зогсдоо бууруулж хэрэглэх гавидаан арталын жойлон тунгийг хааж хагас цаг наацнаас гору гар утсаанд тавьж халуудангийн бууруулах хэрэгтэй. Бичгийн гар утсан дотор баг бус физикийн мэдлэг нуугдаж байна. Зогстай хэрэглэхийг сурвалу, зугаа цангилыг эдэлж чадхаар барахгүй бас бидна электрон бичгэн наажаа хамгаалж, бас өврийн бичгэн гарын эрвэл чиргэн хамгаалж чадна.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төс удаагийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгүлэн авалгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгаж, сонирхолтой сайхан авалгыг эргүүлэн сонсч ялнаа. Та бүхнээс сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолол болвол нийгмийн болсна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улан лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм.

0: өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эрэгчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас хойлын яг нэг том англ мамтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтаас хойл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагаан сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Өрөмчиний Мидүн Араюн 114-н хууч Нуран Сусын төвөргийн Сахалгын хэлбэрийн өөрчлөлтөнд хаяарья. Өрөмчиний Мидүн Араюн 80-ын нийгмийн төвөргт 8,000 өнгөрөө тэгшдэрүүлж, малтур машина наар цар сүлжилдэж, бетоноос сүйрийн нэгт сутгчээ дуусгаад, ажилчдаа малтур машина наар цар сүлжилдэж, бетоноос сүйрийн нэгт сутгчээ дуусгаад, ажилчдаа яг урчлна болох тонгийг өксөрч байна. Саксун бөмбөгийн талбар, Өдөн бөмбөгийн талбар, Пимпан бөмбөгийн талбар машин дэргнээс огсалыг нэг цогсчулсан нэг соёл биеийн таймрын цэцэрлэг үдлгөө энд байгуулагдах болно. Суугаларда да Хуанла Керскин өмн зогсчээ, Күсн эрмэл зэгсэн харц тодорч байна. Тэр гэлхтэн. Өнгөрсөндөө зуна үлдрэлд сарвханы ихийн аргагүй билэ. Удаа өдөр бүр түүгээ эртхэн байгуулж дуусгах гээг хөсчиг хүлээж байна гэв. Түүнээ сууга асрын ингэсгэ хоосон газартаа хавдиж, өнгөрсөндөө машин тэргийг дураараа нь зогсаан, элдөө өвс нургаж, бөхн ихтэж сарвханы ихийн аргагүй байж. Удаа барилгын анги өдөр бүр ажиллаж, баг цэцэрлэг нэг өдөр нэг янстай болж байна. Ийм хөөрөлтийн яг Мидүн Араюн хууч Нуран Сусын төвөргийн өөрчлөлтөнд амдлаг нэг тал болно. Энэ жил Мидүн Араюн 114-н хууч Нуран Сусын төвөргийг өөрчлөлнө байгуулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, дулаанаа зил гудамж сум балгасныг хамурч, кедэн төмнөрх суугаларда ашгирт ахиулна. Өнгөрсөндөө адилгүй гэвэл энэ удаагийн өөрчлөлтийн олон төмнөө захаалах гэж Заскын ордноос захаалгыг тосч, захаалгын хэлбэрийг хэрэгжүүлж, юуг өөрчлөх, яаж өөрчлөхийг суугаларда эзэмэтсэн байна. Найвэн цэцэрлэг болбол энэ жилийн өөрчлөлтийн хэвчээгээр хамгийн ихээ цэцэрлэгийн төрөл зүйл болно. Байгуулагдсан дараа эргэн тойроо 30 гэдэг насар гэхэд хоёроо сургуулийг хинэл алх болно. Суугаларда Ваунжун тав өнгөрсөнд Күхт сургуульд тарвла Завла инк бузар замаараа өнгөрдөг болохоор маш яз овч байж тэр гэлхтэн. Байрлагын ангираад ажилласан тэр өдөр би тус халд нэрж эргэн үсвэ. Малтур машина дугаар мөгцө миний санаашир дарилвэ. Хөөштө Күхт сургуулийн үйднаасаа гар мөгцө цэсрэлэг болж амар төвшмээр тана таата болва гэвэ. Мидүн Араюн бүтээн байгуулалтын төвчөн бүтээн байгуулалтын Ерөнхий сайн ярилцлын үйлчилгээ 51 кадр Ли Жалун танилцуулан гэлэхтэн. Хуучин Нуран Сусын төвөргийн өөрчлөлтийг сүйр төрлөөс дэгшлүүлэх төрлөөсөг алхам алхмаар хөвөрлж байна. Өнгөрснөө гэрин кермине ус нэвчхаас сэргээлэх замыг хатруулах ногаруулж нөхч тархаас газаа энэ жил өндөрт татсан цаглаган утсыг газартаа болох төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах тоног төхрөмж нийтийн машин тэргэнэ өртөнө тавцсан гээ нэмж байгуулах соёл биеийн таймрын тоног төхрөмж талур газрыг иж бүрдүүлэн байгуулах зэрэг агуулгыг шинээс нэм бэкэвэ. Бафан нийгмийн төрөгт 94-н орон суцны төрөгийн баханд татсан цаглаган утсыг газартаа болох

нар ингээ сэргээр ахгүлөгч байна. Өнгөрсөнд ээдэ халаавэл араалжна тур шиг үзэгддэг цаглага нутс нь аач маачмаараа үзэгдэхгүй болж байна. Гадар талаас дотор тал гертэл орон сүцгийн тэргийн дотроос орон сүцгийн тэргийн газаа гертэл хэрэгцээ шаардлагыг ардаас асуухаараа удирдамж болгосон нэг удаагийн хотыг шинтгэх ажиллагаа яг Мидон район бүх орон бүстэд явагдж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Шагнаа сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхин өргөсөн шинжлэх ухаанаар бид хамтаараа. Баруун хойтны далайн түвшнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хвшараа цаглгаар хахаа төрөлзөөл бүх багтамжаараа туурд нийлүүлхаараа шүвдэлтэй гэж байх тухай ойлгоё. Паамрын өндөрлөгийн уул нурхт Хуанган нэрмштэй компани Хазс уруугийн ах чишэна 30 төмн киловаттын салхины хвшараа цаглгаар хахаа төрөлзөөл бүх хвшараа шүвдэлт гэж байна. Бараг залтар 2026 оноос 6 дугаар сарын 30 өдөр бүх багтамжаараа туурд нийлүүлэхийг биелүүлнэ. Эний манай улсын баруун хойд орно далайн төвчнээс хамгийн өндөр өргөгдсөн салхины хвшараа цаглгаар хахаа төрөлзөөл болох вэ гэдэг. Хазан сувийн кыргыз эврэн засгч руугийн ах чишэна кара булуг сумна уулурхаг оронд байж далайн төвчнээс хамгийн өндөр тана 3700 метр өргөгдсөн байна. Төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын 11 дуншир 9900 төмн төрхтөг өрч машин цогцлуурын гэвч айн 30 төмн киловаттаг өрч 45 салхины хвшараа цаглгарах машина байр гаргач 2025 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байрлалгын ажлаа эхлүүлжээ. Ашиглалтад оруулсны дараа жилийн дунд учраа цаглгарах хэмжээнь бараг 6 дуншраа 1000 төмн киловатт цагт өрч. Эми Шинжангийн уран бүсийнэ цаглгаа үүсгэгчийнэ бүтцийнэ зангилгын нөхөр болохулна. Байрлалгын ажлаа эхлүүлснээс дараа бүтээн байгуулагчтай хакергитэнэ Их салхин гихэд нарийн будлянтай газрын байцтай үргэлжлэнэ бэрхсэдүүгийн шийдвэрлж 2026 оны 20 дугаар сарын 2-ны өдөр анхдагч хэсгээ салхины хвчараа цаглгарах машиныг турд нийлүүлжээ. Удаа төрөл зүйлийн нэгт бүх багт амжаар турд нийлүүлэнэ цаглгарах хамгийн зэсийн шүвтэлтийн шатд орсон байна. Энд байрлагын ажил хийхдээ цаг үрийг амжана завтах болбол хамгийн ихэд өрөлдөн болно. Далайн төвчнээс өндөр өргөгдсөн орондо байн дахна түйлийн их салхин салхилж гişin зүрийн салхина хурдд шинэ дүйжлэн өксөрх амар төвчнээ кызгар хэмжиглээс давдаг байна. Хуанган нэрмштэй олон улсын инженерийн мэрэгжлийн кызгартай компани төрөл зүйлийн байрлагын ах үгэнэ ерэнхэ даашлалтын хариуцлагатан Гоуха Фунга танилцуулан гэлхтэн. Бидэнэ салхигэ күсгмээр тана бас салхина сайдаг. Дүйжлэн өксөрх үед салхина хурдцаа сконто бүр 5 метраас хэтэрж болохгүй. Сконт бүр 8 метраас хэтэрвэл ажилхан эрхвэш төр зогсах хэрэгтэй гэвэ. Энд голдуу голын салхина нөлөөг

бүтэж салхина эквайл гээ битүмштэй ашиглах цагийн тойн ээжилбэр 2800 цагта кэрдэг боловчгүй ээл урсхолоо төргөн урсхолоо нилаадаг хүчтэй салхина чиглэлийн олон хөвөрлтэй гişin зүрийн хөвөрлтийн төргөн байдаг. Салхина хүчаараа цаглгаа гаргах машина багтамжинчгэ күми гэж хочхан байдаг. Танга сэнгсийн утийн 108 метр байж барганыг баримжаатай көлбөмгийн талбарын утта тэнгснэ. Сэнгсийн күрдийн диаметрийн 220 метрдэг хөрч салхина шэргүлтэн талбайн 5 көлбөмгийн талбарын талбаагаас тамнэ. 125 метр өндөр суврахтай хоолайн 40 давхар асрын өндөртэй тэнгснэ. Танга машина 90 күндийн 770 тоннагаас тамнэ. Халуур орно газрын гадаргын нарин будлянта чолуу нарин шураа цөкн чолуулог биеийн хату сүйр нүх өрөмтөх ба сүйр нүхийг малтахтай их хүчтэй айл твшэр их байдаг. Уулын зам бэрх бартата зөөлтийн зайн хол үүр амсгал хахир гэтэн болохоор удаа бүрийн зөөлтийн бүрэ тесвэрэ тавчаар ба мэрэгжлийн шилгалт болно. Төрөл зүлийн сүйрэ модна битан байгуулалтын тусгай мэрэгжлийн ажилчина ван дун яг хэлхтэн. Уулд гарах зам го болохоор төр цага зам гаргах хэрэгтэй. Зарим доурцкигэ кемкэлке машинараа Кэдвин 10 өдрөө үргэлжлэн ажилуулж байгаад сая зам гаргаж болдог. Байрлагын материал тоног тохиромжигээ зөвөрлөн гэрхгэд эрэх цаар өнгөрхө бүрэ урагшлах бүрийг яцам нарин онвчтаа бутах хэрэгтэй хэвэ. Ажил кэк хугацааг амж натах гэвэл бүлкэн асса цаг үрийн урчлан сэрэмжлүүлэх ба хөдлөнгүйгээрээ тохируулах тогтцыг байгуулж альва машина байрын далайн төвшнээс дээш өргөгдсөн зөриа ба цаг үрийн жим ёстой үйлд болон зөриачилсан барилгын ажил хэрэг төслийг тогтоов. 2700 метрээс 3700 метр хүртэлх далайн төвшнээ алхсал салхи хүсгмээр тарай салхираас айдаг дүүжлэн өксөрх дөрлдөнөөс аваад үүр амсгал китэн бэгэд газар хатуу бэрк бартаатай сүйр тавих бэрк сэдвгийн шийдвэрлэх гөртөл. Эдгара битэн байгуулагчдаа Памрын өндөрлөгийн уулын шин оргилд салхиг ашиглана бузурдлага цаглага гарах гараа ширмэн шүтэлт гэж байна.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсхэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулту соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмит байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлулту соёл болвол нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
1: Гэлэлсцэн

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилсаар гэрэл сценаар дугаар танхираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэл сценаар дугаараар олондоо Таркине саавчтай гэхэд ээж хэм актсана аян нүрийг танилцуулъя. Синжангийн хашхартай нэг хэсгэ онцгой гэхэд байдаг. Тэд нара аян нүрэ халхийг ээж гэж дууддаг байна. Гэвчгээ тэр үнэн дана Түүнээ доторка аль нэг хүүхдэн төрсөн ээж юм биш юм. Айнур халик болвол хашхар хотын ээжийн гэр гихээ сэмд хүүхдийн үйлчилгээнэ тавийн эрхлэгч мэн. Мэн чихэ нэг ажил эрхлэгч хуульч болно. 2026 оны 4-р сард тэр 2026 оны шин цагийн залуучдын хошуучийн цол гэрчжээ. Үүнээс өмнө тэр бас өмнө хэнара Шинжангийн уйгур эвэрэн засхорнаа Йос Моралин жишээч, Бүгулсийн таван нуудын дэссэн шилдэг сан дурнакс зэрэг олон зүйлийн ирв алдрыг гөрчжээ. Гэвчгээ эдгээр гэрэлсцэн зэрэг керкмас үйлө, тэр күүхтэн нилхсгаар ээж гэж дуудсан тэрхү биен гарлыг нэн гүлө эрхэм үздэг байна. Айнурын охин дүйн төрмөгцэн тархин савчэнд нэрвэгдэж, 13 нас хүрээд бас үг хэлж чадахгүй, явж чадахгүй, амьдралдаа биян дааж чадахгүй байв. Уугн окно болсноо хэвд Айнура хархан багассана, охин дүйгэнэ харгалсаха күн дүүргийг үргэлж. Хэдгар жил мөттөө тэр охин дүйнэнэ өсч том болсон ч гэ, ирийнэ эрх дураараа хөдөлж чадахгүй, би цогцстад инэ гунирхч байла. Энэ кө өрөвдлийн түүнээ сэтгэл зүрхэнд юу нэгийг кек гэсэн бодлоор үлжээ. 2011 онд их сургууль асаа төгссөн Айнура оюутан тосхны кадр болж Хашхар хотын давлаата багсуна Таргуз тосхонд тушаал өргөлж. Удаа бүр тосхнаар иргэн явж байдал болох гэд Таркине савчтай көхт харгуула тэр тескэлгөө көрч тэвэрдэг байна. Эдгар Хүхт охин дүй тайнаар адилхана биянизмтх нарахгүй өвчин зовлонд гацагдж бусуудт анхаарагдж хайр халамж хүртхийг хүсдэг байж. 2013 онд нэг гентийн завшаанара Айнура сүлжагаар дамжина Гуаншигийн нэг профессор Икра охиндана эрүүл жүллийн төв байгуулж өгсөн үлгэрийг ойлгоч. Тэр дотроо Ерүүлжүүлэх боловсруулаараа дамжина Таркине савчтай хүүхдийн хөдөлгөөний чидвэр ба амьдралын чинэр шинсаг сайжруулж болно гэсэн бодол уржээ. Тэр дараагийн Гуаншигийн Наннингийн Анчигийн гэр гих Таркине савчнаа ерүүлжүүлэлтийн төвийн үүсгэн байгуулагч Ван Фангтай харилцав. Ван Фанга энэ хүү Шинжаанд байгаа окна үнэнч сэтгэлд сэтгэл хөдлөж Түүнд үн төлөргөөгаараа суралцгаа завш авлагчаа. Тэр жил Айнура 3 удаа Гуаншид гөрч эрүүлжүүлэх үр чидвэрийг системтэй суралцсав. Гэртэ арсна дараа тэр өдөр бүр охин дүйдэн эрүүлжүүллийн боловсруулаг хийж өгдөг байж. Эцэстэн аажмаараа гайхамшигт явдал үүсч. Охин дүйн алах чадахгүй байснаас сана аажмаараа биян даахыг сурчээ. Охин дүйнэ гэхин удаа бүрийн давшилтын яг л нэг гэрэл шигээр Айнурын сэтгэлдэх бүтэнхэ замыг гэрэл төлвө. Охин дүйнэ гэхин хөвөрлт асса болоод Айнура их гараа зэрэгжиж Аажмаараа нэн голна Таркине савчтай хөхтийг хавсарха бодол оржээ. 2014 оны 1-р сард Айнура Эврана 3 төм төргийн кэрмэн цуглуулж 3-аас 14 наснаа Таркине савчнд нэрвэгдсэн көхт үн төлөргөөгаараа эрүүл жилдийн боловсруулын үйлчлэг хангах Хашхар хотын анхдагч ардаас эрхэлсэн нийтэн ашигтын байгууламж болох ээжин гэр гих зэмд көхтийн үйлчлэгэнэ тавих байхулва. 2015 оны 5-р сард тэр бас Кимсине сананас газагур тогтал гаргаж Доктортой ажиллана хайж нийтэн ашигтай ажил үйлстэй бүх сэтгэл бүх зэрэг араа нуралсч. Гэтэл санаа бодлоо сайхан боловч гээ саад тотхуртаа тэглэгдэнэ.
Ээжин гэр гихээ зэмд күхтэн үйлчил гэнэ тэвэн ямарчга үн төлөргөө келбарийг гартсан болохаара эзэг нэлтэнэ тогтуртаа бусса нийгмийн ханд үлдэ бүрмсэнэ төшгөлснийг харуулж байна. Хөрмөнгөн дутмага тоног тохиромж дөхмө бодиулг гэрийн ахмада ойлгохгүй зэрэг зүйл зүйлийнэ күчирдлийнэ айн үрэг өнгөрсөнд сонжинэ нөөр холжулж байв. Тэр зардал хураахыг ботсон го биш. Гэвчгээ тэр ерийнэ келж гаргасан го. Тэр гэлхтэн миний санаашрж байхын даруй зардал хураах төгөрвөлэ гэрийн ахмада Хөрмөнгөн асуудлаас болж күхтинэнэ эрүүлжлийн боловсрд гэхийг зогсах магад. Тэгвэл күхтинэрэ ермэл зүлгөө оволчихнэ гэвэ. Зэмд күхтийн үйлчилгээнэ төвийг кевин байдлаараа ажлуулахын тулд айн нура эврийгэнэ төгс чидвэртэн болгоно чирмэж. Өдөртө тэр болбула зэмд күхтийн үйлчилгээнэ төвийн ээж байж. Күхт эрүүлжлийн боловсрлыг нэрэн хинэмгаа гэж гэрийн ахмадтаа хайшралгүй боловсралтай гэдэг. Чэлэ заваарана тэр хуульчин ажлыг хавсрана гэж хэрэг шийдвэрлсэн орлогоо үйлчилгээний төвийг ажилуулах некруулгач. Тэр бас бусуудын эхнэр күхтийн ээж аав ээж нь окон болохоор гэр бүлийн күн дүүрэг үүргэлж байдаг. 2020 он болбол Айнурын нэг насна хамгийн сул буссаа нэг жил болно. Аавын авчаараа нас барж, тэр авираана шинхэнэ мэс заслаа хэлгсэн болохоора биеийн арай эдгээд го байв. Олон давхараа цохолтдоо тэр нэг үе гүүн төрөгдөлд оржээ. Тэр ээжэнэ хайж удаад эс болохлаа ээжин гэр гихээ зэмд күхтийн үйлчилгээнэ төвэнэ хаач хяа гэж сэтгэлдээ дарагдсан үгэнэг хэлж гаргачээ. Энэ үгийг сонсон мөс ээжинэ нүлмс асхруулна түүнэ гарыг чангатгач. Гэрийн явдлыг би бүгдийг нэ даая. Би чамда асрагч болсон ч болно. Чи яхсан ч гэ оргч болохгүй гэж хэлжээ. Ээжин кинэ асхруулсана халуун нүлмсийн түүнэ сэтгэлийг иккэдлэгчээ. Эврийнэ урам сэтгэлгэнэ нуухын тула тэр гэрийн газа гарч нэг өвчлсөн күхтийн ээжд утас алгасан да. Утасна цаанаас нэ күхтийн шин давшлалтаа болсон баяртай явдал сонсгочжээ. Тэр мөчд салж атсан сэтгэлэг ба хариуцлах. Түйг орк гэсэн бодлаас нь гаргачжээ. Тэр нүлмсэ нарчжээ. Тэсвэрлэн баримтлахаараа зөргшүүд ба. Айнурын сана үйл ажиллагаа инчгэ нам болон засгнордна дэмжлэг ба нийгмийн альва талхсын хайр халамжиг хүртвэ. Тэр тоншу нийтэн ашигт зэрэг тавцангар дамжина сайн санана сэлүг мөнгө цуглуулж зэмд күхтийн үйлчилгээнэ тэвинэ ут хугасана ажиллагааг өнөнхө батлва. Тэр бас гоншигийн наннингийн туршлагаараа тул болгоч эрүүл жил сургам гэмжил болон боловсрлыг уйлдуулж күхтийг хавсрын нийгэмд нэг сана усал цулахыг хүсвэ. 2023 онд Айнура Евран засхорна улс төрийн зөвлөгөөнө гэшвэнэ гэх үлүү нэг биеийн гаралтай болж хамаа утсан чихээ тэр цөмө зуб сузана тэмдэглийн дептрэнэ биедэн авч овч хурлын голдлого байцаан судлалтын ололто төрөгдөл Ярана их норг болно олон төмнө хүсэл шаардлагыг нарин тэмдэглэдэг байна. Тэр гэлхтэн энэ кү итгэлийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Охин дүүгэнэ харгалзж байснаас сана ээжин гэр гихээ зэмд күхтийн үйлчилгээнэ төвийг үүсгэн байгуулах хүртэл ойтон тосхна кадр байснаас сана Эвран засхорна улс төрийн зөвлөгөөнэ гэшин болох хүртэл Айнура Халика 10 хэдэн жилийн турш өр зүрхнээс ундарсан хайраана тоого болно гэр бүлийг гэрэлтүүлсэн гэрэлт цамхаг болгосон байна. Тэр эдгэр

0: тэнэ тэрсний жинэ биш боловчгэ харинэ ээж кюмна халун дутна хайр ба күсэлэ эрмэлсэлэ күртэжэ. Түнэ үлгэрэнэ кюмэстэ нэг кюмэнэ кэду хол яухэнэ түнэ кэду алхсэнда байх биш харинэ түнэ күслэнэ кэнэ тэлэ гэсэнда байна гэдгийгэ кэлжэгчэ. Эркмэнд сосгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг гол наавлгыг сонсох гэвэл таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
4: Шинжангын радио телевизхоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураган мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол буу. Энэ өдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 20-нд болоо өдөр гэргийн 6 урдар цаг үрэн байдлыг ойлгохъя. Энэ сөүгээс мандр өдөр хүртэл Хөвд Шинжангийн баруун бий болон Тарвтай аймгийн уулархогоор нь Эмнэ Шинжангийн баруун бий уулархогоор нь Хөтөн аймгийн Эмнэ бий уулархогоор нь зэрэг газрын хэс газарт бахур орно. Бортолж үүхэн Сүмби, Тарвтай аймаг, Алтай аймаг, Тэнгэр Улаа Хөвдвэл Эмнэ Шинжангийн хотхор газар Сүйн Шинжан зэргийн газрын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амьсгал илэрч. Баянгулж үүгэн өмнө бий Турпа хот, Хамлын хотын хэсэг газарт 40 градусаас дээш хөрн.

0: Юу Шинжангийн бусад газар шилгэр буюу Ээлтэ уурын амсгалаар голж салхинаа хүчнийг болохгүй.
1: Үрэмштэн сөгөөс мандр өдөр хүртэл шилгэр заримдаа нүйлдэ 24-аас 35 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болбол.
1: Эвран засгаруна намын хураан байнгын хураа хүрл гэж Ши Жинпин намын байгууллалтын үйл санаа болон бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг судлан ярилцаж суралцсан төвшлүүлсэн.
0: Шэньшяожан Малайзиа дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид хурлын тэргэлэгч Луу Чунчвантай уулзсан.
1: Шэньшяожан Шянган орна Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлийн хурлын Шинжаанда төөр нүзжи айлчилт хийж сулулцах бүлгэнгэстэ уулзсан.
0: 9-р хугацаанд дундад улс Европын нэсклэнгэн цуглараана Ачаа хуарлжана солилцана хөтөлбөрн гэрэлтэсэгээс алгаар илэрч Элвэ талагст эх орлу хамтралцах тагт байгуулж өгсөн.
1: Манай орн 26-с арга хэмжээний ийтэлж ашиг улс бүрийн чинэртэй үйлчлэгнээ үйлсийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг агуулсан.
0: Шинжангийн 2026 оноос Унаа үлрэлийн нэгдээ сургуулийн сургууч хэлсхий төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмжөх хурл ирэмждэг хэгцэн зэрх агуулах болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
0: Шинжан радио телевиз сураан чимэн. Еврон засгуурна намын хуран байнгын хураа 6 дугаар сар 27-ны өдрийн өднөөмнө хурл хийж, Еврон засгуурна намын хуран шүүж Чэн Шяочан хурлыг эрхэлбэ. Хурлд Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санаа болон бүх улс нам байгуулалтын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг нарийн гинмгаас суралцсан туушлуулж чиглэж хэлсэн. Дундад улсны өв хамт нам байгуулагдсан нэгсэн 5 жилийн өгн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санааг тодорхой дурдсан гаргасын. Одоогийн дундад улсын марксны үсл 21-р зууны марксны үстийг баялагч болон хөгжүүлж Бүх намар үзэл санаа онлайн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэгшүүлхийг агуулхад чихэл их мөртэн алс холын ач холбогдолтой юм. Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа өргөн дэлгэр гүнгүнсгэ агуулгын нийлбэг баялаг үзэл санааны гүнгүнсгэ системийн чанг нэгт байж. Шин цаг үеийн намын хөшрөг хөгжүүлэх, улсын хөшрөг хөгжүүлэх төвийн явцтай бэрэлдсэн шин жил ухаанч онл болно. Марксны үслийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үечлэх шин аху байдлыг нээж, шин цаг үеийн нам байгуулалтны шин аху ихийн шинэрэн гээгүнс гах болохт энэ зэн журамд олба ажлаганаас үглэр хангаава. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санааг суралцсан туушлуулахыг удаагийн ба хөвчтний их хугацаана нэг зүйлийн чихэл улс төрний өрг болгоч. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санаана 14 баримтлалын шинжилгээ ухаанч агуулгын гүнзгий ойлгож. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зарчим дайлт хулгын чиглэлд өртгөн хөвчлөлөө. Ажлын байрлуулалт арга ба арга замыг батизмшиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үзэл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Шинжангийн нам байгуулалт тасралтгүй шин өрөвдөмж олохыг акуулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн нам байгуулалтын үйл санааг суралцсан ухаарлан туушлуулах ажлыг нарийн гинмгаа сайнратгаж, суралцлага боловсруулалтын талаар хэвшлэн хөшөөрүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг зохион байгуулан, үг бүтээлийг уншиж, үг зохиолыг суралцж, үг ёсыг ойлгуулж, суралцсан туушлуулахыг гүнзгийрлэн бутаарлахыг акуулах хэрэгтэй. Ухаарлтыг хийх ухаарлын арга ба онлыг тодорхойлон тайлбарлах талаар үйл ажиллагаадаа нийлдэгжүүлж, бүх талаар олон хараасаа ухаарлын медаль хаашлыг сайнар хийж. Систем жигсэн, ёс зүйчлсэн судалгаанаа тодорхойлон тайлбарлахыг чангатгаж. Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санааг кимсэн сэтгэлд нэн хадан шуулахыг акуулах хэрэгтэй. Бутаарлы хөвөрлөх талаар буттай өрөвтөмжиг эрхэмлэж, нама хамьярч, наман засах, улс төрө хариуцлахыг хэрэс өргөлж, ухаамсарасын Ши Жинпин нам байгуулалтын үйл санаагаар нам байгуулалтыг ухаалан төлөвлөх ба акуулж.

0: Эн дээр баримж нэг бутарх хэмжээгээр наман бүгдөлөөр шангаз асх элвэл сүлэн ачтыг сайнар атх иш дундудны өндөсн хамтан цогсон нислу хамсрэйх бат бэгчүлк нийхэм жүрмтө үдгэшилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулахт бат чанга улус дөрөн батлах хангаах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралдай Еринкай Шужи Ши Жинпингийн шидрийн хугацаана чихэл үгө чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринкай Шужи Ши Жинпингийн Шандунгийн дээжүүд ажил байцаах үеийн чихэл үгэн зэрэг санааг гүнзгаа суралцсан төөршлөлж. Еринкай Шужи Ши Жинпингийн Кодажаху Кода тусхан тараачна ажлын тухай чихэл үглэлтийг нарин кинумга төөршлөлөн боттааруулж. Бих улсын чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэхэн ба Малин ашигшимын чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Кодажаху Кода тусхнаа үдгэшилтийг лабдуунаар акулж, өргөн олон тараачин олон төмнийг ажилч хөдөлмөрч ба оюун ухаагаар нэн сайн сайхан амьдралаа цогцлоход хөтлөн жолоодох гэрхтээ. Ам будаана амур төвшнэ улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, ам будаана үйлдвэрлэлийн аливаа зүйлийн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боттааруулын. Зуна гурван ахуугийн үйлдвэрлэлийг сайнар атгаж, дээр бүтэмжтэй ус ариулах мэрэгжлийг икаар дэлгэрүүлж, дээр баримжаат тармлын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, Кодажахугийн Еринкайсн үйлдвэрлэлийн чидэр болон яс чинэр үр ашгийг хүчлэн дээгшлүүлж, Кодажахугийн гамшигаас сэргээлэн гамшигийг багсгаж, гамшигаас аврах чидвэрийг чангатгаж, бүх жилийн Кодажахугийн илүү хуралд суур тавих хэрэгтэй гэв. Намын байгуултаар Кода тусхнаа засалтыг хөдлөн давхуулахыг чангатах нь Кода тусхнаа үндсэн шатын намын зохион байгуултыг байгуулан хүчиргөгжүүлж, Кода тусхнаа давуулагта аж үйлсийн ихээр хөгжүүлэн, суур тоног төхрөмжийн хөрөлцгөө талыг нөхөрлж, оршин суух орчин тойрныг цэгслэн засж дээгшлүүлэн, тохан газрын боттой байдалд тохируулан, оршин суухтуу тааламжтай, үйлс бүтээхтүү тохиромжтой, Эв зогсолтой эсклийн сайхан Кода тусхнаа бүтээн байгуулалтыг акулах хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг зөв алуун намжилтын үзэлтийг бий болгоно үйлдвэржүүлэхдээ хөтлөн жолааж, алуун зарцсан үзлүү хамсрыг чангатах нь олон төмдөө өлөөхөн сайн явдал гэж, боттой явдал гэж, күчиртэй явдлыг нь шийдвэрлж, аливаа өндөстнө олон төмнө олдтой сэтгэлг, зул жиргалт сэтгэлг, амар төвшин сэтгэлгийг чангатах хэрэгтэй. Еринкай Шужи Ши Жинпингийн зүүн баруун биеийн хамжил санаа ажлыг кевинжилэн сайнар хийх тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санаа гүнзгаа сурлсан төөршлөлж, Сестмарын Шинжангийг туслах ажлын тогтсыг сайнар хэргэлж, зүүн думд биеийн газар урна аж үйлсийн шилжилтийн завтокалыг атгаж, Фужиан Нингшагийн хамжилсаа зэрэг ашигтай туршлагаас сурлсан тол болгож, Шинжангийг туслах мүч хот ба Зүн дунд биеийн газар орнтой уулсан аж үйлс харилцан нөхөрлөх, күмс харилцан үйлдэлцэг, техник мэрэгжлийг харилцан суралцах, үзэлтэй харилцан нэвтрүүлцэх, суртлаан харилцан тол болгохыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, давуулагта аж үйлсэн хамжилсан дэс дэвшгэ, хос чиглэлээр чидэмж олгохыг акулж, нэг дээр кир хэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртэх, хамтар хөгжихийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй. Орна доторх Кевинжигсэн хамжилсан хавсрын туслах ажлыг лабдуунаар өрнүүлж, ядуугаас гэтлгэж бэрх сэдвэг шийдвэрлсэн үр үтайлыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, кевчаа чинэртаа дахин ядурх ба ядурх байдал үйсгө байх сүйр шугамыг эрс бат сагч, кода тусханыг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг лабдуунаар акулж, орон бүсэн хөгжүүлтийн зогцонгүй чинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцва.
0: Синжан радио телевиз ураанчимэн. Сурвад уурсара 26-ны өдөр Еврон засхурна намын хуран шуучи Шин Шаожан үрүмшдө Малайзия дундад улсын худалдана явуудын хэрэг эрхлэгчид хуурлын тэргэлөгч Луу Чүн Чуанта уулсва. Еврон засхурна намын хуран дээр шуучи бийн туана улс дээрэн гэшвэн Хэжун Ю уулзолд оролсва. Шин Шаожан дундад улсын эв хамт намын Шинжаан үйгэр Еврон засхурна хура Еврон засхурна артын заскын урдун болон Шинжаангын үйлдвэрлэж бүтэн байгуулах биеийн тухайг төлөөлөн Луу Чүн Чуан болон Түүгэд ахсадн эсвэл ухсаны дундад улс Аси Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцохоор Шинжаанд ирснийг баярлан өгтөж байхаа нь илтгэх ба. Хэрхэлсэн нь Дундад улс бол Малайзия болвол далай алсын бараалсан нөхөрсөг хөрш улс болно. Хоёр улс нутгийн дайлдах болгон дахуулагдуур дундад Малайзи харьцаа төвөнтг хамгийн сайн цаг хугацаанд орва. Дундад улсын эв хамт нам 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын эв хамт нам төвөөрөө нэрс жан хурдлогдор Синжаан шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт нам Синжаан засхаар бодлохыг дөрөнгөөсөөс оновчтой бийх талаар төвөгшүүлжээ. Ажиахуд ихмэн хөвжөлт дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихлих амжилт битэмж болж, хөвжөлтөр хамгийн сайн, хөвжөлтөр хамгийн их, элвэндэсн уулын тэмэн хамгийн уулын буудаа ашиг хөрсөн түүхэн цаг хугацаанд орва. Сидрэн жилээс нар дундад улсын Синжаан болон Малайзиан орон нутгы хоорондх элбэх хүрэнтг хамтралцаа өдрөрх тутам нэгтэрч байна. Малайзия дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид нь хурлын дундад Малайзия хоёр талын хамтар байгуулсан хоёр талын худалдааны явдлын байгууламж болсны хувьд дундад Малайзия нарлжана эх хурлд хамтралцаг ахуулах талаар чихэл үйлдэл өсөлж байна. Дундад улсын Синжаангийн холбогдлолтой салам өвшөртө нэвтрэлцэг нь чангадах иш хоёр талын ачаахуу арлжана эх хурлд Соёлын иргэншлийн соёлын цаг ахуулж, дундад Малайзиан хэв саяна хамтан цогсон байгуултыг гүнзгий арилгад хүү нэмэр өсвөлхийг хөсж байна гэвэ. Лушэнчэн энэ удаагийн Синжаан дэржи өсгөлөнгөн цуглараанд оролцох хугацаанд дундад улсын Синжаангийн халуучрахугаар хүлэн авсанд таалархаж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Дундад улсын Синжаан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондх явуулсан хамтралцааны сүр сан байж, эх орлуултан далд хүчин асрих юм. Хоёр улсын удирдөгчин тогтолцсон чихэл хамтан танилтаар удирдамж болгоч, дундад улсын Синжаангийн холбогдлолтой салам өшөртө ачлан салгалдуулхан чангадах иж. Синжаангийн ачаахуудын Малайзиад хүрч эх орлуулан үйлс хөгжүүлэхийг баярлан өгдөөж, Ачаху арулжа соёл сувацла соёл иргэншил зэргэ хүрэна хамтралцана орон сайган өргөлжтөн өргөдгөж. Хоёр талыгси хамтралцаа хөгжилт шин шатты гарахыг ахуулахыг хүсэж байна гэвэ. Еврон засхурна холуглалта салам өчрийн хариуцлагт нөхөр уул султ оролцва.
1: Синжаангийн радио телесоран чимэн. Эврэн засгорна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 26-ны өдөр өрөмштө Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн соёлгана гишүүдийн нөхрөлн хурлын тэргүүлэгч Су Чиндун дарга Хочи Шана дахуулсан Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн соёлгана гишүүдийн нөхрөлн хурлын Шинжаанда тойр нүсжи айлчилт хэжээс холцох бүлгмин киста уулзва. Эврэн засгорна улс төрийн соёлгана тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Эврэн засгорна намын хора заскын ордон болон бинг тайныг төлөөлн тойр нүсжи айлчилт хэжээс холцох бүлгмин кисин 9 дахь хугацаана дундад улс Азиа Ирфан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцохын хамт байцаалт солилцоо өрнөлгээр Шинжаан дэрснийг баярлан өгдөв. Тэр гэлсэн намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогын шинжлэх ухаанч жолоодлогдор Шинжаангийн ажаахууны ихмийн хөгжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж олва. Одоо бидний яг намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидвэр олон тэмнээ гүсэл эрэмзэлд анхаарлаа төвлөрлөн Алва талын давуулагд талд гүчэн үргэлжлэн илрүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн шин үр бүтэмжээр нийгэм журамт өдгэйчилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акулж байна. Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлийн хурл болон Алва гишүүд тагт хулваасны үйлдэлэн идэвхэта бадруулж, Шинжаангта улсын нэвтрэлцээ сул цагаан чангатах нь хоёр газрын ажаахуу арилжаа болон ажилсын хамтралцаанаа орон зайг үргэлжлэн өргөтгөж Соёл зугаасл биеийн тамир зэрэг грантг хамжил цагаан гүнзгаруулж, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ явуулцаа суулцаа уусл цаг акулж, шин цаг үеийн Шинжаан Шангангийн хамтралцаана шин хуудсыг хамтаар бишгэлхийг хүсэж байна гэв. Су Чиндун илэрхийлэхдээ Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлн хурл

0: 1-1 замыг дээр ясж нэртэй хамтар битэн байгуулгатай байрлуулна. Шинжаангийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой залгуулдуулж, аж үйлсийн хамжил цаг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн аж ахуй болон үйлдэхнэ газарын гарахтай хүч нэмрүүлж, соёл иргэншлийн сул цаг чангадах нь шин цаг үеийн Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, тусгай мэрэгжлийн Кураана боттаг эрхэмсэн хамтрал цаг өргөтгэж, Шинжаангийн дээр яс чинэртэй хөгжилт болон Шинжаанг Шангангийн хамтрал цаа шин шат гарахтай хүчин чиглэн өргөнө гэвэ. Илзат Ахматжан, Хадан Кавин, Эвран Сасхорно хологдолтой нэгсэн хариуцлагатан нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаан радио телевиз сураан чимэн. Сидр Эвран Сасхорно нами хуран дээшүүч Эвран Сасхорно тэргүлөгч архин дуньяс өрөмшдө кесиг төвн ажаахуудын хариуцлагатан таашд ярилц хурл хийч. Шин хөгжилтэн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүгдөөр туушлуулахдаа байрлуулдын. Төвн ачаах бол ба орон нутгийн хамтралцана хүрэх улам нэг алхам өргөдгөх чихэл их төрөлсөлийг ботаарлан хэрэгжүүлэхийг акулах. Төвн ачаах бол ба орон нутгийн харилцан ашигтай хамтар ашиг өртгийг биелүүлэх тухай гүнзгий солилцаа хэвэ. Эрхэн түүнээс ааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурласнаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төөрөн сануурклох ба халамжиллаар Шинжаан шин хөгжилтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүгдөөр туушлуулж, дундуд нэндэсне хамтан цогсон ислүү хамсрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулн. Хавныхд айлдах болохын байр тогтоолтыг нүдэлж, ачаа хүний икмен дээр яс чанартай хөгжилтийг акулж, илэрхэ өрөвдөм жолва. Ерөн олон төвн ачаах уулал намын төв хурааны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс дуушлуулан боддоорулж, улсын их явдлыг бодлохулж, Шинжаанд их хурлуудын хөшөлсөн өргөлжлөн нэгтгэж, энерги хангалахыг батламжлах сүйр тоногтой хөрөмчин бүтээн байгуулд. Одуйн ачивлысыг боожулах эмах уга хамгаалан сэргээх, кил хэсгээрийн хөгжүүлэн ардыг байжулах сэргээх хүрэнд нэг хэсэг бүгд олон чинэртэй, көтлэн дахулах чинэртэй, бэлэг тэмдгийн чинэртэй шихлэх төрөлсөлийг байрлуулан гэргжүүлж. Элвэндэсн олон тэмийг ажлуулж урлаха нэмэгдүүлэхтэй хүштэй дайшилж, Шинжаан ачаахуу нэгмэн дээр яс чинэртэй хөгжүүлтийг акулахту идэбхэтэй хүй нэмэр өзөөл байгэвэ. Эрхэн түүнээс ааж гаргасын. Намын төв хураа төрийн явдлын хураагаас Шинжаан наждаг дээд хэмжээгээр шихалчилж байна. Ийм бол бидний ачлан сайнар хийх хамгийн их идэвхтэй юм байна. Шинжаангийн хөгжилтэн төрөн бодлох газар зүйг нуран байр их байлгийн байгалыг давуулах зэрх давуулах туван байж, тавны их дайлдах болохын байр тогтоолтыг нүдлэх. Шинжаангийн онцлогтой давуулагтай өдгөө ачилсан аж үйлсэн системийг байгуулах, тухайн газрын буттай байдалдан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх зэрэг талаар төвн ачаахуултай харилцан нөхөрлөх чанараар чанга хамтрал сануурн сай их байна. Төвн ачаахлуул тус биеийн хөгжилтэнд айлдах бодлоготой үйлдэлүүн Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжлөлтөд болсон үйлдэлийн цэгийг оновчтой болж, төрөлсөлийн байрлуулт ба эх орлуултын хөшөлсөн улам нэг алхам ихтгэж, голдлогтой төрөлсөлийг эртхэн ажил эхлүүлэн эртхэн байгуулж болоод эртхэн өрөвдөм жолохыг төрөвдгэн ахуулахыг хүсэж байна. Шинжаангийн энерги нэх байлгийг тухан газартын боловсруулах өрөлх хөшөлсөн ихтгэж, чулан тусан байгалын шатамхахи боловсруулах, нүүрсийг сэвэр дээр битэмжтэй ашиглах, чихэл уурхан гаралтын их байл хийх нэн хөгжөлх, шин энергийн тунаглал үйлдэн хэх нарны энергиэр сахлаа гаргаж ус төрөгч үйлдэх, энерги хадгалах бодлогын чидвэр болон сахлагын хүчийг хамжилцуулах зэргийн хүрээнд нэн олон голдлогтой төрөлсөлийг байрлуулж шин нэмэгдлийн төвлийг бий болгоно. Шинжаангийн бүгэмтэн сөрөглөл чулаатай явуулсах тавцанд төшөглөн Дунд Азия Европ дэвийн зах дэлгүүртэ хандуулсан их хэмжээний тавар энерги уурхан гаралтыг газаадас оруулж газаад гарах их нэвтрэх замыг нэвтрүүлнэ. Эмнэ Шинжаан гих шатрын үдийг амлуулахт анхаарлан төвлөрүүлж төрөлсөлийн байрлуулт ажил үйлсний эх орлуултыг эмнэ Шинжаан сүг нэн арвин хэлбэлэгчээ.

0: Хуан Юнжан. Улсын цахилгаан төрийн хисгаардаг компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Жан Жиган. Дундад улсын Хуанын бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Бун Шуган. Дундад улсын Датан бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Лю Жун. Дундад улсын Хуадян бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Ешанг Дун. Улсын сахилган хүчний эх орлуултын бүлэглэлийн ерөнхий захирал Шишубио. Дундад улсын хөхмөрнө 3 хавчлын бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Люи Пин. Улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Зүули Яратавч. Синжанта болсон буттаг эрхэмэлсэ хамтралцаг улумныг алхам гүнсгэрлэх туха сан сануулхо дурдва. Жангийн чун Юсупчан намат оролсва.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 25-наа өдөр Эврэн засхурна намын хураан дэд шүүжи Эврэн засхурна тэргэлүгч архин Туниаз Үрэмштэй Шангангийн онцгой засг захиргааны орна заскын ордна хуул цааж улс төрийн жоргоно дэд дарга Жангу Жүн Овмуна үйлдвэр худалдаанаа холбоона гүйцэтгэгч дарга Ухавэй зэрэг 9 дугаар хугацаана Дундад улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглараанд уралцсан Шанган Овмуна төлөөлөгчдөд уулзва. Архин Туниаз альва төлөөлөгчдийг чин сэтгэлээсэн баярлан нүгтэж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тойхора Кезад Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилсаар ирвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан шин көгжилтийн ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Дундуудын үндэстнэ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, дээр яс чинэртэй көгжилт болон газаата чөлөөтэй уулзахыг төрөгдөх нь акулж, илэнгуя Шанган, Овмунта соёл зугаасл, мөнгөн гүйлгэн, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сургун күмжил зэрэг талаар хамтралцаа сул цагаан чангатгаж шин үр бүтэмж олва. Шангангийн хуул цааж улс төрийн жоргон, олон улсын хуул, олон улсын ажаахуу арилжаанаа дүрэн болон олон улсын зууралдаанаа шийдвэрлэх тогтцыг сайн мэт үйлдэлээн бадруулж, Шинжан Шанган хоёр газрын хууль цаажийн талгсан хамтралцаа гүнзгийрүүлж, Шинжангийн хавсрын газаатд холбогдох хуулаар засах нэг олон чиглэртний хөмжилтийг хүсэж байна. Овмуна үйлдвэр худалдаанаа холваа төсвийн давалгаан бадруулж, Гуандун Шанган Овмуна их булангийн орна арга зам, Португал Герна улс мөдийн ажаахуу арилжаанаа тавцангда төшгөлж, Шинжангийн онцлогтой давлагтай үйлдэхнийг олон улсын зах дэлгүүртэ гаргахыг хавсарж, Соёл зугаацлын солилцоо хамтралцааг ихтгэн, Овмуна нэг олон зугаацчдыг татаж Шинжанд ирүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жангу Жүн Ухави илэрхийлэхдээ шидрэн жиласнаар Шанган Овмун болон Шинжангийн харьцаа өдөр ирэх тутам нэгтэрж, альва Курантик солилцоо өдөр ирэх тутам олширж, ирэх чинь хамтралцаанаа далд хүчин асруу их байна. Шанган Овмуна өөрмөс онцгой давлагыг бадруулж, хууль цаажийн талагс үйлдвэр худалдаанаа талгсан нэгт солилцоо хамтралцааг акулж, Шинжангийн чөлөөтэй уулзах хэлбэрийн ажаахуугийн хөгжилтөд хүч нэмрүүлж, давулгаан харилцан нөхөрлөх, хамтралцаж хамтаар аш гүртхийг нэг сайнаар биелүүлнэ гэсгэвэ. Эврэн засхурна хологдлоо салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцоо.
0: Шинжан радио телевиз хураан сурвалжлагч Лю Кэ Гомун хуи медальсар болвол. 9-р хугацаанд Дундад улс Ази Европын Үсгэлэнгийн цуглараанд альва төрлийн ажаахуу арилжаанаа солилцоно хөтөлбөрийн гэрэлтэсэг салаар илэрч альва талгсдын их уруудын хамтралцах тагт байгуулвэ. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Дундад улсын Шинжан Дунд Азиан Торгуна замын электро худалдааг их Саскын ордын ажаахуулын арилжаанаа хурл гээгдвэ. Хуралд оролцсон хүндүтг ийчэд хил алсалсан электро худалда туучилсан арилжа зэрэгтэй байралтуудын үнсгээ солилцоо хийж хамтралсан хөвчгийг их бодлох их хамтар зөвдөлсвэ. Алибаба 1688 хил алсалсан тавцсан гинэ Шинжан урны ерөнхө захирал Ван Шампин гэлэхтэн. Энэ удаагийн ярилцаад хорво төрөн бодлогын чиглэлийн чулуудлах байх бүгэд бас найрлаг унавчтай хангаалга хэрэгцээг залгалдуулах аргасан байна. Шинжаанд манай тус газрын аж үйлсэн хэлхээс их үнсгээрүүлж

0: Манай нийгмийн үйлдэхэн шинээр сайт хөдөө ажих үгний үйлдэхнийг дунд Азиад гаргахад нэн итгэл зориг ба ийд хүчтэй буулваа гэвэ. 6-р сарын 26-ны өдөр 2-р хугацааны Шинжан Европа Азиан Кимнэ хүчнэг байлгын үйлчлэгний үйлдэхний үсгэлэн гнарл жана цуглаан эхэлж. Цуглааны хугацаанд 5 өдөр болно. Ус хэлбэрд бих улсын 3 үндэсний өнгөрөө химнэ хүчний их баялаг ба нийгэм батламжин салам өчөр химнэ хүчний их баялагны үйлчлэгнэ байгаламж. Аж үйлсэн хүрээдэн уран хийгээд ажил төрлийн нийгэмлэг цуглуурч цуглуурд оролцож үйлчлэгнэ агуулахын шийдвэртнийг оруулах аж үйлс ба сан сургуультыг уусл сулах зэрэг хүрээх хамар ба. Еврон засгурны химнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн химнэ хүчний их баялагын зах дэлгэрийн газрын дарах Шөлхэн жүн танилцуулан хэлэхдээ Усудагны үсгэлэнгийн арилж яна цуглараагаар дамжаад Синжангийн химнэ хүчний их баялагын үйлчлэг наашил төрөл улсын дутаад ба олон улсын хос урчилд нэн сайнар уусл сулхыг акуулхыг хүсч байна. Шидрэн жилээс наар дундад улсын хөрөнгөн байгаламж ба бусад ажил төрлийг багтаасан ажил төрлөө бүрү Өзбекистан, Хасыгыстан зэрэг нэг хэсэг дунд Азиан улс мутта тухаалсан ажлаа нэрүгдгэж байна. Манай химнэ хүчний их байлгын үйлчлэгний үйлөөс аж үйлсийн хөгжилтийг чангах дахчи. Ачаахлыг хавсран ачаахлуулу тухаалсан ажлаан газаадан зах дэлгэртэ өргөдгэж химнэ хүчний их байлгын хөдөлмөр үйлчлэгийг салгалдуулах ажил мэргэжлийн боловсролд бас ажил мэргэжлийн хэр хэмээг харилцан хүлэн таних. Бас нэг хэсэг хууль цаашны үйлчлэг хангаач нэн шилдэг нэн бүрэн нэн бутта нэн нарин бутта химнэ хүчний их байлгын үйлчлэг хангана гэвэ. 6-р сар 26-ны өдөр хийгдсэн Гуанжуугийн бараг газаад гарах Кыргызстанда хангалах хэрэгцээг салгалдуулах хурлын тухайн царанд Кыргызстан дундад улсын Шинжангын ачаах барал жана хамтрал цана төв Гуандун мүчин Шин Юана Тиэн Жигу Шинжил Кухан техник мэргэшин ач үйлсэн хүрээлэнгтэй хамтрал цана сөүлсэр тогтолцва. Хоёр талгсарын Шинжангийн Бенжангийчин буудалд байх Гуандунгийн их хэрэлтний үйлдвэр Дунд Асиан төвдөрлөн холдно авах төвдө төшгөлж хангалган хилгээсэн системийг салгалдуулахыг биелүүлвэ. Тэнгэн жиргу шинжил гухан техник мэрэгэстэн көгжилтэн бөлгілөл ерүнка закрэгч лийжэ тэнцүлэн хэлэгтэн. Анхтвар үдэ дундуд улысы Аси Европин эсгэлэнгэн цуглэранд оролцаш байна. Бидны Гуандунгийн чирин өнгэрэ эхэрэлтэн өлдвэрэгт нээлүүлж, Кыргызстана 23 нача ахулта нэрлэг онувшта салгалда улж, Гуандунгийн нача ахтуды дунда Асиан гастр урна сахтэлгэрэг хэрэгтэгтэ шин сам нэвэг ивэ.
1: Шинжангийн радио телесурайн ерөнхийлсэн чимээн. Манай орны аливаа газрын тус газрын аж ахлуул 9-р хугацаанаа Дундад улс Азиа Ерфан үсгэлэнгийн цуглаанд идэвхтэй оролцож көгжилтийн худалдаанаас автокалик хайж байна. Тус хугацаанаа үсгэлэнгийн цуглаанд Ахсу аймаг онцлогтой өөс эмс, бузардалгүй идэн, шин энерги, шин материал, соёл зугаасл, соёлын битэлж үйлдэгэн, Нарилаг боловсруулах зэрэг олон нийтэд үзүүлгийн зүйлийг төвлөрөнгөө илрүүлвэ. Шинжангийн Хэюго нэрмэштэй Кодажахугийн Көгжилтийн Кизгард компани хариуцлагатан зөвжийн сүн сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Төсөдагийн үсгэлэнгийн цуглаанд бидэн компани шинэ үйлдэхнийг авчирвэ. Бидэн тусгаалн энудагийн үсгэлэнгийн цуглаанд энхү зүйлийн архийг нэрж, альбин шүйсийг эхлэн шахгас эцтэн нэрж гаргах гүртэл бараг 35 өдөр хэргэлвэ. Бидэн ийм нэг үсгэлэнгийн цуглараана келвараар дамжин, Ахсугийн альмаар нэрсэн альмин архийг эх улсын альва газарт дамжуулан кэргийг күсж байна гэвэ. Алтай аймаг 19 төрлийн 85 зүйлийн чинэр сайта тараалингийн үйлдэхэн ба малын ашгишим, 5 төрлийн 18 зүйлийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн хийгээд, 39 зүйлийн онцлогтой соёлын битэлж үйлдэхнийг үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, үйлдэхэнд Тэмана ноолрын цасанд төшгөх хувц засал, Кэмил Алмас, Чичиргана ширэс үйлдэхэн, Тэмана өснө талхан, Китн өснө далаан сургу гидэн, Алтан цорхаа захсан зэрэг багтана. Шинжангийн Каунюан эрэмштэй амд үзсэн мэрэгжлийн бөлгөлөлн хүйн илсэн кизгард компани, Борлолтын хамяарлтын закрал, Ли Чун Ян келхтэн.

0: Бид энэ том зэмстэй чишрагнаа үг ээдэн, органик том зэмстэй чишрагнаа бүх зэмсэн нунтаг зэрэг ширэс үйлдэхнийг авчирва. Энэхүү олон улсын үйлчлэгнаас харуухаар дамжин, Шинжангийн нууцлагтай бичгийн шүйслэг зэмсэн ажилсан татах гүчийг дэлгийн үзэлхийг күсч байна гэв. Илийн хас гэврэн засах жүгийн үзэлгийн байрна талуан 622 тэгш 4 метрдэй хүрч, тус газрын нийт 52 ажахул үсклингийн сүглранд оролсожа. Үзэлгийн зүйлийн бузурдалгаа көд ажахуугийн үйлдгэн, түрүүна тоноглол үйлдэн кек, нэхмэл хувц хунур, уурхан гаралтыг нарилаг болуусурлах зэрэг голдлохтай күрэг хамарча. 6-р сарын 27-наа өдөр илжүү бас худалдаачдаг татчиг 20 мянга оруулах танилцуулгын хурлыг хийгээд, Азия Ирфан Ажаху Аралжана зөвдөл цай гэж хамтралцсан суулзах хөдөлвөр эрхэлж, улсын дотоод ба олон улсын найжийн багийг идэвхтэй өргөтгөв. Хоргос хотын худалдаанаа явдлын товчаанаа намын өдөртөх дугуйлингийн бүрэлдэхүүн товчаанаа дэд дарга Жүү Хүнжээн Келхтэн. Дотооддан тус газрын Ажахуулын газаараа борлуулах арга замыг өргөтгөх, газаа даралжана закаалгыг амжин атгахтай хүч нэмрүүлж, газаараа нь хоргос боомт, Шинжангийн чөлөөт даралжана туршилтын орноо хоргосын кэсэг орноо төрийн бодлогын ашгийг гүйтс илрүүлж, худалдаачдыг татчи танилцуулах ажлыг нарилаг оновчтой өрнүүлж, айлчлан ирсэн худалдаачдын их баялагийг үнэн боттой аралжана закаалга болон боттааруулах төрөл зүйл болгон хувирлахаар чирмэнэ гэв.
1: Синжан радио телевиз оран сөрүүлүгч Гомун Хойгийн медаль сөрүүлүүлэ. Истүгэр хүсэнэ дүндүлүүс Ази Европын үсгэлэнгэн сөгдөранд Сокам Лойлог Дидисин тонглол үйлдэн кексэргэ хүрэнэ хошуурул ирүүтэлэг тэвлөрлөн дэлгэнэ сөлвэ. Үсгэлэнгэн дүрүлсэн Ази Ахлулы үсгэлэнгэн сөгдөранэ тавцэнгэ дүшгэлэн улсын дутаадга заатан зах дэлгэрэ хийдэбхэдэнэ бэ. Улс хугацааны үсгэлэнгэн цуглаанд дийлхэн 500 хүчрхэг дундад улсын 500 хүчрхэг тусгаа жигсэн найрлаг жигсэн онцлог жигсэн шинийг үсгэх шийдвэрээр чанга хийгээд дээр шин техник мэрэгсийн 3 сөнгөрөө жахтууд цуглуурсан байна. Хуавийн нэрэмжит техник мэрэгсийн хизгаардаг компани нэг машин гартаг хуфиг машиныг дэлгэн өсвөлч 5 минут болуулгүй машин гара сум авах дептач уусхан хуфи үлдгү цэсэг гаргах бик ювсих нэгэлдор болуусрунгу бийлэл бай. Компаниг нь тайлбарлагч фиже суруулжлөгчтэй хэлэхтэн. Хуавий нэрэмжиттэг компани тус хугацааны үсгэлэнгэн цуглаанд бас олон зохиомл ойлог мэрэгжилдэ төшгөлсөн ажил төрлийн шийдвэрлэх төслийг авчирсан юм. Уинчи хот уинчи чолон тусан байгалын шатамхаа хийгэн уурха. Уинчи зам харилцаа байж бүгдээр нь манай Хуавийгийн ойлог бодлогын шийдвэр тавцанда сүйрүүлж бий болгосон ийм нэг мэрэгжил болно гэвэ. Шинжангийн дэдисийн тоноглол үйлдэн кекийг хэлхээсэн гол ачаахлал болсны хэвд онцөг хүчлээ өрчлөгч машин цаглаган ач үйлдвэрийн хүйнийлүүсэн хэсгаардаг компани тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглаанд олон хэлбэрийн улсын дутаад цааштан бүх дэлхийн анхдаг шийж цаглаган хүчнээ тоноглолыг дэлгэн өсүүлжээ. Эр хүчлэлд цаглага дамжуулан хүчлээ өрчлөх шин хэлбэрийн энерги систем зэргийг хамарчаа. Онцөг хүчлээ өрчлөгч машин цаглаган ач үйлдвэрийн хүйнийлүүлсэн хэсгаардаг компаникийн тэд ерөнхий захирагч дайлдах бодлогын их хурлуудын ерөнхий захирал Жоужин илэрхийлэхтэн. Тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглараан манай компанигийн нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс модн сах дэлгэрэгт нэгт эрхэм нандын савтокал хангава. Бид нэгт Барин Араб холбоотой Ахмад улс Өзбекистан, Туркманистан зэрэг улсаас ирсэн хэрэглэгчдийг хүлээж авба. Эдгээр хэрэглэгчид бидний шинэ энергийн төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх, усан цаглагааны төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх зэрэг талд маш их сонирхолтой байна. Бидний тус удаагийн үсгэлэнгийн цуглараанаас автокалар дамжин маш олон шинэ хэрэглэгчтэй болж, Ирэгт манай компани сах дэлгэрэгт нэгт олд хуя бэрх завтокал хангава кивэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран суруулжилөгч Янжуугийн медальсар болвол 6-р сарын 26-наа өдөр Ürümqiin Altın Cave улс мөдийн тоочлсон ажилсын амаахуугийн хамтралцаанаа торийн хотын зангилгын цэгийн бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлж Altın Cave улс мөдийн хол тавсан, дунд барн азияг нөлөөлсөн, туучилсан ажилсан хамжил санаа товчлорыг байгуулахар байна. Алтан кейп улс мөдийн туучилсан ажилсан амахуугийн хамтрал санаа торин, хотын зангилган цагаар ацаалуур болгож, зокамул ойнлог, бодлогын чидүрийн сүйр тоног тохиромжийн бүтээн байгуулалт, кил алсалсан электрон худалдаа, бузурдалгоо туучилсан мэрэгжил зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөн бодлогыг харилцан нэвтрүүл зүйлг, мэрэгжлийг хамтаар эдлэг, зах дэлгүүрийг хамтаар байгуулах, чидвэртнийг хамтаар күмжилгэ хамтрал санаа тавцангийг байгуулна. Үрэмчи 1462 гэхгээ бүхэл цогцсон бүтээн байгуулалтын төлөвжилэг нь төв төлөвтэй байрлуулна, зангилгын цагийн бүтээн байгуулалтыг өөрнүүлнэ. Үүнд 1 сөрөг зангилтын их нэвтрэг зам байгуулж, тоочлуулалтаар чидэмж олгох үзүүлгийн тавцан, ажилсан хэлгээсэн хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцан зэрэг 4-1 тавцангийг боожилж, бодлогын чидвэр, зокамул ойнлог, тоочлсон үйлдэхний үйлдэн кек зэрэг 6-1 ажилсан хөгжилтийн чиглэлийг байрлуулж, хоёр томоо тулаарлах системийг төгөлдөржүүлэх багтана. Үрэмч хотын ажилдруу сөрөг зангилтын товчана дэд дарга Жунгиан Фэн хэлэхтэн. Үрэмчийн тоочлсон ажилс болон жөөлн боттай күчтэй ажаахуулын үйлдэхнээ өртгөн эзэл хайрцлын Бэкшинжангийн хагасаат ээгшгтэй күрчээ. Ажаахуулын хөгжилтийн ажилсан сүйртэй мөртэн Бэкшинжангчг хөтлөн дахуулах үйлдэлтэй юм. Даруу зүмбийн газар урнаа мэрэгжил чидвэр болон чидвэртнаа дагуулгыг Шинжаан дуруулж, ажилсан келгасын бүк келгасыг бүрэлдүүлж, дараа нь үрэмчээр нөлөөлөх зангилган цаг болгоно гэвэ. 2025 оны 12-р сард Үрэмчи бүх улсын 2-р Алтан кей улс мөдийн тоочлсон ажилсан амахуугийн хамтрал санаа торин хотын зангилган цаг болох зөвшөөрлийг олва. Жунгиан Фэн илэрхийлэхдээ Үрэмчи хологдлолтой тоочлсон сүйр тоног тохиромжийг идэвхтэй байрлуулж, орон бүсэн хамтрал цаг, газар жүйгэн талаар курс зэрэгэлдэ байхад давуулагдсан түшиглэн хамтралцахаас, тоочлсон тавцанд түшиглэн орон зайгийн хязгаарлыг эвдэж хамтралцах зүг төргөн хөвчгийг бүх хүч харин агуулж, орон бүсэн тоочлсон ажилсан уусалсан нэвтрэлцгийг биелүүлнэ. Жишээлбэл манай Шинжаанд кил алсалсан олон улсын товаримтын төвийг байгуулж, кил алсалсан электрон худалдаа, кил алсалсан барана гүйлгийн уусалсан нэвтрэлцэг үйлдлийг бий болгоно гэв.
1: Шинжаан радио телевиз сураан сурвалжлагч Ян Жүгэм дэлсэр олвол их орны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн чинэрсэт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахуулахын тулд манай өрн шидр Еврон зас хорны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулах 2026 оноос 2028 оноо арга хэмжээ мэдээг тогтоон барлан тархаж үйлчлэгний үйлсэн чинэрсэт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулба. Ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлөст сөрөг сангийг дамжуулах софт ба сөрөг сангийн мэрэгчтэний үйлчлэгний үйлөс, кэлслэх ба худалдааны явдлын үйлчлэгний үйлөс, шинжилгээ ухааны судалгаа ба техник мэрэгчтэний үйлчлэгний үйлөс, сүүгэл ардны үйлчлэг сэлбэн засах ба бусад үйлчлэгний үйлөс, соёл биеийн таймер ба сугаа цэнгэлийн үйлөс зэрэг 5-1 ашил төрөл багтэж үйлчлэгний үйлөсөн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Еврон зас хуурны хөгжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн ачаах үгэн судалгааны хураалынгийн уран бүсийн ачаах үгэн судалгааны газрын судлагч Ханьшан Тансуудын хэлэхтэн. Арга хэмжээ мөдийн ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн хэвчээж икснээс дээгшг гол цогц цөөхөн шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийн нийслэх харьцал дуур. Хүчин зүйлийн батламжийг хөрөлсөхгөөс эргээ тоом хөрөлсөхгөө талд анхаарлан төвлөрүүлж, Хавныхи ажил төрөлтөй байрлуулан хандлагаат чинэртэй хөгжилтэн арга хэмжээг байрлуулва. Шинжаангийн харьцуулсан давуулагдаг үйлс төшөглөн сүйн биеийн газар урны үйлчлэгний үйлсэн хөгжилтэн арга самыг тэр хэвээрний үйлгэн хэргэлсэнгүү. Бусрдлгүү сахалгаан хүчин бодлогон чидбэр баруун шан чулаатай явуулцах. Онсогта соёл суваасан зэрэг өрмөгцө их байлхийг бат пик бий болгоч. Барын урна онсогта ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн төрөлдөн асамыг бий болох ба. Төрөн бодлого хамжилсах чинэрээр чанга байж, дан гахцаа ажил төрлийн төрөн бодлого нэгдэлтэй бус байхаас зайлсхийж. Шинжаангийн хөгжил ба тогтворчлыг нэгдэлтэй төлөвлөх ерөнхий шаардлагатай нийцүүлэн, зээлгийн дэм хүйгтэй хайл татварын харгалзлаар

0: байх бол болгоч хязгаартай эдийн засгийн хөрөнгө мөнгийг ашиглан банкын зээлхээ нийгмийн хөрөнгө оруулалт Илбэрлийн гогцаг дэмгүйхээр хандлахта дэмжигтэй ашиглаж буудтаа цогсон ачаах удо найрлаг оновчтойгоор дамжуулан гөрөгнө гэвэ. Ханчаан илэрхийлэхтэн арга хэмжээмүүдийн салаам өчрөн бэхлэлтийг эвдэж кевин жигсэн холбоолон хөдөлөлтсгэ тогтцыг байгуулан нэгд нэгээр үйлчлэх хангах СГС сект хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Юуны хамт аливаа газарт Биендаас нэгж бүрэн төрөн бодлого тогтоох уран сай болгож, Еврон зас хуурын бидэс давхаргаас хөтлөн жолоодох. Эмэгжү тухан газрын буттай байдалдан тохируулан нөхрөлх дээр дууршаат холбоолон хөдөлөцгөө төрөн бодлогын жигсаалыг бий болгоч. Төрөн бодлогын давхсан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлнэ. Ажахуулын байдлыг ойлгогч дараалан байцаах мөрдгө боожлох бэрдгэлд оруулах шат шатар боожлох бих явцын тогтцыг байгуулж баг сижиг үйлчлэгний үлсэн ажахуулын хөгжүүлд хийгээд кепчэж гиснээс дээгшгэх гол цогсон багтаамжийг өргөтгөхийг биелүүлнэ. Ажахуулд ашгүртэй төрөн бодлохыг ухаарлын ярхаа ажлыг бүх талаараа хамруулан өрнүүлж Тэрэн бодлогон бутаарлтын хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Лёв Чангийн медальсаар болвол 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжангийн 2026 оны Сунаа үлрэлийн ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх тэрэн бодлогыг ухаарлан зөвлөмж өгөх хурл өрөмжтөг хэгдвэ. Шинжангийн дотор газаак 300 өнгөрийн ихтэй сургууль хурлд оролцож Шилгуулөгчүүд ба гэрн ахмуудтай Нью-Йоркт сүрэгч хэлсэх төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх үйлчлэг хангава. Зөвлөмж өгөх хурлын тухайн царанд Өрөмж хотын нард жин авга Кюхтан дахуулан харалт ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нарийн байдал болон сүрэгч хэлсэх төрөн бодлогыг нарийн ойлгож жин авга хэлэхтэн маш шууд ойлгов. Сургуулийн багш нар тухайн царанд бидэнд маш үнэн боттой тайлбарлан хариулт өгвэ гэвэ. Тусудагийн зөвлөмж өгөх хурлд оролцсон ихтэй сургуулийн төрөл хэлвэр баялаг байж, үүнд хос төрүүнэ ихтэй сургууль, Шинжангийн доторх голдлогтой Жинкнэ ангийн ихтэй сургууль, Цэрэг цагдаава дотоодыг хамгаалах Төмрээс сэргээлэн төмөр унтраах бачин байдлыг аргацх төрлийн ихтэй сургууль хийгээд, Думдуд газаад хамтралцсан сургууль эрхэлсэн ихтэй сургууль багтана. Альва ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх дугуйлангийн багш нар тохан царанд сүрэгч элсэх төрийн бодлого, тусгай мэрэгжлийн онцлог, көмжил, келвар ба ажил олголтын эрхчиг нарин хинамга танилцуулва. Шаомин их сургуулийн энергийн дээд сургуулийн байнгу дээд дарга Ли Жэн Фэн танилцуулан хэлэхтэн. Энэ жил Шаомин их сургууль анх дугаар удаа Нан Чанг бичгийн кралингийг байгуулж, Шинжаанд сүрэгч элсэх 6 орон тоолохгаар төлөвлөж байна. Нанчан бичгэн кралингийг байгуулж, өм 1-р 2-р жилд суур мэдлгийг сайн суралцвал 3-р жилд шаамын их сургуулийн ямарч тусгай мэргэжлийг сунгаж болно. Байгалийн шинжилх ухааныг хамарч, ажахуугийн ухаана төрөл AI бас агаар айлал сансрын айлал багтна гэвэ. Шинжангийн сургуулийн хөмжлийн шилгалтын кралингийн ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх шилгалтын хэлсэн шилгалтын явдлын 3-р салаан дарга Жувейна шилгалөгчүүд болон гэрн ахмадтай сануулхтаан күсэл таглан мэдүүлхтэн хөв байрын дараалалтайгаан уйлдулан нэр мэдүүлхийн ихтэй сургуулийг зогсдоо сунгах гэрэгтэй. Адил ус ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх тусгай мэрэгжлийн шаардлага болон данс эвхмэл дэвшлэх дүрмийг голдлогтаа анхаарах гэрэгтэй. Ода күсэл таглан мэдүүлэх системийг нэгэн тань ээвэ. Жинкнэ ангийн урчлан таглах хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл байж, энгийн хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сарын 3-ний өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл болно гэвэ.
2: Синжан улбал сайхан газар.
0: Синжан радио телевиз ураа ерүн кэлсэн чимэн. Удаман уурны элбэ гасрын юсэмчин уурны юсэмчин цэгийн өнг юсэмчи сүрг мэт маш гой сайхан болж. Элбэ гасрын зугаас гэдэй хөрүүлсэн ерч зугаас наадыш юсэмчи сонирохч сэрүүсэхтэй татж байна. Шидр 2026 оны талны утгын машин тэргэр суугаас чихээрлэн буудлах цуудраг Чингэлшэнэ Лангшэн уулын эсэмчин орон дээрхилж. Талны утгын уралдаан оттас өгүн зах дэлгэр гэрэл зүрүг тач буур материал цуглуулах ширс хөдөлбөр ээлжил явагч маш хүүр хөг жанта байна. Лангшэн уулын эсэмчин орон голын көндөн эсэмчиг төөрн өсх хөдөө тусгатан суугаас зэрхийг нэгт цогсжуулж Машин тэргэр суваасх бүүц баруу хөтийн чонин күрэлэн мөрөө мэрэгшлийн тоглолтон тэвэ отто өхтургог сонирхо хоёр. Отто өхтургог сойлын күрэлэн сэрэх байж. Элбэ газрын суваасгчид нь айлдыг их утга улахта болох ба. Шанхайн суваасгч чуули хэлэхтэн. Энд ирснээс хоор бидэн нэгэл дур байгалыг хөшөл төрөгчөн баар дурч байгалыг агаар тохруулагч шигээ санагч үүр амсгал маш тааламжтай бөгөөд хөшөл төрөгчөн хэмжээ маш шилбэг байлих байж. Нэг шиг амрын сэрэвсгэ төрүүнээ сунгуулт нь нэртэй газар болж санагдваа гэвэ. Хөнгөшөнэн артын Панлунгуудо сам көкрін оғарчы морылсын сонулсын уулу дахсын сасмын самын тал нүтгі шығу хапчыл сергі олы яңсын өнгісім чей холувчы. Элбі ғазырын суға асықшыдығы көрілсін ерчейін кү өндірлігін сұрықты хонклара суға асын атықты татва. Суға асықшы шөхуі кү келіқтен. Самзуур нөнгісім чей маш ғой сайхын бәчі ғарын аяр татсын сұрық бүрі маш сайхын бәна. Элне гэрэл сургийг бүрү дэлгсэн сурэг болгож болно гэвэ. Тогусдара шэна кэри янгагын салаад эртна моддуд икчэ сахлаг ургач гол горхо горжогнан урсч өгэн дунд сэрүн тааламжта байж. Цөөхөн бүсэ зугаасгчад тахты замар сэлүүцэн алхалж өнгөсөмч сонирхч зуна сэрүн тааламжта цагмэч хантал эдлж байла. Зугаасгч вангшүвэн кэлэхтэн. Кэри янгын салан үсэмчин орна үнгүсэмчи гой сайхан байж хүмна сэтгэлэг байсхэж сэтгэл санааг тайвширулж болна гэвэ. Хэнгэр гулын газар зүйгэн сүрүхтө хонгол хэмээгцэн мүчин замын нэгтэг нэгдүгээр шугмин тэнгэр гулын хөөт урмаг хөндлэн сундалж. Зүүн газрын дайнша өндөр гулын талан утгэ эргүлжүлсэн састуул ба номин оған үүр цөөрмэх олувж. Элбэ газрын зугаасгчид машин тэргэж улаад нь айлахт алхан бүрү сайхан өсөмч байж зугаасгчидыг согтруулж салж ядмар болохна. Анхын зугаасгч шуучан хэлэхтэн сүрлэг сайхан уул усна гой сайхтык мэдэрвэ. Миний үсгээр өнгөсөмчийн гой мөртэн кюминчи гой байж биднэ сэтгэл санаа нэн баяртай байна гэвэ.
1: Эврэн засхурна сагалгуат байцаахура кинэн байцаах зөвлөн чимэн. Домдод улсын чолон тосна ХБ-ийн буралтын хуайр компани намын хураан дэдшүүжи Еринка Закрил Хаужин сакалгуат хууль цаажи күнд ноштой зорчсонаар сэжиглэгдэж Одаяг төв хураан сакалгуат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлөс Домдод улсын чолон тосон байгалын шатамхаг хийгэн бөлгөлөлн хизгарт компанид суугаа сакалгуат байцаах кинэн байцаах дугуйлингэн сакалгуатын кинэн байцаалт ба Шинжангийн уйгур еврэн засгуурна кинэн байцаах зөвлөлийн кинэн байцаах байцаалтыг коллаж байна.
0: Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уурын орчуулсан медиагээ сонсхиа.
1: Үрэмштэй чилгэр заримдаа нүйлтэй 24-аас 35 градус.
0: Алтаад чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Тарвтаад чилгэрээс нүйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Гулсд нүйлтэй гасан бах хуртаа 22-аас 36 градус.
1: Борталд нүйлтэй гасан бах хуртаа 20-аас 36 градус.
0: Харамайд нүйлтэй 26-аас 36 градус.
1: Китэнд нүйлтэй гасан бах хуртаа 24-аас 36 градус.
0: Шихэст чилгэр заримдаа нүйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Цанжид үйлтэй гасан бах хуртаа 23-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Турпанд бах хуртаа гасан үйлтэй 28-аас 44 градус.
0: Корлд үйлтэй 25-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтэй 24-аас 37 градус.
1: Хашхард үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Хөтэнд үйлтэй 24-аас 32 градус.
1: Үрүмштэй чилгэр заримдаа нүйлтэй 24-аас 35 градус.
0: Шинжангийн сууны медаль дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвөө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Ширхэл Мэргэн Кинвэ, Наран Чимиг Нарма нэвтрүүлвэ. Кулановчи сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кедан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүлж, Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кедан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбайсхарын хэрэг сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгосна. Тогрутын тал нутгийн шүлэг зүрэг мэт өнгөс хэмжээний Күмсэн бахарлыг татчих байх. Долоон сарын нэгнэ гавьян тэмдэг хөртөгч Маматчан Өмэр Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ Этла насны үйлдэлээ нүргэлжлэн бадруулж байх. Текстэна 2000 оноо гэсэн өгөн Шавле Шаркара Барагэригийн борлуулалт сайта бараа болгон гэсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэтгэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слушин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагын асуусагч та. Дэлгэр зуна үлрэлдөө гой сайхан үзэмштэй алтан хомийн асмал замаар аялахдаа зам дах уулын цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч сэрэм салхиа сэржигнэн алтан хотын алхага болгоснаа гүйн дөгөрхт дараа уу цагаан тогруу саатсан газар гэхээ сайхан дээр адилтай тогруутын тал нутдаг өрх болно. Энхгүй хойд суслын инээ далайн төвшнээс дундаж хараа 1400 метраас 2000 метр өргөдөж өндрүүл инэ өвст газар төхрөнө дэлгэгдэж зүйдэн жиргэлгэмэд харагдэж ирхэн чулуун хос шоугруул зэрэг байгаль нэн гүзэмж сул булцнаа тархач кемсийн сэтгэлийг хөдөлгөм уул ус дайвхмын зургийг сургалва. Өнөөдрийн хэдэт тусгаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар бид нэ тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөсөмжиг метрия. Тогруут болвол малчтын үйн үйдэнэ ус бэлчариг дахч амьдарж ирсэн гэр урам байна. 100 өнгөрөө километр аут бэлчар шилчэх зам болвол тал нутгийн өнийг үртэй хөврөшгөө амьдралын зург дүрс болно. Жилвэрийн 4-р сарын дундчаас эхлэн малчта малан тууж алхагын үйлзэн ас мордож шайруул чохат чоат зэрэг олон малчг талваагаар өнгөрж кедүн сар зарцуулж байгаад ус бэлчаар сайта тогруутын цуслан дөгөрдөг байна. Игада 9-р сард намрын нуур орхот дакна тогтсон зам шугамаараа эмх дараатай нүүдлэн бусч нэг жилийн бэлчаар шилчэх бүтүү цагаргийг биелүүлнэ. Бэлчар шилчгэ ут удаан айллын малчтын амьдралын оюун ухаан болон ардын зан гүйлийг ацалж байдаг. Өвөрмөгцөө онцгой ам ахуй болон соёл иргэншлийн нэх баялагтанд өшиглөн алхаг болгосноо алтай хомийн засмын замаараа тэрэг нэвтрүүлснээс болсноо зугаацлын зав тухалыг амжа натгч кэр буудлах бүүц гаргаж тал нутгийг удавийн амжирлын хүчтэй болох ба бүүцтэй жигдэрэн даргасан сансрын өрөө болон бариа гэрийн харилцсан тотгож сонирхолтой сайхан үзмж болон бэрэлдэж 330 тэгч дөрвөлж метрийн онцлогтой хуулын гэрийн засал чимэглэлийн докюментарна гоё кэнцэр харагдж бүрэн дөглдөр ус цагалгаан зам бузурдл байдсыг гадшлуулах зэрэг сүйр тоног тохиромжийн зугаацчдыг тал нутгийн өнгөзмжийг сонирхох гинэ даху одоогийн амьдралын нөхцөлийг эдлэх болох ба бүүцийн хариуцлагат нь ян шофын танилцуулан гэлэхтэн бүүцийн кэр буудлын хонж байрлах ардын зангүлийн соёл ба хөнгөн барта шинжилгээг үйлдуулахаар гол болгоч одоогийн зугаац суух бич ойлголт болон тал нутгийн зангүлийг гүнзгий үйлдуулва малчтын ардын зангүлийг ойлгох газар тал нутгийн судлан суралцгаа мертанга иргэн тойрх ардын зангүлийн тоглолт зэрэг зугаацны атха төрөл зүйлийн зугаацчд тохон газрын ардын зангүлийн соёлыг мэдрүүлж байна. Харин уймл хэлбарын халуун хийтэ бэмбэг чирүүл хэлбарын хөдөлгөгч хүчин халийн нисгэ шүкэр зэрэг төрөл зүйлийн зугаацчд агараас өсгөлөнтэй сайхан үзмжийг сонирхуулна. Зугаацчтай тал нутгийн хооронд зугаацсан төрж эндр уулын амалчх талбаана сэрж өвхлэнт байдлыг уусал цолын хэлбараар ойлгож тал нутгийн ардын зан гүйлийн татах хүчийг мэдрэн бүүцийн ихт зугаацчдын алтай хомийн засм замаар аялахдаа сэлүц намрах ба гүнзгэ бэйшлэн ойлгох төрүн сунгалтын газар болов гэвэ. Алхага болгоснаа намын хорооно шүүж лөөшинлян танилцуулан гэлэхтэн төрөл зүлийн битан байгуулалттай ба эзэгнэлтийн олон төвнө урлагын нэмэгдлийг дайчлахыг кезад төрөн байранд тавьж тараачтай холболн тараачтай дайчлах тогтцоог бүрэншүүлж альбан цэсна нийт чирн олон төвнийг дайчлах тогтвортойгоор ажил олох ба өнгөрсөндөө мал малхтай төшөглөн амьдарч байсан малчтай гэрийн хажуудаа зугаслын үйл зэрхлэн орлого нэмэгдүүлвэ. Бууцаас бас өөр иргэн малчтай холболн дүрмшсэн мөртэн байгуулж малчтай мөр араа хөөрүүлэн эзэгнэлтд оролцож
буу цаасаа зугаацчдын ирэлтийг залгуулдуулах ба үр чидүрийн боловсролтой кекийг хариуцаж, тал нутагт мөр унха төрөл зүйлийн халамжилтай зугаац наатах төрөлцөл болсон байна. Кэгжан та үлрэлд нэг мэрийн нэг өдөрт малчдыг 200 төгрөгөөс 300 төгрөгийн орлого давуулах ба малч нь хибатат ани ханкелхтэн. Бууцта ажил авах гэхдээ сар бүрээ тогтвортой урлахтай бас шин чидэр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн мөрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Сайхан сонсогч та. Каданоткийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ ажлын замд байгаа гавш хална дугаараар 7 сарын 1-ний гавийн тэмд гэрчтгч Мамат чана Өмэрийн Күмсэн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл явдлыг олонтой танилцуулъя. 7 сарын 1-ээс өмнө гол шинэ он яр болгосноо бүлэг хадсахндаа тосхно нам нүрийн урт хөшөөж Мамат чана Өмэрэ Гертэна нутхин ахтун артагана эдгэр жилийн хөврөлтийг ярилцаж сэтгэл догдолж байла. Тэргэлхтэн. Ерэн кашуужи Ши Цзиньпин болно намын төв хураана дотно халамжлалдуур. Шинжангийн альвын цэстнэ арт төмнэ амьдрла улмас улам сайжирж их золжиргал тавина. Бидэн удаагийн золжиргалт амьдрла нандин нэж намын үгийг сонсч намдана ачлан.

талархаж намаа дагч явах хэрэгтэй гэвэ. 1952 онд төрсөн Мамачан эм хэнараа хоёр удаа Буликэд осхна нам нүрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлж өнгөрчээ. Тэр болон бүгд осхнаар диний хамтын чирмайлгаар Буликэд осхна ядуух уусан байснаас нь баян чинайлга болсон үлгэрийнэ өргөн дэлгүй дамжигдана махтан дуулагджээ. 2021 он 7 сарын 1-наас эмдкэнэ Мамачана 7 сарын 1-наа гавьян тэмдгийг гүртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3 өдөр тэр залгара Бээжингийн Тяамин нүргэн талбайд гүрч цэргийн жигс халыг шилгэн өсгө ёслолыг үзж Еренка шүүжигийн ачхал үгийг тохан царагдаас унсваа. Еврансас хорон байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлхэ хөдөлбөрийн хугацаанд Еренка шүүжи түүгээ дотнас каркулан авч уулсжээ. 1981 онд Мамачан Өмэрэ тушаалда гарч 2001 онд Өвчнас болж тушаалсан бүүчээ. 2006 онд Бүликэ тосхон гул шинда төвлөрлөн цэгцлэн засха голдлогта тосхнараа жигс хагдж нутхийн ахтунарын Мамачаныг өргөлжлөн олд нэг давхлана хамтар ажиллахыг хүсвэ. Мамачана эрэгчлэн гялхтаа Тэр үед явх зам бүрэ шавар валчка зам байж ураагара гэрээс гарахта харангууд темтрин явж байсан болохоор залуучдыг үлдэж чадахгүй бүгдээрээ газараа явчихдаг байв. Нутхийн ахтунараа надиг хэрхсэг болохоор би чирмэн ажиллах ёстой гэвэ. Мамачана өвчилж байгаад дакн ажиллахыг баримталж дакн 12 жил ажиллаа. Дакна тушаалда гарсан ангатгч өдөр тэр бүх тосхна намын гишүүдийг зохион байгуулан нам дурх андгараа нэрхцүүлж намын гишүүнэ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийг гудамжийн замын дарга 10 нэрхийн даргаараа сүнгэн гаргаж тосхонд оршиж байгаа альва төрлийн тухайн асуудалд шууд хандуулва. Мамачан урдараа тосхны кадрчдын тогтлолоос зөрчсөн хамтрлын газар шарааг эзлэн хэрэгэлсэнийг байцаан тодорхойлох хассагаар дэж. Шамшсан тосхны кадрыг чанг шийтгч ким дүнараа газараан даачилсан бүхэ хамтрлын газар шараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хуран авба. Сүйдарын тэр намын гишүүдийг давхуулна төрөл зүйл хайж төр мөнгө ирэмш нь болохоор чирмэж. Хамтрлын газар шараа ба зэмсэн багцын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин тухайн жилд тосх намтрлыг 100 өнгөр төмтөөргийн орлоготой болгочээ. 40 өнгөр төмтөөргийн экор үйлчилгээ бүтээн байгуулсан гуйрын үйлдвэрийн жил бүрийн орлогын 50 өнгөр төвөрөгтэй гөрчээ. Жуушана 2 шатын сокан байгуулах саламичрийн галины оч төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бүх шин үйлдвэрийн жил орлогын 200 төмтөөргтэй гөрчээ. Хату тоног тохиромжоос сайн болснаас нутхийн ахтунарын орлогчих нэмэгдчээ. Мамачана хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүн Маюлина Такатажака талбаны тежэнэржүүлэх кепчайн 30 төм болон хөгжиж жилний үлдэх нөртхийн 1300 төм төрг ассад авч бас 30 гэдэн кемиг дайшлалтаар тогтур тагаар ажил олгочээ. 2018 онд тосхонд Үрийнэ шишинэ хорша байгуулж 300 өнгөрөөр өрхө тосох нарда холбалан гэгшж муу үрийнэ ашиг орлогын 400 төгрөг кэрко байснаас цана 1800 төгрөг болж дэгшилж. Бүлийхэ тосхна бас Эврэнэнэ олон нийтийн үйлчилгээний төрөл зүйл тавулж. Кэгтэн цэцэрлэг соёлын хөдөлбөрийн талбар газар бүрэн болж Саксун бөмбөгийн талбара айлхтах бөмбөгийн талбарта Баяр Кюрт айналт хадууна тасралтгүй цуураадна. Тосхна эрүүл хамгааллын тасга баримжаатсан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж тосхнаар да баг өвчнө тосхнаас сана гарах гоогара эмнэлхийг биелүүлж. Одагийн Бүликэ тосхонд цардмал зам көндлөн голдуу сүлжилдэж замын хоёр талд цэвэр тунгалага уссан гоорчхнон урсч сургал цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингэр байшин мод кокрон гарсан модондо күрэлэгдэж
нэг нэг амьюра, нарны энергийн замын шумуура

Тосхнара иргэн явж айл өрх хараа орхо, намине сан дөрин бодлогыг харуулны ярх, Шинжангийн хөвжл тэврэлдэг ярх хэнэ түйна өдр дутмин ажлуулж. Мамад чана эрс батараа хэлхтан. Би болбула өн чингэгт болхаар, олн айлийнэ хоулыг ич өсэн бөшсэн юм. Нам байсангуа болбула миний өнөөдөр нэмдэрлэ байхгүй. Нэнчгэ бүлика тосхна сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй. Би таймер тенкатал юм болбула үргэлжлэн ухааруулны арч үр хойч санаа намын ач тусыг эгвэрта бат чэйжлэх болохна. Нутгийн ахтунараа хэрэгцээ тал юм болбул би үргэлжлэн ажил намхивэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнхөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнхөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Гэдэрнүтгэн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжилж байна. Залгада текст сэна 2000 оноо гэсэн окна Саули Чалкара Парагеригийн борлуулалт сайта болгосон нэвтрүүлгийг хамтар сонсъё. Шидрэ текст сэна Тояка гар урлалын үйлдэхнэ Тараачна тусхор шана үйлдвэрийн таск их яралтай байж 2000 оноо гэсэн окна Саули Чалкара яг ажилд тана дахулана Алтад явуулахны кэска уламжлалтай барагирийн хэрэгслэг амжин үйлдэн гэж. Зугаацлын хэгжэн тавлэрл болохыг дахалдан хоршаана закалгаа тасрахгүй байлаа. Шаули гэлхтэн. Бидний яг диаметрийн 8 метрийн барагиртэ хэргэлгээ кэ улстай ишгэг амжин үйлдэн гэж байна. Нэг кэ улстай ишгэ үйлдэн гэхдээ 6-аас 7 метр хэрэгснэ. Бүхлэ барагерине кегулстай ишкаге үйлдэн гэхтэ барга 15 өдөр хэрэгснэ. Ийм асса нэг барагерине үнийн 3 төм төрг асса дамна гэвэ. 20 жилийн өмнөхийг эргэцүүлэхдэ текст шана хужир тусмунд Шаулигийн аавэжине холоор дан нэр гарсана барагерине гар урлагчин ба хатхмарине дарханчин байж. Геринэнэ бахурада Жилийн турш хойноо нуусар гэсэн ишгэ дэвсч ээдэг байж. Тэр варгла ишгэ дээр алхаж явахыг сурч. 3 настай тэр жилэн тэр нэгт оогийн биер барьж ээжийнэн хатхмарын кегулсыг сайхан дураалганаа сурч чаддаг болж. Шаули их багдана уламжлалт ишгэ гэрийн иж бүрнэ гар урлал игэзэмшч. Материал сунхга ишгэ кэкэ Бүтүцээ гарах гасавада хамгийн адгийн хатхмарын чимглэл гөртөл. Ажлын дараалал нэг бүрэг бүрэ сэтгэл дана батч ижилж. Сулуу зарха мэн цуглуулахын төлөө. Тэр түншлэн эврийн үйлдэн хэсэнэ. Бичил хэлбэрийн бараа гэрэнэ шана болгосна төвд авч удаада дэлгэц гаргаж. Тэр үед зөвхөн сулуу дур сонирхол тавиаж. 2023 оны нэгс Яга их сургуульд суралцж байсан Шаули Эврине шинхэн дуусгасан Биталана ширтэд милэрч. Тэр болбол хас гүндэснэ уламжлалтай барагерийнэ харьцлаараа багсгасан бичил миссине үүр байж. Найрлаг сайхна хатхмарын кегулс жижиг эпта сайхна модон бүтцээ үйдэгчгээ бүрэ нээж болдог байл. Тэр зургийг нийгмийн харилцаанаа тавцанд явуулсанда боджулсан гоё нь болбол Энгеск Миссине бараа үрийн нэг л сөгийн хооронд туу томшг олно Магдала шаашалыг олсон ба дамжуулан тархаасан байна. Зарим сүлжээний найз үгэлдэж эм болбол бүгдэлхэн хамгийн анхнаа Миссине бараа гэр болно ба гэж сэгэж. Нэнголны кэмс түүгэ газад улсын нийгмийн харилцаанаа тавцанда явуулсан байна. Тэр цаг мөчд Шаули хархан багасана ишгэ авада боловсурсан хуучна гар урлуулаараа цошины замаара замж болох магадгүй гэдгийг сэрж мэдчихэ. 2024 онд их сургуулийн төгссөн дараа Шаули нутгтан бусч үйлс дакер тогтч. Гэринэн тексшэна Ояг гар урлуудын үйлдэхнэ тараачна тус хоршааг тусч авчээ. Тусч авснаа дараа тэр уламжлалтай барайгэр үйлдэн гэхдээ нэг их хүчирт асуудалтай байхыг олж мэджээ. Үйлээрэ дэгдэг хитэн болохоороо газаа ажиллахыг нарахгүй болж. Жил бүрэ хагасчил шахуу ажлаана зогсаадаг байжээ. Ийгэ тэр цаг хугацаа зөрүүлэн үйлдвэрлэх аргыг сэтгэн бодж гаргажээ. Үйлэрэ бичил бүтээлч сэтгэмжийнэ барагэр ба соёлын бүтээлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж хавр зуна зугаацлийн хэгжэн тавлдрал доо бүх чарана том келбарийн барагэрийн үйлдвэрлэлд оролцож энэ каргын үйлийн сул сэлв цагта ажлаана зогсаах хүчирттэй байдлыг шийдвэрлж хоршаа бүх жилд эргэлттэй болохыг биелүүлж Одоо хоршайны өөр эргэн 11 олон төмнөг дайшлана тогтнор ажил болгоч. Үйлрлийн шилтанаас болж ахарч гэр ажил кеж байсан. Нутхийн ахт нарыг дайчилж одоо тогтсон ажил табулж. Гэрине хажууда мөнгө олж чадах болохгүй. Хоршайны ажилтана алма гүл
Бэйсан бэх зүрг зүрх ажлыг хариуцаад нэгт 10 гэдэн ажил болсон байна. Тэр энэ амсгалан гэлэхтэн. Сар бүрийн цалингийгээ бүрэ банкны картад оруулна. Гэрээс ч өрх юм гэвэ. Эдгээ инк хүчнэ гарлал инэ яг ардыг бажуулах ажулсса болно хөөрж байна. Гэвчгэ шавлигийн хүслингийн үүгэр зогссонго. Тэр гэлэхтэн. Би бас мист 56 үндэстэн онцлогтой хувц заслаг хийж манай ардын гар урлалыг шин завьхнаа хэлбэрээр илрүүлэхэд санаатай байна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлэг Апикодер нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэнши台.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгчдаа, сайн хүн үү?
1: Синжан Гуанбо Дэнши台, Монгол үү Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуанъинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Клан авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас ханаг хүн сонсогч та. Шинэг радио телевизора Монгол хэлнэ радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаа мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Өрөмж хот хийний өвчин дахлыг сэргалан гзгаарлахаа тавиассан хамгийн шинэ сарвуулмжны эдлж гэрийн ахмуудыг хөхтэнэ цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлчрхэн нэрвсэл ба салхины эсэргэнэ вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан. Зуна төлөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Кэлсний гарч сүвийн хачин өнөрө көндөрвөл яагж төргөн арилахгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгэр агуулгын хамтдаа нөлгийг яг клэн авт сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевиз хураанс слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэгсэлсэжтэй. Одоо эрүүл мэндийн сони медаль төргөн намжуулах дугаараар ерөм чотын авчнахлыг сэргалан гасгарлах тавиассан хамгийн шин сануулгамж нийтлж гэрийн ахмуудыг күгтэн цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлчрханы ерөөсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан тухай ярьжээ. Күгтийн эрүүл мэндийн сэргалтын шугамыг батсаггийн төлөө улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл улсын өвч тахлыг сэргалан гасгарлах тавчаагаас бүх улстай улаануудаа тахалта шанаа мөлчрханы ерөөсөл ба салхины эсэргэн вакцина зуршил тарилга тариулахыг чангадахгийн хамт эсэлдэх чидүргө кемстэй чиглүүлэн өркөгдсөн нэгний байцааж нөхрөлөнө тарих ажил өрнөх хэрэгтэй гэж шаардва. Шидрэв өрөмж хотын өвчин тахлыг сэргалан гасгарлах тав. Хотын эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газраас эрүүл мэндийн сануулгамж нийтлж гэрийн ахмуудыг күгтэн цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлчрханы ерөөсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан хамт нөхрөлөнө тарих зүглэр хангава. Өвчин тахлыг сэргалан гасгарлах тусгай мэрэгжилтэн танилцуулснаар улаануудаа тахалта шанаа мөлчрханы ерөөсөл ба салхины эсэргэн вакцина болбол улсын эсэлдэх төлөвжилгийн вакцина болох байгаад зэргээр улаануудаа тахалта шанаа мөлчрханы ерөөсөл салхины эсэргэн зэрэг гурван зүйлийн хайлдвар тавьчнаас урьдчилан сэргэлж болно. Улаануудын хайлдварлах чанараар төвийн чанга байж күн ноштой авчийн уушгины ерөөсөл тархины ерөөслийг өсгөж амь насыг сүрдүүлдэг. Тахалта шанаа мөлчрханы ерөөслийн тархин бүрхэвчийн ерөөсөл нэрийн мөлчрханы ерөөслийг өсгөж эсвэр үед хайлдварлавал үржилийн системийг нэлэлж мэднэ. Салхины эсэргэн гарсан күгтийн өвчнээ илэрлийн кедүгээр көнгөн боловч сургуулийн крад тархсна дараа жирэмсний мэгтад хайлдварлавал амархан күка зэрэмдэг болохыг үсгдэг. Вакцина тарилгыг бүхий тогтсон цагтийн дүрмжүүлэн тарих болбол күгтийн хамгийн амар төвшин хамгаалагч болно. Ямар ямар күгтээ нөхөрлөн тариулах ажилд тавь. Тусгай мэрэгжилтэн тодорхойлсноор нэг насна дугуйлан гэхэд 2-6 настай күхтийн дотор 1-р удаа буюу 2-р удаагийн улаануудаа тахалта шанаа мөлчрханы ерөөсөл ба салхины эсэргэн вакциныг тариулсангүй. Тариулахгүй оркогдсон. Хөшлөлж тариулсан. 7-17 настай күхтээ залуучд багчдын дотор бүх опцийн 2 удаагийн тарилгыг тариулсангүй болбол цөм нөхөрлөн тариулах хэрэгтэй. 2 удаагийн тарилгыг гүйцэтгэл тариулсангүй болбол бүр нөхөрлөн тариулах хэрэгтэй. Гэрийн ахмадаа урьдчилан сэргийлэх тарилгын үнэн мөлөнө гаргана харгуулах буюу урьдчилан сэргийлэх тарилгын үйд нэмэлгээс асуул авч болно. Тарилга тариулахаас өмнө анхаарах нь күгтэ халуурха төргөн жинэртэй авчин күн ноштой харшиха ханиалгада аимсгуулах төргөн жинэртэй хугацаанд тарилга тариулахыг төр хойшлуулах гэрхтээ. Тарилга тариулахдаа нэр хүшээ

эмчтэй харшимтхай өвчнээ түүх өвчлсэн түүх шидрийн хугацаанд эм гэргэлсэн түүх гэхэд өнгөрснө вакцина тусгалын түүхийг үнэн боттой хэлж мэдүүлэх хэрэгтэй. Тарилгаа тариулсан дараа үргэлж тохиолдох тусгал гэхэд сүйлэлт. Тарилгаа тариулсан дараа завла үйд нэмнэлэгд үлдээд 30 минут ажиглсан дараа тэгээд салж өмнө. Тарилгаа тариулсан кески нэвтг кэрэлцэхт эвтхийн олонгта 24 цагийн дотор илэрч 2-3 өдөрт аянда нарилна. Тарилгаа тариулсан дараа 1-2 гарахт гент халах ахархан хугацаанд дотор дакна кевин байдалд нь урах байдал үсч мэднэ. Баг халуур бол ус үлэх нууж амарна. Кэрвэ халуурад 48 цагаас кетрха буюу ихкара халуур бол Писки наргара халууги бууруулах буюу эмчин завраара эм кэргэлж болно. Тарилга тариулсан дараа 6-12 өдөрт арсны эсэргэн гарч мэднэ. Ирдэнэ 2 өдрийн дотор ажиллана. Нэг гаргийн дотор шанаа булчирхаа буюу шилснэ булчирхааны бахан хавдна томорх байдал илэрч мэдэх байгаад улан кинайн дана эдгчгдэг. Онцгойл нь сануулах юм. Кэрвэ күх дөргөлжлэн их хараа халуурада буурахгүй. Цог сүлдгөө. Их кепчагара арсны эсэргэн гарах бөөлжг маншрын унтах зэрэг кевин бус өвчний дэл гарвал цаг дарвдын нэмнэлхийн хамт тэр дорины тарилга тарих нэгстэй мэддэг хэрэгтэй. Өвчин дахлыг сэргалан гзгарлах салам ичраас сануулснаар урчлын сэргалж тарилга тариулахын күхт нэгвэрийн эрүүл мэндийн эрх юм. Мөнчг харгалзан хамгаалагчийн хуулаараа тогтсон хариуцлага болно. Гэрийн ахмада урчлын сэргалах тарилгын үнэлмэлийг санаашилгасан харгуулж оркогцон хөшлүүлж тариулсан байдлыг олж мэдвэл даруй төргөн күхтэн өөр эргэнэ тарилгын үйд нэмнэлэгд хөргөж нөхрөлн тариулах хэрэгтэй. Хөшлүүлэхгүй, оркотуулахгүй, хоцрахгүй байх хэрэгтэй.

Захын сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Зуна төлөөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулах дугаараар юунад хойлгоё. Зуна төлөөс хоороо нэг жилийн дотор хамгийн халуун цаг хугацаа гэрч ирхийг харуулж байна. Өөр амьсгал аагам халуун үед Кюмнэ бияс амархан Кёльсэнэй гарч амархан халууддаг. Агарын дулаан дэгшилж зуна аагам халуун үүр амьсгал идэрхэ дахалдан Кюмс ирээнэ тэс чатхгоогас болж бэкэнтхэ холин дуршилмуудхэ нээр холчхэ бачамдан зовнхэ толга бий күндэрхэ зэрг байдал илэрдэг. Энэ үед завл амьдралын арх хэлбэр айна тэнгшарвулж зөв арабиян сүйлэх хэрэгтэй. Энэ гэдүн цээрлэг яхсан ч гэж болохгүй. Нэг саруухан ээж салхи нэвтрүүлэхгүй. Суна үлрэлд цойхон бусаа кэмэн халхас айгаад саруухан хааж гэр дотроо агар тохруулах чиглэлэгдэг. Үнэн дэнэ бүтө халуунда салхи нэвтрэхийн барахта гэр дотор амархан наршихыг өсгөө байгаад агар тохруулах чигээ хэрэглээд саруухан ээж агар сулхгүй болбол агар яс чинэрмүүд ээ гэдэргэн өвч үсгэнэ. 2. Үргэлж хонууд ногоо итгэ. Зуна цагта зарим хонууд хийтэн ногоог хайхаасана харамлж үргэлж дараа өдрийн иддэг. Ик намархан эрүүл мэндийг нэлэлэх болно. Зуна цагта үлдсэн ногоо будааг ут хугацаагаар тавьбала амархан дутуу көхөр хөшлийн давс зэрэг хорт бодсыг үсгэж эдгарыг идвэл кэнгэнсрийн гэс нэвтгэ гэсэн хөдөлгө өйлчх зэрэг байдал илэрч күн ноштай харин идэнд хордогдох зэрэг асуудлыг өсгдөг. 3. Ундаас була усыг төргөн байгаад их валгар уух. Зуна цагта кэлсэн ариун гарч амархан ундаасдаг болохоо маш олон хүмүүс цомана өргөд усыг төргнээр валгаж уудаг. Иймэрхүү арга хэлбэрийн таарахгүй юм. Нэг л удаад дэгд ариун ус уувал усын маш төргнээр цуснд орж цусна багтамжийг нэмэгдүүлдэг болохоор зүрхний дарасыг маш амархан көндрүүлж көмөст чэж бүтгэ аимсгал давхцага аимсгад көчөртгэ зэрэг өвчний илрэл гардаг. Ялангуяа зүрхний ажиллагааны барахта кэмэнд авч хэлбэл өөр аимсгал аагам халуун болбол цусны судал тэлэгдэх байдалд оршиж гент усыг ихээрэ болгоно өвөл цусны судал төргн авчиж зүрх тархины цусны судлын цусна хангалтыг хөрөлцөхгүй болгоч. Зүрхэн базалж явтах цаашлана зүрхэн муутах зэрэг авчиг үсгч мэднэ. Зуна цагта ус уухтана бах хэмжээгээр олон удаа ууж. Удаа бүр 200 мл энгийн цайгийн цомаараа нэг цом орчмын ус ууна. Бичээ ундаасаа тэс чадахгүй болсны дараа тэгээд ус уугаарай. 4. Хитэн өмдөг их хэмжээгээр уух. Хотадик гэмтэдэг кит нумдун болбол сэрвчгтэ заавла шаардагдха сэттэй дамын. Гэвчгэ кит нумдыг утга цагаар их кемжагаар уувал хотад гэсэн тасх говолно. Их кемжана кит нумдын хотад гэсэнд орснаас гоор хотад гэсэн кевин гэрвэлслийг харшилж шингалтын ажиллагааны тэнцвэрийг алдуулна. Ажиллагаа чинэртэй шингалта муутах байдлыг өсгөж хотад гэсэн цусны хангалтыг нэлэлнэ. Хотад гэсэн салстай бүрхвчийн халахвчийн Эврэнэ эдгэх гэж хэдврийг бүрүүлж, күн ноштай үед бас гэсн эвтгэ, гэсн амархан сэдэлт олох нийллэг гэм зэрэг эвгэ байдлыг үсгэнэ. Зүрх титмийн өвчин ба цусна даралт дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэй нэнчгэ китн умд уухт тохирохгүй байж, их гэмжана китн умдын цусны судлыг авч уулж цусна даралтыг дэгшлүүлэн титмлэг лугшин судлыг авчлтын зүрхэн басалж өвтөх байдлыг үсгэнэ. 5. Кетн усаараа биян угаах. Аагам халуунаас зуна үлрэлд кетн усаараа биян угаавал ярангуа биеийн гадаргын дулааны кемжааг бүрүүлдэг. Гэвчгэ күн бүхэнд бүрэ тохирохгүй юм. Зуна үлрэлд кэлсэн гарсна дараа 9-нээ сүвэ бүрэ нээгддэг болохоор энэ үед дахин кетн усаараа биян угаавал амархан тагшур гэртнэ. Кетн усна сэдэлтээр цусны судлаа төргөн авчиж бас цусны даралтад ээлжлэхээ зүрхнээ цустай хангалттай хөрөлцөхгүй зэрэг байдлыг өсгөж онц халын цусны даралтад дээр наслаачудаа нэгч ийм байдаг. Кетн усаараа бий угаах юм бас кэрхэрэ
мөрсөн холоны ирвсэн зэрэг аимсхлын системийн өвчин гэхэд хотод гэсэн өвчийг амархан үсгдэг. 6. Өдөржөнө кэлсэн гарахгүй байх. Одоогийн хүмүүсийн амьдралын арга хэлбэрийн олон хтаан итгэхийн ариун кэдлга кэхийнэ баг байдгаас амархан дэл мүүдэж чиг хөрөгдөх бие махмуудыг бий болгодог. Иймэрхүү бие махмуудын боловсролтой гэж кэлс гарах гээг хамгаас үлүү шаарддаг. Жишээлбэл зуна цагийн өрө насхнараа үр амьсгал сэрүүхний үед гэрийн газаа хагас цаг боловсорно. Настачудаа нэрган удрага ёгго боловсрох зэрэг намуухан таймерын кэдлга кэхийг сунгач болно. Залуу хүмүүсээ сагсан бомиг наадж кэл бомиг ишглаад кэлсэн гар болгуулчихна. 7. Үддэ амрахгүй байх. Зуна үлрэлд өдөр ута сөө ахар байдгаас чөйхөн бүс хүмүүс сөөг арай нөр хөрөлцөхгүй болж санагддаг. Хэрвэ нэг үдийн өмнө яарал тагаараа сурулсч ажилласна дараа таймер тэнкан ба уян чилээ маш их зарцуулагддаг юм. Иймээс зуна үлрэлд үддэ унтахын өвчнээс зэргэлж бие сүйлэгтээ бас ангилгын үйлдэлөө зүлдэг. 8. Идаагийн шингэн авахын хөрөлцөхгүй. Сунаа үлрэлд бие цогцоос хэлсэн арах хинэрвдэж хорогдол их байдгаас амархан ядрах хоолн дуршил муудаж цөөхөн бус хүмс бахан зэмс идэш ногоо ичгдэг. Сайн итэхгүй шимтэжэл хөрөлцөхгүй болвол эсэлдах чидврээ дургшолж өвчгийг үсгч мэднэ. Үүр амьсгал хэдвчнээ халуун байсан ч их бас зогх гэмжана бур махан сахсан бүрцгэн үсэн тахан өндгөн зэргийг итэх хэрэгтэй. Хоолын дуршлаа муу үед итгэх зүйлээ хөвөрлж, линхан үнц, дунгва, алтна, манжилга, тарусса хавтха бүрцэх зэрэг суна үлрэлийн идаа гэж болно. 9. Сөнж нагаар тохруулагчийг нээх. Маш олон хүмүүс унтахдаа сөнж нагаар тохруулагчийг нээгээд унтах дуртай байдаг. Икнэ би цогцтой маш муу байдаг. Агаар тохруулагчийн дулааны хэмжээг дэгдэ дур байлгач. Сөнжин нээвэл китэн өөрийн маш амархан кимнэ бид орж арга кийгийг эмтэдэг болохоороо зөвхөн сэрүцкийг л бодоод байж болохгүй. Үт хугацаагаар агаар тохруулагч арилалгвэл салхин сэнгэсийн китэн агарыг биеийн дотор цаарцуулаад авилдаж бие цогцсийн кит усна эргэлтийг саатааж маш амархан тавшир гөртгэ толгойвтгэ хамар бүтгэ нүүр тамбарха зэрэг өвчөсдөг. 10. Урам сэтгэлгээ дээгдэ догдлох. Агарын дулаан 35 Цельсий градусаас хэтэрж нарна тусалд 12 цагаас хэтэрвэл кимнэ бие амархан уурлах байдалд орж урам сэтгэлгээ тогтургүй болох харьцлын илэрхэд ягшилдаг. Жишээлбэл нэг амна хатууг нэг санаанд таарсан гоё явдлаас болж туйлаар уурлах мууха үг

чиг хэмнэ сэтгэлийг шархтуулхаа нудраган өргөнө дайрж үйл ажиллагааг ана эврэн эзэмдэж чадахгүй болдог. Ийм асуу сунаа үлрэлдөө би цогсон ашхаас сэргээлхаар барахгүй. Үрэм сэтгэлгээ тогтургоо болохоос чигээ сэргээлэх хэрэгтэй.

Загнаа сонсогчдоо. Хэлсник гарч сүвийн хачны нүрэ күндэрвэл яагж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тухай ярья. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол газарын гарахаас сонэм буюу хэлсэн гарсна дараа 75% эмнэлэг хэрэглэх эсвэртэ ковингийн нэлдсээрэ сүвийн арсыг ковингийн арчаада хагсцсана дараа дахна хувцар юмснэ. Кэлсэн үгийн үнэр говайдаг хачин үнэр болвол кэлсийн арсны гадаргын бактарда задарсна дараа үсцэн юм. Эсвэртийн үмка бактарг маш түргнээр устлахч чадахын хамт чээгийг сарнулдаг. Кэк аргын маш амархан. Эмин дэлгүрэс тусхара буудалсан эсвэртэ ковингийн нэлдсийг хулдан авч нэг элдс гарган дэлгээд сүвийн хурнаастай хэсгийг ковингийн аршна. Гэвчгэн наар цаар байн дакн аршиж болохгүй. Арсанд сэдэлтэг касэс альсгэх хэрэгтэй. Арсцана дараа гараа нөргж 10 секунд хагсааж, эсвэрта ууршина сарансна дараа дарамхны хувцар нэмсэж болно. Юрэвтэмжиний кедвэн цаг өргөлжилдэг. Хэрва арсцыны гэмтсэн буюу шинкэн сүвийн уусана арилгсан байвал хэргэлж болохгүй. Өнөөдөр

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар батин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэн нэгтгэх холбоотой дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Си Цзиньпингийн 2018 оны дундад Африкийн хамтралжааны ярилцааны тавцангийн Бээжиндх төрүүчүүдийн хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол жаралттай ярианы нэг хэсэг болно. Тусал улсын үл төвчгөөгийн учир далай тангис нэлгэрих болном бүлгөө. Дундад улс бол дэлхий дээрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн.

Африк тип болох хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хуур юм уу? Дундад Африк аль эрт жаргал жавланга хамтдахасан ховжианы хамтын цогч болж бүрэлдэжээ. Бид дуртая Африкийн ард түмэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж нэн нэг толботой дундад Африкийн ховжианы хамтын цогчийг хамтаар байгуулан хүн төрөлхийн ховжианы хамтын цогчийг байгуулахыг ахиулахд үлгэр дуурал болно. Нэгдүгээрт хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх дундад Африкийн ховжианы хамтын цогчийг гар холбон байгуулна. Бид Элдэс давхаргын улс төрийн ярилцлага ба төрийн бодлогын нэвтрэл чигэн өргөтгөж тус тусынхаа голлох ашиг тусад холбогдсон асуудал ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлын талаарх ойлголцоо дэмжилгээнд чангатгаж дэлхийн ба газар орны чухал их асуудлын талаарх хамтралцаа зохицуулган нэгтрүүлж дундад Африк ба өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалбал зохино. Хоёр дугаарт хамтран ажиллах хамтар ашиг хүртэх дундад Африкийн ховжианы хамтын цогчийг гар холбон байгуулна. Бид дундад Африкийн хөгжилтийн байлдах бодлогыг жолголдуулах тохиолыг атгаж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачлалын авч ирсэн чухал их аж тохиолыг сайтар ашиглаж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг Африк ТВ-ийн холбооны 2063 оны зөвлөгч үйл олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйл ба Африк ТВ-ийн ил улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой харилцан жолголдуулж хамтралцааны шин орон зайг нээж хамтралцааны шин далд хүчнийг уудлан уламжлалт давуулах хүрээнд гүн үндэслүүлж шин аж ахуйн хүрээний гэлс чигийг түргэн байжуулж охино. 3 дугаарт зол жаргалыг хамтар эдлэх дундад Африкийн ховжианы хамтын цогчийг гар холбон байгуулна. Бид ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр дундад Африкийн харьцаа хөгжүүлэхийн үүсэлт ба үр дүн болгоно. Дундад Африкийн хамтралцаа нь дундад Африкийн ард түмэд нүдэнд үжигдэм гарт баригдэм үр бүтээл ба бодит ашиг авчирж өгүүлж охино. Урт хугацааны турш дундад Африк харилцан хавсран тусалж хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулж ирсэн юм а. Дундад улс нь Африкийн ядуурлан цөөтгөх ба хөгжилтэн ахиулах ажил олгох ба орлого нэмэгдүүлэх амар тайван аж төрхтөн нэн их шин чармайлаг гаргах болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

0: дөрөвдүгээрт соёлын хамтаар хөгжүүлэх Дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холболчин байгуулна. Бид бүгдөө Дундад Африкийн тус тусын гэрэл сачрангуй боловсон дангаа мөгшин бас дуртая дэлхийн боловсны олон янзлалтад нэн их ховь нөмөрөө үзүүлнэ. Бид Дундад Африкийн боловсны солилцоо хийж харилцан толилох уусалчиж хамтаар оршихыг ахиулж хэн альнийхэн боловсны сэргэн мандалд соёлын давшилт утга урлагийн чичиглэлд харилцан өн удаан хүчин нэмрэлж Дундад Африкийн хамтарлжаад нэн гүн жузаан оюун санааны шим тэжээвэл хангаулж охино. Бид соёл урлаг сургаан хүмүүжил биеийн тамир оюуны хөмрөг жуучлуур эмгтэчүүд жалуучууд зэрэг ил этгээдийн хүмүүсийн явалцааг өргөтгөж Дундад Африкийн ард түмний хайр сэтгэлгийн холбоосыг чангаруулж охино. 5 дугаарт амар төвчний хамтаар чогчлох Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холболцон байгуулна. Хал жавланг олонтоо туулман сая инг 50-гийн эрхэм дандны мэдэх болно. Дундад улс хамтын 99 хамтралсан үргэлжилгүйч амар төвчний шин үжилтийг зорж Африкийн улсууд болон Африк ТВ-ийн холбоо зэрэг газар орны зохион байгуулалтын Африкийн арга маягаар Африкийн асуудлаа шийдвэрлэхийг эрсдэмжиж Африк ихнэ буугийн дунгу Африк болох санаачилгыг найдварж болохыг дэмжинэ. Дундад улс дуртая Африкийн инх 50 тогтун байдлыг ахиулахад бүтүүлж чанартай үйлдэлэн бадруулж Африкийн улсуудын буян дааж тогтун байдлыг хамгаалах инх 50-ийг хамгаалах чадвараа дэмжлүүлэхийг дэмжинэ. 6 дугаарт ээж огчлтой хамт орших Дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчийг гар холболцон байгуулна. Дэлхийн бөмбөрчиг бол хүн төрөл хитнэ чорын ганц гэр орон мөн. Дундад улс дуртая Африктай хамтар ногоон хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт, орчил хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтийн арга маягийг санаачилж, нүмин ногоон хөхөмтөг уулба хүн амтан түмэн бодисыг хамтар хамгаална. Дундад улс дуртая Африктай уур амьсгалын хувирлыг арга чаах, чивэр энергийн сурвалжийг хэрэглэх, чөлжилт ба хөршрийн идэгдлийг сэргийлэн хязгаарлах, хөрийн амьтан ургамлыг хамгаалах зэрэг амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын хүрээндх солилцоо хамтралж байгаа чангатгаж Дундад улс ба Африкийг чүмх хүн хийгээд байгаал ээж өгчлөлтэй хамт орсон сайн сайхан гэр орон болгоно. 2015 оны Дундад Африкийн хамтарлжааны ярилцааны тавцангийн Юханнесбургтх төрүүчүүдийн хурлаас нааш Дундад улс Юханнесбургтх төрүүчүүдийн хурал дээр тогтоосон Дундад Африкийн 10 их хамтарлжааны төлөвлөгийг бүх талаар найдварж уулжээ. Үлэм жолн, төмөр зам, засмал зам, нисгэлийн буудал, гарам зэрэг суур төхөөрөмж ба аж ахуйн арилжааны хамтарлжааны орныг хойно хойноос нь байгуулж дуусгасан буюу бүтээн байгуулж байгаа явцдан би. Дундад Африкийн инк 50 амар төвшин шинжил ухаан сургаан хүмүүжийн соёл эрүүл хамгаалал ядуг цөөтгөж ардд тус үртэх ардын хоорондох явалцаа зэрэг хамтралцаг гүнжгэ ахиулж Дундад улсын хангахаар амлсан 600 дуншур долларын бэл мөнгөний дэмжлэгийн нэгэнт хангасан буюу тохируулсан байна. 10 их хамтралцааны төлөвлөг нь Дундад Африкийн ард түмэнд элбэг баялаг үр бүтээл авчирж өгсөн бөгөөд Дундад Африкийн хамтын бүтээлч хүчин, нэгтрэлийн хүчин, ажиллагааны хүчнийг илрүүлж Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогийн хамтарлжааны хандны харьцааг амжилттайгаар шин өндөрчд хүрэгжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүндэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Дундад улс дуртая шин цаг үеийн нэн нэгдэх холбоотой Дундад Африкийн хөвжианы хамтын цогцыг байгуулахар жолоодомж болгож, Дундад Африкийн 10-ийн хамтралцааны төлөвлөгийг агуулсан суурин дээр Африкийн улсуудтай нэгт хамжилчиж ирэх 3 жил ба хойшдын нэг хугацаанд 8 их ажиллагыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. 1. Ажвилсыг ахиулах ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африк ТВ-ийн аж ахуй арилжааны үзэсгэлэнг Дундад улсад байгуулна. Дундад улсын аж ахуйлын Африкт хөл оруулалтаа өргөтгөх гэж оргижулж, Африкт нэг бүлэг аж ахуй арилжааны хамтралцааны орныг шинээр байгуулах ба ДЭСийн төвшүүлнэ. Африк хэхнээ 2030 оноос өмнө ам будааны амар төвчнийг үндсэндээ биелүүлэхийг дэмжиж, Африктай хамтаар Дундад Африкийн тариалангийн одоогчлолтын хамтралцааны төлөвжүүлэг ба ажиллагааны төлөвлөгийг тогтоон хэрэгжүүлж, тариаланг туслах 50 төслийг хэрэгжүүлэн, Африкийн гамшигтсан улсад 10 дуншир төгрөгийн ардын зоосны хүмүүлгүүжлийн ам будааны бачим туслам чангаж, Африкт 5 жун дээд дэсийн тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, тариалангийн шинжилгээ ухааны судалгааны залуу дагуулагч чадвартан ба тариачдын баяж жилийн залуу дагуулагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад улсын Африк дахь аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбоо байгуулахыг дэмжинэ. Африкийн улс луугийн тус улсынхан жоосоор таслан бодох хамтралцааг үргэлжлэн чангатгаж, Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө, Дундад Африкийн үйлдвэрлэх чадварын хамтралцааны суур мөнгө, Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийн тусгай зээлгийн үйлдэлийг бадруулна. 2. Төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн холбоолуг Дундад Африкийн суур төхөөрөмжийн хамтралцааны төлөвжүүлгийг эхэлж найруулан жохоно. Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулалт бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн нэг цогцжуулах зэрэг загвараар Африкийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад оролцохыг дэмжиж, энергийн сурвалж зам харилцаа, мэдээжинг чимээ холбоо, хил сундалсан усны их баялаг зэрэг талын хамтралцааг голдлоготой чангатгаж, Африкийнхэнтэй хамтар харилцан холбон нэвтрүүлэх нэг бүлэг голдлоготой төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкийн агаарын төврийн дан төрлийн зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Дундад Африкийн хооронд нэн олон шууд нэвтрэх агаарын аяллалын ээлжийн нисгэлийг нэвтрүүлнэ. Африкийн улс ба түүний мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн Дундад улсад ирж зээлгийн тэмдэгт тараахад дөгмөжүүлнэ. Олон талд дүрм ба журмыг журмсан өрдөлдөр Африкийн улсуудын АЗ ТВ-ийн суур төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банк, шин нэн хөгжүүлэлтийн банк, торгон замын суур мөнгө зэрэг их баялагийг нэн сан ашиглахыг дэмжинэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3-д арилжаанд дүгм үзүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африкийн тавар ялангуяа их баялагын бос төрлийн үйлдвэрийг оруулахаа өргөтгөж, Африкийн улсуудын дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнд оролцохыг дэмжиж, Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудын үзэсгэлэнд оролцох зардлыг хэлтрүүлнэ. Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт ба бомбын талын солилцоо хамтралцааг үргэлжлэн чангатгаж, Африкт арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлнэ. Дундад Африкийн нэрт тэмдэгтийг нүүрдүүлэх ажиллагааг тогтмол хугацаатайгаар эрхэлнэ. Африкийн их хурийн чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Африкийн хэлцээ хийх хүсэл шаардлагатай улс ба газар орнтой үргэлжлэн чөлөөт арилжааны хэлэлцээр өрнүүлнэ. Дундад Африкийн электрон худалдааны явдлын хамтралцааг ахиулж, электрон худалдааны явдлын хамтралцааны тогтчийг байгуулна. 4-д ногоон хөгжилтийн ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африкт ногоон хөгжилт ба ам авахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтын тусламж үзүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлж, уур амьсгалын хувиралтыг аргачлах, далай тангисийн хамтралцаа хийх, чөлжилтийн сэргийлэн засах, хөрийн амьтан ба ургамлын хамгаалагч зэрэг талаарх солилцоо хамтралцаа голдлохтой чангатгах нь.

0: Им ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тангрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най, чагаан өнгө.
2: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
1: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тусгай

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн гараж үйл хөдлөлийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрүүл үеийн гэрэлд тусгай нэвтрүүлэгтэн эхлэж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад Улсын Хөвгт намын түүхэн жүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн Дундад Улсын Хөвгт намын түүхэн дээрх чөөн тод үндэсний жүтгэлтийн намтрагийн номын 4-р бодит орсон манай улсын марксист үгжлийн алдарт хүн ухаардаг. Тэргүүлэгч Мосе дүнд намын олонний фронтын шударга байлдах хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэстний алдарт ирхэм Аяса Чигийн намтрыг жалгарсан сонсоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

шин дундад улс байгуулагдсан эхнээ хөгчанд намаас өргөн олон катаржич холон түмнэ улс төрийн ухамсар хийгээд Маркс Ленинийн үжилийн төвчний дэжлүүлэхийн тулд бүх улсын хэвчээнд нийгмийн хөгжилтийн түүхийг суралцах ажлыг өргнүүлэхээр тогтсон юм. Айсчи бүх сэтгэл бүх чаргараа энэхүү ажилд оролцжээ. Тэрээр суралцлах сэтгүүлдэр эхнээсэн сурах гэдэг жохолоо нийтлүүлсэн байна. Түүний үжигээр дундад улсын ардын ховсголт дайн бүх талын ялалтыг олоход бүх улсын ард түмэн бас нэм бодлын амтай хүчрэг